0: spilar á gítar eða?
1: Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
2: Baldvin Hlynsson, sem er meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, er gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
3: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
2: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Andris Sprúts, varnarmálaráðherra Lettlands, sagði af sér í gær samkvæmt frétt lettneska ríkisútvarpsins LSM. Undanfari hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við og skjóta þá niður. Sprúts segir að með afsök sinni vilji hann koma í veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silinja, fór fram á afsök Sprúts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur Sprúts ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætla að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Þrír flokkar mynda ríkisstjórn Lettlands, flokkur forsætisráðherrans ný samstaða, framfara flokkur Sprúts og flokkur grænna og bænda. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algjörlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld, án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögu bandaríkjastjórnar í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinnum og ef samtal eða samningaviðræður eru í myndinni þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt ERIB, ríkisfjölmiðli Írans, var svörum Írana við friðartillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og sneri að því að ljúka stríðinu og öllum vígstöðum sér í lagi í Líbanon og tryggja öryggi skipasiklinga. Icelandair segist hafa þurft að aflýsa tveimur flugferðum í vikunni vegna þess að ekki náðust að kalla flugmenn úr fríi þegar forföll urðu hjá áhöfnum. Flugferði Kaupmannahafnar var aflýst á þriðju dag og annari til Seattle á fimmtudag. Bogi Níls Bogason, forstjóri Icelandair, sagði í vikunni að sjálfgjæft væri að aflýsa þyrti flugi því ekki tækist að manna áhöfn. En hann trúi því ekki að kjaradeila flugfélagsins við félag íslenska atvinnuflugmanna sé ástæðan. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenska atvinnuflugmanna, segir engar verkfalls aðgerðir, formlegar eða óformlegar, standa yfir. Deilunum var vísað til ríkissáttasemjara í apríl. Fundað var í vikunni og haldið verður áfram að funda í komandi viku. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðlægi 8-3 til 10 metra á sekundu með rigningu og súld, suðvestan 5-13 á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum, en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Fréttavaran er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til boða og hvað þá hún kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur er verðmætina í eignunum sem eru þarna.
2: Fókusinn er á kolröngum stað. Þessi praktísku hluti er bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
3: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótubólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fyrir dómsmálaráðherra Póllands Zbigniew Ziobro sem eftirlýstur vegna fjölda afbrota í heimalandinu flúinn til Bandaríkjanna. Pólska hægri sinnaða sjónvarpsstöðin Republika birti viðtal við Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Ziobro flúði til Bandaríkjanna frá Ungverjalandi þar sem hann fekk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbáns fyrir forsætisráðherra Ungverjalands. Ziobro eftirlýstu fyrir að hafa misnotað vald sitt, skipulega glæpastarfsemi og misnotkun fjármuna, en hann varði fjármunum sem ætlaðar voru fórnarlömbum glæpa til að kaupa ísraelskt njósnaforrit til að fylgjast með pólitískum andstæðingum. Verði hann dæmdur á hann yfir höfði sér alltaf 25 ára fangelsisdóm í Póllandi. Peter Magyar, nýkjörinn forsætisráðherra Ungverjalands, lýsti því yfir daginn eftir stórsigur á Orbán í þingkosningunum í apríl að Ungverjar myndu ekki halda hlífskildi yfir fólki sem var eftirlýst annars staðar. Hann tilgreindi sérstaklega Ziobro í því samhengi. Fyrstu farþegar skemmtiferðaskipsins Hondius voru fluttir til síns heima frá Tenerife í gær. Mikill viðbúnaður var á eyjunu en flutningarnir gengu snuðrulaust fyrir sig að sögn Boris Pavlin faraldursfræðings hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni.
2: It's been incredibly smooth, no complications at all.
1: Sagði Pavlin í samtali við fréttastofu. Flutningarnir hófust klukkan 7 í gær morgun. Pavlin segir að spænsk yfirvöld hafi tekið mjög nákvæmlega á hverju atriði við brottflutning farþega og áhafnar. Farþegum skipsins hafi verið skipt í litla báta eftir þjóðerni, fáum í einu og komið að bryggju. Pavlin segir ekkert óvænt hafa komið upp í þessu hópsmiti af handaveiru. Veiran sé vel þekkt og sjálfgjart sé að hún smitist milli manna. Íbúar á Tenerife hafi ekki þurfti að hafa áhyggjur af flutningunum. Sveitastjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnum afstöðu til sameiningar sveitafélagsins við önnur sveitafélög. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitastjórnarkosningum 16. maí. Niðurstöður eru ekki bindandi en sveitastjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitastjórn. Tveir listar bjóða fram í Flóahreppi, framfaralistin og tillistin. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis í kvöld, suðlæg 3-8 metra á sekundu með rigningu og súld. Suðvestan 5-13 í dag og dálítil væta í flestum landshlutum, en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Fréttverðan sagðir í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: spilar á gítar eða?
1: Já,
0: ég veist ekkert að hann verið pródúser nýja lagahöndur, ég veist ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
2: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles, sem spilaði Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
3: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
2: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2. En ef ég væri úti og

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til boða og hvað þá hún kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
2: Bókasinn á kolröngum stað. Með þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
3: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst.
0: Rás 2.
4: Þetta Rás

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Olíuverð hefur hækkað á ný eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti hafnaði svörum Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar í gær. Verð á Brent hráolíu hefur hækkað 4,75% og West Texas Intermediate 4,16%. Trump sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg án þess að útlista nánar hvað felst í svörum þeirra. Írannar svöruðu friðatillögum bandaríkjastjórnar í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinum og ef samtalið að samningaviðræður í myndinni þá þýðir það ekki uppgjöf eða undanhald. Lloyd Kahn hjá bandaríska bankanum japanska bankanum MUFG segir að þessi hörðu viðbrögð bandaríkjaforseta við svörum Írana undirstriki hversu langt á milli bandaríkjamanna og í Írana í samningaviðræðunum. Ummæli Trumps bendiði til að hætta sig á að óvissu ástandi geti dregist á langinn frekar en að hratt dragi úr spennunni. Stjórnvöld í Kína hafa staðfest opinbera heimsókn Donalds Trumps bandaríkjaforseta til landsins í vikunni. Von á Trump og fylgdarliði hans á miðvikudaginn og stendur heimsóknin fram á föstudag. Búist við að hann fundi með forseta Kína, Xi Jinping, Íran og viðskipti. Upphaflega stóð til að bandaríkjaforseti kæmi í heimsókn til Kína í apríl, en þeirri heimsókn var fresta vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. Kínverjar eru ein helsta viðskiptaþjóð Írana með olíu. Andris Sprúts, varnarmálaráðherra Lettlands, sagði af sér í gær samkvæmt frétt lettneska ríkisútvarpsins LSM. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við og skjóta þá niður. Sprúts segir að með afsök sinni vilji hann koma í veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra landsins, Evika Silinja, fór fram á afsögn Sprúts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur hans ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætlar að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Kanadíski herinn hefur stækkað gríðarlega síðustu 2 ár en nýliðun í herinn hefur ekki verið meiri síðustu 30 ár. Aukninguna síðustu árum og líklega skýra með nokkrum þáttum. Háu atvinnuleysi ungs fólks í landinu, launahækkun hermana sem forsætisráðherra Kanada tilkynnti í vor, aukinni þjóðernishyggju og innrás Rússa í Úkraínu, en skráningu í her Kanada fór að fjölga árið 2022 við innrásina. Frett vera næsaður í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnilegis Bjarki Kaldalóns frís, veðri klukkan 3. Reykjavík, suðsu vestan 5, súld, skyggni 3 km, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1008 milbur fallandi. Seltjarnanes, suðsu vestan 7, hiti 7 stig, gufuskálar, Suðvestan 9, hiti 7 stig, Stykkishólmur, Suðvestan 5, skýjað, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafirði, Suðvestan 9, hiti 6 stig, Bjargtangar, Sunnan 5, hiti 6 stig, Patreksfjörður, Vestsuðvestan 2, hiti 6 stig, Bíldudalur, Norðaustan 3, hiti 7 stig, Bolungarvík, Suðvestan 4, hiti 8 stig, Straumnesviti, Östuðaustan 14, hiti 7 stig, Hárbjörgsviti, Suðsuðvestan 6, hiti 7 stig, Gjörflugvöllur, Suðvestan 16, hiti 8 stig, Blöndós, Suðsuðvestan 5, hiti 8 stig, Skatá, Suðvestan 9, hiti 7 stig, Suðnesviti, Suðsuðvestan 5, hiti 10 stig, Akureyri, Norðaustan 3, hiti 9 stig, Grímsey, Suðsuðaustan 6, hiti 4 stig, Flatey og Skjálfanda, Sunnan 4, hiti 5 stig, Húsavík, Östuðaustan 4, hiti 5 stig, Rauðinúpur, suðaustan 5, hiti 2 stig. Raufarhöfn, suðaustan 3, hiti 3 stig. Fontur, suðaustan 11, hiti 2 stig. Bjarnarey, sunnan 11, hiti 2 stig. Dalatangi, logn, allskýjað, allmikið sjór, hiti 2 stig. Loftþrýstingur 1009 milbar fallandi. Seley, suðsu vestan 6, hiti 2 stig. Vattarnes, vestnorvestan 1, hiti 1 stig. Kampanes, suðvestan 6, hiti 2 stig. Papey, sunnan 13, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 5, hiti 2 stig. Ingólfshöfði, logn, hiti 5 stig. Skarðsfjörviti, norðnorvestan 3, hiti 5 stig. Stórhöfði, vessuvestan 11, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, vessuvestan 4, hiti 8 stig. Eyrarbakki, suðvestan 6, hiti 8 stig. Grindavík, vessuvestan 7, hiti 7 stig. Garðskaviti, vessuvestan 11, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, vessuvestan 9, súld, skyggni 3 km, hiti 7 stig. Sjóveðurspá, viðvörun, búist er við stormi meir en 20 metrar sekundu á vestur djúpi. Á Grænlandssundir vaxandi 1200 millibara lægð sem þokast norðaustur. 300 km vestur á Lúfót er 1000 millibara lægð sem hreyfist lítið. 1500 km suðsu vestur á Reykjanesi er 1036 millibara hæð sem hreyfist lítið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis á kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 10-15 metrar sekundu en vestan 13-18 síðdegis. Norðvestan 10-15 í fyrramálið, norðan 8-13 seintan að kvöld. Faxaflóamið, suðvestan 10-15 en vestan 13-18 hádegi. Snýst í norðan 10-15 í nótt en 8-13 annað kvöld. Breiðafjörðamið, suðvestan 10-15 en 13-18 hádegi. Lægir í kvöld. Norðan 10-15, seint í nótt og 8-13 annað kvöld. Vestfjarðamið, suðvestan 10-15, lægir í kvöld. Norðaustan og norðan 13-18 í nótt. Dregur vindi seinnipartinn á morgun, norðan 5-10 annað kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 10-15, en lægir í kvöld. Gengur í norðaustan 10-15 á morgun, norðan 5-10 annað kvöld. Norðausturmið, sunnan 5-13, hvassast vestast. Lægir undir kvöld. Norðaustan 10-15 á morgun, en norðan 5-10 annað kvöld. Austurmið, sunnan 8-13, en hægri breytilegi átt eftir hádegi. Norðan 10-15 seint í nótt, en 8-13 annað kvöld. Austfjarðamið, sunnan 8-13, suðvestan 10-15 síðst síðdegis og fram á kvöld, annars hægri. Gengur í norðvestan 10-15 í fyrramálið og norðan 13-18 hádegi á morgun. Suðausturmið, suðvestan og vestan 10-15 en 13-18 hádegi. Hægri fyrramálið. Gengur í norðan 13-18 eftir hádegi á morgun. Vestur djúp, vaxandi vestanátt, 15-23 metrar sekundi fyrir hádegi. Snýst í norðvestan 10-18 miðnætti. Norðan 8-13 seint á morgun og lægir meira anna kvöld. Grænlandssund, breytilegi átt 8-15 en norðaustan 13-20 í kvöld. Lægir smám saman á morgun, breytilegi átt 3-10 anna kvöld. Norður djúp, sunnan og suðaustan 10-15. Austlægri seinnipartinn og lægir sunnan til. Norðaustan 10-18 í nótt, hvassast vestast. Norðan 8-13 síðdegis á morgun og 5-10 annað kvöld. Austur djúp, suðlæg breytilegi átt 8-15. norðaustan og síðan norðan 10-15 á morgun en 13-18 vestast tíma síðdegis. Færeyjadjúp gengur í sunnan og suðvestan 10-15 í dag en hægir austan til fram á kvöld. Breytilegi 8-15 í fyrramálið. Norðan 13-18 vestan til seinnipartin á morgun, annars hægri. Suðaustur djúp, vestan 10-15 en 13-18 í kvöld. Norðlæri á morgun. Suður djúp, vestan 13-18 en 15-20 síðdegis. Norðvestan 13-18 eftir hádegi á morgun, lægir vestan til annað kvöld. Suðvestur djúp, vestan 13-18 en suðvestan 10-15 í fyrramálið. Sunnan 8-13 seint á morgun. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Eitt þeirra 17 bandarísku ríkisborgara sem voru fluttir frá skemmtifæraskipinu Hondius á Tenerife í gær hefur greinst með handaveiru, samkvæmt heilbrigðisráðuneyti bandaríkjanna. Einkennin eru sögð væg og þá greindist annar farþegi með væg einkenni af andesveirunni sem afbrigði af handaveiru. Hópurinn verður fluttur í sérstaka móttökustöð í Nebraska þar sem hver og einn fyrir gegnur læknisskoðun og fær viðeigandi meðferð og aðstoð. Breska ríkisútvarpi BBC greinir frá því að fransku ríkisborgari sé einnig með einkennu handaveiru smits. Allir fimm fransku ríkisborgarnir sem voru um borði í Hondiusi verða settir í sóttkví í 72 tíma í París. Að henni lokinni mun fólki gangast undir lækniskoðun áður en það fær að fara heim til sín í 45 daga heimasóttkví. Fyrir dómsmálaráðherra Pólland, Spigni Sjóbró, sem eftirlýstur vegna fjölda afbrota í heimalandinu, flúin til Bandaríkjanna. Pólska hægri sinna sjónvarpsstöðin Republika birti viðtal við Sjóbró í gær frá Bandaríkjunum. Hann flúði til Bandaríkjanna frá Ungverjalandi þar sem hann fekk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbáns fyrir forsætisráðherra Ungverjalands. Sjóbró eftirlýstur fyrir að hafa misnotað vald sitt, skipulagða glæpastarfsemi og misnotkun fjármuna en hann varði fjármunum sem ætlaðir voru fórnarlömbum glæpa til að kaupa Ísraelskt njósnaforrit til að fylgjast með pólitískum andstæðingum. Verði hann dæmdur sekur á hann yfir höfði sér alltaf 25 ára fangelsisdóm í Póllandi. Tilkynnt var ungmenni á krossurum að spæna upp gras í Hafnarfirði eða Garðabæ í gær eða nótt samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Ungmennunum var fyllt eftir með dróna að heimili. Lögreglan hafði einni afskipti af þremur ökumönnum sem voru að keyra bíla sína án ökuréttinda. Eitt þeirra hefur aldrei verið með ökuréttindi og þetta í fjórða sinn sem hann kærður fyrir sama brot. Þá var hann með barn í bifreiðinni og var barnavernd látin vita. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum, en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu, hiti 6 til 12 stig. Snýst í norðan 8 til 13 metrar á sekundu á morgun, rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands, en bjart viðri sunnan heiða. Hiti frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til upp í 12 stig syðst. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefinn okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2. Fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: spilar á gítara? Já, ég vissi ekkert að vera pródúser nýja lagahöndur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
1: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælis hljómsveit Bubba, er gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
2: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
1: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 11. maí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Einn þeirra 17 bandarísku ríkisborgara sem fluttir voru frá skemmtiferðaskipinu Hondius á Tenerife í gær hefur greinst með handaveiru og annar virðist einnig hafa smitast samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Bandaríkjanna.
1: Einkenni smitsins eru sögð væg. Hópurinn verði fluttur í sérstaka móttökustöð í Nebraska þar sem hver og eitt fyrir gegnum læknisskoðun og fær viðandi meðferð og aðstoð. Breska ríkisútvarpi BBC greinir frá því að fransku ríkisborgari sé einnig með einkenni handaveiru smits. Allir fimm frönsku ríkisborgarnir sem voru um borði í Hondiusi verða settir í sóttkví í 72 tíma við komuna til Parísar. Að henni lokinni mun fólkið gangast undir læknisskoðun áður en það fær að fara heim til sín í 45 daga heimasóttkví. Sex ástralski ríkisborgarar fara með flugi til Ástralíu í dag og flogið verður með 18 hollenska ríkisborgara til Hollands.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu Bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum Bandaríkjastjórnar í gær. Forseti Íran sagði í færslu á X að stjórnvöld láti ekki undan óvinunum og ef samtaliða samningaviðræður eru í myndinni þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt Erib, ríkis fjölmiðli Írans, var svörum Írana við friðartillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og snýru að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðvum, sérilagi í Líbanon og tryggja öryggi skipasiglinga. Andris Sprúts Varnarmála ráðherra Lettland sagði af sér í gær samkvæmt frétt lettneska ríkisútvarpsins undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki við nægilega fljótt og skjóta þá niður. Sprúts segir að með afsögn sinni vilji hann komi í veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra Lettlands Evika Silinja fór fram á afsögn Sprúts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfaraflokkur Sprúts ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætli að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp allra landsmanna.
3: Morgunútvarpið
2: á Rástfö.
4: Morgunútvarpið býðu góðan dag. Það mánudagur og það komin 11. maí og við erum bara nokkuð góð hérna. Ætli Fannar Þráin Steinsson og Guðrún Dís, við ætlum að vera hérna eitthvað nýr.
5: Já, við ætlum að gera það og erum með ýmislegt á dagskránni og örugglega ýmislegt að tala um og það komin mánudagur og það rigning í höfuðborginni og það, á nú held ég að stytta upp í dag.
4: Mánudagur í ykkur?
5: Það er aðeins.
4: Já, ég við gerum það, ég vaknaði á hann sko, ég var ekki alveg eins gíruð og ég oft.
5: Nei, ekki föstudags gíruninn.
4: Nei, en hún aftur að koma, ég hérna með kaffi bolla og ég tek auðvitað bolla heima, það ekki annað hægt.
5: Þess vegna ég hef engar áhyggjur af þessu, ekki neinar.
4: Nei, ég skil ekki því, svo Þráin tekur þú bolla heima áður nú mætir?
6: Nei, nenni ekki.
4: Nennir því ekki?
6: Nei.
4: Hvernig stendur því?
6: Bara nenni ekki. Það tilbúið hérna að ít á play og...
4: Já, það þetta alveg rétt, ít á play, það svo gott.
6: Ég nenni ekki að standa í því.
4: Nei.
5: Eru þið að fylgjast með þáttunum 20 og eitthvað á rúf?
6: Já.
4: Ég var einmitt að hugsa þegar ég labbaði hérna inn og ég sá 21 renna hérna á skjá og ég hugsa, ég þarf að háma þetta í mig.
5: Já, þetta er alveg mjög skemmtilegt og þarna, ég var aðeins dottinn aftur úr fyrir helgina. Og tók þetta það sem ég átti eftir í beitt og þetta er hrikalega gaman, það er líka svo gaman að fá svona, þetta er ekkert sérstaklega algengt að fá svona þessa tegund gaman efnis á Íslandi einhvern veginn.
4: Nei.
6: Það er líka mjög gaman að horfa á þetta með hérna manneski sem að komast á þennan aldrei, dóttur minni, hún skilur þau svo vel.
5: Já, einmitt.
6: Þetta eru allt spurningar sem brenna á henni.
4: Já.
5: Það er rosalega margt sem að er að tengja við, bara hvort sem er lítið að stórt. Þessu bara, til dæmis, þegar hún er að syngjum að hana, hún veitis að hana, hún vilji vera að gæla en það er svo kalt.
6: Já.
5: þetta er svo íslenskt sko. Maður er að græja sig fyrir bæinn sko og hvað kallar þú veist bara öll kyn þú veist bara vilji vera gella skilur bara maður er bara að græja sig að fara inn í bæ.
4: Já já.
5: Þú veist en það er alltaf það er svo kalt.
6: Já. Veistu ég hef verið að sækja á menntaskóla böll svolti vetur.
5: Já.
6: Og ég skil ekki þegar það bara nánast ríð úti og ískalt og börnin koma út nánast nakin. Já.
4: Og líka
6: bara, þau eru ekki neinum fötum.
4: Þau eru ekki neinum fötum og það sem er að gerast er fara bara í mínipilsi og svo
6: og hlýra ból.
4: Já, og hlýra ból ef þetta bólur.
6: Já, þetta valla brjósta aldrei sko.
4: Þetta svona þetta nær rétt niður fyrir. Já. En og ég er alltaf svo samt glöð þegar ég sé þetta sko af því að ég hugsa bara svona varmaður. Þetta bara á maður að leyfa börnunum að vera tjá sig svona.
6: Já. Það ekki að klæðaburðinum en bara, þú veist, í kuldanum
4: Já, en aðstandendur þessara balla þeir eru fannir að bragða á þar áð að vera með teppi af því að það oft löng bið að komast inn
5: Teppi fyrir utan
4: Já, það löng bið að komast inn þær eru að mæta skvísurnar og já. Í þessum litlu fötum og það þarf að leita á öllum, þú veist, það eru leit í töskum
5: já,
4: og
5: svona,
4: eðlilega, þetta er menntaskóla ball þannig að það tekur oft ógislega langan tíma að komast inn og til að það frjósiki, þá eru bara þarna aðstandendur og aðrir með teppi
5: Þetta kannski hugmynd bara hreinlega fyrir skemmtistæðina en þess að svo verðum að ræðast eldri og fyrir að sækja þá
4: já.
5: Og það kannski breytist aðeins fatastilin en þetta samt alltaf sama sko í sko febrúar maður að fara hérna það hérna, alltaf fólk að hittast í drikk og maður svona, hvernig á ég að græja þetta hérna maður nenni ekki vera kappklæddur inn á staðnum svona, að fara úr einhvern þremur flíkum ára maður sest þannig að maður, þetta alltaf veist, hérna, langur að vera að gela en það bara svo kalt
4: Já, en þetta allir að velta þessan fyrir mig hvað þetta sé í íslenskt að við bara látum okkur hafa það að fara illa klædd af því að við nennum ekki þessu yfirhafnastúsi því að ég taldi einu sinni í Montreal að vetri til,
5: Já.
4: Þar er sko, það er svo kalt þar, það er alveg svakal það er engin kuldi hér með að við þar
5: Rakin.
4: Alveg þetta er svona nístandi og ég tók svo vel eftir því þegar maður var að fara á matsölustaði og eða einhverju svona bari að þanga komu konur í bara risa stórum úlpum svakalegum yfirhöfnum fóru úr þessu ysta lagi
5: Já.
4: Og undir var bara svaka skvís.
5: Já, einmitt.
4: Þetta er eitthvað sem við gerum ekki.
5: Já, þetta er erfið, þetta er sko einmitt. Ég er sérstaklega á djamminu ykkur, kannski maður er bara að fara út og borða það, kannski, ég veit ekki, það er svona, kannski ég veit ekki, ég ætla að segja bara eitthvað minna pláss fyrir föt hérna eða eitthvað.
4: Já, bara, vanta fata engi.
5: Yfirhöfnir.
4: Já.
5: Já, já, þetta er, en allan að 20 auka, þetta er sko, það er alls konar svona það er alls konar vandamál sem maður ætti að tengja við einmitt sko, hvort sem maður er 20 auka eða þá maður þetta var, já, nákvæmlega svona sko.
4: Þetta var svona
5: Já, það er alveg já.
6: Mikil tilvistakrepa þarna
5: Já, gríðaleg tilvistakrepa hjá þeim öllum, þremur hérna aðal persónum og það var bara, já, þarna ég ætla ekki að segja heldur hvað en ég segi við þráin hennar bara VR gleraugun
6: Já.
4: Ég þarf að há mig tímistráka, ég heyri það
5: Já, þetta mjög skemmt, mænum við að þetta alltaf inn í spilarunum hjá okkur hérna.
4: Já, talandi þetta unga fólk, ef við förum aðeins yfir efni þáttarins
5: Já
4: Námslánin
5: Já, við ætlum að tala þau, þau eru bara við erum að bjóða upp á vestu námslán bara á Norrlöndun
4: Já,
5: það er bara hannig, það er bara hvað kemur með vöxtum og öll saman.
4: Já, fallið saga.
5: Já, kemur svolítið ekki mikið óvart.
4: Þetta er að því við verum að tala 20 eitthvað. Þannig er nú krakkar að taka þessi námslán og ég viðkynni það að þegar maður var 20 eitthvað, maður var ekkit mikið pæliði, maður bara tók í sér lágum og þurft að taka þau.
5: Já.
4: En svo fylgir þetta manni forever.
5: Já, forever. og hann að...
4: en þannig maður frekar á ekki laus ekkert að pæli því að maður verði eldri eins og
5: En það búið að greina þetta, Nanna Hermannsdóttir, hagfræðingur, hún búin að greina þetta og það sést, hún segir að vextirnir hafi tífaldast eftir að menntasjóður námsmanna tók yfir að lín hennar fyrir 6 árum.
4: Almáttur.
5: Og þetta, eins og hún segir, þá að vera einhvers konar svona félagslegur jöfnunarsjóður, þú veist, þetta er svona jöfnunartól og það sé ekki að svona að sinna því einhvern veginn hlutverki, að sé vera grafunda því með þessu.
4: Já. Þetta hljómar ekki vel. Við ætlum að heyri nönnu eftir og bara fara hans yfir helstu niðurstöður þessara greiningar hennar.
5: Svo eru kosið á laugardaginn.
4: Það verður kosið á laugardaginn. Þetta er kosningavika og ég get lofað því að frambjóðandur, þegar vorum að tala um að við höfum kannski ekki vaknað alveg í nógu miklu gír.
5: Já.
4: Þeir eru örugglega núna í svona svona trans þar sem þeir sofa aldrei.
5: Ég heldur þessi í gýr sko. Já. Ég heldur þessi núna er bara showtime húst hjá þeim sko. Nú er bara síðasta vikan og nú þarf bara að sko gefa allt í þetta. Þannig að hvort sem að það er sko Hildubjössi Einar Þorsteinn þá held ég að þau sé að vakna, þau eru löngu vöknu til dæmis.
4: Löngu vöknu, til að mynda var sko leikur í Vesturbænum í gær, sonum við var að spila fótboltaleik við KR í Vesturbænum, þetta er fjórðflokkur, þegar það voru frambjóðandur að grilla.
5: Já, þau eru einmitt.
4: Þeir eru allt.
5: Á leik í fjórðaflokk, mætt á grillið.
4: Já, mætt á grillið.
5: Og það er búin að vinna mikið þjóðþrifaverk með því að taka saman bara allt um kosningarnar á hverjum stað fyrir sig. Þannig að fólk getur farið og svona fundið sitt kjördæmi og fundið þá hvort það er ekki kannanir og einhverja fréttir og svona alls konar efni sem að tengist því. Og þetta er auðvitað frábært að einhver sé að taka þetta á sig.
4: Já, svo er það krakkar í Vesturbænum sem að leita allra leið að koma veg fyrir að kofi sem það byggt verið rifin og þessi kofi er ekki öryggisvotta leiktæki samkvæmt borginni.
5: Nei.
4: Og hann er auðvitað vinsæll í hverfinu en það á rífan.
5: Já, sko, mér veist þetta er svona starra mál en að lítur út fyrir að vera. Þú veist, þetta er með sko þetta sé hérna verið að fara að skipta sér einhverju kofa. Þú veist, hvað er ekki verið að skipta sér það sem er sko ekki öðrutri börn. Eins og þau benda bara sjálfa og bara hólóttu götunar og annað sem að börnin er að detti. En svo þetta tekið fyrir. Við skulum, þetta er áhugavert. En þarna...
4: Já, hún ætlar að koma til okkar annað, Kristín. Hún er hjúkrunarfræðingur og móður í hverfinu og við ætlum að ræða þetta mál við hana. Og svo er það Logi Petro hérna klukkan 8:30.
5: Já, hann er með hönnun á Mars. Hann ætlar að vera hönnur, ekki bara tónlistamaður. Hann ætlar að koma til okkar í lok þáttar og en ef ekki bara að fara kýlið í gang, fá lag og svo kannski heilsa upp á stjörnum Sævar.
4: Jú.

0: Þetta er Ordinary Creature.
1: Við ætlum hins vegar að fara að tala um alls konar, fyrir hann stjörnusævar.
2: Já, mér skilst við að fara að tala um kaffi, nefnilega.
1: Já, ég er yfir.
2: Það er svolítið gott, blendur velkominn sævar. Hvað segir þú?
3: Herði, já, hvort vil ég byrja á athyglisgáfu eða kaffi?
1: Ef að byrja á athyglisgáfun eða?
3: Ok, já.
2: Þetta er náttúrulega látengt.
3: Já, þetta er náttúrulega, því að athyglisgáfun fyrir örgulega vaxandi því fleiri boll af kaffi sem maður drekkur.
2: Já.
3: Til maður kemur einhverjum ákveðnum mörkum, því ég hef alveg lendi því að fá hérna of mikið koffín. Og það var mjög skrítin upplifun sem ég ætla ekki upplifa aftur.
1: Já.
3: En
1: útskýru pínu.
3: Já, útskýru pínu. Já, sem það var einn dagur sem var mjög annasamur. Mjög margir fyrirlestrar yfir allan daginn og ég hafði ekki tíma til þess að fá mér að borða á milli. Þannig ég skurst svona milli staða og alls staðar var mér búið upp á kaffi. Og svona alltaf var eftir heilan dag að hafa bara að drukki kaffi en ekki borða neitt. Þá kom ég heim og svo byrja alltaf bara að titra og líka mann alltaf að roðna og ég var alltaf bara rosalega heitt. Illt í maganum, svo lá bara niður og titraði rúminu. Eldrauður og heitir. Og bara, já, ok, koffín heitir. of mikið magna koffín.
2: Þannig að það er hægt.
3: Það er hægt.
2: Já.
3: Og það var ekki með þægilegt, en allavega... athyglisgáfa, sem sagt, það er svona hálgir gúrkutíði vísindum, en ég rakst á svolítið áhuga að vera svona samantektagrein hjá Nature það sem við reynda svara spurningunum hvort að athyglisgáfa fari minkandi, bara náttúrulega því það er svo margt í umhverju okkar og trufla okkur og ég veit ekki mikkur, en er athyglisgáfa eitthvað góð?
1: Nei, það fer eftir í hvernig þú skilgir henni það og þá áttum við athyglisgáfana í að halda athygli bara óskiptir athygli á einhverju
3: Já, og klára eitthvað verkefni
2: Já, það er krefjandi Já, það getur verið mjög krefjandi
1: Já, en ég með þannig athygli, ég verð að klára strax
3: Já.
1: Til þess að því annars verð ég alveg ringluð
3: Einmitt, það er nefnilega athyglisgáfa okkur kemur svona og kemur og fer í bylgjum Og en þvert á það sem kannski margir halda þá hafa engar rannsóknir komið fram sem sýna á að heilin okkar sé eitthvað, breytist það eitthvað svoleiðis. Og það þá fyrst og fremst að okkur finnist athyglisgáfa okkur vera að breytast, svo að það bara svo miklu meira í umhverfi okkar sem er að trufla okkur.
2: Já.
3: Og þá kannski til dæmis notað símin okkar.
1: Mm.
3: Og eitt af versta sem við gerum fyrir athyglisgáfuna, sagði þessari rannsóknir, til dæmis að það verra að hafa símin í vasanum og silent heldur en hafa hann bara upp á borði.
2: Það er bara, ég get staðfest þetta.
3: Já.
2: Þess að það er bara að hafa hann í snertingu við sig, gerir ótrúlega mikið. Það að losa sig við tæki, bara að setja, skilja eftir einhvers staðar.
3: Akkurat.
2: Það er það ekki að svona hrópa á mann, sko.
3: Já, akkurat.
2: Það er bara að tjekka í vasanum, sko.
3: Já, og það er mér tekin fram sem einu lausnin, sko. Það er náttúrulega fyrst alveg að taka allar svona tilkynningar af í símanum og alls ekki hafa svona eitthvað ping eða eitthvað sem blikkar.
2: Já.
3: Ég var einu svona að kenna í skóla og þar voru nokkra stelpur sem voru svo rosalega háða símanum sínum alltaf þegar kom eitthvað skilabóð þá byrtist þetta svona flass á símanum og það truflaði náttúrulega ekki bara þær heldur alla aðra sem voru inni þannig að bara herri stelpur viljast gjöra svo vel að slökka á þessu því það bara er ekki hægt að gera neitt og það kemur alltaf svona eins og elding hérna bara reglulega í hérna skólanum
2: Það er gott að vísna sem samt að þetta ég alltaf að predika þetta eða fólk er svona í versinni með að sko, vera með börnin heima og veita þeim fulla athygli með símanum vasanum er svo erfitt ef maður skilur hann bara eftir inn í andri
3: Já.
2: Þú veist, og fer svo að sinna heimilinu, sko, að það er helmi gjöðuldara.
3: Akkurat.
1: En ekki bara kallmenn meira með síma í vasanum?
2: Ég svo er það, því að það eru alltaf með þannig vasa. Þannig
1: að... Nei, við erum ekki alltaf með þannig vasa, sko. Nei.
3: Og þetta er einn af þeim trublunum sem talar í dag, að við erum svo vön því að mitt að vera með símanum vasanum, taka hann upp, tjekka tölvupóstum, tjekka skilabóm og samfélagsmiðlum og öllu þessu, eins og núna ég með hann í vasanum og það ekki að koma í fríku, sko, akkurat í þessum
2: tölvupóstum.
3: Góð punktu, sagðar, góð punktu við fólk að taldi fókus og klára eitthvað verkefni en í dag var í sömu rannsók sem að sami vísindamaður í hérna, því Chicago var að gera eða Kaliforníu, reyndar hins já, Kaliforníu, þá var tíminn komin nýri 47 sekundur
2: já.
1: Hvað það segja?
3: Og þá var verið að kanna af hverju er þetta jú, það er vegna þess að fólk er svo reglulega í tölvunin sinni í dag að opna nýjan vafra, fara inn á fréttamiðla fara inn á samfélagsmiðla, kanna tölvupóstinn og gera eitthvað allt annað heldur en það á að vera að gera í vinnunni umhverfi okkar hefur breyst svo mikið að okkur finnst eins og athyglisgáfan okkur fari minnkandi, jafnvel þó að heilin okkar sé ekkert að breytast.
2: Það máli, en mynd, það fyrri kynslóður er eitthvað svona vaði okkur út af þessu,
3: Já.
2: Þá er það bara, þau höfðu bara betra Já, þetta varðar.
3: Það var bara farra.
2: Það var enginn að trublaðu.
3: Já.
2: Það var ekkert að gerast.
3: Nákvæmlega, þannig að þá við erum alltaf tekið fram í líka greinni hvernig að bæta athyglisgáfan og halda betri fókus og þá er, eins og þú varst að nefna,

0: síman sinn eftir einhvers þar annars staðar þannig að þú komist ekki í hann og sjáir ekki allir trublarinn sem eiga sér stað þannig að breyta umhverfinu og það mun auðveldara að breyta umhverfinu heldur en að breyta sjálfum sér þannig að maður þarf að ná fókus, skipt stað fara einhvers stað þar sem eru færri trublarinnir ég finn þetta til dæmis í flugi og stundum hef ég velt fyrir mig því að ég með stór verkefni sem ég þarf að klára hvort ég ætti hérna bara að kaupa mig flugfar fljúga bara fram og tilbaka samdægis og fá þessa nokkra klukkutíma sem ég þarf sem ekkert að trufla mann
1: fullu fókus
0: já, fullu fókus ég ekki með góðan aðgang internetinu og svo framvegis og hérna þannig að já, skiptum umhverfi og náttúrulega fækka truflunum utanakomandi ef hægt sérstaklega stafrænum þú veist, slökkva á tilkynninga póstum og öðru slík og skoða bara einhver tíman setna daginn Nota alls ekki svona ping í símanum, það líka tekið fram og aftur ekki hafa síman í vasanum
1: Já.
0: Og hugleysla er líka svo að þú vera góð leið til þess að bæta athyglisgáðun og ná betri fókus fyrir þannig svefn og næring og hreyfingu eins og alltaf.
2: Í flugi, ég hef bara viðurkenna að mér finnst óþægilegt í einmitt fluginu þetta tímaleysi sem að það þú ert ekki með internet og eitthvað svona, þú ert bara einhvern veginn, ert bara.
1: Þú getur ekki unnið í flugi?
2: Aldrei.
1: Nei.
2: Þetta bara mjög erut með að vinna í flugi. En þetta mjög, því mjög aðtingis. En það, kannski ekki að marka það allir. Við vinnum við það að vera með 100 og vafra að opna og vera að vita að bara allt sem hefur gerast.
1: Já.
2: Það kannski svolítið bara ólíkt því sem margir aðri vinna við.
1: Já.
2: Ok, segir, og hvað með kaffið?
0: Hvað með kaffið? Já, herðu, nú þurfum við að halda aðtinglega því að hvernig tengist eldfjöll og espressobolli?
2: Ég veit það ekki.
0: Já, þeir tengist á rosalega fallegan hátt vegna þess að það voru vísindamenn í Þýskalandi sem venjulega rannsaka eldfjöll og einn þeirra hefur notað kaffi og hvernig vatn seytlar í gegnum mala kaffi til þess að svona lýsa því að svipa ferli á sér stað í eldfjöllum þegar bæði vatn og gas eða vatnsgufa og bara gastegundir berast upp í gegnum eldfjallið og úr kvikunu og út í andrumsloftið og þetta getur verið svolítið flókið en þessir vísindamenn hafa greinlega einhvern smá frítíma í vinnunni þannig að þau ákvaða að reyna að lýsa því starffræðilega hvað gerist búið til jöfnu sem að gerir þið kleift að búa til hinn fullkomna espressobolla. Þannig að þegar þið gerir espresso þannig að þurfa að mala baunir ekki satt og svo að þjappa kaffinu saman í einhvern svona pökk eða ekki í greip og svo setur greipin í espressovélina hleypir vatni í gegn við háan þrýsting og úr kemur dýrindis espressobolla eða ekki. En maður þarf að gæta þess þegar maður þjappar pökknum saman að hann þjappist ekki of mikið saman. Af því ef hann þjappast of mikið saman þá fer vatnið hægar í gegn og þá verður bollinn líka beiskari. En ef hann of lítið þjappað saman þá fer vatnið hraðar í gegn og þá nærði ekki sömu bragð tegundu fram. Hann minni beisku, hann minna af koffíni líka sem ekki góð frétti fyrir marga. En svo það að stýra tímunum sem það tekur vatnið að fara í gegn og það þarf að gera með því að tryggja það að það sé engir kekkir eða svona klumpar í malaða kaffinu í greipinu sjálfri, pöknum. Þannig ef það eru margir klumpar, ef það eru ójæmt, að þá líka verður bragðið verra af kaffinu.
2: Þetta eru heilmikil vísindi.
0: Þetta eru heilmikil vísindi, þannig ég hef alltaf verið að hlæja svona pínu, svona gránkól og augunum því ég sé einhverju svona nörd á internetu.
1: Þetta eru svona nostra.
0: Með svona nostra, með eitthvað svona, hvað heitir þetta svona eins og, hérna, þegar maður situr í höfuð á sér svona, svona eins og hérna.
1: Svona kló. Svona
0: kló, akkurat setja það onni, þá náttúrulega eru að brjóta upp kekkina. Þannig að þetta var vitrun fyrir mér að fá loksins vísindilega útskýringu á þessu.
2: Já. Þannig að þú ert hættur að dæma.
0: Já, nú er ég algjörlega hættur að dæma og vanda mig við að þjappa espressónu.
1: Og svo maður ekki vera á mikið heldur. Ég hef verið að vinna stað sem að skrifstu það sem maður er að gera þetta sjálfur, sko. Og þá var maður bara svona þjappu svo vel, sko.
0: Já, nákvæmlega, þannig að maður þarf að vanda sig og eiga góðan búna greinlega en sem sagt niðurstöðunar af þessi rannsókn þessi að sýna að kornastærðin sem í malaða kaffinu hefur umtalsverð áhrif á bragðið á kaffinu meiri áhrif heldur en að þærra sögn hvort að það sé meðalristað eða talsvertristað og svo það alveg eins og kornastærð hefur áhrif á gasflæður eldfjöllum og bara vatnsstreymi úr hérna setlum
1: já, svona.
0: Þannig að þetta sama eðlisvæði sem liggur til grundvalla þess hvernig gas berst úr eldfjöllum og vatn seytlar ofin í jörðina þeim mun þéttari og hérna, stærri kekkir er, stærri kekkirnir eru þeim mun öldari fyrir vatnið seytla í gegn og svo náttúrulega sama með hérna
1: Sævar, er náttúran allstað bara sko, eins þú veist, bara, þegar við sjáum til dæmis bara við horfum á bara á sko læki
0: já.
1: Þú veist, úr lofti við sjáum sko hérna rætur úr tré og svo sjáum við bara æðakerfið okkar
0: veist,
1: er þetta alltaf sama erum við bara eitthvað eitt lítið unit
0: já, svona í heldina það, á heldina litið það er bara falleg heimspíkili pælingi þennan morgunin held ég alltaf sé ekki freka tilviljun það séu svona, ég veist, eins og rætur og trjám séu svipaðar eins og hérna lækjarsbrænur og svo leis vatnin alltaf leitir alltaf bara styrstu leið ber með sér fullt af seti sem smá saman þjappa saman jarðveginum og svo fram með leiðis. Þannig að einhvers staðar myndast pollar og slíkt.
1: Nei, er þetta tilvíl?
2: Já, þetta falli avatar pæling hjá þessu. Þetta svona eins og vera fjallin
1: hægmyndin. Kaffið og eldfullin, þetta alltaf sama.
2: Alltaf sama.
1: Við erum bara eitt.
2: Já, við erum eitt.
0: Þetta bara sumu eðlisvæði, sama eðlisvæði sem líkur til grundvallar alls.
2: En nú ertu búin að kenna fólki að gera hinn fullkona espressobolla og vera haldið inn í vinnuvökunana. Þetta frábært, sem er alveg bara svona. Takk fyrir að koma til okkar.
0: Takk, takk.

0: Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is Mósmósdagar hjá Hrafnildi, hádegisladborð, hádegisladborð skriðu klaustur. Nýverslun í skeifunni 11, Sif Boutique, vönduð hönnun.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðavörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
6: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ. XC.
9: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondiusar, einn bandaríkjamaður og einn frakki, hafa greinst smitaðir af handaverunni og annar bandaríkjamaður virðist hafa smitast. Farþegar voru fluttir af skipinu á Tenerife í gær. Áströlsk stjórnvöld hafa ákveðið að setja sex áströlska farþegaskipsins í þriggja vikna sóttkví þegar þeir koma til landsins. Bandaríkja forseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gær. Varnarmálaráðherra Lettlands hefur sagt af sér vegna drónamála. Nokkrir erlendir drónar hafa hrapað til jarðar í landinu undanfarið. Afsögnin gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
10: Morgunútvarpið
11: fyrst og fremst með þér
10: á Rás 2.
12: Morgunútvarpið heilsar klukkan orðin 29 mínútur í 8 og við höldum ótröð áfram. Vorum að ræða hvernig þetta gera hinn fullkomna espresso áðan. Nú kunnum við það.
13: Já, og hvernig það er að sama gerist þar og gerist inn í eldfjöllum.
12: Já.
13: Það ekki?
12: Jú, inn í eldfjöllum.
13: Sævar Helgi Nagnin útskýra þetta fyrir okkur. Það er að reyna að ná þetta þetta.
12: Já, hann er rosalegu vísindamaður.
13: Já.
12: En núna ætlum við að fara að tala vorum við að tala 20 eitthvað í morgun sem eru frábæri þættir og það svona verið að velta fyrir sér vandamálum fólks á þrítursaldri og bara lífi og eitt af því sem að fólk á þrítursaldri þarf að gera að taka námslán þannig að það reynda bara tilvílun að vorum að ræða þetta. Við erum veist með vestu námslán á Norðurlöndum.
13: Já, vextir námsmanna hafa tífaldast eftir að menntasjóður námsmanna tók við að lín fyrir 6 árum samkvæmt nýrri greiningu Nönnu Hermannsdóttur og hún er á línunni. Góðan daginn, Nanna.
14: Já, góðan daginn.
13: Hvað segir okkur? Erum við með versta námslánakerfi á Norðurlöndunum?
14: Sko, já, þetta svona oft, hérna, þegar við erum í samanburði við Norðurlöndin, þá komum við ekkert endilega neitt rosalega vel út og það er einmitt í þessu dæmi. En svo þið segir þá eru, hérna, vextirnir búnir að tífaldast frá því að, hérna, lögin tóku gildi. Og það er náttúrulega sama og annað með vexti á Norðurlöndunum og þeir eru alveg þærri hérna.
13: Já.
12: Hvað gerist þegar við breytum lögunum 2020 og við förum úr því að vera lín í menntasjóð námsmanna?
14: Já, það var sem gerð hérna bara mikil umbreyting á kerfinu, breytt úr því að niðurgreiða vexti í sem sagt að fella niður hluta höfustól sem að líkur námi innan ákveða tímamarka og ég lagði upp með í þessari skýrslu að meta í rauninni ekki koma með einhverja töfralausnir á, á hvað ég að gera heldur meta hvort að nýja kerfið hafi verið borað árangur eða, eða verið afturför og í rauninni hvort að markmiðin hafi gengið eftir.
12: Já.
13: Og þau, ja, hver voru markmiðin? Þetta átti að vera betra kerfi fyrir námsmenn ekki sagt?
14: Þetta átti að vera betra kerfi og þetta átti að hérna, stytta námstíma sem það hefur ekki gert og miðla áherslum stjórnvalda og þörfum atvinnulífsins sem það hefur ekki gert. Svona það sem að mér fannst svona eiginlega mest krassandi sem að hérna, ég rakst á var að að stuðningurinn dróst mjög mikið saman við þetta. Hann var metin sem 47% hjá LÍN en var svo 30% hjá Menntasjóði fyrra.
12: Já.
14: Það er töluvert fall.
12: Já, en segðu okkur aðeins, kerfið þannig útskýrir þetta af því að áttur að fá einhvern afslátt á lánunum eða eitthvað að lánunum niðurfellt ef þú myndir ljúka innan ákveðins tíma náminu?
14: Já, það var svo tekið svona beinir styrkir til að gera kerfi gegnsæra og hérna, ef maður líkur innan ákveðina tímamarka, þá fær maður 30% niðurfellingu á höfuðstólnum við námslok.
12: En það hefur ekki þá orðið raunin? Fólk er bara alveg að blengi í námið að jafna lengur?
14: Já, með að við sko, náttúrulega raunin er kannski ekki mjög langur tími, en, en á þessum tíma þá hefur hérna, námstímin lengst og svo er líka sko það eru bara 13% námsmanna sem taka námslán aldrei verið færri þannig að það er svolítið erfitt að hérna, fyrir sjóðina ætla að miðla einhverjum áherslum og hafa áhrif á námstíma að það eru svona fáir hvort sem er að taka lánin.
12: Já, þannig að það má gefa sér það að þessi 13% sem er að taka námslán sé að gera það kannski af, af einhverju já, bara nöðsinn og neyð.
14: Já, sko ég myndi aðeins alltaf að fara í einhverja fjármálaráðgjöf þá myndi ég segja að ég myndi alltaf taka námslánin sko, þú veist, ef ég gæti en fólk er smeykt við þetta þau eru hérna umræðan þau og svona viðhorf til sjóðsins er alltaf mjög neikvæð það gerir þetta svolítið erfitt að það, það er margt sem þarf að bæta en að það má samt alveg hafa það í huga þetta eru betri lán en bjóðast annars þar.
12: Já, en hvað gerist nanna þegar að því að maður heyri náttúrulega fólki bara á 70-saldri sem er enn að borga af námslóninu sínum þegar að fólk fellur frá hvað gerist þegar að ég, það er enn ógreitt eitthvað námslán?
14: Sem sagt í nýja kerfinu
12: já
14: það fellur líka niður þannig að það er hérna það sama er unni með það nema hvað að í staðin fyrir að ríkir pípi kostnaðina að þessum lánum sem að nást ekki að greiðast upp þá ferða inn í svona vaxtaálag sem greiðendur borga þannig að þeir sem er að borga af lánunum sínum borga fyrir þá sem að gera það ekki.
12: Já, en það, þetta lítur að vera frekar vondu dýll fyrir þá sem að taka lánin, auðvitað er, er gott að lánið falli niður við, við, við dauðsfall, þannig að það lendi ekki á ættingjum eða eitthvað svoleiðis, en þetta lítur að vera skjótu skökku við að ríki borga það ekki lengur heldur þeir sem eru enn að greiða af lánunum sínum er að borga fyrir aðra.
14: Já, það er maður skilur ekki alveg röksaldafæslinna þar á bakvið sko þegar við erum að tala um tilgangurinn með námslánum er náttúrulega bæði bara að auðvelda fólki að sækja sem menntun líka sem samfélagslega fjárfesting þannig að svolítið skrítið að þeir sem að bara þeir sem að taka í láninni að greiða fyrir afföllin sko.
12: Já, og við erum líka auðvitað jafna með þessu kerfi að jafna möguleika fólks að fara í nám þannig að ef þetta er 13% þá getum við gefið okkur það að það sé fólk sem er að taka lánin af neyð en svo þarf það að greiða fyrir það sem falla frá.
14: Já.
12: Ok, þannig að þá er það allavega komið og reynt að samkvæmt þessari úttekt þá erum við með vestu námslóra Norðurlöndum eins og er, Nanna.
14: Yes. En til þess að enda kannski á, á svona jákvæðum nótum þá eru alveg hérna, tækifæri til úrbóta sko, þannig að hérna, ég vona bara að það verði nýtt á komandi mánu.
13: Er eitthvað svona vinna í gangi með það? Eða sérst, er eitthvað samtali í gangi sem að varði það að bæta eitthvað úr þessu?
14: Já, ráðherra hefur boðað hérna sem sagt svona ekki kannski endurskoðun á lögunum en svona vinnu til að hérna að laga það sem laga þarf. Það átti að gerast reyndi 2023 en hérna það er allavega samtal hafið um að gera það núna á næstu mánuðum.
13: Einmitt. Og þú segir í svona þenni niðurstöð að það sem að þessi hérna þetta markmiðum að sjóðurinn sé eitthvað svona eða þetta sé eitthvað svona félagslegu jöfnunarsjóður að þarna að það lítur að vera markmið að ná því fram og það verðist ekki vera að takast í dag.
14: Fyrir ekki, það
13: er alltaf hljóði. Það er alltaf hljóði, þannig að segja þessi niðurstöðum greiningarinnar að kerfið sé ekki að svona sinna sínu lögbundna hlutriki sem svona félagslegu jöfnunarsjóður og það lítur að vera markmið stjórnvalda að ná því fram með þessu systemi að þannig að það er kannski eitthvað samtali í gangi um að bæta úr þessu.
14: Já, algjörlega og hérna ráðherra hefur líka bara verið mjög svona beinskeittur með það sjálfur að honum finnst þetta ekki vera að sinna þessu hlutverki. Þannig að maður bara bjart síðan á að þetta er náttúrulega umræða sem er búin að vera nú taka svolítið pláss í undanfarin svona áratugu eða svo. Þannig að maður er bara bjart síðan á að það verði í alvörinni gerðar stóra breytingar núna.
12: Takk fyrir að vera á línni hjá okkur, Nanna Hermannsdóttir, og segja okkur frá þessu og við sjáum hvað setur.
14: Já, takk fyrir sem leys.
12: Bless.

0: Þetta er Sigamors 3. Við ætlum að fara að tala kosningarnar. Það eru kosningar á laugardaginn. Það er nefnilega svolítið þannig.
1: Já, það er nefnilega svolítið þannig. Og ef fólk á eftir að kynna sér máli, þá gæti sko lýðræðisveislan.is verið eitthvað fyrir fólki að úti. Því þar er hvorki meira enn minna að finna sko allt öll framboð.
0: Já.
1: Ekki satt Halldór Berg Harðarson sem maðurinn á bakvið þessa síðu.
2: Jú, akkurat. Ég held að þetta sé fyrsta skiptið á Íslandi sem hægt að fara bara einn stað og sjá upplýsingar öll framboðin með þessum hætti. Ég núna að kjósa í fyrsta skipti í borginni, búin að vera að búið sér erlendis næstu 20 ár og var að koma heim aftur og svona og ég hef alltaf haft mikinn áhuga á pólitík en er ekkert einhvern svona endilega, veist, ég á ekkert minn flokk til svona. Þannig að þegar ég fór að skoða málin fyrir svona fjórum vikum, þá bara var með brauðið, hvað var ótrúlega, það þurfti bara, það var bara heilt rannsóknarverkefni að komast að því hvað var í gangi, sko.
1: Svona, það var bara svona ruglingslegt, einhvern út allt og könnun hér og frétt þar og...
2: Já, sérstaklega sveitjastjórnarkosningarnar, þá erum við að tala þú veist, bara við erum að tala 180 framboð hérna út allar trissur, sko, og hér í borginni er 11-12, skilur þetta, er mikið. Mm-hmm.
1: Þannig að þú setur saman, ferðu verslaðið lénu lýræðisveislan.is og hvernig fer að því að, hvernig nær þú utanum þetta, þannig að þetta sé einfalt fyrir okkur en úti?
2: Sko, ég náttúrulega í dag tæknanum þannig að það hægt að gera ýmislegt, sko, og ég bara með svona leitastrengi í gangi sem eru bara allan daginn að reyna að finna upplýsingar og svo framvegis og sem fer það í bakkerfi hjá mér þar sem ég þarf sérna að fara yfir þetta og þetta er alveg þýlitt puð og endanum eftir vinnu þá ég bara að fara yfir allaveg frá nóttanum á kvöld vegna þess að við erum að tala Þessi komið 800 núna frambjóðendur sem komið einhvern tónar prófæl hjá manni og, en ég held að þetta sé alveg þess virði sko. Ég held að sé alveg, og ég sjá alveg bara fullt af fólki að fara inn á svo síðu þótt að hún sé ekkert búin að fá mikla athygli þannig að ég sé alveg 2000 heimsóknar á dag af unique visitors þannig að það er alveg fleiri sem hafa áhugað um þetta að finna hlutina með þessum hætti
0: sko, þegar ég fer og sé þessar tölur hérna, ég finnst núna átta mig á umfanginu, það eru 3236 frambjóðendur. Þetta er svakalegt.
2: Já, þetta er veisla.
0: Já, þetta er lýðræðisveisla. Og 182 framboðslistahöndu hérna og 61 sveitafélag og það er hægt að leita bara eftir sveitafélagi. Hvernig virkar síðan?
2: Já, og byrjar á fossiðinni, þá getur bara fundið sveitafélagið þitt eða ert mikill ákvað maður og getur bara gramsað og skoða önnur sveitafélagið.
0: Já, langar að skoða Akureyri til dæmis.
2: Já, og bara klikkar á Akureyri á kortinu eða leitar eftir því og þá opnast það upp síðan fyrir það sveitafélag og það er svona hálkir svona regnbogi eða harmonika og þar eru öll framboðum bara hlifi hlið og þú opnar það framboð sem þú vilt skoða og þar koma fram áherslumálin ef mér hefur tekist að finna þau sem ég kom með núna með 120 lista sem eru með áherslumál mm-hmm. og þar koma síðan fram líka þú veist, einhver skoðanakannanir ef það er einhverjar það nú ekki verið að kanna í öllum sveitafélagum en svona topp 4-5 er rétt að fá kannanir og síðan hérna núna var rúf að koma út með kosningaprófi þannig að ég var að reyna að koma því þarna inn líka það er svona ákveðin klofningsmál sem afhjúpast þar sko, það er svona ákveðin mál sem greinlega summál eru allir sammálum Já. Það er kannski óþarf að vera eða miklu púður í það en það er önnur mál sem eru minna sammála sen allir frambjónir og fyrir neðan og maður myndir og klikkar á það og getur lesið það og
1: svo Ertu ekki búin að lendi því að sko, það núna er sko mikil taugatitringur með að frambjónda og eru þau eitthvað að skoða þetta og svona, hafa sambandið að vilja sko, svona, koma sér eitthvað betur á framfæri heldur en síðan gerir
2: Sko, ég er bara, legg bara mikla áherslu að það hefur verið góðu sambandi við frambúðinni núti og auðvitað er margt sem er mikilvægur fyrir þau akkur þú nefnir bygginu en að vera að tala mig en ég ætla ég ekki að fengi svona 50, þú veist, hérna aðdóðsendir og svona undarfarna daga meira og meira og það er bara mjög velkomi, sko, Já. Það er eiginlega bara svona gullstandardin þegar þau hafa samband, mér er það bara geggja, ef þau vilja segja að ég vil gera þetta svona, þá að gera, þá vil ég hafa akkur þess að þau vilja hafa og það sérstaklega minni framboð í minni sveitafélögum sem er kannski erfiðast að finna og ég tek eftir því að það ekki bara vegna þess að þau eru þú veist kannski ekki að bestast á einhverju Google, einhverju leitarvélum, heldur líka vegna þess að þau eru að setja kannski allar upplýsingar svona Facebook í formi mynda, það sem þú veist ekki texti, bara texti sem settur í mynd og inn á það, engin leið fyrir mig að finna það og ég segi þeim náttúrulega bara til viðbótið, ég segi þetta er flott, nú er þetta komin og sinni á mér, en getur ímyndað er að það var einhver ungur maður í þínu sveitafélagi sem var kannski bara nóta ChatGPT eða eitthvað til að kynna sér það, nú er þú bara, þú þitt framboð bara ósýnilegt.
1: Já, einmitt. Mm-hmm.
0: Sko, þetta er mjög metnafullt, af því nú ég bara hérna inn á Akureyri og þú veist, og ég, ef ég bara opna fyrst sjálfstæðisflokkinn hérna, hérna lengst til vinstri í harmoníkunni, þá til dæmis að vera þetta mála á oddin sem þróun og uppbygging og eitthvað góð þjónusta við íbúum hérna, sem kjarnaverkefni bæjareyfivalda og svo framlega. Svo ég fyrir í annað framboð, þá til dæmis framsók með ódýrar á húsnæði, þannig að þú tekur saman mjög vel hvað flokkarnir eru að setja á oddin.
2: Já, ég reyni að gera það. Já, og þetta voða erfitt, vegna sumir eru bara með punkt og aðrir eru með 25 blaðsinnar skjöl, sko.
0: Já.
2: Og ég að reyna mitt besta að vera sanngjarnina, skildur. Þú ferðan inn og það einhvern veginn svona álíka margi punktar fyrir hvert flokk og það valið að handa á við hvaða flokkur kemur hann inn og svona.
0: Já. Og þú veist, og ef við verið með svo ellistan, þá þar eitthvað með málefni aldraðra, það bara mjög misjánt.
2: Akkurát.
0: Já, þetta af hverju eftir að standa í þessu samt, spyr ég því, þetta virkar mjög mikil vinna.
2: Sko, já, fyrst, ég kannski áttaði mikið alveg á því að ég byrjaði, þetta mikil vinna, sko, en þetta var aldrei verið svo sem auðveldara. Það alveg góð ástæð fyrir það hvað þetta hefur ábyggulega aldrei verið tilhingað til, vegna þetta alveg, myndi taka alveg 18 mannmánuð eitthvað að gera þetta, það væri ekki fyrir tæknina eins og niður í dag. En núna eru bara komin þann stað að tæknin getur hjálpað með svona og ég þess, það rosalega mikið neikvæðni í samfélaginu varandi gervigreind og tækni og svo framins gangi til gert og ég skil það mjög vel og marga góðar ástæði fyrir því en það minna talað hvað er þetta að gera gott með hana og ég held að þetta sé svolítið okkar höndum bara sem þjóðfélag að fara vel með þessa tækni og reyna að fá einhverja góða hluti út úr henni og þetta eitt af því sem hægt að gera til þess, mögulega hjálpa lýðræðinu, já, hérna vini sem hafa aldrei kosið og þeir bara voru að skosa síðu og bara, já, ég held ég veit hvernig ég ætla að kjósa og ég bara, já, ok, gegga, allavega eitt hérna til viðbótar og ef það ekkert annað þá það bara þýlíkt þvílíkt, þú veist, þetta árangur á mínum mati.
1: Þannig að gerðugöndin að þú ert að nýta hana til þess að ná utanum þetta.
2: Já, ég seti hana bara, hún hérna allan daginn að leita fyrir mig, sko, og síðan þegar ég kem heim þá ég bara með langa lista af hlutum sem hún fann og sen ég að fara yfir það allt saman og það erfiði parturinn, sko, það að sjá til þess að hún sé ekki að búa til hluti og eða eitthvað svona. Og sen kemur eitthvað ruglingu stundum og ég fekk hérna í fyrra dag e-mail frá einhverjum sem sagði, þú veist, að tölutna frá seinustu kosningu voru vitlusa fyrir þann þeirra flokk og svona. Og þá verði ég að vera bara leið að laga það. Já. Vegna þess að þetta svolítið veldur á mér vegna þess að við verum rétt megin við, þú veist, að ég sé ekki búið til einhverja upplýsinga óreiðu, sko.
1: Já.
0: Þannig, fyrir þá sem er stillin, við erum að tala lýðræðisveislan.is, það sem er allt sveitastjórna kosningarnar.
1: Bara út allt.
0: Út allt.
1: Já, ekki bara hérna meginn á landinu, þetta út allt, þannig að fólk getur alveg flett í gegnum þetta. En þetta líka, er þetta ekki svolítið svona leiðin til að nýta, tala um noti gerðugreind, að þetta leiðin, sko, hún fer og vinnur fyrir þig, sko, og svo ert þú svolítið svona sannreina.
2: Já, það var verið við getum ekki treystinni fyrir því að búti sannleikan, en hún heldur betur góð í að finna hluti og halda utanum einhver samantektur og svona það súvinna sparast.
0: Þegar ég var að tala við áður nú komstinga til okkar eftir að við uppgötuðum þessa síðu það líka á ensku og pólsku, af því að við kannski áttum okkur ekki alltaf á því að hvað 25% fólk sem býr hér af erlendu bergi brotið, og það fólk kannski ekkert inn í neinu en þarna getur að fengja upp
2: Já, það mikið af erlendu fólki í kringum mig, mikið af fólki búin að búa erlendis og mikið af mínum vinum hér á Íslandi eru erlendir og Íslandi, þú veist, ætla sig ekki 20% af Íslendingum í dag eða fólk sem búið sætt á Íslandi sem eru fætt erlendis.
0: Já, 20%.
2: Og það, ég kem að Suðurnesjum og það eru það herra, sko, 30-40 eða eitthvað svoleiðis í sömu sveitafélagum en svo í Sangir það sem ég kem og það er ekki allir sem áttu sig á því að ef þú búin að vera búsettur einhvers staðar í 3 ár þá hefur þú kosningarétt og ég veldi fyrir mig hvort að þetta fólk sé góðri aðstöð til þess að kjósa á upplýstan hátt þannig að ég vildi reyna að bæta því að við og þetta líka eitthvað sem hægt að gera í dag en auðvitað ég, þú veist, hérna ég bara opinn fyrir allir endurgjöf frá því samfélag. Ég hef ekki fengið núna ennþá frá pólska samfélaginu hvort þessi góð þýðingar sem gervigreindin eru búa til fyrir pólskuna, sko. Nei. En ég hef allan að til hana til staðar og ég að vona það að þetta þýði það að það sé, þú veist, vegna fólkan úti sem kannski átt að segja því að í þeirra sveitafélagi eru flokkar sem eru að vinna í ákveðna hagsmunni og svo framvegis og kannski hafi betri yfir sín. Okay. Ég sé það á reyndar í analytics hjá mér, í greiningunum að ég að fá fólk eitthvað af fólki sem að skoða þessa síður.
1: Já, ok.
0: Mjög gott. Við skulum bara vona að lýðræðisveislan.is sé komin til að vera og við hvetjum fólk til að fara að neginn. Þetta er mögnu síða. Halldór Berg Harðarson, bara takk fyrir að koma til okkar og takk fyrir að gera þetta. Takk þetta saman.
2: Já, ég bara takk fyrir að bjóða mér hérna. Ég líka vona bara að hérna fólk sem að hlusta farana inn líka bara anstæðis að njóta líðræðisins að þýlitinni til að umræðan verður oft svolítið eitruð og mikið keppniskapi fólki fimm dagi kostninga og svo framvegis en fyrir mér þá er þetta í alvörinni algjör veistla sko. Það alveg geggja gaman að sjá allt þetta fólk sko. Mm-hmm. Bara þú veist, þetta hérna allu þerskur á þjóðfélaginu og þú veist, það eru píparar og skristofufræðingar og lögfræðingar og alls konar fólk hérna og Jón og Gunnar bara hérna út í bæ sem eru að leggja sitt fram til líðræðisins með þessum hætti og það bara lætur mig brosa sko. Mér finnst það bara geggja að sjá það og ég bara hvet alla til þess að njóta þess aðeins
0: Líðræðisveislan.is, Halldór Berg Harðarsson, takk fyrir að koma.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Verkefnastjórnun og leiðtoga þjálfun, umsóknarfrestur er til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Raunsnef, náttúruböð, algjörsveitasæla, raunsnef.is. Útileiktæki, jóhannhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Beðarhensun, garðlist. Rigningaða sól, barbúr, kormokoroskjöldur.is. Klaufaklippur, sauðaklippur og markaklippur, kb.is.
1: Takmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
5: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
8: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
9: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
10: Góðan daginn, svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
11: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
17: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum efnisveitan.is.
18: Gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
19: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Eitt þeirra 17 bandarísku ríkisborgara sem voru fluttir af skemmtiferðaskipinu Hondíusi á Tenerife í gær hefur greinst með handaveiru og annar virðist einnig hafa smitast samkvæmt heilbrigðisráðuneyti bandaríkjanna. Einkenni þeirra eru sögð væg. Hópurinn verður fluttur í sérstaka móttökustöð í Nebraska. Einn franskur ríkisborgari hefur greinst með jákvætt handaveiru smit. Breska ríkisútvarpið greinir frá því að allir 5 frönsku ríkisborgararnir sem voru um borði í Hondíesi hafi verið settir í sóttkví í 72 tíma við komu til Parísar. Að henni lokinni gangist fólkið undir læknisskoðun áður en það fær að fara heim til sín í 45 daga heima sóttkví. 6 ástralskir ríkisborgarar Íslendingar fara í flugi til Ástralíu í dag og fara þar beint í 3 vikna sóttkví. Og 18 hollenski ríkisborgarar fara með flugi til Hollands. Bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu Bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld án þess að útlista það nánar.
20: Íranar svöruðu friðartillögum Bandaríkjastjórnar í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinum og ef samtalið að samningaviðræður eru í myndinni, þá þýðir það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt ónafngreindum heimildarmönnum The Wall Street Journal settu Íranar fram kröfur við friðartillöguna en samþykktu að hluti þess auðgaða úran sem þeir búa yfir yrði þyntur út og afgangurinn fluttur til þriðja lands. Íranar lögðu til að úranið yrði trygging fyrir því að friðarsamkomulag myndi nást. Náist friðarsamkomulag ekki eða bandaríkjamenn ganga frá því síðar meir þá fengu þeir úranið aftur til baka. Bandaríkjaforseti hefur ekki upplýst slíkar tillögur í Írana. Varnarmálaráðherra Bretlands og Frakklands hafa boðað varnarmálaráðherra og hernaðarsérfræðinga frá 40 löndum til fundar á morgun. Bretar og Frakkar hafa undanfarið unnið að því að undirbúa alþjóðlegt varnarsamstarf til að tryggja öryggi skipasiglinga Hormúsund þegar friðarsamkomulag hefur náðist í Mið-Austurlöndum. Ríkin hafa bæði sent herskip af stað til að vera til taks þegar þar að kemur. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans skrifaði í færslu og X í gær að aðeins Íranar gætu tryggt öryggi á Hormúsundi og þeir myndu ekki leifa öðrum þjóðum að blanda sér í þau mál.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Styrk hlutfall námslána er lægst á Íslandi af Norðurlöndunum og er greiðslubyrði jafngreiðslulána mest íþyngjandi hér á landi. Þá hafa vextir námsmanna tífaldast eftir að menntasjóður námsmanna tók við af LÍN árið 2020 samkvæmt nýrri greiningu Nönnu Hermannsdóttur Hagfræðings.
21: Greiningin var unnin fyrir landsamtök íslenskra stúdenta og stéttarfélagið BHM. Lánakjörin koma illa út í samanburði við Norðurlöndin og hlutfall námsmanna sem fær námstuðning er einnig langlægst hér á landi og greiðslubyrði jafngreiðslulána mest íþyngjandi.
22: Þetta átti að vera betra kerfi og þetta átti að stytta námstíma sem það hefur ekki gert og miðla áherslum stjórnvalda og þörfum atvinnulífsins sem það hefur ekki gert.
21: Sagði Nanna í morgunútvarpi Rásar 2. Framlag ríkisins til námstuðnings var metið 47% hjá LÍN, en var svo metið 30% hjá menntasjóði í fyrra. Hún telur að núverandi námslánakerfi grafi undan markmiðum atvinnustefnu Íslands og eigin lögbundna hlutverki sem félagsliður jöfnunarsjóður. Alls taka 13% námsmanna námslán hér á landi og hafa aldrei verið færri.
19: Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Andrés Spruts, varnarmálaráðherra Lettland, sagði af sér í gær. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapa til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn hefur verið gaggrindur fyrir að bregðast ekki nógu skjótt við og skjóta þá niður. Spruts segir að með afsögn sinni vilji hann koma í veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silinja, fór fram á afsögn Spruts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur Spruts ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætli sér að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Og veður suðvestan 8-13 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Fréttalestri er lokið.
23: Útvarp allra landsmanna.
24: Morgun útvarpið.
23: Á Rástföðu.
25: Já, morgun útvarpið heldur áfram og klukkanir orðin 500 yfir 8 hérna á þessum mánudegi.
26: Já, tíminn þýtur áfram.
25: Það gerir það.
26: Við erum búin að vera að fjalla með ýmislegt hér í morgun. Við vorum að tala fyrir þá sem voru ekki að hlusta, hinn fullkona espressobolla, er þetta að hlusta á þetta á eftir og læra hvernig á að gera hann.
25: Já, já, og sjá hvernig séum það er samingi við eldfjöll.
26: Já. Það er eiginlega ótrúlegt samhengi, en það er hægt að gera það, allavega samkvæmt Sævari Helga Bragasyni og svo vorum við að tala lýðræðisveisluna.is og svo hvernig menntasjóður námsmanna og LÍN, hver munur þar á er og hvort þetta hafi verið framfara spor að fara yfir í menntasjóð.
25: Já, einmitt, algjörlega. En fyrir helgi þá fengum við fréttir af því að krakkar í Vesturbænum var að leita að leiða til að koma upp fyrir að kofi sem að þau hafi byggt verið rifin. Sest, kofin er ekki það sem kallað öryggis vottað leiktæki samkvæmt borginni, en er engar síður sko, gríðlega vinsæll í hverjun og vinsæll bara heldur en rólaugvöllurinn og við erum bara búin að fá til okkar sko, bara mömmu úr hverjunni Anna Kristín Jóhannesdóttir, hjúkrunarfræðingur, vertu velkomin.
0: Já, takk, góðan daginn.
25: Sko, hvernig er staðan á þessu máli í dag? Er verið að fara að trilla inn stórvirkum vinnuvélum og valta yfir hennar kofa?
0: Já, sko, sonur minn stendur í þeirri trúum að borgarstjórinn sé að fara að koma og taka húsið hans.
25: og sjálf.
0: Já, okkur skilst það að ef að við sem sé tökum hann ekki sjálf niður, þá kemur garðirkjudeild Reykjavíkurborgar og tekur hérna kofan.
26: Þú eru farðan þessi forsöðuna fyrir þá sem að vita ekkert þennan kofa.
0: Já, þá það þannig að fyrir svona fjórum sumrum síðan. Þá hérna nágranni minn Símon sem sérst pappi hérna vinkonu svona míns hann átti svolti að timbri af því að hann líka hann arkitekt en hann hérna líka höggvanu tré í frístundum og hann sérst beygir svona lítinn pall fyrir börnin að leika sér á. Og svo einhvern veginn bara byrjuðu krakkar í hverfinu með náttúrulega aðstoð okkar en þetta algjörlega stýrt af þeim sko að byggja við þennan kofa núna fjórum árum síðar. Þá þetta bara orðið hérna heljarinnar flottur kofi
25: sem að krakkarnir byggðu sjálfur.
0: Já, sem að krakkarnir eru að leika sér í, þau byggja sjálf, þau eru með sína eigin hugmyndir og svo hjálpar Símon einn stundum að útfæra það að þetta eitthvað svona flóknara en yfirleitt þetta bara, þú veist, þetta bara venjuleg smíðakofi, sko.
26: Já.
0: Og hann rétt fyrir utan loðumörkin okkar, eiginlega bara akkurat á loðumörkunum okkar, 20 metrum frá húsunum okkar. Og bara 20 metrum frá eldhúsglugganum mínum þar sem ég horfi á börnin leika alla daga opin glugga og heyri í þeim og hérna, já
26: Og hvað eru þið að gera í kofanum? Er það bara svona svo, má með bú í galanda? Það eru bara svona að dúlast
0: já,
26: eitthvað hérna?
0: Já, þetta er bara svolítið hérna, óvart eru þið komin í sama leik og við kannski munum eftir í smíðakofanum á hérna, skólalóðunum á sumrin þau eru í alls konar leikjum, þau eru í hlutverkaleikjum þau eru að smíða þau eru að setja sig leiksýningar, þau eru með tombolur og svo þetta svolítið svona hérna, töfrastaður vegna þess að þetta sko hlutlaust staður, þetta ekki róló, þetta ekki fótboltavöllur, þetta ekki inn á einhverju einkalóð og þannig að það eru krakkar úr öllu hverfinu að koma af öllum aldri, bæði kyn, krakkar sem að leika sér vanalega ekki saman kannski úr aðeiru skólum eða hvað og er að leika sér saman.
25: Emil, það sem þetta lýsa, þetta er stór hættulegt.
0: Þetta er rosalega hættulegt, þess Reykjavíkurborg sem að skýtra sig skökku við og okkur fóldrum þykir leðilegt vegna þess að við höfum fóldra í Vesturbænum vera grátbyðja borgar yfirvöld að laga gástíðirnar þannig að börnin okkar hætti þetta á hjólunum sínum. Við er endalaust að tuða í borginni að reyna að hemja umferðina af því að mann ekki sama endilega alltaf þegar hérna börnin okkar ganga í úr skóla eða hjóla í úr skóla. Og það einhvern veginn ekki efst á baugi, heldur þetta hús sem veitir krökkunum okkar svo mikla gleði, sem að þau hafa skapað sjálf, það meiri hætta en þessi hinir hlutir, sko.
25: Þetta mjög áhugaverður vinkill að setja fókusin á þetta, bara sem foreldri inn í þessum hverfum, að maður með hjarta í buxunum yfir bara hraðakstri, einhvern veginn alltaf.
0: Já.
25: Og það einhvern veginn eins og sé voða lítið þetta, sko, maður vill veginn bara sé bara að vera ég veit ekki, bara að vera að spórna við því alla daga alltaf.
0: Já, og það sem er svo frábært líka við þannan, hérna, þetta svæði hérna sem að kofin stendur á er að þetta er hérna milli Lynghaga og Grímshaga og Tómasarhaga og þetta er svona stór malarvöllur alveg fjarri allri hérna umferð. Það engin umferð hana. Þannig að þetta er stór svona fótboltamalarvöllur sem er svo tengdur einum litlum körfuboltavelli og svo svona gömlum róluvelli. Og þetta er ansi stórt grænt svæði sem að borgin sko vel minnast sinnir ekki neitt vegna þess að það eru við sem að við erum með vinafélag Gríms sem er hérna sem að við reynum að sá grasi innan hérna fótboltavöll og svona vegna þess að borgin sinnir honum ekki sko en þannig að við erum líka öruggum að börnin okkar ef að þau halda sig á þessu svæði að þá eru þau ekki í hættu fyrir umferð.
25: Engi bílar.
26: Já, hann þetta er rauninni svona vin í eyðimörkinni.
0: Algjör vin í eyðimörkinni.
26: Já, og hvað hvenar fáið síðan einhver athuga sem við þennan kofa og hvað gerist þá?
0: Heyrðu, við fáum allt inn fáum við útprenta svona word skjal nánast í sko Comic Sans hérna fonti og þú veist bara hérna illa hérna stafsett, þannig að við heldum fyrst að þetta væri bara einhver ullingar að sko
25: grínbréf. Og þetta er bara, sko, þetta er fjórum árum eftir að þessi kofi
0: ís. Þannig að þetta er búið að fá að vera þarna og við vitum að þetta er á Borgarlandi og svona, en það er nú margt annað sem að gerist á Borgarlandi og fólk leifi sér og borgarbúar að leifa sér á Borgarlandi, þannig að það er nú ekki svo við séum eitthvað ein hérna í því en þannig að, og það var ekki mert neittni stofnun eða neinu svoleið sko innan Reykjavík borgar, þannig að það tók okkur tölverðan tíma að finna út úr í hver skildi eftir þessu orðsendingu til okkar og orðsendingi var rauninni bara því þurfa að fjarlæga þannig að kofa innan viku vegna af öryggisástæðum.
26: Já, hefur einhver kvartað yfir kofanum eða var bara einhver borgarstarfsmaður þarna að rölda?
0: Já, við vildum auðvitað finna út úr því að það er náttúrulega er annað ef að sko ef að meðborgarar okkar, ef að borgarbúar aðrir eða nágrannar okkar hafa kvartað opinberlega, þú veist, í gegnum borgarsjá eða eitthvað, þá auðvitað vill maður taka mark á því, en það hafa ekki fundist neinar kvartanir í kerfinu, þannig að það er ekki þannig, þeir voru ábyggla bara að tölta þarna hérna, og sá hann sko, sá kofan.
25: Er mitt. Mm-hmm. Og við það bara, er þessi vika, er hún að líða núna bara í þessari viku?
0: Já, svo höfðum við samband sko og hérna, og þá fengum við smá frest, þannig að þá við höfðum þá fjórar vikur til að fjarlæga kofan, en með því skilir þið að við myndum sko stúka kofan alveg af, þannig að engin börn kæmust nálægt honum.
25: Já,
0: okay. Svo mikil er sko stafar hættan af þessum blessa að kofa. Þannig að við erum búin með rúma viku, þannig að við erum einhverju þrjár vikur eftir og þeir eru að koma og fylgjast með hvernig gengur hjá okkur og augljóslega höfum við ekki stúkað af kofan vegna að það bara stríður straumur á börnum alla daga og
25: það er að hvert vera börn sé ekki lengur út að leika og svo faraði út að leika og þá verið að stúka þið af.
0: Já, bara þetta er ofboðslega trist allt saman sko.
25: En Anna, þú ert hjúkrunarfræðingur.
0: Já.
25: Mér finnst það vera alveg bara svona hluti að kannski aðeins stærri umræðu bara svona bara börn og leik.
0: Já.
25: Þú veist að maður sko það sífellt verið svona að einhvern veginn að tala hvað börn, þau eru bara í skjánum og þau eru ekki út að leika sér og þetta einhvern veginn að búa að vera alltaf í gangi.
26: Já, við höfum áhyggjur líka að bara þau séu ekki að nota ímyndunarafli að því þau eru alltaf verið að mata þau.
25: Já. Og þarna, þú veist, augljóslega ef maður klifur upp einhverju kofa, getur maður dottið og mitt sig og getur ýmislegt gerst. Líka bara í þessum köstulum inn á leikskólalóðunum og hérna heldur betur, sko. Er þetta ekki svona, er þetta ekki svolítið áhugaverður angi umræðunar að séum einhvern veginn að stoppa þetta?
0: Jú, mér sko, þetta, þessi rök borgarinnar með þetta sé af öryggis ástæðum, finnst mér alveg ótrúverðugt vegna þess að til dæmis þá hefur borgin ákveðið eyða sko óhemju fjármunum í þessa æslabelgi sem eru allstaðar og þó svo það sé vissulega öryggisvotta leiktæki, þá við sem hjúkrunarfræðingur og við heilbrigðisstarfsfólk, við hleypum börnunum okkar ekki gjarnan á þessa æslabelgi af góðum ástæðum vegna þess að börn slasa sig ofboðslega mikið á æslabelgjum og í hérna á trampolíni. Þannig að það mér finnst að svona skjóta, það er svo margt annað sem ógnar umhverf, eða sko ógnar öryggi barnan okkar í umhverfinu, en það sem að líka eftir að þetta kom í fréttirnar, þá hérna, hefur fólk komað að máli við okkur sem eru sérfræðingar í svona hreyfi þroska barna og rannsakendur við háskólan og svona, og þá er það að reyðja sér rúms erlendis og sérstaklega

0: vilja frekar til dæmis að, að leika sér í svona kofum þar sem að þau getur byggt sem svona dýnamist efni og eða þá einmitt föllnum trjám eða þannig vegna þess að það hérna miklu skemmtilegra
1: Þannig að við erum að fara aftur í grunninn í rauninni og svona bara í þetta í, í náttúrunni í staði fyrir að leiktæki Já. Og leikviti séu bara sterilis
0: Og mér skilst að það sé svolítið það sem að hérna, rannsóknir að benda til og að mæla með fyrir hérna, hreyfiþroska og félagsþroska barna af því að það má ekki gleyma því að þarna eins og á sko, skóla lóðinni í meilaskóla sem börnin okkar flest eru þar myndast þessi bara dýnaming sem við alltaf ekki það eru stelpur út fyrir sig og strákar út fyrir sig og það eru aldraðni eða sko, þú veist, börn eru bara sama með sínum hérna, sínum álgangi eða aldri og, en þarna til dæmis í komanum okkar þá sko, eru börn alveg frá sko, fjögur ára eða yngri, náttúrulega ég fyllt með fullunum en sko, á öllum aldri bæði kyn, öll kyn saman og að skapa svona tengingu þvert á kynslaðir, barnakynslaðir
1: Þannig að þér finnst skjóta skökku við að þetta sé eitthvað út að öryggi ekki frekar borgin að agnúast út í þetta þannig að þetta verði ekki eitthvað fordæmi að menn megi bara byggja eitthvað á borgarlandi
0: Ábyggilega og það ábyggilega einhverjar, hérna, einhver rök fyrir því og ég skil alveg að þetta ekki hérna, öryggasta leiktæki í heimi eða ég skil alveg að þau hafa ábygglega einhverjar ástæðir fyrir þessu en á meðan svona margt óöruggt í umhverju barnsins míns í hverfinu mínu, þá finnst mér ekki þetta ætti að vera efst á bögi en eins og við vitum þú veist, þetta á borgarlandi, þetta ekki á einkalóð og við skiljum alveg að hérna, borgarbúa með ekkert bara taka sér borgarland, þó svo séu vissulega fordæmi fyrir því í Vesturbænum, vegna þess að það voru náttúrulega íbúar sem að tóku sér land hana við Vesturbælug eða minni eftir því og girtu af fyrir sjálft sig þú veist sem að við erum ekki að gera
2: Svo sjáum við bara bíla standa í sumu stæðan sko,
0: málum saman Það sláttur bíl, nautgripa bíl sem búin að standa í sama stæði við Káarvöll sko, síðan í hérna vetur
2: Já, heldur betur á borgarlandi
0: sko. Á borgarlandi, þú veist, það bara svo margt annað þetta bara, þarna verið að hérna, taka fyrir hérna, okkar minnsta fólk og láta það finna fyrir því og það ekki verið að hérna...
1: Hvernig útskýrið þetta fyrir krakkanum? Hvernig eru þau að taka þessu?
0: Já, sko, við náttúrulega bara, þau lásu náttúrulega bara meðan sjálf og bara fannst þetta mjög bara hrikalegt að vera einhverjum menn að fara að koma og taka húsið þeirra innan viku og hérna, þau upplifu þetta sem, og það greinilega búið að vera fjallum líðræði í skólanum eða eitthvað, vegna þess að þeim finnst þetta ekki líðræðislegt en þau eru 7-8 ára þau eru í öðrum og þriða bekk sko
2: en það voru ekki spurð
0: þau voru ekki spurð og hérna, það ekki verið að reyna að koma til móts við þau það ekki, það borgin kemur ekki með tillögur hvernig hægt að gera þetta öruggara eða hvað og þeim þykir þetta eins og ég upplega þá þykir þeim þetta bara svolítið svona brot á þeim sem borgurum þeim greiðlega fá ekki að hafa neitt með borgarumhverfi sitt að gera þó svo að þau eigi heima þarna
2: Já, þetta líka bara svona uppreist gegn þessu sko, í dag að það eru allir róluvöllir eins
0: Já
2: Og það einhvern veginn sömu tæki á sama sko einhvern veginn gummi, sömu gummi móttunni út allan bæ einhvern veginn. Þannig að það svona að kemur eitthvað öðru sér, auðvitað farað að frekar þangað.
0: Já, já sko, hérna, það eru margir og við erum heppin að hafa margar róluvelli hérna á hugunum hjá okkur. Þeir eru mis vel við haldið og eru mis hættulegir og sömu róluvellir hérna, þú veist, vita börnin okkar að eiga að passa sig á og svona. En þeir eru að mestu tómir. Það eru börn með því hérna lítil börn fara, svona upp að 3-4 ára, fermaði með börni sitt og róluvell. En þessi eldri krakka sem eru komin í grunnskóla, þau eru ekkert ofbúslega mikið að sækja róluvellina nema að það aparóla eða eitthvað á vellinum sko, þá hérna fara eldri krakkarnir. En annars eru þau ekkert að sækja í þessu róluvelli.
1: Nei, ég held að þetta eigi við alla borg
0: Já.
1: Og það kannski vísbending til borgar yfirvalda og bara sveitafélaga yfir höfuð og það þurfum við kannski aðeins að spýta í lóana og er nú koma kostningar og laga þessi svæði því að svo fer maður á Norðurlöndin þar engin róló eins og mikið með náttúrulegum efnum og maður bara skilur ekki hvernig þeir geta gert svona flott og við erum Já. Bara með gömlu góðu róluna og jafnir veðasættið.
0: Já, einmitt. Það sko, já, það kastalar, það hérna...
2: Þú veist, valla vegasalting, maður sé valla vegasalting.
0: Já, en það kannski... sandkassar fullir af sko, hérna, kattaskít, þannig að maður vill nú eldra ekki að bæta sér fara í sandkassanendilega, sko. Hérna, en já, þetta

0: manni finnst svona sérstaklega í, í svona aðdraganda kosninga, sko, að þetta, hérna, ætti ekki að vera efst á bögi.
1: Nei, en það ætti að huga að börnum sem borgurum.
2: Og ætti kannski að vera svona umræða sem að mætti vera fyrirvera meiri, sko, hvernig svona að gera svæðin svona mennskari fyrir börnin, sko, og fyrir leikin, og það við erum alltaf, sko, við hérna meðaldra liðið sífellt töðandi vera þessi ekki út að leika, svo faraði út að leika.
0: Og, en það hlýtur að vera ofbúslega óvond tilfinning að maður setja sig í spor barnana að hérna, það sé eitthvað svona yfirvald sem maður getur bara ákveðið að taka niður það sem að, hérna, þau hafa nostrað við án þess að sko, koma til móts við þau eða koma og tala við þau eða hvað.
1: Það verður bara áhugavert að fylgjast með þessu máli, Anna Kristín Jóhannesdóttir, hvort að þessi kofi verði rifin eða hvort að borgin komi til að mynda til móts við ykkur með því að segja ykkur hvernig er hægt að gera þetta öruggara.
0: Eitt barn sagðist alltaf hlekkja sig við kofan ef þegar mennirnir koma og hérna auðvitað, hérna munum við fóldorðinu að láta það hérna kannski ganga það langt, en þeim er mjög heitt í hamsi.
2: Já, skilum
1: við. Já, ég meina það munur lengur tár falla.
0: Já, þetta verður sko mun marka þau til frambúar ef að kofan verður tekin og þá sko vill maður líka velta því upp. Hvernig viljum við að börnin okkar alist upp sem bara þegnar í lýðræðisríki að þau hafi þessa tilfinningu að hérna að þau hafi ekkert neitt að ráða.
1: Já. Já, ég veit ekki en ég myndi ekki vilja vera borgarstarfsmaður sem kemur úr rífukofan.
2: Nei, einmitt. Þú eru að byrja því að losa hlekkina frá þarna sjóra barni.
0: Já, við erum eitthvað setjavarkvæll okkar nei, þú veist, við náttúrulega erum hérna, þú veist, við erum alveg hérna sanngjarnt fólk og við hérna, þú veist, þetta nú ekkert, en já.
1: En gott að vekja athygli á þessu.
2: Þetta bara umræða, þetta mjög áhugaverð umræða. Þetta ekki bara kofinn í Vesturbænum. Mér finnst þetta miklu stærra
0: umræða. Já, þetta stærra líka.
1: Kofinn er víða. Við þurfum bara að hugsa svolítið hugsa það þannig. Anna Kristín Jóhannesdóttir hjúkrunarfræðingur, takk fyrir að koma til okkur og móðir í Vesturbænum sem hefur áhyggjur af þessum kofa og börnunum og þessu leiksvæði eðlilega. Við ætlum að fá eitt lag og svo ætlum við að fá frétta yfirlit og nokkrar auglýsingar. Við erum alls ekki hætt hérna í morgunútarpinu. Við erum eftir að fara að tala aðeins um hönnunum eftir að fá Loga Petró til okkur.
2: Já, hann er að fá sér kaffi, kemur eftir.

0: Börn og barna, barna börn. Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. mæ, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. mæ, endurmenntun Háskóla Íslands. Hæglætisverslun fyrir umhverju og heilsu, mistur, stórhöfða 33. Göngugreining, göngugreining, bókaðu tíma á stóð.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Herrafataverslun, Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56.
1: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á vaffs.is. Verkfærasala.
8: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
9: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
15: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
16: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
17: Förum saman í frí.
18: Verum saman í sum. Veikum neista námi. Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
19: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
20: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondíusar, einn bandaríkjamaður og einn frakki hafa greinst smitaðir af handaverunni og annar bandaríkjamaður virðist hafa smitaðst. Farþegar voru fluttir af skipinu á Tenerife í gær. Heilbrigðis yfir völd hafa ítrekkað tekið fram að hætta á faraldri sé lítil. Bandaríkja forseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu og trúð. Sósíali gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Styrkhlutfall námslána lægst á Íslandi af Norðurlöndunum og greiðslubyrði mest íþyngjandi hér. Þá hafa vextir námsmanna tífaldast eftir að menntasjóður námsmanna tók við af LÍN fyrir 6 árum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpið
1: á Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
22: Já, morgunútvarpið heldur áfram að við bjóðum góðan dag ef að þú varst að rífa augun núna. Þetta einhverjir sem að þurfi ekki að vakna fyrir enum að hálf níu. Það er algjör lúksus.
23: Já, það er algjör lúksus. Það var bara þetta svona í hádegi hjá okkur.
22: Já,
23: það
22: er þetta í hádegi hjá okkur. En svo eru þetta sumir sem að vinna bara langt fram eftir og þurfa að vakna að fá sinn svefn.
23: Gerum ekki lítið úr því.
22: Nei, nei, og skólar að hefjast líka.
23: Já, já, jú,
22: já. Jú, jú, við ætlum að halda áfram og við erum núna komum með hann Loga Petró til okkar.
23: Já, við þekkjum hann auðvitað svona þekktum hann fyrst og fremst sem tónlistamann en sko Logi Petró vöruhönnuður.
22: Logi Petró svo margt.
23: Já, hann svo margt og hann núna með sko núna hönnum hans í gangi og hann með sýningu sem heitir Heimur og það sem sagt byggir á þeirri hugmynd heimili sem afstöðu, hvert rými, hver hlutur og hvert form ber með sér ákveðna menningarlega sýn. Þetta risastórt Logi, velkominn.
24: Já, takk fyrir það.
23: Geturðu útskýrt þetta aðeins fyrir okkur?
24: Já, já, algjörlega, sem sagt ég las svo frábæra bók eftir japanskan rithöfund þar sem hann að tala hvernig sko japönsk fagfræði algjörlega byggð í kringum þeirra umhverfi og svo þegar að vestrænu flúrperutna koma þegar rafmagni kemur og þá fer hann að horfa á hlutina í kringu sig á annan hátt og átta sig svona á því hvernig hlutir mótast af umhverfi og sem dæmi við sitjum náttúrulega við hámataborð þegar við borðum kvöldmat en í Japan sitja við lágborð þannig að hönnunin á hlutunum tekur algjörlega mið af félagslegum aðstæðum og umhverfi
22: Já,
24: og þetta okay. svona, veist, þú lest samfélag út frá hlutum út frá efnismenningu þeirra og getur tekið og svona komið með forsöndu þaðan og það svona grunnhumindin og ef við skoðum þetta í okkar samingi þá náttúrulega skandinavisk hönnun alveg súper vinsal á heimsvísu
23: Já.
24: Og hvort sem það sko sjöðnar eftir etna Jakobsen eða kollegar hans Alvar Aaltós en þessi hlutir bera með sér ákveðnar forsendur sem eru mjög norrænar þetta eru norræn efni þetta eru norrænar hæðir
23: Já.
24: Og ég svona leika með þetta sko
23: okay.
22: Já, þetta mjög áhugaverð þú tala með þetta með Japan að það mjög fjarri okkur með þetta sitja við lágborð og þú svolítið að tala það að skandinavísk hönnun þú þekkir hana eiginlega, þú þátti ekki að vera eitthvað opaslega klár til þess að átta þá þetta skandinavísk húsgang hvers vegna þetta svona misind eftir heimum eða heimslutum?
24: Það náttúrulega sko, ég átti svona moment þegar ég fór til Tokyo í fyrsta sinn og ég fattaði að hvernig fólk tala saman í Japan sko bara fundamentally öðruvísi en hvernig við gerum það hér
22: Útskýrðu?
24: Það var bara hvernig vinir, sko, ég sá vini kveðja vini á lestastöð og hvernig þeirra samskipti voru og í rauninni myndi ég segja, í grunnin þá fólk til dæmis þar í því samfélagi og ég tók líka eftir þess að ég var í Sierra Leone í Afriku við erum á svo stóru plánutu að þú getur verið forritaður bara á annan hátt sem manneskja og við, sko, það eru svo mikið af svona núensum í samskiptum og í menningu sem að bara, við höldum öll að við sem eins allstarum heimin en við erum öll svo ótrúlega ólík og það er svo gaman að skoða það út frá efnismenningu og svona hluti sem að ferðast þegar heimin
23: Já, og
24: sem við fara úr sínu samingi og fara inn í eitthvað nýtt samingi
23: Var það að skoða eitthvað bara hvernig hlutinir hafa áhrif á þetta, bara hvernig við erum eða hvernig við hugum okkur eða
24: Já, algjörlega, en það sem ég var að skoða að því að ég sko náttúrulega fættist í Portugal, mamma frá Angola og svo flytti til Íslands 95 þegar ég þriggjara gamall og þetta eru tveir heimar, sem sagt Ísland og Portugal sem eru með rosalega ólíkum hlutum. Það eru ólík efni notið í húsgögn og það eru ólík húsgögn og ég elst hér upp og í þess vegna verði ég svona var við þennan mun En ég líka menn, áttum á því að fyrir mér verður til eitthvað algjörlega svona, gæti ég gert eitthvað mengi sem að er svona nánast eins og blandað sem heimum.
23: Já.
24: En af því að þetta er náttúrulega ekki, ég seti þetta ekki í blendir og í þetta góð, þá verður til eitthvað nýtt.
23: Mm.
24: Algjörlega nýtt og ég bý til þann heim. Þannig ég að leika mér að vinna með húsgögn sem eru byggð á skandinaviskum húsgögnum. En eru svona að vinna með svona annað aðra menninga arflif eða þarf að segja það.
22: Þegar þú elst upp, eru húsgögn frá Portugal eða er mjög áberandi bara innan veggja þíns heimilis að þessi portugalska menning?
24: Sko, þegar við komum Já, það er sem sagt mjög fyndið að sko, viðst, þegar maður í Portugal og í þessu portugalsku samfélögum fólk tala saman á annan hátt og það er bara svona félagslega öðruvísi setup, viðst, þau verður að halda af mæli þú býður öllum það er öllum bóðið hérna á Íslandi, ef að ég að fara ef að konunum minni bóðið skýrt, þá ekki gert ráð fyrir því að ég kom endilega með fattiði ef hún eru stóru vinahóp sem dæmi í Portugal, það væri bara að þú þyrtir að hafa sko, gert eitthvað rosalega hlæðilega dag þess að fá ekki bóð sko. Hann, hefna, sem dæmi þetta er þessi munur en jú, efnislega eru líka rosalega munur sko, þegar ég man þegar við erum að gera upp fyrstu íbúðun okkar ég eru 5-6 ára gólfið, það var parkett frá Portugal, svo rosalega spes og engin kunni að festa niður einhvern veginn mjög mikið af myndum frá Afríku og munum pappi var sko búttist eða hann hafa með mjög mikið af kínverskum teppum líka, þetta var svona mjög mikið blanda algjört mittsinmats og allt öðruvísi en öll önnur heimili sem ég fór inn á og en minna foreldrar mínir eru mjög skrýtna skrúfur út í það að fara þannig að
22: Já, en, okay. en þetta er líka áhugaverð pæling að þegar maður lappar inn á heimili fólks og það er náttúrulega alltaf blanda af alls konar.
23: Já, og þetta svona að lesa í hvað fólk er þarna og hvernig það er.
22: Já.
23: Og á sýningunni, ertu búin að hanna heilt heimili eða hvernig er það?
24: Já, ég sem sagt gerði stofurými, heilt stofurými. Það er það sem að ég ger allt frá húsgögnunum niður í hnífapörun.
23: Bara niður í hnífapörun?
24: Já, 20 hlutir cirka og ég var náttúrulega að vinna með handverksfólki, með húsgögnasmiðum og keramikir og klerblásara og fleirum. Og hérna, eins og ég segi, náttúrulega það er mikið á svona pælingum og konseptum, en það er líka mjög mikilvægt í svona hönnunar heiminum og á svona sýningu að gera hluti sem að tala beint til fólks. Þannig að eins og við getum alveg farið og djúpt í fræðin, en ég líka að reyna að gera bara eitthvað sem er skemmtilegt og fallegt.
23: Og algjörlegt.
24: Og algjörlega. Það er svo rosalega oft sem að maður segir einhver verkefni, hönnunarverkefni, og þetta er bara einhver narratífa. Þetta er ekki eitthvað sem að tala beint til þín strax og etna, það er náttúrulega hættulegt að detta inn í þann flokk.
23: Þannig vandalega líka allt sem þetta setja í þessu sýningu, að hanna fyrir þessu sýningu hefur líka bara notagildi og þetta er bara alvöru dót.
24: Algjörlega og það var svona grunnurinn, það var mjög auðvelt að fara inn í svona verkefni og gera skrýtnar prototípur eða annað, en það er miklu sko skemmtilega að þurfa að gera koll sem einhver situr á.
23: Já.
24: Og stið, við vorum mikið að tjóka með það í ferlinu ég og smiðirnir veist, það er ókesslega gaman að teikna og smíða stóla en svo þarf einhver að sitja í
23: það
24: það er svo ræðilegt það er ræðileg upplögun og í alveg að versta sem ég geri er að selja stólana af því að þú ert hérna, maður er að bjóða hættinu heim sko.
23: Það er líka svo frábært að koma staðið þegar maður sér sko, fallega stól þá er helmingurinn sigrinum hjá hönnunum unnin sko bara vá þetta fallegur stóll ég ætla að setja í hann og ef hann þægilegur líka þá gerist eitthvað
24: nei algjörlega og ég þetta það sko mér finnst stólar einna ættu ekki að þurfa að vera þægilegir sko minnst þetta fyrst og fremst að vera
23: flottir
24: töff sko að spyr mig
22: en þá spyr ég þig líka þegar þú ert vöruhönnuður hvort tekurðu þægindi hvort tekurðu fram yfir þægindi eða sko notagildi og þægindi frekar en fagurfræði
24: það er eitthvað svona sweet spot sko það sem hluturinn er nægilega fallegu til þess að með að vera smá óþægilegu sko.
22: Já.
24: Þá ertu komin í eitthvað svona golden sko.
22: En sko láðað beinast við að þú yrðir vöruhönnur af því að eins og þú varst að lýsa heimiliðinu sem barn og þú tókst eftir því að heimilið þitt var eitthvað allt öðruvísi heldur en heimilið annara og svo ertu búin að fara víða þannig að hvers vegna tókstu þessa leið?
24: Já, þetta er góð spurning sko. Ég náttúrulega byrja í músík þegar ég 14 ára gamall þá byrjar Rettur Stesson við erum haldið upp á 20 ára amæli núna
22: Já, 14 ára,
24: 14 ára. og við vorum öll svo ung og það er svona áhugavert sko, ég náttúrulega förum inn í þetta og svo maður hálf neittur skilur inn í þetta og þú ert komin í eitthvað svona músíkgúlag sko, þú verður bara að halda áfram í músíkinni en þegar COVID kom þá fekk ég svona þetta er perfect einna moment til þess að fara og svona raunverulega skrá mig í hönnunum sem var eitthvað sem ég ætti alltaf að gera en stjörnundar rauðist þannig upp að einna, það var bara fullkomun tími til þess að gera það í COVID og þá var ég bara lengi í svona skapandi geranum og já, það var bara þetta var, kannski þetta að segja að var einhvern svona ein ástæði ég verið séð þetta alltaf fyrir mér en við erum alveg tveir í hljónstinni sem dæmi sem vinnur sem vöruhönnur Þórður vinnur sem vöruhönnur hjá stúdíó Ólafi Eliassinni í Berlín Amen. Og hann flýður alltaf bara heim þegar við erum að spila ég að vinna hjá Össuri sem iðnhönnur og hann þetta bara fjör sko
23: Já, hvað ertu að gera Össuri?
24: Ég bara ég vinn í hönnunarstúdíói innan úrs þar sem að ég að bara svona að sjá mig iðnhönnun á gerfulöpum
23: Já, og þá bara þitt hlutverk þarna, út af því að veist, notagildið eitt og útlut annað að passa að gerfulöpunni séu flottir
24: Algjörlega og svona basically, ég náttúrulega að vinna þetta með her af verkfræðingum sem eru ótrúlega skemmtilegt fólk, ég að vinna með verkfræðingum í fyrsta skipti af minni
23: Já.
24: Og hérna
23: aldeilis verkfærin sem að er þar
24: Já, ég meina þú gætir líka þú gætir gert, sko, ég var til að segja svona office þátt verkfærin þetta er rosa skemmtilegt fólk að vinna með en hérna nei, algjörlega, ég náttúrulega með hönnunar menntun þannig að ég svona ofta að reyna að sækja kannski einhver svona fræði og bara hvernig þú mætir svona vöru og stjórum að hanna hluti sem að fólk gengur í sem að fólk klæðis í Þannig þetta fundamentali önnur vara en til þess tölva eða sími Já. Sem eru kannski svona vöru sem að iðnhönniðir svona eitna, þrá að fá hannaskiljunum eins og bara það var úkst að gaman að fá að gera nýja iPhone-in og bara iPhone-in í dæmi um hvernig bara hönnur getur algjörlega breytt samfélagi.
23: Já.
24: Bara við erum náttúrulega öll orðin alveg grilluð að vera í
23: umtörnum samfélagi.
24: Sko. En með gerfilappir, þetta eitthvað sem þú klæðir í. Þannig þetta snýra einhverju allt öðru en einhver sem setur í vasaðinn og þess vegna þetta ótrúlega spennandi fag og svona eitna, starfskrein að vera í að því að þetta bara við erum að einhvers á tímamótu það sem að tæknin sko að gera ykkur kleift að taka bara rosalega löng stökk en
22: þannig að við erum þetta er að fara þokast fljótt áfram
24: já Og við erum að sjá náttúrulega bara vörur sem að, þú veist, fólkið hefur dreymt að geta framleitt, sko, fyrir 20-30 árum.
22: Já, og þú ert líka að vinna, hugsaðu, sofnar ekki sáttir þú var á kottana, því þú ert bara út að vinna, út að gera eitthvað sem skiptir máli.
24: Jú.
22: Fyrir líf, út að breyta lífi fólks að taka þátt í því fyrir þá sem fá að gerfi limi.
24: Það rosalega gaman og þetta sko, í raunin líka fyrsta skipti sem að ég ekki að vinna. Svona stattu stöðið bara við tónlist
23: Já.
24: Þetta fyrsta fyrirtæki sem ég bara fer og vinn hjá, fyrsti vinnustæðarinn þannig séð og þetta rosalega skemmtilegt, en missjónið náttúrulega rosalega sterkt.
23: Já, algjörlega mm-hmm. Er ekki líka svona, er ekki í þessu þarna, sko, þegar maður hugsar bara svona gerfilími, þarna þá maður hugsar ekki alltaf fyrst sko útlitira fyrst og fyrst sem hugsar maður notagildi hvernig þetta gagnast fólki en er ekki þarna En svo verið þið ekki samtalið, það alveg mikilvægt að þetta séu fallið í munir, menn að fólk einmitt, það klæðist þessu og er bara með þetta á sér, notar þetta allan daginn og þetta þarf einhvern veginn að líta út á hverjum hátt.
24: Jú, algjörlega. Þetta náttúrulega sko, þetta dóldið flókin vara,
23: eins
24: og við getið ímyndað ykkur, af því að hún þarf að eitna, standast rosalega teknilega kröfur, staðla og annað. Og útlitið útlitið náttúrulega algjörlega bara stýrt af framleiðsluferlinu og framleiðsluferlið snýr bara að virkninni
23: Já.
24: Þannig að þetta eitthvað svona sweet spot þú þarft að sko þú mátt ekki draga úr getu vörunar en þú vilt samt líka einhvern manneskjan sem að klæðist henni sko veist, að hún eitna, hugsi fallega hana
23: Já, dákvæmlega
24: að þegar hún mætir þessar vöru og klæðist henni að þér einhvern veginn líður eins og þetta sé einhver hluti af þér eða annað en samt ekki verið að reyna líka eftir til dæmis líkamunum
23: öðru,
24: sko. Þannig deru þetta bara svo ótrúlega margir pólar en að einhver leiti eru við samt líka bara mjög mikið að passa upp á notendan stúdíóð sem að ég að vinna í við vinnum raunin út tóltið, þetta, við vinnum út frá sem sagt notenda rannsóknum mjög mikið og erum það að reyna áttu ykkur að hvað
23: hvað þau vilja og
24: hvað hvernig dagur notenda sér, veist, við hvað er hann að etna, takast á, á við og veist, við þurfum að passa upp á að einhvern veginn hönnunin taki mið af þörfum notendans þannig að svona útlitið er náttúrulega skiptið mjög miklu máli, þetta rosalega svona holistic approach.
22: Já. Þetta mjög áhugavert. Ok, aðeins að bara rétt í lokin, hvar getum að sér sýninguna þeina?
24: Hún í Ásmundasal og hún opin til 17. maí. Ég held að þessi opið frá 9 til 4-5 og aðeins lengur helgar.
23: Ég spennt að vera að sjá, ég líka spennt að vera að sjá hvernig hann að takla nýjapurinn.
24: Já, nýjapurinn eru fyndið, þetta var smá vesen, en þetta fjör,
22: Mjög svo áhugavert að fáðunga til okkar Flogi Petró, búin að tala tónlistina og össur og sýninguna.
23: Já, sýningin heimur í Ásmundasal.
22: Já, takk kærlega fyrir að koma að gangi ég vel.
24: Takk fyrir mig.

0: Ljúftar að maður, Steve Miller Band hérna í morgun útvarpinu. Verðum við ekki aðeins, við getum ekki farið og látið fólk bara einhvern veginn hverfin í daginn að þess að vera búin að kíkja aðeins á veðrið.
1: Viltu ekki að við ani út í óvissun?
0: Nei, mér bara mjög illa við það. Á Akureyri, núna, Já. Er 10 stiga hitt.
1: Já, nú þetta komið í gang.
0: Reynda 10 metrar á sekundu líka.
1: Já, það má alveg lifa með því.
0: Nei, það aldrei mikið ekki
1: 10
2: 5 stig heiti það
0: Já, þú meinar feels like
1: Já.
2: Skítakvöldi
0: Eitthvað svo leiðis, en það samt 10 stig heiti Það 7 stig heiti á Egilsstöðum Og það skýja, það gæti sérst í sólar á Akureyri Og 6 stig heiti á Kirkjubæðarklaustri Í Bolungarvík er hins þegar 5 stig heiti og full sól En það eru líka 10 metrar á sekundu Ég veit ekki, hvað myndir þú segja það væri þá frá
2: Skítakvöldi
0: Reykjavík 5 stig hiti og rigning og svona ef ég bara kíki aðeins inn í miðja viku þá erum við að vinna með miðvikudaginn og þar þetta bara nokkuð svipað.
1: Já.
0: Svona 5-6 gráður.
2: Skítakvöldi.
0: Já, þetta er að koma. Akkur ég búin að heyra því fleikt fram að sumar komið 21. mæ.
1: Ég veit það. Já, ég veit ekki bara samkvæmt þegar sem við heyrum frá Sigga Stormi og svona þetta loft sé að mæta þá eða eitthvað.
0: Já, ég sko, mér finnst þetta bara gott, þetta afmælis dagur sonar míns, þetta er svona huggulegt, ég get kannski bara grilla pilsur andur.
2: Við sko, tökum ég fagnandi ef svo er sko.
0: Já.
1: Eftir að ég gerðist þarna kylfingur, þá fæ ég alla mína viðfréttar golfið.is.
0: Já.
1: Og þar þetta sko algjörlega eftir tímasetningu. Þú veist, það getur við vist nú nákvæmlega hvernig veðri er bara milli 9 og 11 eitthvað mm-hmm. þegar þú allar að spila þannig að alltaf þegar ég spurður veðri hérna, hvað segja, hvernig það með hana, í hverju við var að senda strákinn í skólan eitthvað svona sko þá ég alltaf, já, það á nú að hanga þurr til 1
0: Já, út þarna.
1: En svo gæti farið að regna klugan 2 og það gæti bara bætta aðeins í vindin, þessi ég með þetta allt á hreinu.
0: Já.
1: Þannig ég get alltaf nákvæmlega sko pinna þetta niður.
0: Mm-hmm. Hann líka með gott golfiðurinn og bliku.
1: Já, svona tímasetningin. Þetta er mjög þægilegt.
0: Það eru mjög margir sem að reiða sér daldi vel á þetta, eðlilega og við þurfum að geta vita hvernig veðrið.
1: Já, ég rýni þetta allan daginn og ekki bara velli sem ég hef mögulega að spila og ég hef sjaldan möguleika að spila bara upp á tíma
2: og þó sért ekkert að fara í gólu eftir að skoða
1: já, þá rýn ég þetta og svo já, það gæti nú verið hægt að taka hérna að fara í Þorlósöfn eða kannski í Grindavík
0: já,
2: það er skrýtin þessum svo að lesa alltaf að hverju þú ert að missa
0: já,
2: það er skrýtin svekja sig stanslust bara
0: þetta er eins og að fara yfir sko þú veist, þú vannst ekki í lottóni þú ert ekki búin að fá nýra tilkynningi appið þú fær samt og kíkjur á tölurnar
2: þetta er eins og að kaupa gamla lottómiða
1: mér líður einmitt alltaf eins og ég hafi unnið í lottó þegar ég fer í golf
0: það er komið að loku hjá okkur við verðum hérna aftur í fyrramálið klukkan 7 þannig að bara takk fyrir að hlusta
1: já, bless

0: Götuganga, virkni og velliðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is Mósmósdagar hjá Hrafnildi Hádegislaðborð skriðu klaustur Ný verslun í skeifunni 11 Sifu Bútík Vönduð hönnun
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ
2: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos. Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Tilboðsverð af völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins
7: Besti tíminn fyrir góð málefni Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
8: Flokkur fólksins Frístundastyrkur fyrir eldri borgara Flokkur fólksins
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
10: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
11: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu öfurkvarfi, garmin.is.
12: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
14: Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf kassakerfi og afgreiðslubúnað fyrir verslanir og veitingastaði. Ofar Þjónusta í efsta stigi.
15: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
16: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Spænsk yfirvöld segjast hafa gripið til allra mögulegra ráðstafana til að koma í veg fyrir útbreiðslu handaveiru frá farþegum skemmtiferðaskipsins Hondíusar. Frönsk kona og bandarísku ríkisborgari hafa greinst með smit og talið líklegt að annar bandaríkjamaður í 17 manna hópi bandarískra farþegaskipsins sé smitaður. Farþegarnir voru fluttir í land á Tenerife í gær. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipið lagði úr höfn þar 1. apríl. Líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu og trúð sósíali gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Þeir svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gær. Forseti Írans Masoud Pezeshkian sagði í færslu á X að stjórnvöld láti ekki undan óvinum og ef samtaliða samninga viðræður séu í myndinni þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt frétt á ríkisfjölmiðli Írans var svörum Írana við friðatillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og snéru að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðum sérilagi í Líbanon og tryggja öryggi skipa seglinga. Varnarmálaráðherra Lettlands hefur sagt af sér vegna drónamála. Nokkrir erlendir drónar hafa hrapað til jarðar í landinu undanfarið og herinn hefur verið gagnrýndur fyrir að skjóta þá ekki niður.
19: Andris Sprút, fráfarandi varnarmálaráðherra Lettlands, tilkynnti afsögn sína á blaðamannafundi í gærkvöld. Lettneska ríkisútvarpið LSM greinir frá. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við og skjóta þá niður. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silina, fór fram á afsögn Sprúts. Hún sagði að hann hefði misst trausts flokks hennar og þjóðarinnar vegna málsins. Afsögn Sprúts gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur hans ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætlaði að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Sprúts hefur verið varnarmálaráðherra síðan 2023. Þrír flokkar mynda ríkisstjórn Lettlands, flokkur forsætisráðherrans ný samstaða, framfara flokkur varnarmálaráðherrans fráfarandi og flokkur grænna og bænda.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttalestri er lokið.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2.
22: Jæja, gott fólk. Það eru blessuð morgunverkin sem eru komin á stað og ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og verðum með ykkur til hátíðsvétta í dag að spila músík og segja ykkur frá hinu og jafnvel þessu líka. Það alltaf líkur að því. Það byrja þetta á íslensku lagi sem að Sigurður Guðmundsson syngur og Memphis Mafian leikur undir og þetta lag agalegt af því leitinu til. Þetta svona sama með lagi tequila. Þegar maður heyri tequila, þá langar manni í tequila, þó mann langi eiginlega aldrei í tequila. Hér langar mann aftur á móti í mojito. Þetta síðasti mojitoinn.

fyrir sig sko hvort hann hafi fengið svo loksins sem hann blessaði Mojito á meðan að upptökum stóð þegar að hann búið að negla lagið kom þá Kitty Hjálmur bara inn með eitt Mojito Það bara vangaveltur á mánudagsmorgni og það allt í lagi, það allt í lagi ekki stutt vinnuvika hjá okkur núna? Ég held það sveimur þá Ha? Eha? Elskar að ég fyrir að hugsa eitthvað og ekki viss Nú vona þið gera það líka Já, jú Það fimmtudagurinn, maður, það frí á fimmtudag Uppsteiningadagur eitt besti dagur ásins nema hvað, það ýmislegt sem við ætlum að gera hérna í morgunverkum dagsins ég ætla að henda í ykkur einsmetnunga þrennu hérna eftir One Hit Wonders við veitum út okkar það gengur allt sem van ég ætla að minnast risa í tónlistasögunni sem að lést á þessum degi fyrir 40 árum síðan og það ekkert eins og það gerst í gær neitt það bara eins og það gerst fyrir 40 árum síðan en það þarf að kynna sig það nána og nánar og þennan kappa líka svo ég með ammælisbað dagsins sem ætla að smetla mér í hérna rétt eftir ætla að segja ykkur fáránlega frétt og einnig að segja ykkur frá dýrasta hljómsveitaból allra tíma Því að nú það bara þannig að ef þið liggið okkur ból sem þið keftu á tónleikum fyrir aldamót þá bara bullandi líkur á því að hann sé bara þokkalega verðmætur. Þegar fólk að safna þessum hlutum sko og fræða á ríkafólkið það kaupir svona bóli bara eins og smetla fingri sko. Ef einhverjum búin að nota bólinn í 40 ár hún lítur út fyrir sko, eins og sé bara sko, ríð haldir sér saman á þrjóskunni þá bara allar líkur því að hann sé verðmætur ég ætla að segja ykkur nána frá því hérna eftir ég ætla að byrja þetta samt sem áður ég búin að byrja þetta ég ætla að fara næst í lag sem að minnir mína kynslóð á einfaldari tíma og þegar maður segir það þá ekkert sem að eru einfaldari tímar það alltaf eitthvað móðir yfir en samt sem áður þá verði ég nú bara að segja það að svona fyrir mitt leiti og mína kynsla held ég þá minnir þetta okkur á þegar það voru ljósa bekkastofur á hverju götuhotni og á hverju götuhotni voru líka vídeolegur það var sérstök svona vídeolegu lykt sem yndisleg lykt það ekki að blanda plasti og nammi og hérna og svona teppi á gólfum frábælikt þetta minnir maður líka á þess að tíma þegar að svona maður gætt gett sér tilboð maður gætt fengið sér langlóku úr örbylgjófni jafnvel úr grilli og superdós með á kannski svona undir 300 kalli og maður gætt gett sér stórt súkulaði og gosdós á undir 100 krónum þegar hann búin að leigja tvær vídeosplugur á 200 kall báða gamlar sko þetta lag minni mig á það þá tíma sko þetta Natalie Imbruglia Torn

Natalie in Brooklyn með lagið Torn og að risa smellur víða heim árið 1997 samt þegar maður spilar það þá gott til þess að hugsa að

0: sko. Þetta er miklu flottara svona. Ég ætla að byrja fólk afsökunar sem að er að vinna á frítum. Ég er að fá hérna skilaboð frá Diggum hlustanda sem var að segja mig það að hann fær bara kvíðan út í maga þegar ég nefnir fríta því að rauðir dagar fyrir ruslamenn þýð ekkert alltaf frí. Það bara svona mikil aukaverna sem það þýðir. Þannig að apríl og mæ eru slæmir mánaðir fyrir ruslakalla. Þannig að ég bara byrst afsökunar þessu sko. En ég ætla að fara að dempa mér yfir í ammálsbað dagsins hérna næst.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Nýr MG S6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfarhöfða.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
5: Ramasjól. Gott verð og góð þjónusta. Gastech. Vagnaða nýju. Gastech.is
6: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar. Hellurhönni 2, Hafnarfirði.
7: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafenni og örninn.is.
9: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
10: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
11: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
12: Spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að vera pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert mann sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli sko.
13: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba er gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
14: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
13: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.

Það er svo magnað við þessa upptöku á þessu lagi The House of the Rising Sun sem að hljómsveitin The Animals flytur og afmælisbarn dagsins Eric Burdon syngur, hann 85 ára gamall í dag. Það sem svo magnað við þetta þetta aðeins ein upptaka, þetta bara ein taka, þetta lag var tekið upp 8. maí árið 1964 í hljóðveri í London og þetta gerði hljómsveitin The Animals þeirra áttu eitt frídag þeirra voru á tónleikafaralegi og voru að hitu fyrir Chuck Berry og fengu dagsfrí og þá fóruðin hljóðver og hendu í gegnum þetta lag ein taka, ekkert engin einhver varataka eða einhverju hérna einhver stæla sko, þetta bara inn í klefa allir saman og ít á rekk og lagi tekið og þar við satt en Eric Burdon, hann á ammali dag hann semur auðvitað ekki þetta lag, hann semur mörg önnur góð lög, hann 85 ára gamall, hann gott sem alveg hættur að koma fram að gera svona bara mjög tilvilunarkent ef hann stígur upp á svið og tekur eitt lag eða tvö hann hefur vit á því, það ekki allir sem hafa vit á því og svo hugsa mann náttúrulega það að David Attenborough var 100 ára gamall í síðustu viku þannig að þú veist, það er að gera ýmislegt Thomas í 85 ára en Eric Burdon ekki að því afmælisbarn dagsins sem fæðist á þessum degi í Newcastle í Englandi og skýrður Eric Victor Burdon og byrjaði sinn fyrirlega svona vakti fyrst almennilega athygli á sér með The Animals og síðan hætti sú sveit og þá slóst hann í ég byrjaði að spila með annari hljómsveit sem að hét War og það hljómsveit sem að Já, áttildumis lög eins og hérna Lowrider, munið því og Why can't we be friends? Why can't we be friends? Og The Cisco Kid þetta svona stærstu svona lög hljónstæðunar War sem að Eric Burdon kom eiginlega á kortið þegar hann byrjaði í War og svona þá fór fólk fyrst svona að kveikja á þessu bandi og Eric Burdon, það má ekki glemma því að hann náttúrulega líka á sæti í fræðarhöll Roxins, þetta hljómsveitin The Animals var tekin þar inn árið 1994 en Eric Burdon, hann var í hljómsveitinu War í heil tvö ár og þá gerður meðal annars þetta frábæra lag hérna þetta lag heitir Spill the Wine mikill hæfilega maður því að þetta búið til á staðanum eða texti Eric Burdon í þessu lagi þannig að fór hann í hljóðveri með ekkert og úr varð þessi stilt og óskum við þetta Eric Burdon hans aðdáðandum, fjölskyldum og honum sjálfum hann hlustar alltaf á morgunrekkin nei, hann gera ekki til hamingjum daginn

Fontaine's DC og lagið Favorite. En ég ætla að dæma næst yfir í íslenska rap tóna og það einn af þessum íslensku rap risum sem að gaf út plötu nýverið sem heitir Tónlist til að sigra við og það ekkert að rýna neitt svakala mikið innan texta til að sátta sig á því að hér verið að fjalla öfundsíki. Þetta lag heitir Ég myndi líka hata mig og þetta herra Netusmjör. En ef ég væri úti og horfandi

Þessi kalla sig MIA sem nú yfirleitt skammstöðum fyrir Missing in Action og þetta lag Paper Planes svona einn af stærstu smellum MIA og þannig náttúrulega að vera að notast í gamlan efnuði frá hljónstinni The Clash en sko Missing in Action hún það sannarlega því að hún hefur aldrei setið á skoðunum sínum og var núna nýverið sparkað af tónleikaferðalagi með Kid Cudi og það fyrir það að þrasa innflytjandamál í bandrækjunum og það fór fyrir brjóstið á áhorundum í Dallas sem að púuð og fór fyrir brjóstið á Kid Cudi líka og henni bara hent út, bara rekin úr tónleikarútinni bara með þessamme sko en henni samt sem áður, eins og svo oft áður alveg drull en það ekkert vesen á þessari hérna þetta Adele

0: frábært lag með hljómsveitinni Blur af fimmtu plötu hljómsveitarinnar lag sem heitir Beetlebum Við ætlum að dempa okkur næst yfir í nýjasta lagi frá Múkisson
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja
2: Hjólum þetta í gang Landsátakið hjóla í vinnuna hafið og stendur út mæ Þú getur ennþá skráð þinn vinnustað Tekið þátt í spennandi keppni og tilenga þér virkan lífstíl. Förum varlega í umferðinni. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
3: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Kraftmiklu háþrýsti dælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
5: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólverslun, Faxafinni og örninngolf.is
6: Flokkur fólksins Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði Flokkur fólksins
7: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur Vörukaup EHF
8: Síðdegis útvarpið Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
9: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
10: Bókasinn á kolröngum stað. Þessi praktísku hluti bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
11: Engar breytingar á veðri, allir þjóst á fótubólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.

Þetta var nýjasta frá Múkisson, Kúrikin, ég trúi á líina, heiti lagið. Flott lagið á Múkisson, þetta lag hérna líka ógeðslega flott. Þetta með sveit duett, segja margir, sem að gleymist oft hvað þetta mikil snitt. Þetta að blötu sem þetta Big Bam Boom. Kemur út árið 1984 og þetta geggjaða lag heitir Method of Modern Love. Þetta Hall & Oates.

Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is Mósmósdagar hjá Hrafnildi Hádegislaðborð Hádegislaðborð skriðu klaustur Nýverslun í skeifunni 11 Sif Boutique Vönduð hönnun

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íranar segja óraunhæfar kröfur Bandaríkjana komi í veg fyrir frið við Persaflóa. Bandaríkjaforseti segir tillögur Írana algjörlega óásættanlegar. Esmail Bagai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, segir Írana hafa krafist þess að endir yrði bundin á stríðsátök allstaðar í Mið-Austurlöndum og að Bandaríkjamenn losuðu eignir Írana sem hafa verið fristar í vestrænum böngum. Jafnframt hafa þeir krafist þess að hafnbanni Bandaríkjana á Íran yrði aflétt. Donald Trump forseti Bandaríkjana sagði í gær að tillögurnar væru algjörlega óásættanlegar og þetta skrifaði hann í hástöfum á samfélagsmiðil sinn Truth Social. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir að Bandaríkjastjórn haldi áfram að gera óraunhæfar kröfur. Trump hefði grafið undan öryggi og stöðugleika í Mið-Austurlöndum með því að hafna tillögum Íranstjórnar að binda enda á stríðið. Alvotech stefnir að því að senda afturinn umsóknir markaðsleyfi í Bandaríkjunum vegna hliðstæðu lyfja fyrir lok þessa ársfjórðungs. Matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjana lauk á föstudag úttekt á framleiðslu aðstöðu fyrirtækisins í Reykjavík. Umsókn fyrirtækisins leyfi fyrir líftækni lyfið AVAF-T05 var hafnað í nóvember. Þá hafði matvæla og lyfja eftirlitið gert athugasemd við myglu, poll og klístrað gólf í aðstöðunni. Alvotech hyggst bregðast skjótt við athugasemdum sem það fékk í lok nýjustu úttektarinnar og segir þær ekki krefjast veigamikilla breytinga eða viðbragða. Það minnst okkosti 880 almennir borgarar voru drepnir í dróna árásum í Súdan fyrstu fjóra mánuði ársins. Átök hafa staðið milli súdanska hersins og RS hersveitana frá því í apríl 2023. Drónaárásir hafa stigmagnast þvert yfir landið á undanförnum mánuðum. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna segir í yfirlýsingu að drónaárásir sé nú helsta orsök dauðsfalla almennra borgara í Súdan. Aukin notkun dróna gerir það að verkum að hægt sé að halda átökum áfram án afláts yfir regn tímabilið sem áður einkenndist yfirleitt af hlýi í bardögum. Fyrrum dómsmálaráðherra Póllands, Zbigniew Ziobro, sem eftirlýstur vegna fjölda afbrota í heimalandinu, flúinn til Bandaríkjanna. Pólska hægri sinnaða sjónvarpsstöðin Republika birti viðtal við Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Hann flúði þangað frá Ungverjalandi þar sem hann fékk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbán fyrrum forsætisráðherra Ungverjalands. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Þökkum fréttastofuna sjálfsögðu kærlega fyrir þetta og höldum áfram að sinna morgunverkunum. Það það sem skiptir máli þetta fyrir hátíð á mótnana. Fyrir hátíð á mótnana. Ok, allt í góðu. Ég ætla að fara í Eyþór Inga og Lay Low. Og þetta lag heitir Aftur heim til þín.

Þetta er eiginlega Jolly Good. Maður myndi kalla þetta lag Jolly Good. Eyþór Ingi og Leiló, aftur heim til þín. Svo eru líka til hljómsveitir og tónlistafólk sem bara eiginlega ekki neitt Jolly Good. Það eru til dæmis þessi hérna. Þetta er Depeche Mode. Nú Doddi lítið alveg brjálaður. Þetta gæða efni, en Jolly Good á kannski ekki við. Þetta lagið Walking in My Shoes.

0: Depeche Mode, Walking in My Shoes. Fyrir 40 árum síðan gott fólk þá fjall risi, tónlistar risi frá og við ætlum að heyra lag með honum næst.
1: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ekki gleyma að skrá vinnustæðin þinn á Hjólaði vinnuna. Átakið stendur yfir til 31. maí. Safnaðu liði, dögum og kílómetrum og njóttu útiverunar með umhverfisvænum og orkusparandi ferðamáta. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
5: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
6: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
7: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
6: Bubbi og böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

flestum sviðum en fæðist sem Robert Nesta Marley árið 1945 og þetta nú svo kempa sem að vakti hvað mesta athygli á reggi músikinni þó hún sé nú tölvöld eldri en ferill Bob Marley þá verið að segja það að það hún verið meðal annars og kannski helst Bob Marley að þakka að bólurinn, eins og bómitunum kallaða, fór að hlusta á reggi músik og gerði náttúrulega fjöldan af frábærum plötum og saplata hans Legend, ekki The Legend, hún heitir bara Legend ein af mest seldu plötum allra tíma og hún var til í ansi mörgum geisladiskasöfnum hjá fólki sem var heimsótti á sínum yngri árum og já, kannski ekki enn en það mikið lust á hana þá í dag og nú hún bara til á vínil hefði á flestum sem áttu þetta kannski á geisladisk, það aldrei að vita en eitt veit ég að næsti listamaður sem viljum að líða á hann mikill Bob Marley aðdáandi og hann var með rosa ammælisveislu í háskólabíói fyrir einhverjum vikum síðan og þetta svona svo kallað ammælisár hjá þessari kempu og hann ætlar að vera aftur með ammælistónleika í Hafnarfirði í september og hann búin að vera að spila víða hann var að græna hattinum melgina, hann kallar sig KK en heitir Kristján Kristjánsson hér lagið Lífið

inn í einsmetlunga þrennu og þetta fyrsta lagið í þeirri þrennu New Radicals með þetta lag sem gefur út ára 1998 og heitir You Get What You Give og það bara hárétt hjá You Get What You Give það ákveðin boðskapur í þessu þetta eini smellur því New Radicals og ég veit að þegar maður talar einsmetlunga og svona, ég oft lent í þessu sjálfur það var eitthvað að segja frá okkur bandi sem á bara eitt smell og þetta eitthvað ljónsett sem maður sjálfur mjög kamar á maður nei en þetta það lag sem að náði eitthvað og heyrðist eitthvað staðar með New Radicals það var nákvæmlega þetta lag og þetta lag hefði fengið svona ákveðna lifnaðarpillu þegar að hljónsettin nýstirnin í hljónsettin í Gís kofurðu þetta lag nýlega og þá fór allir gís indi krakkanir að tjekka á New Radicals þessu lagi, You Get What You Give en átta árum árum þetta kemur út þá kemur út lag sem líka einsmellungur og sá náungi sem flutti það hefur lifað bara þokkalegu lífi á nákvæmlega þessu lagi það leit ekki alltaf vel út fyrst því að það var það ásakanum af stólið basalínni sem hann gerði vissulega því að þetta nákvæmlega sama basalína og í Under Pressure Þetta ísinn Þetta vanilísinn og hann gerði svolítið magnað eða lögfræðingar hans þegar að hann var í deilum við Queen menn

0: get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice, einsmellungurinn hans. Ice Ice Baby, hann einsmellungur, rót að segja það og ég svona í þrennu. Þetta var annað lagið, lagið undan var náttúrulega New Radicals, You Get What You Give. Og þriða lagið til að loka þessari þrennu, það lag sem kom út seint á tíunda áratugnum, kom út árið 1997, en hljómaði samt sem áður allt of oft og allt of lengi. Og þetta var eiginlega hálf óþólandi og samt sem áður, þá var þetta smellur, risasmellur og eins og ég segi, hljómaði allt og oft og allt og lengi, þetta var rosalega lengi í spil, þetta náðalega yfir nokkur ár. En í dag heyrum við þetta lag og hugsa bara til góðra tíma og það svona töfrarni við svona einsmellunga, sko, þú veist, þetta var annaðlega æslag. Það var svolítið hljóma allt og oft og allt og lengi og fólk verið bara en heyraði dag það hugsa það svona hlýlega til þess að sama má segja þetta lag hérna Þetta Chumba Wamba Tub Thumpin' Ó já I get

Þetta er hljómsveitin Soft Cell Já, þú eitthvað ekki Tainted Love heitir þetta lag Ég ætla að færa með öllítið nær nútímanum samt ekkert allt og nálaðunum en það er hljómsveit sem í fullu fjöri og er að hlaða í nýja plötu og búin að mér að henda út nýjum lögum líka Ég búin að vera að spila ný lög á tónlingarferðalagi sínu og þetta hljómsveit sem að kom nú að spila hérna á Íslandi á sín tíma heitir Interpol Hér lag af annari plötu Sveitarnar Stór fín plata sem heitir Antics Þetta lag heitir Slow Hands

Hljósveitin Red Hot Chili Peppers sem að má nú rekja fyrir til aftur til ásins 1982 Já, vakti nú aðtekla sem við var líka háveðum höfð hjá hjólabretta köpum Vestanhafs, spiluðu oft og títt í þesslags partíum þar sem fólk var að skeita og sína kústi sínar og hafa gaman en talandi hjólabrettin þá var ég að rekka augun hindi frétt af manni sem var að skrá sig í heimsmetabók Guinness fyrir að vera með hjólabretti á hökunni í yfir klukkutíma. Hann sem sagt stillti hjólabrettinu svona stendur svona upp á rönd hjólabretti á hökunni í yfir klukkutíma og hann kominn í heimsmetabók Guinness þessi náungi sem heitir David Rush og ég fá nú aðeins að kynna vera hann að kappa vetur og hann á sko yfir 350 met í blessaðari heimsmyndabókinni það eins og gera ekkit annað en að æfa sig fyrir næsta met og láta skráða svo og þetta tengist flest hökun á honum hann mikill hökumaður hann ekki menn eitt svaklega stóra hökusansumaður en metin eru allskonar því að hann á líka met fyrir að vera með stól á hökunni og það var í klukkutíma og 20 mínútur og svo slóum líka með þegar að með stiga á hökunni í 19 mínútur eitthvað tíma setta nú 15 stóla á hökunni á sér og það var með fyrir að vera með flesta stóla á hökunni svo var hann með vélsög í 3 mínútur og 1,39 sekundur á hökunni hann setti líka jólatré á hökunna árið 2022 Þannig að sko hann með, ég get í alvörunni verið hérna til 11 frétta og tala með sem að þessi maður hefur slegið þetta með að setja eitthvað draslað hökun á sér. En ég hugsa að ég geri það nú bara ekki, sko. Það var í ósmanns æði, sko. En þetta magnað hvað fólk tekur sér til dundurs. Alveg magnað, sko. Hérna Justin nokkur Timberlake og með honum Chris Stapleton. Say something, sir.

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistann. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
8: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. XC.

Þetta er Casey Musgraves og lag sem heitir Dry Spell. Það styttist í 11 fréttir og svo höldum við áfram að sinna morgunverkunum í sameiningu af þetta. Og það nóg framöndan hjá okkur. Ég ætla að segja ykkur sögur af dýrasta hljómsveitaból allra tíma. Ég ætla að spila ykkur lag af plötu vikunar sem með hljómsveitinni Blood Harmony. Og svo ætla að fara í hjóla í vinnuna. Það eitt og annað sem við ætla að borða hlaðina. Þetta eru Pixies, Wave of Mutilation.

Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði. Mr. Skallagrímsson, uppselt í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetrið Borgarnesi. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir, Kópavogsbær.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir farþegar af skemmtiferðaskipinu Hondiusi hafa greinst með handaveiruna eftir að þeir komu til síns heima. Þetta eru farþegar frá Bandaríkjunum og Frakklandi. Heilbrigðis yfirvöld í Bandaríkjunum segja að einn farþegi til viðbótar sé með einkenni smits og fylsta varúð hafi verið sýnd við flutning þeirra. Heilbrigðisráðherra Frakkland segir að franski ríkisborgarinn sem sé í einangrun í París og að heilsa hans fari versnandi. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipi lagði úr höfn þar 1. apríl líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar. Stofnunin mælir með 45 daga einangrun fyrir farþegaskipsins. Tvær flugferðir með farþega til Ástralíu og Hollands frá Tenerife eru á dagskrá í dag. Ástrálsk stjórnvöld greindi frá því í morgun að Ástralarnir fari beint í þriggja vikna sóttkví. Spænskir farþegar voru fluttir til Madrídar í gær og varnarmálaráðuneytið birti myndband sem sýndi viðbúnaðinn. Sæti vélarinnar voru þakin plasti og gólfið líka og þá mátti sjá stóra hitakassa í vélinni. Frikus Invest, félag Lýðs Guðmundssonar sem kendur hefur verið við Bakkavör, er komin í hóp stærstu eigenda Kvikubanka. Bankin flaggaði því í kauphöllinni í morgun að félagið væri komið með yfir 5% hluti í bankanum. Frika Invest er í eigu Umbriel Ventures sem skráðir á Kýpur. Það félag er í eigu svissneska sjóðsins LG Trust. Lýður er rétthafi þess sjóðs. Eignarhlutur Frikus er komið í 5,08% eftir nýleg hlutafjárkaup. Það dygði félaginu til að verða 7. stærsti hluthafin samkvæmt hluthafalista frá því á föstudag. 5 stærstu hluthafarnir eru lífeyrissjóðir og næst komu stoðir. Þá var hlutur Frikus undir 1%. Að minnstakosti 880 almennir borgarar voru drepnir í drónaárásum í Súdan á fyrstu 4 mánuðum ársins. Átök hafa staðið milli súdanska hersins og RSF hersveitana frá því í apríl 2023 og drónaárásir hafa stigmagnast á undanförnum mánuðum. Volker Türk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði í yfirlýsingu að drónaárásir væri nú helsta orsök dauðsfalla almennra borgara í landinu. Aukin notkun dróna gerir það að verkum að hægt sé að halda átökum áfram án af láts á regntímabilinu sem áður einkenndist gjarnan af hlýi í bardögum. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Það byrjaði þennan klukkutíma á íslenskri sveit sem að kemur úr saman svona á nokkur ára fresti. Þessi land síðan síðast en það er stutt í næsta gig. Það í haust, í september. Og þegar hér komið að sögu, þá Ólafur Páll Torfason komin í bandið sem að kalla þessi OP. Ég að tala Quarashi. Þetta lagi Mess It Up.

Já, þetta Ringing from Dusk Till Dawn, það nú ekki gott, við mælum auðvitað ekki með því hérna rás 2, en hljómsveitin The Strokes, hún var nú eflaust dugleg í því að drekka frá morgni til kvölds á sínu tíma og komið eitthvað til Íslands og heldur hellirana tónleika sem ég marg oft búin að fjalla með það, en það að koma út ný plata frá sveitinni sem kemur út í júní. 27. júní og gæti hugslega orðið svona eina þessum sumarplötum ásins 2026, það aldrei að vita hún heitir Reality Awaits og fyrsta lagi sem við heyrum að henni þetta lag hér Going Shopping heitir það

0: Going Shopping heitir þetta lag með hljómsveitinni The Strokes. Ég var að segja ykkur hérna fyrir þættinum, ég ætla að fara í dýrasta hljómsveitapól allra tíma og ætla að skoða aðeins þennan markað sem að eru notaðir hljómsveitabólir sem fólk að kaupa sér gamla bóli með einhvern hljómsveitum og þetta í alvöru stór markaður og ég var að segja það svona ríka og fræga fólki þeir svolítið að spreða peningum ykkur bóli með einhvern þungar hljómsveitum til dæmis og þar á meðal eru meðlimir The Strokes góðir kandidatar í akkurat þetta sko að sjást eitthvað stað bara einhverjum testament ból eða mayhem ból eða ég veit ekki hvað einhverjum aðsbólum en allan, ég ætla að kíkja þess á þetta eftir og segja ykkur aðeins frá þessum allra dýrasta og segja ykkur líka frá já, bólum með hljómsveitum sem að seljast reglulega á þokkalega háum prís
1: Mikið úrval af rafhjólum Peloton Klettakörðu Peloton.is
2: Tvöfaldur Osborgari franskar og gos aðeins 1799 krónur
3: Hafðu það holt með holta Rétti andin grill alla daga Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA
4: Síðdegis útvarpið Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Jafnvel þó að sko lóðs dæði til bóða og hvað þá kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
6: Bókusinn á kolröngum stað. Þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
7: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira. Og húðin að verða svört.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
8: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.

Laufey, Mad Woman heitir þetta lag og tónlistar myndbandið við þetta lag er í hæsta gæðaflokki en það superstjarnar hér að ferð og íslenski þokkabót við höfðum það nú ekki. Ég ætla að fara að demba mér í plötu vikunar á Rás 2, það hljómsveitin Blood Harmony sem á plötu vikunar og platan heitir Simple Pleasures og það gítarleikarinn og stundum söngvarinn Örn Eldjón sem ætlar að segja okkur allt málið eftir þetta lag með henni Sigrúnu Stellu. Þetta lag heitir Baby Blue.

0: á Rástfö.
1: Já, hæ, hæ, Örn Eldjárnir ég og í hljónstinni Blott Harmony á samt Ösp Eldjárn og Björk Eldjárn, systrum mínum. Við erum með plötuna Simple Pleasures. Við tókum þessa plötu upp á einhverjum 5-6 árum. Þetta eru lög sem að ég og Ösp systir höfum samið svona í sikur lagi og ákvaðum að skella í plötu. Björk systir okkar, við erum búin að vera að pína hana lengi að hana vera með okkur í einhverjum tónlistarlegu tengingu og við loksist náðum að snúða upp hendina á henni í þetta verkefni. The One I Love Is Gone, lag eftir Bill Monroe, þetta bandarist þjóðlag. Björk systir syngur þetta lag, það vinskari snilt. Þetta var skondið að taka þetta fyrst upp á túr með þetta, okkar fyrsta túr þar sem að Björk var held ég komin 8 mánuði leið og að heyra hana öskra The One I Love Is Gone ólétt upp á sviði kostulegt.

Annafnilega, þetta sískina sveitin Blood Harmony og þau eiga plötu vikunar hérna á Rás 2. Ég ætla að fara að skella mér í bólablaður, kannski leynist fjársjóður

það svona aðeins að kíkja í þennan bóla bransa því að það geti verið að heima hjá ykkur að það leynist fjársjóður í formi bóla, hljómsveita bóla eða annars konar bóla og já, ástæðum fyrir því að ég að fjallum þetta svo að það var einmitt á þessum degi sem að ja, þessum degi árið 2011 fyrir 15 árum síðan það sem meitt sjálfgjafisti rock bólur og dýrasti seldist Þetta segja ykkur aðeins betur frá honum eða þegar umfjöllum minni líkur þessu almenna blaðri þessa bóli því að það eru sko markaðir út í heimi og netinu sérstaklega sem að eru í þessu, það að vera að selja og kaupa notaða bóli ekki bara hljómsveit endilega, þetta getur líka að vera alls konar fyrirbæri til dæmis Star Wars bólir gamlir Star Wars bólir geta verið sko gríðarlega verðmættir eins og eitt þetta frá árinu 1983 sem reynda svona glow in the dark hann svona sjálflýsandi Return of the Jedi bólur sem að seldist á 4.900 dollara aha það ekkert smáræði, það prinsbólur sem að fóra á 5.000 dollara sko Nirvana eru líka mjög ofalega á lista í dýrum bólum og það einmitt bólir með Nirvana sem að vera að fara á nokkur þúsund dollara og Nirvana eiginlega í topp sætinu yfir svona háa verðmiða að meðaltali svona dýristu bólir að meðaltali ég fer bara í topp 5 listan ef þið eigið gamla Nirvana Red Hot Chili Peppers Earth, Wind and Fire Outkast eða Guns N' Roses bóli þá getur ég verið alveg í topp málum þetta þarf alltaf að vera sko alvöru þannig að það búið að prenta þessi bönd út í sko alls konar sjórningi útgáðum og yfirleitt það sem við kaupum hérna í Ísland bara ekki prump ekkert alltaf en svona yfirleitt og ef þið kaupið, ef þið keftu ykkur tónleikabóli á síðastlunum 30 árum eða svo 40, 50 og eigið á ennþá þá eru þið gríðalega góðum málum og ég sko sé ennþá eftir ég hafa gefið pappa Iron Maiden bólin sem ég kefti á tónleikunara hérna í höllinni hérna 1992 sérstaklega maður fór að skoða þessa markaði hérna það var náttúrulega svo kjóla mér en það var nú bara 12 ára gamall en pappi notaði hann og svo spurði ekkert hann hann fyrir einhverjum ára síðan og hann sagði hann að hann er löngu farin í tuskur dýrar tuskur það gæti verið en svo er sko bólir eins og einn Marlin Manson bólur sem að ég var að sjá þetta var að seljast á 6.000 dollara veist þetta alveg rugglaði bransi þið getið skoða svona bóli á til dæmis T-shirt Slayer heitir ein síða svo ein síða sem heitir thecaptainvintage.com og ég konstum bara að því sjálfur að ég á sko Nirvana ból sem verð metin á 900 dollara bæli í rugli þetta alveg merkilegu bransi sko. Það til bransi og markaður fyrir hvað sem fyrir þeirra en á þessum degi fyrir 15 árum síðan þá seldist bólur sem var gríðalega sjálfgjafur og þetta hæsti verðmiði sem að sést hefur á eBay á hljómsveitaból og það var Led Zeppelin bólur þetta sem sagt bólur sem að Led Zeppelin voru að selja á tónleikum sínum árið 1979 og hann fór á 10.000 dollara pæli í þessu þú veist það vel yfir milljón kall sko magnað, hér einmitt lag frá árinu 1979 þetta verður að vera að taka á þessu tónleikaferðalagi sínu þegar ykkur aðdáandi ákvað köpa sér ból sem fór svo í dag eða 15 ára síðan á 10.000 dollara All of my love

0: Double take. Edge Hill.
1: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
2: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
6: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
8: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
9: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
11: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
16: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
17: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
18: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
19: Fyrst og fremst með þér.
20: Við

Þetta þýr eitt Ég komin í sæti mitt hjá Íþrótta og Ólympíu sambandi Íslands Komin á háan hest Sko hjólhest Reiðhjól, fák Það hjólað í vinnuna Þetta kvatningar átak að fá fólk til að drullast á hjólið sitt og hjóla í vinnuna Þarf ekki að vera alltaf, má bara vera annars lagið og það má skrá sig hvena sem og fólk sem nú þegar skráð reynir endilega að fá vinnufélagana til að gera slíkt í sama eða félaga, eða bara fjölskyldum með þeim Í dag eru rúmlega 2700 þáttækundur í hjóla í vinnuna og við auðvitað við hjá Íþrótta og Ólympíu sambandi Íslands stefnum auðvitað því að ná tölun upp í 5000 og mánuðurinn ekkert hálfnaður þannig að þetta alveg sko líklegt sko. Nú bara endilega skráðu ykkur inn í hjólaði vinnuna.is mjög einfalt allt saman og eins og ég segi þá þarf enginn að hjóla alla daga bara svona annars leið helst sem oftast en engin skömmi því að gera bara annars leið Sigurvegari dagsins í dag í skráningaleiknum engin annar en sjálfur Sigurjón Jóhannesson í liðinu Rarik Norður ójá hann var að fá ljós á hjólið sitt, þetta enn eitt ljósi sem við gefum hérna, við höfum nóga þess flott ljós, virkilega hæsta geðalogi og svo auðvitað smá unbroken til að sulli eftir góðan hjólaratúr Þar hafið það, þetta var hjólaði vinnuna í dag. Hver ætli vinni á morgun, maður? Það stóra spurningin. Ain't nobody, segir Chaka Khan, en það verður einhver, engar á ykkur.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjórir karlmenn á fertugsaldri voru í morgun dæmdir í héraðsdómi Reykjavíkur fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot. Samanlögð refsing nemur rúmlega 11 árum bak við lás og slá. Einn þingmanna verkamannaflokksins ætlar að knýja fram leiðtoga kjör í haust með söfnun undirskrifta. Kýr Starmer, formaður flokksins, ávarpaði flokksmenn í morgun og sagðist meðvitaður að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Tveir farþegar af skipinu Hondiusi hafa greinst með handaveiruna eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar gætt við flutning farþegana en litlar líkur eru taldar á faraldri. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumarafleysingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Þetta kemur niður á dag og heimaþjónustu. Bryndís Lilja Hallstóttir, sviðstjóri fjölskyldu sviðs í Skagafirði, segir að ekki verði skorið niður lögbundna þjónustu.
1: Við erum að horfa til þess að skerðingin hafi ekki áhrif á lögbundna þjónustu. Það þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
0: Rúmenskur maður nýtti sér villu í kerfi Arion banka í apríl til þess að millifæra 160 milljónir króna á eigin bankareikninga. Forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka segir engin merki þess að fleiri hafi nýtt sér villuna, upphæðin hafi verið endurheimtað nær öllu leiti. Feneyja tvíæringurinn í myndlist hefur einkennst af mótmælum vegna þáttöku Rússlands. Gestur á hátíðinni segir augljóst að allstaðar þar sem þjóðir keppi sín á milli sé mikil spenna vegna stöðu alþjóðastjórnmála. Leiðtogi Venstre hóf í morgun formlegar tilraunir til mynduna ríkisstjórnar í Danmörku. Hann bauð leiðtogum flokkana til sín í morgunkaffi, einum í einu. Skipuleggjendur Eurovision hafa áminnt ísraelska keppandan fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum. Þar eru áhorfendur hvattir til að kjósa framlag Ísraels. Áhugi íslenskara kvenna á þjóðbúningum hefur aukist á síðustu árum, segir Margrét Skúladóttir, formaður Þjóðbúningafélags Íslands. Aðsókn á þjóðbúninganámskeiðir mikil en kennarar fáir.
2: Það var þetta að fara að kenna þetta, að þá þarfum náttúrulega bæði að hafa kunnátt á þessu gamla handverki. Og kunna smíða þá. Þá þarftu bara að vera í mentaður kjólameistar eða klæðskýri til að geta gert það rétt.
0: Veðurhorfur suðvestan 10-18 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum, skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu en hægari norðaustan til og lægir víða í nótt, hiti 6-12 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Morgunverkin. Á Rás 2.

það eru þetta íslensk hljómsveit sem að byrjar litla loka nikkin okkar og það frábær hljómsveit sem að hefur gefa okkur margt mikið að góða lögum og eitt þeirra með lag í kafaðanöktjan í þetta mál og komst að það ekki til neitt sem heitir Táradalur á Íslandi en það vissulega til lag sem heitir Táradalur með hljómsveitinni Ensinni það akkúrat þetta lag hérna

Fínasta íslenskt indie pop, þetta hljómsveit sem heitir Julian Civilian og þetta lag heitir Aftur á bak og þessi hljómsveit hefur gefið út ja minnst að kosti tvær plötur og helling af einstökum lögum. Það lög sem að ekkert endilega að finna okkur plötum og EP plötur og ég veit ekki hvað eina. Þetta lag sem hún hlustar á hérna heitir Aftur á bak. En ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að fara að segja þetta gott í bili, búin að vera hérna með okkur frá því klukkan 9 í morgun og ætla að gera slíkt í sama á morgun og þá þriðjudagur og það þýðir náttúrulega bara eitt. Það þriðjudag stemma. Hvað það verður í höndum ykkar hlustendur góðir og faraðið hugsa okkur Komega, skemmtilegt, það alltaf skemmtilegt. Allt sem kom með búið að vera skemmtilegt, þannig að bara ef þið komið með eitthvað ekki verið valið, bara komið með aftur. Takk fyrir mig, bless.

0: og skjöldur Mosmosdagar hjá Hrafnhildi
1: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublik, smiðjuvegi 2
2: Flokku fólksins Engin á að einangrast á efri árum Flokku fólksins
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu Opni háskólin í HR Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese Járn og gler skútuogi Járngler.is
4: Komdu á Metro Frí áfyllinga gosi
5: Holtakjúklingur Íslenskur grunnur að góðri máltíð
6: Ég heiti Pétur Marteinsson Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
9: Lionspot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
12: Förum saman í fyrir. Fekjum neistan á
13: mér. Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
15: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
16: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
18: Tveir farþegar af skipinu Hondius hafa greinst með handaveiru eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar gætt við flutning farþegana, litla líkur taldar á faraldri. Fjóri karlmenn á fertugsaldri voru í dag dæmdir í 20 mánaða til 4.5 árs fangelsi fyrir skipulagðbrotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Þingmaður verkamannaflokksins ætlar að knýja fram leiðtogakjör í haust með undirskriftasöfnun. Forsætisráðherrann Kýr Starmer ávarpaði flokksmenn í morgun, sagðist vita, að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumar aflýsingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Mótmæli vegna þáttöku Rússlands hafa sett mark á Feneyja tvíæringin í myndlist. Gestur þar segir augljósta allstaðar þar sem þjóðir keppa sé mikil spenna vegna stöðu í alþjóðastjórnmálum. Skipuleggjendur Eurovision hafa áminnt ísraelska keppandan fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum þar sem fólk hvatt til að kjósa framlag Ísraels. Áhugi íslenskara kvenna og þjóðbúningum hefur aukist á síðustu árum segir formaður Þjóðbúningafélags Íslands að sókn á þjóðbúninganámskeið mikil en kennarar fáir. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Tveir farþegar af skemmtiferðaskipinu Hondius til viðbótar hafa greinst með handaveiru eftir heimkomu. Þetta eru bandaríkjamaður og frakki. Síðustu farþegarnir verða fluttir frá Tenerife í dag.
19: Tveir farþegar af skemmtiferðaskipinu Hondiusi greindust með handaveiruna eftir heimkomu. Þeir eru frá Bandaríkjunum og Frakklandi. Heilbrigðis yfirvöld í Bandaríkjunum segja að einn farþegi til viðbótar sem einkenni smits. Heilbrigðisráðherra Frakklands segir að franski ríkisborgarinn sé einangrun í París og að heilsa hans fari versnandi. Skipið var við akkeri undan strönd Tenerife helgina og farþegarnir, tæplega 100, voru fluttir í land á bátum. Þaðan fóru þeir í rútur og flestir fóru með flugi burt í gær. Tvær flugferðir með farþega til Ástralíu og Hollands eru á dagskrá í dag. Spænska varnarmálaráðuneytið hefur sent frá sér myndband sem sýnir viðbúnaðum borð í flugvél sem flutti farþega til Madrídar. Þar má sjá hitakassa fyrir sjúklinga og sæti og gólf þakið plasti. Alþjóða heilbrigðis

0: Stofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipi lagði úr höfn 1. Apríl. Líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Fjóri karlmenn og fertugsaldri voru í dag dæmdir í héraðsdómi Reykjavíkur fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Árni Kan Mindá fékk 4.5 árs fangelsi, Davíð Víet Kvokk Davíðsson 3 ár og 4 mánuði. Tveir fengu vægari dóma 20 mánada og 18 mánada fangelsi að hluta skilorðsbundna. Mennirnir voru ákærðir fyrir að hafa útvegað tekið á móti, varðveitt pakkað, dreift og selt, mikið af fíknefnum. Þar á meðal voru tæplega 16 kíló af marihuana, 213 grömm af amfetamíni og 119 grömm af hassi, auk súkkulaðstykkja, brjóssykra og hlaupbangsa sem voru innihéldu kannabis. Efni fannst í bíl og 7 stöðum í Kópavogi og Reykjavík. Rúmenskur maður nýtti sér villu í kerfi Arion banka í apríl til þess að millifæra 160 miljónir króna á eigin bankareikninga. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eiðsson forstöðumaður samskipta sviðs Arion banka. Haraldur segir að maðurinn hafi átt í viðskiptum við bankan og hafi verið á Íslandi þegar brotin voru framin. Í frétt Vísis í gær kom fram að lögregla í Búkarest í Rúmeníu hefði handtekið mann á fertugsaldri á grundvelli evrópskarar handtökuskipunar vegna rann sóknar íslenskra yfirvalda á fjársvikum og peningafætti. Maðurinn nýtti sér kerfisvilli í bankanum, tókst að endurtaka tiltekna aðgerð oftar en hann hefði átt að geta og hafði þannig fé af bankanum með ólögmætum hætti. Haraldur segir er engin merki þess að fleiri hafi nýtt sér þessa villu nær öll upphæðin hafi verið endurheimt. Hart er sótt að Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtoga verkamannaflokksins eftir arfaslagt gengi í sveitarstjórnarkosningum á dögunum. Í ávarpi í morgun sagðist Starmer ætla að sanna sig fyrir efasemdarmönnu.
0: Verkamannaflokkurinn galt afhroð í sveitarstjórnarkosningum fyrir helgi og umbótaflokkurinn bætti verulega við sig. Farið að hitna enn frekar undir Starmer í sæti leiðtoga. Jafnvel þingmenn flokksins kalla eftir afsögnans. Ein þeirra Paula Barker sem sagði í morgun þætti breska ríkisútarpsins í morgun að flokkurinn gæti komist hjá mikilli ringulreið færi Starmer frá. Hann var í fínasti náungi en afleitur stjórnmálamaður. Katrín Vest þingmaður verkamannaflokksins ætlar að safna undirskriftum þingmanna til að hvetja Starmer til að búa til leiðtogakjörs í september. Þessu líst hún yfir eftir ræður Starmers til flokksmanna í morgun. Hún sagði ágætis hugmyndir hafa komið fram í ræðunni en að þeir hefðu komið fram of seint og væru ekki nóg. Hún hvetur hann til að segja af sér embætti forsætisráðherra strax. Starmer sagði í ræðunni í morgun að eins og alla ríkisstjórnir hefði þessi gert mistök en að stórar pólitískar ákvarðanir hefðu verið réttar. Þá hvaðst hann ætla að bæta tengsl við Evrópuríki og koma landinu í hjarta álfunar.
2: I know that people are frustrated by the state of Britain, frustrated by politics, and some people frustrated with me.
0: Ég veit að fólk vonsvikið vegna stöðu Bretlands, stöðu stjórnmálana og sumir eru vonsviknir með mig, sagði Starmer í ræðunni í morgun.
2: I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong, and I will.
0: Þá kvaðst hann ætla að sanna að efasemdarmenn hefðu rangt fyrir sér. Ýmis áföll hefðu dunið á landinu síðustu 2 áratugi, svo sem bankahrun, Brexit, COVID-faraldurinn og stríðið í Úkraínu. Styrkja þurfi Bretland á sviði efnahagsmála, orkumála og varnarmála. Þá þurfi meiri sanngirni að ríkja í samfélaginu.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Fyrirtækið Ræstitækni var að stærstum hluta sýknað af stefnu konu sem vann þar og taldi að brotið hefði verið á sér með vinnuskipulagi og afskiptum af störfum hennar sem trúnaðamaður. Mikla athygli vakti þegar konan sagði frá því fyrra álagið hefði verið svo mikið og hún hefði stundum ekki komist á salerni í vinnunni og hefði þurft að pissa í fötu. Dómari við Héraðsdóm Reykjanes dæmdi Ræstitækni á föstudag til að greiða konunni 300.000 krónur í miskabætur vegna þess að stjórnendur eigendur fyrirtækisins létu hana standa fyrir framan samstarfsfólk og leiðrétta það sem hún hefði áður sagt þeim nýgerðan kjarasamning. Öðru í stefnu konnar var hafnað. Dómari sagði meðal annars að stjórnendur fyrirtækisins hefðu komið til móts við athugasemdir konunnar vinnuálag. Þjónusta við aldraða í Skagafirði verður skert í sumar vegna mönnunarvanda 7. árið í röð. Það vantar fólk í 12 stöðugildi og það kemur niður á dag og heima þjónustu við aldraða.
3: Til skoðunar að loka dagdvöl fyrir aldraða í Skagafirði í sumar ásamt frekari þjónustu þar sem ekki gengur að fá fólk í sumarafleysingar. Íbúar, sérstaklega eldra fólk, ósátt við stöðuna.
4: Íbúar hafa þetta miklar áhyggjur. Þessi þjónusta mjög mikilvæg í samfélaginu og skiptir miklu máli í lífi fjölskyldna og kannski ekki síst í lífi þeirra sem að fá þjónustuna. Það eru þeir sem verða fyrir skerðingu og lífsgæðum þegar þarf að skerða þjónustu.
3: Segir Bryndís Lilja Hallsdóttir, sviðstjóri fjölskyldusviðs í Skagafirði. Þjónustan sem til stendur að skerða meðal annars heimaþrif, dagdvöl fyrir aldraða og stuðningsþjónusta. Þetta ekki lögbundin þjónusta en það í algjörum forgangi hjá sveitafélaginu að komast hjá því að skerða hana.
4: Við erum að horfa til þess að skerðingin hafi ekki áhrif á lögbundna þjónustu.
3: Ýmislegt hefur verið reynt til þess að bregðast við vandanum sem ekki nýr af nálinni.
4: Jú, við erum búin að reyna ýmislegt og þetta ekki óskar staða að þurfa að horfa til þess að skerða þjónustu við íbúa. En síðan hefur stytting vinnuvikunar kallað á fleiri stöðugildi í þjónustu og það hefur skapað ákveð vandamál hjá okkur.
1: Sagði Bryndís Lilja Hallsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Troels Lund Poulsen, leiðtogi venstri, hóf í morgun formlega tilraun til að mynda ríkisstjórn í Danmörku og kallaði leiðtoga flokkana til sín í morgunkaffi einn í einu. Þingkosningar voru í Danmörku 24. mars og Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðamannaflokksins hefur ekki náð að mynda stjórn. Friðrik Danakonungur hefur gefið Poulsen 14 daga til stjórnarmyndunar. Poulsen vildi ekkert gefa upp það í morgun hvernig stjórn hann sagði fyrir sér. Hann ætli að nálgast viðræðnar af auðmýkt og hvaðs gera sér grein fyrir því hann hafi ekki langan tíma til stefnu. Fyrsta mál á dagskrá séu efnahagsmálin. Mótmæli hafi verið áberandi á Feneyja tvíæringnum í myndlis sem hófst helgina. Þetta í fyrsta skipti sem Rússland tekur þátt frá því að allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst. Gestur á hátíðinni segir andrúmsloftið þrungið spennu.
5: Það að augljóst að allstaðar þar sem að þjóðir alla að keppa, þar mikil spenna þessar myndir og alþjóða stjórnmálin einhvern veginn lita það.
6: Þetta segir Kristján Guðjónsson, útvarpsmaður á Rás 1 sem í Feneyjum. Alla jafna einn þjóðarskáli valinn bestur á hátíðinni. Verlaunin verða þó ekki með hefðbundum hætti að þessu sinni. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér vegna þess að hún vildi ekki taka til greina þjóðarskála ríkja hverja þjóðarleiðtogar hafa verið sakaður glæpi gegn mannkyni af alþjóðlega sakamáladómstólnum. Kristján segir þetta lita alla hátíðina. Ákvörðunum að heimila þáttöku Rússlands hefur verið mjög umdeild og Logi Einarsson menningarráðherra stutti ákallum endurskoðun hennar. Evrópusambandið dró tilbaka fjárstuðning og mótmælendur hafa reynt að meina fólki að komast að rússneska skálanum. Kristján lýsir því að andrúmsloftið hafi verið þrungið spennu en lögregla hefur haft mikla viðveru á hátíðinni. Hann tekur þó fram að honum finnist að mótmælin séu táknræn og að engin hætta stafi af þeim.
5: Líklega flestir þeir sem voru á tvíæringnum, þeir tók eftir einhverju. Það voru náttúrulega mótmæli nánast daglega, bæði fyrir utan rússneska skálan, þá voru þessi mótmæli þar sem Pussy Riot og Femin voru. Svo voru líka bara svona einhvern veginn lítil mótmæli, það voru einstaklingar sem voru skrifuð slagorð á fötin sín eða með borða og svo var bara mjög mikil líka löggæsla.
1: Sagði Kristján Guðjónsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samband evrópskra sjónvarstöðva, EBU, hefur áminnt keppenda Ísraels í Eurovision fyrir auglýsingar þar sem hann hvetur keppendur til að kjósa ísraelska framlagið. Ísrael hefur áður verið gagnrýnt fyrir auglýsingar í aðdraganda keppni og reglum Eurovision var nýverið breytt.
7: Hey everyone, vote for Michelle number 10.
8: Michelle!
9: Hér mátti heyra í Noam Bettan sem keppir fyrir hönd Ísraels í Eurovision. Hann vísar til þess að lagið Michelle verður tíunda lagið á sviði fyrri undankeppninni á morgun. Í myndböndum sem dreift hefur verið á mörgum mismunandi tungumálum á netinu hvetur Bettan áhorfendur til þess að kjósa framlag Ísraels 10 sinnum sem hámarksfjöldi atkvæða. Martin Green, framkvæmdastjóri Eurovision, sagði í tilkynningu á laugardagað auglýsingarnar væru ekki í samræmi við reglur eða gildi keppninar. Bettan hefði verið ámyndur og hann beðunum að taka myndböndin úr dreifingu. Ísrael var áður gagnrýnt fyrir auglýsingar í tengslum við keppnina 2024 og 2025. Þá fyrir auglýsingaherferðir á YouTube, þar sem áhorfendur voru hvattir til að kjósa Ísrael. Ísraelsk stjórnvöld borguðu fyrir auglýsingarnar og þær voru birtar á 100 tungumálum. Reglum Eurovision hefur verið breytt og ríkisstjórnir mega ekki lengur greiða fyrir auglýsingar fyrir framlög sín. Þá var hámarksfjölda atkvæða breytt úr 20 í 10. Talsmenn Khan, ríkisjónvarps Ísrael, segja að engar reglur hafi verið brotnar. Auglýsingarnar séu á vegum listamannanna sjálfra og í samræmi við auglýsingar annara keppenda. Þáttaka Ísraels í Eurovision í ár hefur verið harðlega gagnrýnd af öðrum þjóðum og Ísland, Holland, Írland, Slóvenía og Spánn drógu sig úr keppni vegna hennar.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Alvotech stefnir að því að senda afturinn umsóknir markaðsleyfi Bandaríkjunum vegna hliðstæðu lyfja fyrir lok þessa ársfjórðungs. Matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjuna lauk á föstudag úttekt á framleiðsluaðstöðu fyrirtækisins í Reykjavík. Umsókn Alvotech leyfi fyrir líftækni lyfið AVAF T og 5 var hafnað í nóvember. Þá hafði matvæla og lyfja eftirlitið gert athugasemd við miklu poll og klístrað gólf í aðstöðinni. Alvotech hyggst ræðast skjótt við athugasemdum sem það fekk í lok nýjustu úttektarinnar segir þar ekki krefjast með veiga mikilla breytinga eða viðbraða. Hlutabréfaverði Alvotech hækkaði 9% eftir tíðindin í morgun. Fyrirverandi dómsmálaráðherra Pólland sem eftirlýstur fyrir fjölmörg afbrot í heimalandinu flúin til Bandaríkjanna. Hann flúði frá Ungverjalandi þar sem hann fekk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbans fyrirverandi forsætisráðherra í Ungverjalandi.
10: Pólska hægri sinnaða sjónvarstöðin Republika pilti við tal við Spigniew Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Ziobro eftirlýstur fyrir að hafa misnotað vald sitt, skipulaða glæpastarfsemi og misnotkun fjármuna en hann varði fjármunum sem ætlaðir voru fyrir fórnarlömb glæpa til að kaupa ísraelskt njósnaforrit til að fylgjast með pólitískum andstæðingum. Verði hann fundið sekur á hann yfir höfði sér alltaf 25 ára fangelsisdóm í Pólandi. Aðstofar dómsmálaráðherra Póllands, Marcin Romanowski, einnig grunaður brot og á hann hafa dregið að sér 40 miljónir evra. Peter Maggier, nýkjörinn forsætisráðherra Ungverjalands, lýsti því yfir daginn eftir stórsigur á Orbán í þingkosningunum í apríl að Ungverjar myndu ekki halda hlífskildi yfir fólki sem var eftirlýst annar staðar. Hann tilgreindi sérstaklega Ziobro og Romanowski í því sambandi. Það óljóst hvernig Ziobro tókst að komast til Bandaríkjanna, en pólsk stjórnvöld höfðu ógilt vegabréf hans. Vefmiðlinn Onet greindi frá því að hann hefði fengið bandaríska vegabréfsáritun sem blaðamaður fyrir Republika. Pólsk stjórnvöld ætla að kalla eftir skýringum frá Ungverjalandi og Bandaríkjunum á því hvernig Ziobro tókst að ferðast skilríkja laust til Bandaríkjanna. Fari verði fram á framsal Ziobro frá Bandaríkjunum ef rétt reynist að hann sé þar.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Aukin áhugi á þjóðbúningum og aðsókn á námskeiði þjóðbúningasauma svo mikil að færri koma stað en vilja. Margrét Skúladóttir formaður Þjóðbúningafélags Íslands segir vinsældirnar sérstaklega aukast hjá ungum konum.
11: Maður sér bara hvað er mikið meira af ungum konum og það eru að fara með þessu í þessu stóru búninga sem eru sko gömlubúningarnir, faldbúning sem eru tekur alltaf þrjú ára að gera sko. Kannski er það að það er að finnast alls konar silfur og gull og svona heim eða silfur, það er það silfur sem ekki orðið gilt, bara gilla og heima og þá fara er eitthvað að skoða þetta og svo, þetta er náttúrulega búið að vera svona sýnilegra núna, þetta er svona var hérna, þú veist, þegar amma mín var og mamma voru, þú veist, þá voru þetta bara alltaf konum við dansku gjólum, sko.
12: Segir Margrét Skúladóttir, formaður Þjóðbúningafélags Íslands. Mikil aðsókn á námskeið í þjóðbúningasaum og einhverjir hafa þurft að skrá sig á biðlista. Erfitt getur verið að anna eftirspurn þar sem þjóðbúningasaumur krefst mikillar sérþekkingar kennara.
11: Það ekkert svo rosalega margir sem kenna þetta. Þú þarft náttúrulega í raun og veru ef þú ert að fara að kenna þetta, að þá þarftu náttúrulega bæði að hafa kunnátt á þessu gamla handverki og kunna smíða þá. Og það bara, þú þarftu bara að vera í raun og myndi ég segja, mettaður kjólameistar eða klæðskeri til þess að geta gert það rétt.
12: Margrét segir að íslenski þjóðbúningurinn veki oft athygli og aðdáun og námskeiðin kynnti undir frekari áhuga.
11: Það svolítið svona ef þú byrjar þá, þetta, og hefur eitthvað gaman að sem þetta, þá grípur það maður.
1: Sagði Margrét Skúladóttir, Mist Grönnvold tók saman. Úrslita einvígi Íslandsmótsins í körfubolta kvenna milli Njarvíkur og Hauka stefnir í að vera endurtekning á æsispennandi viðureign þeirra fyrir ári. Sérfræðingurinn Ólöf Helga Pálsdóttir segir að Njarvíkingar hafi sýnt að Haukar séu ekki ósigrandi.
13: Njarvík og Haukar mætast aftur í úrslita einvígi Íslandsmóts kvenna í körfubolta. Fyrir ári höfðu Haukar betur í framlengdum úrslitaleik sem rennur seint úr minni þeirra sem hann sáu. Njarðvík vann fyrsta leikinn með 12 stigamun 92-80 og gaf tóninn fyrir einvíð. Ólaf Helga Pálsdóttir, körfuboltasérfræðingur, segir Njarðvík hafa sýnt að sterklið Hauka er ekki ósigrandi. Þá séu Njarðvíkingar í miklum hefndarhug og sérstaklega bandaríski stjörnuleikmaður þeirra Brittany Dickins.
14: Það sem við lærðum um fyrsta leiknum er að Haukar eru ekkit endalega ósigrandi sem flestir voru búin að spá. Haukar eru búin að vera svona hægt og bítandi að, þú veist, að verða besta liðinu í urðu deildameistarans þrátt fyrir erfiða byrjun og Njarvík hafa svona ekki farið inn samfarandi í gegnum úrslita keppnina.
15: Við fengum framlindan 8 leik í fyrir ári í einvígi liðina. Erum við að fara að sjá jafnmikla spennu í ár?
14: Já, ég hugsa það. Ég trú ekki öðru en að Haukar komi með eitthvað svör í kvöld. Og ég býstu því, þetta svona líklegt, þú veist, við lærðum líka kannski í fyrsta leiknum að Haukum veist óþægilegt að spila við sjálfa sig, þú veist, Njarvík spila hraðan bolta sem Haukar hafa gert og öðrum liðum þykir óþægilegt. Og það tók Haukakonu svolítið tíma að venjast því að vera svolítið að spila hratt gegn föður liði og við fengum framlega þetta áttalegi fyrir ári og ég bara hef trúað því og við fáum jafn mikla spennu í ári.
15: Þessi sería fyrir árið síðan, hversu mikið heldur hún spil inn í bara svona höguleikmanna? Er hefndarhugur, Njarvíkingar það mikið til að þessi að bara keyra þær áfram?
14: Ég held það sko. Þú veist, fyrir mitt leiti, hvernig ég myndi hugsa sem bæði leikmann og þjálfari, þá er mjög auðvelt, þú veist, the goal motivation, þetta er mjög mikið til að, mjög drífandi til að koma sér áfram bara. Við ætlum ekki að láta þetta gerast aftur. Það er klúðurinn alltaf bara, þú veist, að töpu á klikkuði smiðskoti frá þeim þeirra besta leikmanni sem er áfram Brittany Dinkins og ég vissum að hún bara sér þetta skot bara hvað skiptir sem hún lokar augunum og fyrir að sofa. Hún er örgulega, ég held að þetta sé mjög drífandi fyrir þær en ég vona svo sannlega að Haukar hafi einhver svör í kvöld og gera þetta alvöru seríu, opna hana aftur upp á gátt.
1: Sagði Ólöf Helga Pálsdóttir, Jóhann Páll Ástvaldsson talaði við hana. Veðurhorfur, það verður suðvestanátt 10-18 metrar á sekundu og dálítil til væta í flestum landshlutum, skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu en hægari norðaustan til og lægir víða í nótt. Hiti 6-12 stig snýst í norðan 8-15 á morgun en hvassviðri austan öræfa og undir Eyjafjöllum síðdegis. Rigning eða slitta með köflum á norður og austurlandi en bjart sunnan heiða, hiti 3-12 stig mildast síðst en og undir frostmarki í innsveitum norðan jökla. Það var helst í hádegisfréttum að tveir farþegar af skipinu Hondiusi hafa greinst með handaveiru eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar er gætt við flutning farþegana og litla líkur er taldar á faraldri. Fjóri karlmenn á fertugsaldri voru í dag dæmdir í 20 mánaða til 4.5 árs fangelsi fyrir skipulega brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Þingmaður verkamannaflokksins í Bretlandi ætlar að knýja fram leiðtogakjör í haust með undirskriftasöfnun. Forsætisráðherrann ávarpaði flokksmenn í morgun og sagðist vita að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumarafleysingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Mótmæli vegna þáttöku Rússlands hafa sett marka og Feneyja tvíæringin í myndlist. Skipuleggjendur Eurovision hafa ámynd ísraelska keppandan fyrir auglýsingar og samfélagsmiðlum þar sem fólk er hvatt til að kjósa framlag Ísraels. Umsjónamaður hádegisfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt er að senda fréttastofa ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
16: Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, bakó verslunartækni, draghálsi 22. Haustið er komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, Síðumúla 17. Við erum sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðin klöpp minnir á smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstöðin klöpp við vegmúla.
17: Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
18: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
19: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
20: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
21: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
22: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grafarvogi.
23: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
24: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
25: Þrjátíu prósent afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
26: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
27: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
28: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
29: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
30: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
31: Popland. Fyrst og fremst.
32: Fyrst og fremst í tónlist.
31: Á Rástföð.
33: Góðan daginn hér og verið velkominn í Popland. Við rúlum af stað þennan mánudaginn sem er 11. maí og þetta er ein af þessum svona stuttu vikum sem eru einhvern veginn allsráðandi þessa mundir. En það er uppstendingadagur á 5. Þannig að þetta er svona, já, öðruvísi vika. En það verður nóg að vera hér. Ég ætla að opna póstkassan og hún Aldís Fjóla ætlar að segja okkur frá nýju lagi sem hún var að gefa út. Blott Harmony munu segja okkur frá lögum af nýri plötu sem þau voru að gefa út. Það er plata vikunar, þessa vikuna platan heitir Simple Pleasures og við munum kynnast henni vel þessa vikuna. Og svo ætla ég líka að spila nýtt lag frá írsku strákunum í Kneecap og nýtt frá Strokes og Jack White og alls konar skemmtilegt efni. Og ég heiti Lovísa og stýri þætti dagsins og það er hann Múkisson sem á fyrsta lagið í þætti dagsins.
34: Popland. Þetta er Popland á

Iguanu stelpuna, þetta er yndislegt frá Múkison en við ætlum að heyra næst í Bubba Morten sem sendi frá sér nýja plötu á föstudaginn var Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er 11 laga plata og við höfum nú þegar heyrt nokkur af þessum lögum eins og Bláu ljósin og Hún og svo það lag sem ég ætla að spila hér næst Lagið heitir Við föllum, lag af nýri plötu frá Bubba Mortens

er Kúrega indie tónlist frá Reynisnæ eða Creature of Habit. En við ætlum að heyra næst í Jack White sem hefur nú snúið aftur eftir smá hlé. Hann var að gefa út tvö lög og þetta það fyrsta sem hann gefur út í tvö ár. Hann sló í gegn í SNL þáttunum á dögunum eða Saturday Night Live þar sem hann flutti nýtt lag og var aðeins að svona leika sér með félaga sínum Jack Black. Og það var allt mjög skemmtilegt en sem sagt, út komin tönni lög og ég ætla að spila hér næst annað þeirra lagið heitir God and the Broken Ribs nýtt frá Jack White

Þetta er Jack White og nýtt lag úr hans Ranni, God and the Broken Ribs heitir þetta lag og hann virðist vera svona á, biblíulegum slóðum, hann syngur þarna um Adam og Evu og Edengarðinn og samband mannsins við Guð og sköpunina og hvaðina, en þetta örglega hápólitískt hjá honum eins og hann gjarnan, þetta gott. Við ætlum að halda okkur við Erlend efni, hér næstur bandaríski tónlistamaðurinn Samber og lagið Homewrecker.

0: Hugge, kaffi og bakari, þar sem gæði og huggulegheit mætast.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra alland og sindri.is.
2: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Skiptir þetta einhverju máli, þetta ekki bara, hvað fólk að þælast, sko?
6: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko, þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko, því að við viljum, eða betra bara eins og að selja vöru, ekki? Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur, þú vilt ekki gera myndband sem fær ekki áhorf.
7: Það nú þannig með þessa blessuðu gerugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum, veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
6: Já.
7: Og það fyll þannig til að það í mánu.
8: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu. Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með því.

0: Lithium heitir lagið, þetta hljómsveitin Nirvana. En við ætlum að vinda okkur í nýtt Íslandsstefni næst og heyra í söngkonunni Aldísi Fjólu. Hún ætlar að fara að gefa út plötu með Halldóri Sveinssyni og þau voru að gera saman lag sem heitir Rauða Rok og Aldís ætlar að segja okkur betur frá.
1: Góðan daginn Popland, Aldís Fjóla heiti ég og að senda ykkur hér póstkort frá Sauðburðarvakt á Borgarfirði Eystra. Ég og Halldór Sveinsson vorum að gefa út nýtt lag sem að heitir Rauða Rok og lagið eftir Halldór og textin eftir mig. Textin fjallar bara aðeins að standa af sér stormin, hverslags stormur sem það nú er. Upptöku sá Stefán Örn Gunnlaugsson hann sá einnig að spila bassa og synta og alls konar Kristoffer Nökkvi spilar á trommur og hljómjöfnun sér Sigurdór Guðmundsson njótið vel og njótið dagsins

Rauðarok heitir lagið, þetta nýtt íslenskt efni Aldís Fjóla og Halldór Sveinsson hér saman, þau eru að vinna að nýri plötu og þetta lag þriðja lagið sem þau gefa út af væntanlegri nýri plötu. En það var mikið dýrðir á föstudaginn var í Lundúnum þegar David Attenborough fagnaði 100 ára afmæli þann 8. maí síðastliðin og það voru mikil hátíðarhöld í tilefni þessa í Royal Albert Hall í Lundúnum og hljómsveitin Sigur Rós var á meðal gesta eða á meðal flytjenda, skulum við segja. Þeir fluttu lagið Hopp í Polla sem var notað í kynningu á fyrstu tveimur þáttaröðunum af Planet Earth. Og þið getið séð þennan flutning á internetinu, þetta var frekar svona stórt og grand og mikilfenglegt, strengjasveit og alls konar hljóðfæri. En við skulum heyra í Sigur Rós.

Það einhvern veginn vor í þessu lagi, nýtt frá Helga Björs. Þú ert að hlusta Popland, klukkan verða 1:30 á þessum líka fína mánudegi og við ætlum að halda okkur við íslenska tónlist. Heyri hér næst í dýnamísku tvíeiki, hér eru Páll Óskar og Benni Hemhem og lagið Eitt af blómunum.

0: Bílalán Landsbankans greiða veginn að draumabílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Spilar gítar eða?
2: Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
3: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Börstónum, Dr. Gunna og fleiri.
4: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
3: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
5: Rástföð.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rástföð.

0: Þetta fallegu duett, hér eru saman Snorri Helgason og Friðrik Dór, lagið heitir Birta. En í dag mánudagur sem þýðir að við fáum að kynnast splunkunýrri plötu vikunar. Plata vikunar, þessa vikuna heitir Simple Pleasures og ný plata frá sískinasveitinni Blood Harmony. Þessi sveit skipuð sískinum þremur frá Tjörn í Svarfaðadal, Örn Eldjörn, Ösp Eldjörn og Björk Eldjörn. Og við minnum kynnast þeim vel hér á Rástöðu þessa vikuna og ég ætla að skipta yfir á þau þau ætla að segja okkur frá lagi af plötunni sem heitir Girl From Before.
1: Plata vikunar
2: Hæ, hæ, við erum Blóta Harmony, við erum með plötu vikunar á Rástöðu sem heitir Simple Pleasures. Girl From Before fjallar þá tilfinningu þegar maður hittir einhverja mannesku og maður vissum að maður hefur hitt hann áður en sennilega ekki í þessu lífi en þá hittustu þá bara aftur í næsta.

Girl from Before heiti lagið, þetta eru sískinin í Blood Harmony sem eiga plötu vikunar hér á Rás 2. Platan heitir Simple Pleasures og þið getið hlustað á plötunni í heild sinni með kynningum frá þeim í þættinum platavikunar sem á dagskrá hér í kvöld eftir 10 fréttir. En aftur í tíman, næst, aftur til ársins 1970, við ætlum að heyra hér í tvíeikinu Simon og Garfunkel. Hér lag af hinni ótrúlegu plötu Bridge Over Troubled Water, lagið The Boxer.

Alltaf gott að heyra smá stíl í dan, þetta er lagið Peg hér í Poplandi. Við ætlum bara að skipta hér yfir á fréttastofu Rúf, tvö fréttir á sínum stað klukkan tvö og svo höldum við áfram. En það Ívar Klásen sem á hér lokalag fyrir fréttir, hér er lag af nýri plötu frá honum.

0: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton klettagörðum. Peloton.is
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
2: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
4: Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi ráðagerði. Mr. Skallagrímsson, uppselt í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetrið Borgarnesi. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir, Kópavogsbær.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tugir milljóna manna gætu staðið frammi fyrir hungri, verði flutningaskipi með áburð ekki hleyft á næstunni Hormúsund. Þetta segir Jorge Moreira da Silva, framkvæmdastjóri skrifstofu Sameinuðu þjóðanna sem hefur það hlutverk að koma í veg fyrir yfirvofandi neyðarástand. Hann segir að nokkrar vikur séu til stefnu til að koma í veg fyrir gríðarlega mannúðarkreppu, svo gæti farið að 45 milljónir jarðarbúa myndu líða hungur vegna ástandsins. Síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran hefur verið lokað fyrir nær alla skipa umferð umsundið. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna komust í dag að samkomulagi nýjar refsiaðgerðir gegn ísraelskum landtökumönnum fyrir ofbeldi gegn palestínumönnum. Stjórnarskipti í Ungverjalandi urðu til þess að málið komst í gegn. Fyrri ríkisstjórn landsins undir forsæti Viktors Orbán hafði tafið fyrir afgreiðslunni mánuðum saman. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakkland, segir í færslu á samfélagsmiðlum að refsiaðgerðirnar beinist gegn 7 samtökum í Ísrael sem gerst hafi segum að styðja við öfgakenda og ofbeldisfulla landtöku á Vesturbakkanum og leiðtogum samtakana. Refsi aðgerðirnar eru viðbrögð við auknu ofbeldi og stækkun landtöku byggða á herteknum Vesturbakkanum. Evrópusambandið samþykkti jafnframt refsi aðgerðir gegn fulltrúum palestínsku vígasamtakana Hamas. Ísraelsk stjórnvöld fordæma ákvörðun ESB og segja gyðinga hafa rétt á því að setja stað á herteknum Vesturbakkanum. Engin grundvöllur sé fyrir tilvíljana kendri ákvörðun Evrópusambandsins. Rúmenskur maður á fertugsaldri hefur verið handtekinn á grundvelli evrópskrar handtökuskipunar vegna rannsóknar íslenskra yfirvalda á fjársveikum og peningaþvætti. Hann nýtti sér villu í kerfi Arion banka í apríl og millifærði 160 milljónir króna og eigin bankareikninga. Haraldur Guðni Eiðsson forstöðumaður samskipta sviðis Arion banka segir manninn hafa verið í viðskiptum við bankan og verið á Íslandi þegar meint brot voru framin. Upphæðin hafi verið endurheimtað mest leiti og engin merki að fleiri hafi nýtt sér villuna. Maðurinn var handtekinn í Rúmeníu og verður framseldur hingað. Ökumaður bíl sem ók á konu áttrætt í desember fór yfir á rauðu ljósi og tók hvorki eftir ljósunum né konunni. Ljósastaur við slistað var bilaður og lýsing því minni en við með kveða áum. Þetta kemur fram í rannsóknarskýrslu samgöngu slisa. Konan var flutt á sjúkrahús með fjöl áverka, þar lést hún 2 dögum síðar. Fréttalestri er lokið.

Silver Lining heitir lagið. Þetta er stórstjarnan okkar Laufey og lag af plötunni A Matter of Time sem hún gaf út fyrir skemmstu og fékk Grammy velun fyrir á dögunum. Takk fyrir. En Popland heldur áfram hér á Rás 2 klukkan orðin rétt rúmlega 2 og það alls konar skemmtileg tónlist framundan hér eins og vantir. Næst eitt gamalt en gott frá Sade, lag sem að finna á plötunni Stronger Than Pride sem hún gaf út árið 1988 og þetta lag komst á flug á samfélagsmiðlum fyrir einhverju síðan af hverju, veit ég ekki það var bara, það var mörg að dansa við þetta lag á TikTok og Instagram og víðar og ég bara mjög ánægð með svona þessar upprifjanir sem eiga sér stað á samfélagsmiðlum á frábærum lögum og góðri tónlist eins og þessu lagi hér, Paradise

0: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, Húsasmiðjan.
2: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til boða og hvað þá hún kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
4: Bóka sem eru á kolröngum stað. Þessi praktísku hluti bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
5: Engar breytingar á veðri, allir þjóst á fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Love is Noise heiti þetta lag til hljómsveitin The Verve hér í Poplandi á Rás 2 en nú styttist heldur betur í dansparti ársins sem framfer í höllinni þann 30. maí næstkomandi þar sem Guskus flokkurinn ætlar að halda já, dansparti ársins, ég held að það lýsir sig bara best og þarna verða auðvitað sérstakir gestir eins og við höfum komið inn á hér Birnir, Högni, Herkjulísund, Love Affair, DJ Margeir og Inspector Spacetime. Þetta hljómar eins og óurlega góð kvöldstund og þið getið kynnt ykkur þetta allt saman inn á internetinu. Höllin 30. maí dansparti ársins, við ætlum að heyra í Guskus og nýju lagi sem heitir Walk Away.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Klisja heiti þetta lag, þetta alveg einstaklega romantískt og fallegur texti frá MC Gauta. Við ætlum að halda okkur við, rappara, íslenska rappara. Hér næstur herra Hnetusmjör sem sendi nýlega frá sér plötuna tónlist til að sigra við sem hlustendur Rásar 2 kynntust vel því hún var plata vikunar. Og hér lag af henni sem heitir Ég myndi líka hata mig. En ef ég væri úti og

0: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
3: Pallaefni, fura, hitameðhundlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 11. þáttur er á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
7: Þetta er í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég er búinn að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurvu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
6: Bubbi og Böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

Þetta hér er ástralska tvíeykið Royal Otis og lagið Moody. En yfir í eitthvað annað og aðeins eldra næst, í gær var mæðradagurinn, 10. maí og það voru einhverjir sem héldu hann hátíðlegan. Fólk var öflugt að deila myndum af mæðrum sínum og ömmum og börnum og samfélagsmiðlum og svona og mér langaði til að spila eitt lag sem heldur upp á mæður. Lag sem Kryddpíurnar eða Spice Girls gerðu árið 1997 þar sem þær syngja bara til mæðra sinna og þetta eitthvað svo fallegt lag sem ekki nógu oft spilað. Lagið heitir Mama.

Þetta er svo fallegt. Lagið Mama með kryddpjunum. Þetta er lag af plötunni Spice frá árunu 1996 og þetta spilaði nú bara í tilefni af mæðradeginum sem var í gær. En hingað heim, ætlum að heyra næst í greiningadeildinni og Bókumil Font og Emilíönu Torini. Þetta lag heitir Þú stendur alltaf með mér.

alls konar skemmtilegar myndlíkingar í þessum texta í þessu lagi þú stendur alltaf með mér greiningadeildin Bogumil Font og Emiliano Torrini þau frumfluttu þetta lag fyrir einhverju síðan í vikunni með Gísla Martini þetta mjög vel efnað og eins og ég segi skemmtilegu texti en næstur á blaði hér KK og hans nýjasta afurð lagið heitir Lífið

I Just Might heiti þetta lag. Þetta er funk prinsinn Bruno Mars og lag af plötu sem hann gaf út fyrr á þessu ári sem heitir The Romantic og bara svona funk pop plata. Hann eiginlega bara kominn þangað og það fer honum vel. En framöndan hér á rásinni eru þrjú fréttir eftir skamma stund. Svo heldur Popland áfram að þeim loknum og við eigum enn eftir að heyra hér lag af plötu vikunar og ég ætla að spila nýtt lag með hljómsveitinni Kneecap og ýmislegt fleira skemmtilegt. En það eru The Killers sem fylgja okkur inn í fréttirnar. Þetta lag heitir Human.

0: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ, XC.
4: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Spacetime, DJ Margir. Guskus, í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Ný verslun í Skeifinu 11, Sif Boutique, vönduð hönnun. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar.
6: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bretland og Frakkland halda saman á morgun fjölþjóðlegan fundum leiðir til þess að koma aftur á siglingum Hormúsund. Varnarmálaráðherra 40 ríkja verða á fundinum. Fyrr í dag sagði framkvæmdastjóri hjá Sameinuðu þjóðunum að 10 milljóna manna gætu staði frammi fyrir hungri verði flutningaskeipum með áburð ekki hleyft á næstunni Hormúsund. Nokkrar vikur væru til stefnu til þess að koma í veg fyrir gríðarlega mannúðarkreppu. Svo gæti farið að 45 milljónir jarðarbúa myndu líða hungur vegna ástandsins. Síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í lok febrúar hefur verið lokað fyrir nær alla skipa umferð sundið. Atkvæði verða ekki talin í Laugardalshöll í sveitarstjórnarkosningunum á laugardag eins og jafnan í kosningum þar sem herra Netusmjör með stór tónleika í höllinni helgina. Þessi stað verður talið í Íþróttahúsi IR í Breiðholti. Eva B. Helga dóttir formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík segir að þau hafi vitað af stöðumála í nokkur tíma og strax farið að athuga hvaða möguleikar væru í boði. Engin vandræði hafi komið upp í tengslum við breytinguna. Ríkislögreglustjóri hefur ákært rúmlega 30 karlmann fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás. Samkvæmt ákæru réðst maðurinn á konu, vopnaður 30 cm löngum hnífi. Hann skar hana í andlitið og stakk hana í tvígang í brjóstbakið. Konan hlaut djúpanskurð á nefi og náði hann skáhalt yfir andlitið frá vinstri kinn, rétt fyrir neðan auga, undir nefbrotin og inn á kinn hægra megin. Hún náði einnig 2,5 cm og 3,5 cm. Hún hlaut einnig 2,5 cm og 3,5 cm. Stungusár á aftan verða öxlina sem voru 3 cm djúp. Þjónusta við aldraða í Skagafirði verður skert í sumar vegna mönnunar vanda 7. árið í röð. Það vantar fólk í 12 stöðugildi og það kemur niður á dag og heimaþjónustu við aldraða. Bryndís Lilja Hallsdóttir, sviðstjóri fjölskyldusviðs í Skagafirði, segir að ekki verði skorin niður lögbundin þjónusta. Ýmislegt hafi verið reynt til þess að bregðast við vandanum sem ekki nýr af nálinni.
7: Þetta ekki óskar staða að þurfa að horfa til þess að skerða þjónustu við íbúa. En síðan hefur stytting vinnuvikunar kallað á fleiri stöðugildi í þjónustu og það hefur skapað ákveð vandamál hjá okkur.
6: Sagði Bryndís Lilja Hallsdóttir, fréttalestri er lokið.

Þetta er Digital Ísland og lagið eitt hvað plan eða plan, plan eins og unga fólki segir. Popland heldur hér áfram klukkan orðin eftir rúmlega þrjú á þessum fína mánudegi og framöndan hér eitt og annað. Ég ætla að spila fyrir ykkur eins og áður sagði nýtt lag frá hljómsveitinni Nýkap. Þeir félagar voru að gefa út plötu og gerðu lag með norsku synthasveitinni Casio Kid sem ég ætla að leiða ykkur að heyra hér rétt á eftir. Svo ætla að heyra líka lag af plötu Vikunar sem ný plata frá systkinasveitinni Blood Harmony. Hún heitir Simple Pleasures og þau ætla að segja okkur betur frá lagi af henni hér eftir skammastund en næst nýtt efni frá The Strokes. Mjög gott, lag sem heitir Going Shopping.

0: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.

Þessi kjóll heiti lagið, þetta nýtt frá Friðriki Dór og meira af nýju, næst nýtt efni frá drengjunum í U2. Þeir gáfu aftur út óvænta EP-plötu á dögunum þann 3. apríl síðastliðin gáfu þeir út plötuna Easter Lily en þeir höfðu áður gefið út EP-plötuna Days of Ash í febrúar sem var líka alveg óvæntana. Þeir eru heldur betur að gleðja aðdáendur sína út allan heim þessa dagana. Og við skulum heyra hér lag af þessari nýrri, óvæntu þröngskífu, Easter Lily. Lagið heitir In a Life, nýtt frá U2.

Jesus, He Knows Me heitir þetta lag, þetta Genesis hér í Poplandi á Rástvö. Við ætlum að fara aðeins nær samtímanum næst og heyra hér í áhrifavaldi tónlistakonu, leikkonu og alls konar skilst mér. Hún heitir Addison Rae, lagið heitir Headphones On.

0: Orkan.com/strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is. Orkan.
1: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
6: Hvað heitt í dag? Jóga og slökun. Eitthvað indverst. Smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
7: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
9: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló. Stuðningsfélag.
12: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
13: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
14: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: bandaríska country söngkonan Kacey Musgraves og lag af hennar nýjastu plötu, lagið heitir Dry Spell. Og meira af nýjum plötum vill maður heyra næst lag af plötuvikunar sem nýplata frá hljómsveitinni Blood Harmony. Hún heitir Simple Pleasures og þau ætla að segja okkur hér frá laginu Tomorrow Will Be Kinder.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, hæ, við Blood Harmony. Við með plötuvikunar á rástöðum sem heitir Simple Pleasures. Næsta lag Tomorrow Will Be Kinder. Þetta lag eftir The Secret Sisters. Lagið á fyrst í myndinni Hunger Games. Þetta miklu uppátt í hjá okkur og þetta svona lag sem að við óskum þess að hafa samið.

Tomorrow Will Be Kinder heiti lagið. Þetta er lag af plötu vikunar Simple Pleasures með sískina sveitinni Blood Harmony. En við ætlum að heyra næst í Ágústi Brynjarssyni og Unu Torfadóttur sem gerðu samanlag á dögunum. Það heitir Inn í síðustu nóttina.

Birds of a Feather heitir lagið, þetta Billie Eilish. En við ætlum að fara næst til Írlands og heyra hér nýtt efni frá írska hip-hop tríónu Kneecap. Þeir félagar voru að gefa út nýja plötu núna í byrjun mánaðar. Fyrsta maí kom út platan Fenian og við höfum nú þegar heyrt já, í það minnsta eitt lag af þessari plötu en út komin heilplata og við ætlum að heyra hér titillagið en þeir gerðu það með norsku synthapop sveitinni Casio Kids. Hljómar eins og eitruð blanda. Hér eru Kneecap og Casio Kids, lagið Fenian.

I don't understand, heiti lagið, þetta breski tónlistamaðurinn MT Jones en Popland að lokum komið þennan mánudaginn, ég heiti Lovísa og þakka fyrir mig verð hér aftur með ykkur á morgun endum þennan þátt á einu gömlu en ofsalega góðu frá Fleetwood Mac hér lagið Rhiannon, hafa gott, þangu til næst, verið sæl

0: Þarftu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
1: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
2: Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is
3: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
5: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Morgunútvarpið á Rástfö.
10: Skiptir þetta einhverju máli, þetta ekki bara, hvað fólk að þælast, sko?
11: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko, þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko, því að við viljum, þetta bara eins og að selja vöru, þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur, þú vilt ekki Já. Gera myndband sem fær ekki áhorf.
12: Það nú þannig með þessa blessuðu gerfugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum, veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
11: Já.
12: Og það fyrir þannig til að það er í mánuði.
13: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu.
14: Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, er þitt leið að spila, nánar á ksi.is. Ný verslun í Skeifinu 11, Sif Boutík, vönduð hönnun. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallvegastíg 10A. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkell Valsson segir síðdegis fréttir. Jarðskjálfti þrýraðstærð varðum 15 kilometrum frá Húsafelli í dag. Skjálftin sá stærsti sem mælst hefur á þeim slóðum í rúm 5 ár eða frá því janúar 2021. Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki hægt að segja að virknin sé tengd sérstakri eldstöð. Líklega megi rekja upptök skjálftans til spennulosunar í jarðskorpunni eða flekarhreyfinga. Ekki útlit fyrir að samningar náist í bráð milli Bandaríkjanna, Ísraels og Írans.
16: Stjórnvöld í Íran lýstu í dag yfir kröfum að frystingu og eignum þeirra yrði aflétt og eins hafnbanni Bandaríkjanna. Þá leggja þeir til að auðgað úran verði geymt í öðru ríki. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur alfarið hafnað skilyrðum Írana fyrir samningaviðræðum. Hann hefur þó ekki útskýrt opinberlega hvers vegna. Enn því ekki útlit fyrir samkomulag í bráð og staðan hefur orðið til þess að olíuverð hefur hækkað enn frekar. AFP fréttaveitan hefur eftir framkvæmdastjóra Sádi-arabíska olíufyrirtækisins Aramco að þó að Hormúsund yrði opnað í dag myndi taka nokkra mánuði fyrir markaðinn að ná jafnvægi á ný. Á friðartímum erum fimmtungur allrar olíu heimsins fluttur Hormúsund. Áburður einnig fluttur sundið og því geti hungur vofað yfir milljónum manna takist ekki samningar opnun þess. Íranar eru einnig sagðir krefjast þess að í samkomulagi félist að Ísraelar hætti árásum á Líbanon. Ráðamenn í Líbanon hafa kvatt sendiherra Bandaríkjanna í landinu til að þrýsta á Ísraela að hætta árásum. Stjórnvöld í Líbanon lýstu því yfir í dag að Ísraelsher hefði drepið 2869 manns síðan annan mars og þar á meðal fólk sem herinn hefur drepið eftir að sami var vopnahlé 17. apríl. Þá skipaði Ísraelsher í dag íbúum nýju bæja í Líbanon að leggja á flótta undan yfirvofandi árásum.
15: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar árás sex ungmenna á konu við biðskýli í Mjóttinni á 50. kvöld. Ungmennin eru á aldrinum 14 til 16 ára og þrjú þeirra eru undir sakhæfisaldri. Ráðist var að koninu með höggum og spörkum. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hafa ungmennin áður komið við sögu og hún þurft að hafa alls konar afskipti af þeim eins og það orðað. Það erfitt að ná eyrum stjórnvalda málefni landshlutans, segja samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Engin umsókn þaðan fekk styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða.
17: Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra útlutaði 18 verkefnum styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða, samtals 490 miljónum króna. Framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélag á Norðurlandi vestra segir mikil vonbrigði að ekkert verkefni landshlutanum hafi fengið styrk.
18: Það eru náttúrulega ákveðin vonbrigði. Norðurland vestra eru náttúrulega kalt svæði þegar að kemur að ferðaþjónustu því skiptir máli að fá fjármagn inn í uppbyggingu innviða á okkar svæði. Já, við erum að reyna að gera það sem við getum til þess að snúa vörnum svo fyrir landshlutann.
17: Segir Sveinbjörg Rut Pétursdóttir, framkvæmdastjóri samtakana. Aðeins tvö verkefni á landsvæðinu frá Hvalfirði í vestri, norður yfir og austur í Fljótsdalshrepp fengu styrk. Rúmlega 10 miljónir voru veittar til þess að lagfæra gönguleiðir í Grímsey og 43 miljónir í stíga og brýr yfir Grjótargjá í Mývasveit. Sveinbjörg segir að sótt hefði verið 7 styrki til verkefna á Norðurlandi vestra. Tvær umsóknana uppfylltu kröfur sjóðsins en hvorug fekk styrk.
18: Þetta stjórn SSMV hefur allavega síðustlega ár verið að reyna að ná eyrum hérna stjórnvalda en ekki alveg hluti erindi sem er við.
17: Vestmannaeyjabær fékk hæsta styrkin, tæplega 108 miljónir króna fyrir tröppur eða göngustíg á Eldfelli í tengslum við listaverkið Sjónarhorn Flakkarans eftir Ólaf Eliasson.
15: Sigur Óli Sigursson tók saman. Veðrið. Það lægir víða með kvöldinu og dregur úr úrkomu norðaustan til. Gengur í norðaustan 8 til 15 metra á morgun en bætir í vind syðst og austan öræfa síðdegis. Rigning, slitta eða snjókoma norðanjökla, annars þurftað mestu og hiti 3 til 12 stig. Fréttalestri er lokið.
9: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
19: Komið sæl og blessuð, við heilsum ykkur í síðdegis útvarpinu í dag, Hrafnhildur Halldórsdóttir, Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúnar Robertson og það mánudagur en við erum í stuði.
20: Við erum í svakalegu stuði. Nóm að vera.
21: Já, heldur betur og við ætlum að byrja að tala um kennaramentun en hún undirbýr nemendur ekki nægilega vel undir starfi í skólun landsins. Þetta sagði Andri Þorvarðarsson, framhaldsskólakennari í síðdegis útvarpinu og okkur í síðustu viku. Gagnrýni hans rýma við niðurstöður Talis, rannsóknarinnar en samkvæmt niðurstöðum hennar sem birtra voru á síðasta ári telja nýir kennarar að kennaramentun undirbúið þá verr en áður. Við ætlum að ræða við Kolbrúnu Pálsdóttur, forseta Menntavistarsviðs Háskóla Íslands og Berglind Gísladóttur, dósent þessa gagnrýni.
20: 30 ári í dag frá sigri fönklistans í kosningum í nýju saminu sveitafélagi Ísafjarðarbæjar þann 11. maí 1996 þarna voru ferð ungir hugsjónamenn og vakti framboðið athygli og líka einhverjar mótbárur það komu fram hótanir, símat og meiðerðamál vegna greinaskrifa. Hilmar Magnússon sem var oddviti fönklistans ætlar að rifja upp með okkur þennan tíma.
19: Svo er það söngukeppni Evróskra sjónvarpsstöðva 2026 verður haldin í Vín í Austurríki 12. 14. og 16. maí. En Austurríki vann sem kunnutt söngukeppnin í fyrra með laginu Wasted Love. Og þáttaka Ísraels hefur verið valdið áframhaldandi deilum og fimm lönd hafa ákveðið að sniðganga keppnin í ár. Holland, Írland, Ísland, Slóveni og Spánn. Við erum að hringja til Vínaborgar og heyra í Lindu Karen Kettler. Hún starfa fyrir austurísku sjónvarpsstöðuna Servus TV. TV og þar er verið að senda út fréttir í tengslu við keppnina og við tölum nú við hann í gær og sagði að það var svolítið skrítin stemning á staðnum og við fáum að vita þetta allt hér í síðdegis út af mig dag.
21: Verktakar vilja koma fyrir brúarstólpum Fossvogsbrúar að næturlagi til að trufla ekki flugumferð við Reykjavíkurflugvöll. Heilbrigðiseftirlit á höfuðborgarsvæðinu hafa þó áhyggjur af hávaða ónæðinu og áhrifum þess á svefn og hvíld íbúa í nágrenninu. Æskilegra væri að framkvæmdin fari fram á dagvinnutíma. Atli Björn Levi forstöðumaður verkefnisstofu Borgarlínu hjá Betri samgöngum segir okkur frá stöðu framkvæmdanna.
20: Ef það Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði bakarhlaupið í Öskjuhlíð helgina eftir að hafa hlaupið 44 ringi, hver þeirra var 6,7 km og er áður en keppninni lauk snemma í morgun, já, hún hlaupið 44 ringi, hún lagði tæplega 295 km að baki á tveimur sólarhringum á hlaupum. Ætlum að ræða við Þórdís þetta afrek, þreytuna og allt þeim þessu tengist.
19: Já, og við buðum hennar ringi hana en hún ætlar að koma.
20: Já.
19: Hún bara hress og kát.
20: Já, já.
19: Og svo meira afreksfólki í íþróttum því hjólreiðamennirnir Einar Guttonsson og Hartmann Guðmundsson eru í krefjandi ferðum vesturströnd Bandaríkjanna frá Seattle til Arizona. Þar er áætlað að þeir hjóli 3500 km á 37 dögum lögðu af stað einhvern tíma svona, ég held 18. apríl og allt þetta til styrtar Parkinson samtökunum og til að vekja að athygli á því hversu miklu máli hreyfing skiptir í baráttu við þennan sjúkdóm og við hringjum í Einar hér á eftir
0: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2
21: En við byrjum á þessu. Spænska knattspyrnu stórveldið Real Madrid glímir nú við miklar innanbúðar erjur. Rifrildi á æfingum, megn óanægja stuðningsmanna með frakkan Kylian Mbappe og slagsmál í búningsklefum er meðal þess sem komið hefur upp síðustu vikur. Í gær tapaði liða síðan 2-0 fyrir erkifjendunum Barcelona útvelli sem, til að toppa þetta allt, náði þar með að tryggja sér spænska meistaratitilinn. Eftir frammistöðu síðustu vikna og mánuða leitar Real Madrid nú logandi ljósum að nýjum knattspyrnustjóra til að leiða liðið á beinubrautina. Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður, kominn til okkar til að segja okkur aðeins betur frá vandræðum liðsins. Hvað er sæl?
1: Já, sæl verði.
21: Þetta bara, já, liðið bara í einhverjum vítahring virðist vera.
1: Já, Real virðist vera lent í einhverjum ofsalegum spíral sem þeir bara hreinlega kunna ekki að hvorki að stöðva nýja ná sér síðan út úr sem að svona afiðun kannski séð önnur stórveldi áður í gegnum tíðin að lenda í svona einhverjum neikvæðum spíral með vondum ákvörðunum, vondum úrslitum og Real kannski svona erkidæmið það að verandi að eigin áliti stærsta íþróttafélag jarðarinnar og þar með merkilegasta íþróttafélag jarðarinnar og svo fer allt einhvern veginn svona byrjar aðeins eitthvað eitt að fara úr skeiðis og þau kunna bara ekki að takast á við það, kunna ekki að höndla það, hvorki leikmenn, stuðningsmenn, stjórnarmenn, aðrir neitt í kringum klúbin kann bara neitt að takast á við svona erfiðleika og þá fer spíralinn alveg á yfir snúning niður á við. Og það staðan sem hjá Real akkurat núna.
21: En hvenær byrjar þetta? Þetta bara þegar að hérna, Sabio Alonso var ekki inn eða þetta fyrir
1: Nei, þetta er fyrr, þetta er fyrr. Það náttúrulega hefur alltaf verið drjúgur gorgir í Real Madrid. Og alla tíð Florentino Pérez sem forseti félagsins í þessum tveimur tímabilin sem hann hefur verið forseti. Það svona kannski í næri tíma einfaldast að líta á að þetta hafi svolítið byrjað sumar 24.
21: Já.
1: Þá þeir Real Madrid verður spænsku meistari og evrópumeistari þá vorið og fá til sín að margra mati besta leikmann heims og Evrópu, besta sóknamann í Kylian Mbappe. Og það var saga sem var búin að ganga rosalega lengi, alla þeirra kaupan frá Real Madrid, nei, frá PSG og svo endanum býðar þangtala samningurinn klárast og þeir fá hann frítt innan risastóra gæsalappa langlaunahæsti fótboltamaður í heimi og alls konar svona vesen sem að fylgir komu svona leikmann sem bara á við sitt eigið sólarkerfi innan klúbs.
21: Hann tekur pláss.
1: Tekur gríðalegt pláss og að margra mati í París var hann ástæðan fyrir því að PSG náði aldrei svona einhvern veginn að uppfylla alveg sitt besta og meðan hann var þar og það má alveg til heimfara það á að eftir hann fór frá PSG þá eru þeir Evrópumeistarar og allt fór í steik hjá Real Madrid.
20: Já, er hann svona skemmt epli bara eitthvað?
1: Kannski, sko, það gerist ekkert í einhverju svona, í einhverju vakjúmi. Þú veist, ef þú Kylian Mbappe og sér er ekki vandamálið. En Kylian Mbappe inn í það sem að Real Madrid er kannski vandamálið. Þeir eru með Jude Bellingham, þeir eru með Vinicius Junior og fleiri svona stóru stjörnum sem að líta á sig líka sem bestu leikmenn í heimi. Og svo blanda bara reynast Real Madrid erfiðar en þeir kannski sáu fyrir að myndi verða. Þetta ekki lengur Galacticos eins og var með sínin Zidane og Beckham og hérna Ronaldo og Roberto Carlos, Já. Menn sem að kunnu að vinna með öðrum súperstjörnum. Það eru bara súperstjörnur sem að vilja láta allt snúast í kringum sig og það augljóslega gengur ekki innan eins og sama liðsins.
20: Nei, þetta heiti lið af aðstæðu og svo það líka það, ég las ekki stara Sabi og svo hafði sagt eftir að hann var látið fara að hann hefði ekki átt vona því að þurfa að taka við smábönnum.
1: Nei, og það náttúrulega kannski verður svolítið, ef að segja, birtingamynd stórra egoa sem fá ekki sínu fram, að það verður náttúrulega með barnalegt. Þeir voru með Carlo Ancelotti sem þjálfara fyrra árið, sem stáriði fyrra, maður sem hefur unnið allt og allt oftar en nokkur annar. Hann náði einhvern veginn ekki að finna alveg rétta jafnvægið í þessu Real Madrid enda síðustu leiktíð án titla, sem mjög sjaldgæft á þeim bænum til skiptum þjálfara, fá Xabi Alonso sem hefði gert bæði Leverkusen sem mjög óvænta meisturum í Þýskalandi, maður sem hafði þar náði að búa til svona gela saman eitthvað lið úr ekkert endilega bestu leikmönnum í Evrópu. Honum mistókst fullkomlega að gera lið úr bestu leikmönnum í Evrópu og niðurstaðan einhvern veginn að spíralin hélt bara áfram niður á við. Alvaro Arbeloa tók við sem hafði bara þjálfað í innan yngri flokkastarfsins hjá Real Madrid. Hann átti að vera svona eitthvað kennileiti fyrir þetta DNA sem að Real Madrid hefur sem í rauninni ekkert annað en bara við vinnum. Sem rosa skrítið DNA, bara við vinnum, hvernig vinnur, það það sem að vantaði svolítið inn í jöfnuna. Fullt af leikmönnum eru hættir að tala við hann, þeir bara eiga engin samskipti hann sem þjálfara, sögur af einhverjum slagsmálum og æfingu og svo þessa sögur núna af erjum Valverde og Tchouaméni sem enda með því að Federico Valverde endar á sjúkrahúsi með heilahristing og tekur ekki meiri þátt í leikjunum á tímabilinu. Allt saman þetta er bara á síðustu svona þremur vikum þessi hamagangur með Arbeloa af því að náttúrulega liðið er ekkit betra með hann sem þjálfara en Alonso.
21: Akkurat, það sem ég kannski svolítið skrítiði mitt við þessa erjur er að þar segja þessi slagsmál sem virðast þá að brotst út þarna í búningsklefanum er að bæði Real Madrid gefur frá sér yfirlýsingu þar sem hvergi minnst á hvers vegna hann verði frá hérna næstu tvo leiki að minnstakosti og hérna Valverde gefur sjálfur út yfirlýsingu ef ég man rétt það sem hann sko segist einfaldlega hafa lent á borði og þetta hafa verið slys en svo eru með sko stóru miðlun út í heimi sem eru með endalaust á heimildamönnum
1: Já.
21: Sem segja bara þarna brutist út slagsmál og hann hafi enda á að bara lenda með höfuðið á borði og hann hefur bara hreinlega orðið meðvindutalaus.
1: Já, og síðan, rótaðist bara inni á gólfinu, inni í klefa.
21: Já, akkurat, og þetta er einhvern veginn, já, maður hefur séð svona erjur brjótast út, en þetta er eitthvað svo miklu meira heldur en bara eitthvað sko saklaus slagsmáli innan gæsalappa á æfingasvæðinu.
1: Það er alls ekki óalgengt að leikmönnum lendi saman á æfingum í liðsíþróttum í hæsta gæðaflokki. Það getur alveg gerst og þá var það náttúrulega hlutverk leiðtóni í liðinu fyrir liðana þjálfara og annara að svona einhvern veginn að setla það eða ná sáttum hjá mönnum og það náttúrulega eru, þú veist, það er mikið keppnisskap og taugarnar eru þandar til hins ítrasta á æfingum líka og getur alveg orðið hiti en þetta er einhvern veginn allt annað. Þú veist, það eru sögur af Antonio Rudiger að reka liðsfélagi sínum bara kynhest á æfingu. Það er allt annað en að fara í harða tæklingu og rinda svo einhverjum í pyrringi eftir það. Þannig byrjaði svo að menni Valverde vesenið, var að það var eitthvað svona óþarflega harkalegt brot á æfingu, en það endar með öðrum þeirra rotuðum inn í búningsklefa og á leiðinni á sjúkrahús. Og svo að það er kannski verst fyrir Real Madrid, eða verst fyrir stjórninni á Real Madrid, er þetta lekur allt saman út.
21: Já.
1: Þetta er allt komið í blöðin samstundis, þannig að það er einhver innan félagsins eða liðsins sem er líka virðir ekki liðsfélaga sína eða aðra meira en það þetta lekur allt sem að beint í blöð.
21: Og þeir, hérna, og klúburinn endur á að sekta þá 500.000 evrur.
1: Já, á mann.
21: Já, á mann. Þannig endur 1.000.000 evrur. Sumir telja að þetta hafi nú bara ekkit verið sérstaklega, sko, hörð refsing og jafnvel svona, hérna, verða að grínast með það að þetta sé nú bara hreinlega að senda þau skilaboð að megi slást í búningsklefanum.
1: Já, það virðast allavega að vera mjög fáar takmarkanir á hegðun innan Real Madrid akkurat núna. Og það nær aðeins lengra aftur þegar að þeim fannst að Vinicius Junior hefði átt að vera valinn besti leikmaður í heimi 2024, svo fór svona leka það yrði sennilega Rodri leikmaður vissulega Spámeri og leikmaður Manchester City og þá fór bara Real Madrid slektið allt saman í alveg stórkostlega fílu, mætti ekki á Ballon d'Or veluna hátíðina og taldi sér bara einhvern veginn yfir að hafið af því að þeim fannst að þeirra leikmaður hefði átt að fá þetta.
21: Svo...
1: Það er svona annað einhvern veginn líka einkenni á því að þannig einhvern veginn engar hömlur á,
20: á
1: egun og fókanum innan liðsins og það á endanum mun alltaf flæða yfir og springa upp.
21: Akkurat, en svo líka annar ángi þessi sko megna óanægja meðal stuðningsmanna liðsins sko gagnvart Mbappe sem er þó búin að skora hvað er?
1: 85 mörk í 100 leikjum.
21: Já, akkurat.
1: Sem er allt í lagi.
21: Sem er ágætistölfræði.
1: Fikkur það alveg.
21: Já, en sko, og það er komin ykkur undirskriftalisti á netinu og það er verið að tala að þetta sé ykkur 20 milljóna undirskrifta sem er búið að safna. Það reyndar, sko, hérna, þetta er ekki fullkomin undirskriftalisti, mér skilst þú getur sett nafnið eitt oft, sko, þannig að maður getur ymdið sér að það sé ykkur bottar að sjá að safna þessum undirskriftalistum.
1: Og þetta er náttúrulega, þetta er sko, olía á eldin fyrir slúðurpressuna í mitt sem náttúrulega elskar ekkert meira en að fjalla vesen innan Real Madrid. En það er augljóslega vesen milli bæði samherjans, klúbsins, stuðningsmanna og svo Kylian Mbappe. Mm. Meittist eitthvað aðeins í einhverju leikum daginn, fór í frí til Ítalíu í staðan fyrir að sinna endurhæfingu á æfingasvæðinu.
21: Já.
1: Og Madrid svona reyndi að Real klúbburinn reyndi að gera eitthvað lítið úr þessu og segja að menn gera allt svona náttúrulega í samráði við sjúkraþjálfara og lækna Madridaliðsins. En þetta lítur bara svo rosalega illa út. En ef þú lítur þannig á því og þú getur ekki gert neinn mistök, þá finnst þér ekkert líta illa út.
20: Næmi.
1: Þá hagar þér bara eins og þú vilt og þið finnst það bara í lagi.
21: En nú velt maður fyrir sér bara næstu skrefa því að hérna, þeir eru að leita sér nýjum knattspyrnustjóra. Mm-hmm. Núna meðal annars verið að tala bara Mourinho, Jose Mourinho og síðan fara að taka aftur við liðinu að það hérna bíðið samþykktar bara hjá forseta Real Madrid.
20: Hann vil nú ekki meina það sjálfur.
21: Nei, mitt, en hérna, en sko, er þetta spurningum hérna bara nýjan knattspyrnustjóra? Er það eitthvað sem þarf að gerast?
1: Já, ég meina það ekki bara eins og kannski plástur á opna slagaði, sko. Þú veist, auðvitaðslega þurfa þeir fyrsta flokksþjálfara. En þeir þurfa líka einhvern sem að nær að koma aga á hópinn og fá alla til að kannski ekki endilega dansa saman, en mögulega snúa bara í rétt átt. Ekki endilega labbi í rétt átt, en snúa svona í rétt átt, eða sömu átt saman.

0: Madrid eigi endilega peninga til að fara út og kaupa sér 5 nýjar superstjörnur.
1: Stela einhverjum leikmönnum.
0: Já, ég meina þeir þurfa að fara einhverjar aðra leiðir ef þeir eigi ekki alla þessa peninga til að eyða af því að önnur afleiðing af minni árangri minni tekjur. Þú færið ekki þessa stóru meistaradeildar tekjur af því þeir eru búin að detta tiltölulega snemma út þar. Þannig að það er gætu verið blikur á lofti og svo horfa þeir norður eða austur til Katalóníu og sjá þar Barcelona sem á ekki bót fyrir borun á sér, hirði á þeim titilinn 2 ár í röð, verandi í vandræðum með að skrá leikmenna þegar ég og svo litla peninga og skulda svo mikið. En þeim gengur miklu betur inn á vellinu.
1: Já, þetta er smá vandræðlegt.
2: Önnu einmitt El Clásico og Melgina 2-0 og hömpuðu titlinum að það hafa verið sátt
0: á að það sýttu bara sko að mögulega versta útkoma fyrir Real Madrid var að tapa Clásico og það tryggði Barcelona titlin.
2: Já, svakalegt.
1: Akkurat. Einar Örn Jónsson, þakka kærlega fyrir þessa yfirferð.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði. Nýr MGS6, fjórhjóladrefin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
4: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
5: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu E-Elja Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laup Cycles
6: Carglass hefur opnað á Íslandi Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20
7: Carglass Repair, Carglass Replace
8: Bílaumboði Askja kynir glæsilegt úrval nýrra hybrid og plug-in hybrid bíla. Tryggðir eintak á sama verði og fyrir áramót. Askja.
9: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn útur ís.
10: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður og leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvöldri. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað heita? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota. Strax í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
16: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
17: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
18: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
19: Spilar þú gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
20: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Börstónum, Dr. Gunna og fleiri.
21: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum. Ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
20: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained The Poetry.

0: til að hlusta á síðdegis útvarpið og við ætlum að tala kennaramentun. Andri Þorvarðarsson, framhaldsskólakennari, kom til okkar í síðustu viku og hann lýsti þar yfir að kennaramentun í dag undirbyggi nemendur ekki nægilega vel undir starfið og talaði meðal annars að það væri eina ástæðum þess að nýjir kennarar, já, hreinlega brinnu út en við kannski fáum að hlusta aðeins á hvað hann hafði að segja.
1: Bara alls ekki og þetta ekki nægilega praktískt. Ég vil ekki segja þetta sé gagnslaust, en þetta gagnslítið nám allavega það sem upp í, já, upp á menntavísinda sviði. Þetta bara rosalega mikil áhersla á fræðin, nefndi að fá hérlega rosalega mikil námskrá og rannsóknaraðferðir og hluti sem að gagnast þeim lítið sem ekkert. Meðan, og jú, auðvitað má eitthvað kenna námskrá, en bara fókusin á kolröngum stað. Þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti og, og nefndur hafa barist, þurft að berjast fyrir því, bara getum við fengið meiri kennsli því bara hvernig tökast á einelti og þeir eru bara lent á vegg. Þú veist, það alveg eitthvað kennt þetta en allt og lítið.
0: Akkurat, þetta var Andri Þorvarðarsson, en hingað komnar Kolbrún Pálsdóttir, forseti menntavistasvið Háskóli Íslands og Berglind Gísladóttir, dósent, til að bregðast við þessari gaggrinni. Komið sælar.
2: Já, komið sæl.
0: Og takk fyrir að koma í þáttinn.
2: Takk fyrir að bjóða okkur.
0: Þið eruð kannski ekki sammúlu öllu því sem kom þarna fram, en hva, sko, hvernig myndið þið bregðast við þessari gaggrinni?
2: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur og hérna þannig að við bara þögnum því auðvitað þegar fólk setur kennaranám og menntavistin og dagskrá. Það sem kannski gott að byrja á að svona að ítreka að kennaranám ekki bara eitthvað eitt. Við á menntavistasviði þá erum við með mjög fjölbreyttar leiðir til þess að brautskrá sem kennari. Við höfum á síðustu árin alltaf verið að horfast augu við mikinn kennaraskort. Þannig að við höfum fjölgað leiðum inn í námið. Við menntum sérst að þú getur farið 5 ára kennaranám. Þú getur, þá, nú erum við að tala grunnskóla kennaranám og leikskóla kennaranám og þú getur komið í 2 ára meistaranám. Og ef þú ert með meistarapróf sem ég veit nú til dæmis ekki hvort Andri hefur eða ekki, þá getur komið í 1 árs kennaranám. En það eru þetta þannig að það eru þetta ótrúlega mörg brýn viðfangsefni sem að, við þurfum að taka fyrir náminu. Og Andri nefnir sum af þeim sem er hérna tekist á við og sum sem að hérna við hefðum svo sannarlega vilja hafa meiri tíma og ráðrum til þess að taka fyrir. Það við erum að vinna með hérna læs- og lestrakennslu, við erum að vinna með fagmennsku og hlutur kennara, við erum að vinna með bekkjastjórnun, við erum líka að kenna fólki til þess að verða faggrunarkennara, þannig að fólk bæði að læra greina sína og læra miðlaðinni, þannig að það svo ótrúlega margt, en ef að við lítum að þess á bara hvað tölur og gögg segja okkur, þá fylgjumst við náttúrulega vel með til dæmis hvernig okkar nemendur, brautskrá nemendur, hvaða ábendingar við fáum frá þeim. Og nýlega 2024, í lók 2024, þá var gerð könnun á vegum háskólamálaráðuneytis á viðhorfum brautskráðra kennara frá Háskóla Íslands og þar svaraði 82% að þau töldu að námið hefði undirbúið sig vel fyrir starfið sitt. En það segir þetta ekki alla söguna. Til dæmis þá sína nýlegar niðurstöður úr Talís sem er líka alþjóðleg könnun sem var framkvæmt hérna nýlega. Hún einbendist að unglingastigskennurum. Og þar svöruðu 50% að þeir töldu námið ekki hafa undirbúið sem næra vel.
3: Fyrir faggrinnar.
2: Fyrir kennslu þessara faggrinnar. En það líka vegna þess að það eitt sem að við vitum að kennarar í dag fara á milli skólastiga, fara á milli skipt oft starf má segja. Þú kennir kannski júlingadeild og svo ertu beðin að fara að kenna á yngstastigi eða þú getur verið menntað sem íþróttakennar í grunninn og getur svo jafnvel eftir 6 ári starfi og við vitum að þetta mjög algengt. Getur þið tekið þér umsjónarkennslu í 6 ára bekk og þá kannski það bara ekkit óeðlilegt að þú hefur ekki nægar undirstöðu til að kenna til dæmis lestur. Þannig að þetta rosalega flókin hérna sviðismynd en við fagnum umræðinu og ábendingunum og tökum þann alltaf alvarlega.
0: Mm-hmm. Akkurat, Berglind, þú hefur staðið að rannsóknum heilstæða inntak grunnskólakennaranáms á Íslandi. Mm-hmm. Getur sagt okkur aðeins meðal annars sem kom fram þar að kennarar við menntavistasvið og kennaradeild Háskólans og Akureyri hafa skýra sín og ástriði fyrir námskeiðinu sem þau kenna en skortir yfir sín þegar kemur að kennaranámin í heild.
2: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem við höfum kannski líka heyrt í sem sagt, gagnrinni kennaranema þar að segja að stundum er kannski verið að kenna sömu kenninguna oft en það skortir kannski einhverja aðra kenningu sem er ekkert inn í námsefninu.
2: Já, eða fara dýpri í sömu kenninguna, skilur, þannig að það er ýmisgangur á því. Það er, hérna, það er alveg rétt að það var svona þó svo að kennarar brenni mjög mikið fyrir sínu fagi og þeir eru hérna eru duglegir að tengja við vettvanginn og það sem að þessi nemi var að tala áðan er að hérna að væri ekki tengsli það sem er á vettvangi það er ekki okkar upplifun í sjálfu sér að kennarar brenna fyrir því og skilja það að það þarf að tengja saman fræð og störf það er alveg ljóst en hvort að við erum nóg að dugleg til að fá eitthvað svona heildar sín í kennarnámi hvort að við erum öll sammála um það hvað er góð kennsla og við erum klárlega ekki öll sammála um það hvernig kennarnám á að vera en það voðalega gott okkur finnst öllum eitthvað það væri rosalega gott að byggja á það sem við erum að segja og einhvers konar gögnum og einhvers konar framsetning á því sem hefur verið athugar af því að við getum fengið hér einhverja fullt af nemendum inn og kannski hafðu margir ólíka sög það bara eftir í hvar þín áherslumál og hann greinilega var að leita eftir einhverju öðru í þessu einstárs kennaranámi sem hann var í þannig að hérna, það kannski er bara mjög fjölbreytt kennaranám það er það sem þú ert að gera í 5 ára kennaranámi kannski eitthvað allt annað og þú gerir í 1 árs kennaranámi sem fari í framhaldsskóla þannig að það er svona eitthvað sem við ættum kannski að líta til að við erum ekki að tala eitthvað eitt Nei. Þetta er bara
3: en er þetta, þú veist, er þetta í sífældri þróun er alltaf verið að skoða upp og nýtt eða hvað
2: heldur betur já. Og svo líka gott að rifja upp að það komi ný lög um menntun og hæfni kennara 2021 sem að einmitt lögðu miklu meiri áherslu á þessa sem sagt starfsþróun og tækifæri kennara til að þróa hæfni sína út sko starfsævina. Það eru þetta þannig kennara starfið er gríðlega flókið við erum búin að sjá einmitt bara meiri áskoranir fjölbreyttari verkefni skóli er ekki eiland, þannig hluta samfélaginu og allar þær áskorunar og breytingar sem þar verðast af rannatæknin hérna aukið mismunur og milli þjóðfélagshóp og fleira. Þetta endurspeglast inn í skólanum. En mér langaði að minna á að líka og nefna það að kennarnám eru þetta bara samfélagslegt verkefni. Mm-hmm. Það eru rosalega margir sem þurfa að koma að því og styðja við svo vel gangi. Og við í háskólanum og Háskóli Íslands tökum þetta ábyrgð okkar mjög hérna alvarlega og eru mjög metnaðfull og vöndum okkur og erum búin að leggja til dæmis mikla vinnu núna í að efla okkar aðstöðu og tækifæri með flutningi í nýtt húsnæði. En það sem ég vildi segja er að þetta er samfélagsverkefni. Vettvangsnámið er rauður þráður í kennarnáminu og við viljum efla gæði þess og samvinnu við skólan okkar. Það er margar frábæri hlutir að gerast víða en það sem að nemendur, við erum að sjá síðustu árum, bara stærsti hópur nemendur okkar er komin í kennslu. Þau eru bara, það er svo mikil skortur á kennurum inn í leikskólana, inn í grunnskólana og í vaksandi mæli framhaldsskólana þannig að það er, við megum valla senda nemendur í vettvangsnám það er búið bjóðum vinnu. Og við erum líka búin að bjóða í auknumælu upp á fjarnám í kennarnáminu, bæði í meistarnáminu og grunnnáminu og það sem við erum fann að sjá, áður fyrir voru þetta nemendur sem byggu út á landi. Mm. Nú er þetta bara fólk sem býr á höfuðborgarsvæðinu og er að kenna samhliða náminu, jafnvel í 100% námi og alltaf 100% starfi og þetta áður þetta ekki að ganga.
0: En sko, einmitt þetta að vera í 100% námi og 100% starfi, hvernig á það saman, er námið nógu krefjandi ef það er hægt að vera í 100% starfi samhliða eða ertu bara ekki að sinna náminu vel ef þú ert í 100% starfi?
2: Ég heldur sér þetta ekki að, ég bara get alveg sagt að Kolbrún er svona varfærnari ég, þú ert ekki að sinna náminu nægilega vel ef þú átt að geta gert þetta. Það er alveg ljóst að hérna, það getur engin átt mörg 100% líf. Þannig að á menntastasviði, á loka ári, á fymta ári eru sko yfir 20% nemenda eru yfir 41 árs. Yfir 20% á þeim eiga 3 börn eða fleiri. 80-100% þeirra eru í fullri vinnu meðfram og það er ekki endilega því að þau óskast þegar þau fóru að ráða sig í launastarfsnám, þá fáður ekki möguleika á hlutastarfi sem var alltaf hugmyndin. Þegar farið var að stað með launastarfsnám á loka ári kennarnámi, þá átti þetta að vera nemastuður. En sveitafélagin snýri sér eitthvað nefn við á hérna, loka metrunum og nú er þetta bara að þeir hafa allar skildur kennara. Þannig að þú raunverulega ert í fullu námi með allar þá skildur sem þú hefur þar
4: og þú ert í fullu starfi og svo áttu náttúrulega líka heimilislíf og svo sko þar eins og ég ræfi nú rætt við þig áður að við höfum það ýmislegt sem við getum gert í kennarmöndum. Við getum allt samfellu, við getum reynda að hafa þetta skýrara fyrir nemendur, meira fyrirsjáleika, byggja ofan okkur öðru og þú veist, tegja okkur betur inn í skólana, meira samstarfa, millir allra að haga, eller, við getum gert alls konar svona. En við getum ekki gert það auðveldara fyrir nemendur að stunda nám. Þannig að það líka samfélagslegur, eitthvað samfélagslegt og það eitthvað sem var stjórnvöld ættu miklu frekar að líta til hvernig getum við gert að léttara fyrir nema að stunda nám. Það voðalega erfitt að ætla að búa til öflugt kennarnám ef enginn kemur á staðinn. Hvernig eigum við að kenna aðfyrir kennslu ef enginn í skólastofunni? Þannig að þetta bara samfélagslegt viðfangsefni sem við ættum öll að huga að og eitt í viðbót sem við langar að segja að það ekki, þú veist, segjum að þú sett kennar að byrja þínu fyrsta ári í kennaranámi og þú fyrir að ræður því vinnu þú veist, þú verð ábyrða fullta nemendum allir þessi nemendur eru eitthvað fóreldra eiga það bara að fá að æfa sig á börnunum sem eru út í skólan þannig að þetta líka við sem samfélag þurfum að segja hvað viljum við
2: og ég tek undir með Berglindi að stjórnvöld sveitafjölu og við sem stöndum að mentum kennara þurfum að hugsa saman leiðirnar hvaða leiðir eru færar og launaðar nemastöður námslán sem að fólk treystir sér til að taka eða námstyrkjakerfi eða eitthvað slíkt en ég vil nú segja að það eru auðvitað þannig að það eru áskorunir við sjáum auðvitað meira brottfall við sjáum að það tekur fólk lengri tíma fari gegnum námið þannig að þetta dæmi er nú ekki að ganga nógu vel upp
3: Nei, en sko að þú veist, er aðsókn í kennaranám? Eru margir sem vilja fara í þetta nám og...
2: Já, við höfum bara, sem betur fer, séð bara töluverða aukning á síðustu árum. Það, við fórum saman í átak hér á landsvísu 2019-2024 með hvatningastyrkjum, við settum að lagna nýjar námsleiðir og þetta launaðast að snum kom til, þannig að það fjölgaði til dæmis bara á menntastasviði brautskráðum kennurum sem sagt þrefalt. Þannig að þetta skilaði gríðalegum árangri.
3: Og mun það þá skila sér í betri svona, hvað ég að segja, betri kennurum til framtíðar?
4: Vonandi.
2: Já, við vonum það við Berglind og fjölaðar okkur og við gerum þetta öll því við erum öll saman í liði hérna. En það sem að ég kannski kalla svolítið eftir núna að við þurfum aftur að setjast á borðinu því að þessu verkefni sannarlega ekki lokið. Við sjáum leiðbeinendum í kennslu fjölgar á öllum skólastigum. Við erum hérna En það mikill áhjá kennaranámi og það sem svo spennandi í dag eru öll þessi nýju tækifæri og þessi nýju hérna, nýju verkefni, innlega stafræða tækni, við erum að, þú veist, já, þannig að sko, við erum með list og verkefna sem eru skildunámskeið en í íslenskum grunnskólum sem er bara ótrúlega dýrmætt og við erum að efla það nám hjá okkur með frábæri aðstöðu og hérna,
3: Áfram kennarar.
4: Svo líka, sko, við eigum fullt af mjög öflugum kennurum út allt land sem eru á starfum og umræðan, einhvern veginn, samfélagsleg umræða sem að fyrir stað er að hérna, verður mjög neikvæð og þetta verður smætta niður í eitthvað svona eins og að sé bara eitthvað eitt sem þú getur gert til að laga það. Ef ég bara skrúa frá þessu, en auðvitað er það ekki þannig. Ef það væri bara eitthvað eitt, þá værum við búin að laða. Þannig að þetta er ekki eitthvað svona, hvað skiptir ekki máli hvort þú gefur í tölum eða bókstafum eða eitthvað svona, þetta hefur, það er ekki eitthvað eitt sem að getur laga þetta. Þú veist, þetta verður að vera átak okkar allra og það er, þú veist, eins og ef við horfum að árangur nemenda, þá er ekki bara það sem er að gerast inn í skólan, það er líka það sem er að gerast í samfélaginu. Hugsa ykkur bara allar breytingar sem er orðið í samfélaginu frá því árið 2000. Það eru bara rosalega margar. Það er ekki bara það sem hann gerist í skólakerfinu.
3: Nei, greinilega margar áskoranir, við komumst ekki lengra hér, bara bendum á það að þeir sem vilja fara í að læra vera kennarar. Það er eitthvað það er hérna...
2: Það er opið til 5. júni.
3: Opið til 5. júni.
4: Endilega komið, það er rosalega gaman
3: endum að vera kennarar. Endum á jákvæðu nótum hérna. Kolbrún Pálsdóttir, forseti mennta Vísindasviðs Háskóla Íslands og Berglind Gísladóttir, dósent, takk fyrir komuna.
5: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is
6: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
10: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
14: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
16: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
17: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
18: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 11. þáttur er á dagskrá næsta 50 dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
19: Þetta er í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég er búinn að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
18: Bubbi og Böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

0: En það er engin annar en David Byrne. Er hann ekki að leiðin til landsins?
1: Jú,
0: það.
1: Jú, það rétt.
0: Það rétt. Já, já, í dag eru liðin 30 ár og ætli að segja hérna undir sko, innan gæsalappa sigri fanglistans í kostningum í nýju saminu sveitafélagi Ísafjarðarbæjar. Það var 11. maí 1996 og ég segi hérna gæsalappa þannig að þeir náttúrulega komu nýjir hérna inn og náðu einhverjum 18% tveimur mönnum inn og það kallast nú stórsigur. Hilmar Magnússon sem var oddviti fanglista sem mætti til okkar til hæmingi með daginn
2: Já, það gæði fyrir
0: Okkur skist líka á þeir ammali, þannig að til hæmingi með það líka
2: Jú, það þetta fjallast bara luft saman, sko, tvítu sammali mitt og kosningar
0: Já
2: Þannig að fyrir 30 árum
0: Ef þú rifjar upp enn tíma, af hverju fóruð þið að stað? Þetta tengdist framhaldsskólanum eða ekki?
2: Jú, þetta tengdist framhaldsskólanum Það var nú eitt af kosningalóðunum okkar vildum við teljum okkur hafa verið í menntaskólanum í Ísafirði Þetta hét framhaldsskóla vestur á þessum tíma og heitna, það var nú eitthvað að hafa búið að samina bóknámið og innámið og heitna, þá þurfti þetta máttið ekki heita menntaskóli lengur og heitna, heita framhaldsskóli Við börðust fyrir því að því er þið breytt segi nú ekki að við höfum náði í gegn sko en hann heitir menntaskólanum Ísafirði og er sem sagt með bóknám og innan þannig að við vorum þarna öll nema ein okkar var, hún var starfstúlka á sjúkrahúsinu og hérna annars voru við nemar og titluðum okkur bara hitt og þetta sko
0: en var þetta eitthvað djók framboð eða voru, Nei, var eitthvað alvara með þetta
2: fúlasta alvara frá allu Já. Þetta var þetta svona þegar maður fyrir að skoða þetta aftur á bak þá hérna ég fór nú setna og lærði arkitektur og svo stjórnmálfræði og lærði alþjóð stjórnmál þannig að maður setur þetta í svoleið samhengi þá þá svona ýmislegt sko hver kvatinn, hver hérna Hvaðan rennur þetta? Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna, ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár eitthvað og ég held að ég yrði þegar að fóra svona hillundi það við fengjum bæjafulltrúa að ég yrði sá yngsti en Kristi vinur minn, hann var í öðru setinu og hérna var 18 ára bara tiltöla frá því nóvember ári áður sko, þannig að hérna Þannig að hann held ég varð bara yngsti bæjarfulltrúi í heiminum. Hann auðvitað var þetta svona, hvað, ég var að segja, mótmæli eða svona andóf eða eitthvað slis. Og hérna...
1: En af hverju voru svona hótanir og sím, eins og vorum að segja þannig að bara þið fenguðu alls konar vant eitthvað eða bátt?
2: Við fengum, sko, þegar svona framboð fyrir stað, þá... sko forsaðan svo, við voru höfðum sett upp hérna, Þorsteinn Backman hérna ásvaldið, hérna leikari ásvaldið, svolítið sökás við vorum, hérna settum upp Gauksreyrið í leikfélagi menntaskólans, hérna á Sólrisháttið og höfðum æft það mjög lengi og settum það upp hann í marsmánuði, svo bara þegar frjótt og hérna hugmyndaríkt fólk, sko, búið með eitthvað svona þá hérna þarf eitthvað að gerast, þarf eitthvað að taka við og hérna þannig að ég gekk með sem sagt, lista í frumsýningapartínu þið vorum að frumsýna þetta verk og fekk fólk til að skrá sig hérna á lista og svo bara fór boltin að rúlla held ég og við höfum nú eitthvað rættið áður og eitthvað að geti nú verið sniðut og það vantaði svolítið Okkur fannst svolítið vanta raddir ungsfólks í pólitíkina og þetta var í svolítið staðnað og við fórum náttúrulega fram með því fórorði, fönglistin, þetta tengd við fönkið, tónlistar, stefnuna og hérna að þetta vera svolítið stuð og gaman í, hérna, í pólitíkinni líka. Mm.
3: En kosningalofurinn, hver voru þau?
2: Sko, við sóttum í smiðju, það má eiginlega segja, við séum svona pínu fyrirrennari hérna, bestaflóksins í Reykjavík. Ég veit ekki hvort að þau hefur eitthvað leitað í okkarsmiðu en hérna þau gerðu náttúrulega og þrusuðu sér inn með enn meiri stæl sko, hérna einhverju síðar en við höfum hort svolítið til hérna aukasinnara jafnamanna sem buðu fram held í alþingiskostningum 1991 og Reykjanesinu og svo var auðvitað vissu við af svona hérna, hvað heita sólskríku frambóðið eða hérna, frambóðsflokkurinn hérna, á 8. áratugnum þannig að þetta voru lofvörðin við ætlum að hita upp önundafjörðin og reyndar fristan á veturnar að bara snúa elementinu við sko, þannig að henni er hitaður á sumrin það er svo fína strendur sko fyrst að aðeins að ná upp vatnshitanum sko. Svo ætlum við að hafa vatnaveröld á suðurir, það er svolítið uppsprettu vatni, hitt vatn sko, ekki mörgum stöðum á vesturum Svo ætlum við bara að láta snjóa á skíðasvæðum.
0: Já.
2: Ekki byggð. Og nú var verið að ganga Eiríkur Örn Nordal hérna skáld, hann var að hérna, setja einhvern póst um daginn að snjóaði á Ísafjörð á dögunum og hann var eitthvað að nýti okkur og við hefum lofað þessu fyrir 30 árum hvar væri endirnar.
0: Já.
2: Og hérna, og ég segi það nú bara, það nú teginlegt hugta, hvað byggð svo sem, og er þetta einu sinni snjór? Ég meina, ég veit það ekki.
0: Menn, hérna. En hvernig gekk svo í sveitastjórn?
2: Það gekk þannig að við fórum hérna í meira hluta viðræður, alveg svakalett plott hérna á kosninganótt strax, og hérna, svo gengu alls konar ásakanir og víxl, og hérna, það gekk ekki saman með flokkunum, og okkur fannst við ættum að bera svolítið skarðan hlut frá borðið hérna í þessum viðræðum og hérna við vorum alltaf, þetta var líka tilfinningilega erfitt af því að við vorum með hérna, kennaran okkar hérna í öðrum framboðum og svona
3: þannig að það var svona
2: pínu flókið svona tilfinningilega og hérna, en það gekk ekki saman og sjálfstæðflokkur og alþýðflokkur náðu saman hérna meira hluta og hérna þannig að það varð ekki úr að við fengjum að flytja inn elgina til Ísafjarðarbæjar sem var náttúrulega eitt af kosningaloforum til að svona auka fjölbreytileikann í fánu.
0: Og strandaði, strönduðu samningar á því?
2: Ég vil nú ekki segja það. Við kröfnumst þess á sín tíma að hérna, við vorum náttúrulega nýju pólitík og við stóðum í þeirri meiningu, við ætluðum að hérna, ráða bæjarstjóra og hérna, en það var svona að þetta voru þá fjórir flokkar minnum sem voru viðræðum og þá þurfti fannst hinnum að finna einhver hlutverk fyrir alla þannig að einhver þeirra vildi taka að sér gjarnan það hlutverk að vera bæjarstjóri en hérna við höfum svo sem búið fram bæjarstjóra efni og titluðum að þannig sjötta sætið okkar lista sko þannig að ef við hefum fengið meiri hluta þá hefði þetta náttúrulega allt farið öðru sér. En við sátum að það minni hlut og ég, hérna, þetta var náttúrulega rosalega skrítin tími. Þetta stutt eftir snjóflóðin á Flateyri og Súðavík og þetta var mörguleiti mjög erfitt ástand í Ísafjarðarbæ. Það líka svolítið farið fjara undan atvinnulífinu, kvótakerfið, það var svo margt og það er líka kannski það sem að var að gerjast líka bara í okkur krökkunum hann á sínu tíma, sko. Mm. Að það er bara rosa margt sem að þú veist, að þegar maður lítið svona allir baka þá er þetta miklu, kannski miklu svona, hefur miklu víðari skýrskotun heldur maður held kannski svona þegar maður stóð í momentinu, sko.
0: Já, en þetta er eitthvað bara eitthvað því að því lítið til að þú fórst náttúrulega í stjórnmálafræðinu svo sæðar aðan og eitthvað meira á, þetta var ekki áhuga hjá þér.
2: Jú, og svo sem, hvað kemur undan ekki að hænan, sko, já. Ég veit ekki, ég veist sem Nei. Alltaf ég var farin að fletta mokkan, sko, ég var nýra, en það er svona.
1: Og við þetta náttúrulega allir hver þú ert, er það ekki?
2: Svona. Já,
1: en þú minnist þessa tíma, Hilma Magnússon, og það því að líka alltaf ammali á þessum tíma,
2: já.
1: Þá getur þú bara ekki gleymt þessu.
2: Nei, það er bara, mér er fyrirmuna að gera það,
1: já.
2: En að... Ég er sem sagt þá 20 árum eldri en fenglistinn og hérna og svo var reyndar oddviti sjálfstæðismann á þeim tíma, hann átti líka ammæli sama dag.
0: Já, gaman að heyra þessa sögur í við þetta upp, við erum því miður búið með tíman en...
1: Hilma Magnússon, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
0: Já, og við erum framöndan fréttir og síðan höldum við áfram hér í síðdegis útvarpinu.
4: Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á Metró.
5: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
8: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
9: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Listar, rósettur og veggþiljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
11: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
12: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
13: Ástar kveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut, Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. Elja. Íslenska rafmagnsfjallahjólið frá Lauf Cycles.
14: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Minnst tveir eru látnir og þrír alvarlega særðir eftir skotárás í borginni Nice í suðurhluta Frakklands í dag. Árásamaðurinn kom á staðinn á mótorhjóli og hóf skothríð. Síðar stökk hann upp í bíl og var ekið á brott. Hans enn leitað. Borgarstjórinn í Nice segir allt benda til þess að árásinn tengist uppgjöri glæpagengja í borginni. Skólum í næsta nágrenni var strax lokað en þeir hafa verið opnaðir á ný. 18 farþegar skemmtiferðaskipsins Hondiusar hafa verið settir í einangrun í Bandaríkjunum. Allir eru með einkenni handaveirunar og einn er með staðfest smit. Skipið kom að Tenerife í gær og farþegarnir voru fluttir í land. Eftir það var þeim flogið til heimalanda sinna. Bandaríkjamennir lentu í Omaha í Nebraska í morgun. 16 farþegarna eru í einangrun þar og tveir í Atlanta. Þrír farþegar á skemmtiferðaskipinu hafa látist vegna veirunar. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipið lagði úr höfn þar í byrjun apríl. Þá telur stofnunin litlar líkur á útbreiðslu faraldurs. Atkvæði Reykvíkinga í borgarstjórnarkosningunum helgina verða talin í Íþróttahúsi IR við Skógarsel en ekki í Laugardalshöll eins og í undanförnum kosningum. Ástæðan er svo að tónlistamaðurinn Herra Netusmjör var búinn að panta höllina sömu helgi undir stórtónleika sína. Eva B. Helgadóttir, formaður yfir kjörstjórnar Reykjavíkur, segir að þau hafi vitað af stöðumála í nokkun tíma og strax farið að athuga hvaða möguleikar væru í boði. Engin vandræði hafi komið upp í tengslum við breytinguna. Þá hafa einnig verið gerða breytingar á kjörstöðum í Breiðholti. Í stað íþróttamiðstöðurinnar í Austurbergi verður kosið í fjölbreytaskólanum í Breiðholti og í stað Öldusilaskóla verður kosið í Seljaskóla. Jarðskjálfti 3 að stærð varðum 15 kilometrum frá Húsafelli í dag. Skjálftin er sá stærsti sem mælst hefur á þeim slóðum í rúm 5 ár eða frá því í janúar 2021. Líklegt er talið að reykja megi upptök skjálftans til spennulosunar í jarðskorpunni eða flekarhefinga. Baldur Þór Ragnarsson hefur sagt starfi sínu lausu sem þjálfari karlaliðs stjörnunar í körfubolta eftir 2 ára starf. Liðið varð Íslandsmeistari undir hans stjórn á síðasta ári en datt út í 8 leiki undan úrslitum gegn Tindastóli í ár. Baldur átti 1 ár eftir af 3 ára samningi við Garðabæjarliðið en nýtti sér uppsagnar ákvæðið. En spegillinn er á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri er lokið.
1: Síðdegis útvarpið
2: á Rástvö
1: á Rástvö
2: fyrst og fremst
3: Já, þeir eru að hlusta á síðdegis útvarpið á Rástvö og við ætlum það smú íþróttathema hjá okkur í dag
4: Já, einmitt við ætlum að tala við Sigurvera Bakarslaupsins í Öskjuhlíð sem hann fór fram nú helgina og því lauk snemma í morgun og hún heitir Þórdís Ólöf Jónsdóttir sem ætlar að koma til okkar og svona ræða bara þetta afrek sitt að sigra þetta og svo ætlum við að hringja til Kaliforníu, þar Einar Guttormsson og Hartmann Guðmundsson með honum, þeir eru krefindi ferðum vestuströnd Bandaríkjanna frá Seattle til Arizona og ætla að hjóla 3500 km á 37 dögum og þetta allt í stiftar Parkinson samtökunum til að vekja athygli á þeim.
3: Já, svo ætlum við aðeins að heyra í þeim hjá betri samgöngum en verktakar sem vilja koma fyrir brúastólpum Fossvogsbrúar að næturlagi og það til þess að trufla ekki flugum fyrir Reykjavíkurflugvöll. Heilbrigðis eftirlit á höfuðborgarsvæðinu hafa þó áhyggjur af hávaða ónæðinu og áhrifum þess á svefn og hvíld íbúa í nágrenninu.
4: Já, já.
3: Og heyrum í þeim á eftir.
4: Einmitt.
5: En við ætlum að byrja í Vínarborg því að söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva verður haldin þar byrjar á morgun í undankeppni 1 og svo er það 5. dagur og svo laugardagur og það eru þetta þáttaka Ísrael sem hefur verið svolítið svona hvað ég segja, heita kartablan þarna valdið áframhaldandi deilum og það eru 5 lönd sem að drógu sig út úr keppninni þar á meðal Ísland og við erum komin í samband við hana Lindu Karen Kettler hún starfar fyrir austurísku sjónvarstöðina Servus TV og er á línni komdu sæl og blessuð Linda
6: Já, sæl, hæ
5: Bara ef við kannski byrjum aðeins á því að heyra af sjónvarstöðinni sem hún vinnur hjá, bara hérna, hvernig stöð er þetta?
6: Þetta er sem sagt stærsta einka sjónvarstöð Austurríkis og hérna ég kom inn í þennan hóp við gerum viðræðisætti og hérna það svo því 2020 kom ég í hópinn. Þetta búið að vera mjög spennandi tími, þetta var í hérna COVID-faraldrinum þegar ég kom þarna inn og það einhvern veginn búin að vera ein krísa og fætur annari síðan og hérna og núna hefur þessi þróun náð hápunkti í kringum Palestínu og Ísrael og þetta mál hlýfur austursku þjóðuna meira en allavega hvað ég hef verið að taka eftir bara frá því í faraldunum. Þannig að þetta mjög hérna, tilfinningarík umræða og hérna, mikið svona hard front og, hérna, og lítið að fólk sé að setja saman og tala saman að þetta er allt mjög svona þrungið og tilfinningarík. Og ja. Í kringum Eurovision er einmitt þetta hérna, einhvern veginn að ná hápunkti og og ég að fylgjast með svo að taka púlsin á málunum og hérna fylgjast með þess að keppninni og þetta er alltaf að fara í gang og núna á laugardaginn hérna byrja í rauninni spennan sem þetta verða virkilega fórum að taka eftir hérna spennunni og það var hérna í rauninni sveið svolítið upp úr að því að borgarstjórinn hélt ræðu á Evrópudeginum og hérna og það var sem sagt pro-Palestine eða free-Palestine hérna mótmæla pólska mótmæla og var mjög hávært og truflaðan og hann var hávært á móti þannig að þetta er já, aðstæðarnar hérna er að verða dálítið óþægilegar en hérna en myndi ég segja, myndi ég lýsa þeir bara sem rámvögnu stemning.
5: Já, þú veist, er margt fólk komið til borgarinnar, er allt í fánum og þú veist, eru þeir að hampa því mikið að keppnin verði haldin í Vínaborg eða hvernig er það, er það allt svona freka lágstemt?
6: Þetta er státti tvískipt. Það er mikið fólk, já, og dagurinn í gær var náttúrulega, hérna, þetta fór í rauninni í gang í gær með opnunar hérna hátíðinni á ráðhúsplássinu eða ráðhús hérna torginu og hérna já mikið fólk en hérna aðal atriðið er þetta öryggisatriðin hérna myndi ég segja svona undir þessari típisku júravísu gleði og stolti yfir því að sem sagt, að hafa já, náð Eurovision til Vínaborgar aftur og hérna, já, eins og þessi glimmer og Eurovision gleði, svona bak við það er maður að sjá mikið sem sagt, viðveru öryggismanna, lögreglu og svo er hérna, finnst það mjög, bara segir mjög margt að það er með þess að samvinna við FBI, Task Force. Til að sjá öryggismáðin hérna og þú veist, ekki bara hérna Europol heldur einmitt FBI fyrir utan austurísku sérsveitina Cobra og hérna og það er alls konar máli í gangi eins og no back policy og alls konar hérna leit í gangi fyrir við hérna innkomuna bara eins og á flugvelli þannig að þetta er, já, það er já, þetta er svolítið svona balansakt að finna jafnvægi á milli að vera gestri sinn og glöð og stolt en að vera viðbúin við öllu á hinbóginn og líka hérna bara kvíði, stress og alvarleiki yfir því að þess að yfir átökunum í hérna á milli þess að Ísrael og Palestínu. Þannig að já, þetta er mjög flókin. Mjög flókið hérna
5: flókið staða, já.
4: Finnur það á samstarfsfólkið þínu annars líka að það sé uggandi að þurfa að vera að vinna hana?
6: Já, eftir að sjá þetta betur, því að hérna ég hugsa að ég get ég reyni sagt betur til það á morgun hérna, af því að þá fer fyrstan undankeppnin í gang og hérna það eru margir ennþá sem sagt að ferðast og eru að detta inn og eru að koma til Vínaborgar það eru ekki allir sem að koma bara sérstaklega til að vera við opnunarhátíðina. Þannig að ég hugsa, hérna, ég aldrei spennt að sjá og heyra í, hérna, fólki úr fjölmiðla bransanum, hérna, og aðra fréttamenn frá öllum löndum til að heyra hvað þeir segja, hvernig þeir eru upplegið þetta.
3: En er þetta fyrsta Eurovision keppnin sem þú verður, já, verður að senda fréttir út frá?
6: Sko, ég í rauninni bara til að taka púlsinn á stöðinni.
5: Já.
6: Og hérna, ég bara sem sagt, bara, eins og segi, bara hérna, verð þarna með akkreditíru í fjölmiðla sentrinu og er til taks ef eitthvað síður upp og. Það er búið sem miklu mótmælum og hérna en það aldrei að vita hvort þetta verður það fólk sem að segir að já þetta mun bara koma og fara og hérna og svo í næstu viku verður búin að gleyma þess öllu en svo hérna sem að segja að það er eitthvað að fara í gang það verða mikil mótmæli og það gæti svo upp úr og mikil, miklar áhyggjur En eins og ég segi, það aldrei erfitt að segja hvað er að fara í gang og hvernig þetta muni enda. Svo minga talaði um gildi Eurovision yfirleitt, hvort að hérna, þetta verði síðasta Eurovision. Það líka. En
5: það kemur ljós.
6: Já, það er önnur eðla.
3: En hérna, þú talar sko, ef það síður upp úr, þannig að þú verður til taks til þess að segja fréttir af því að það verða þá bara einhver hávar mótmæli eða ef að mótmælendur eru að fara á brjóttstinn í höllina eða hvað, hvernig, hérna, hvernig skilgreinur
6: það? Að brjóttstinn í höllina, ég sé það ekki alveg komið, það eru alls konar öryggisatriði sem að, hérna, ég bara frá mínu sjónarhorni bara gera eiginlega ómögulegt, en það mann veit aldrei. Og já, ef eitthvað gerist, að þá mun ég hlaupa til og þá verð ég, þá fer ég á stað, já, með kameramann.
5: Það alveg á hreinu, Linda, við verum að fá að heyri þér aftur og fylgjast með, en bara farið vel með þig og vonandi gengur þetta allt vel, en það var allavega búa, það er staðfleist að Eurovision keppnin hefur sennilega aldrei verið, hvað ég að segja, með skrýtnari hætti heldur en akkurat núna. Takk fyrir spjallið, Linda. Við verðum í sambandi við þig aftur í vikunni. Takk fyrir spjallið.
6: Ok.
5: Takk fyrir.
6: Takk.
5: Bless.
7: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. C. Ný leiksvæði.

0: Fylgdu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðið úr þykkum plönkum af Douglasgreni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is
6: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: Þetta er Creature of Habit og lagið Myrká.
1: Mikið rétt. Við ætlum að snúa okkur að Fossvoginum, nána tiltekið Fossvogsbrú.
0: Já,
1: en verktakarnir vilja, sem sagt, reisa brúastólpana eða koma þeim fyrir að næturlagi. Og það á að vera til þess að trufla ekki flugumferð við Reykjavíkurflugvöll. Heilbrigðis eftirlit á höfuðborgarsvæðinu, þar að segja bæði í Reykjavík og hinum bæjarfélögunum hafa áhyggjur af hávaðanum sem fylgir þessu og hafa hreinlega áhyggjur af því að hann hafi áhrif á heilsu íbúa í nágrenninu. Æskilara væri að framkvæmdin færi fram á dagvinnutíma. Atli Björn Levi, forstöðumaður verkefnastofu borgarlínu hjá betri samgöngum, er komin til okkar. Hvað er sæll?
2: Góði sæl.
1: Maður velti fyrir sér, það ekki hægt að framkvæma á daginn út af því að þá hafið þið áhrif á Reykjavíkurflugvöll og svo megið heldur ekki framkvæma að kvöldi til að því að þá hafið þið áhrif á svefn og hvíld í bóin ágrunninu. Er þetta ykkur framkvæmdarlegur ómöguleiki að reisa þarna brúastólpa?
2: Það akkurat spurningin. Nei, við viljum nú ekki menna það. Þetta hefur í rauninni legið lengi fyrir og alveg frá undirbúnings- og hönnunarstigi. Núna erum við komin í framkvæmdastigið. Og á undirbúningsstiginu að þá áttu við bæði samtölu við Isavia og umhverfisráðuneyti og hérna vissulega eru þarna hagsmunni sem einhvern veginn fara ekki alveg saman og mér langar nú að leiðrétta þetta eitt að verktakinn vill gjarnan vinna þetta á daginn vegna þess að ég hef nú bara áhyggjur af heilsufari þeirra sem hafa verið að vinna þarna núna í þeim verkþáttum sem hægt að vinna í rauninni núna undir þessum kringumstæðum á nóttunni. Þannig að hérna
3: Þannig að best væri að gera þetta á daginn?
2: Best væri að gera sem mest á daginn en það eru þarna verkþættir sem að hérna eru háaða samar en aðrir verkþættir og þá þegar kemur sem sagt að niðurrekstri staurana nú búið að undibúa það svolítið þessi vinna sem að er minna háaða sem og í sjó og landi og það líka búið að gera prófanir sem sagt á landi með þennan seinni verkþátt sem að hérna er háa

0: sko, þetta eru nokkrir staðir sem að þarf að bóra og afstaðan sko, ferðalag hljóðsins svolítið að breytast, sumstaðar í skjóli. En svo þegar við komum út í sjó, það búið að reka niður sem sagt í landi Kópavogsmegin og búið að mæla sem sagt hvernig hljóðstigið að þá þróast í nágrenninu. Þegar við síðan komum út í sjó að þá erum við sjálfum sem með hagstaðri aðstæður. Það að segja að við erum með töluverðan massa af vatni frá þeim stað sem að í klöppinni sem að hérna staurinn þá að fara niður og hann búinn að fara þá niður í gegnum gljúpan og linan jarðveg sem þá líka hljóðinangrandi og svo þessi massi ofan á. Þannig að það í sjálfu sér ekkert útséð með það að þarna verði bara sveflausar nætur í bunkum hjá fólki. Ég hef bynd mikla vonu við það að hérna, þetta getur nú gengið.
1: Já, nú er, veist, út komið út að sjó, út komið báta og út komið með ýmis tæki sem í gangi meðan hann stendur. Það er háað þeim.
0: Já, og það erum við búin að mæla sem sagt, á landi sem þá nær í rauninni íbúð heldur en þessi staðir sem við eigum síðan eftir.
1: Já.
0: Og hérna, verktakin hefur bara staðið sem miklum ágætum í upplýsingargjöf þarna á Kársnesinu og í mælingum og að útbúa gögn. Og núna reynir í rauninni bara á þarfti bara aðila sem koma að þessu. Það heilbrigðis eftirliti sem gerir umsögn til ráðuneytisins og það ráðuneyti sem getur veitt þess að undanþáu fyrir nætuvinu og ráðuneytið á eftir að svara. Og hérna núna hvetjum við auðvitað hjá betri samgöngum bara til þess að þetta verði málefnileg afgreiðsla og við séum að taka tillit til allra þessara gagna sem liggja nú þegar fyrir og sem að verktakin hefur bara já, á mikið í að búa til.
2: En svo maður komi líka því sko, hvers vegna þetta já, er ekki hægt að degi til þar sé að þegar að flugvilar eru að lenda á Reykjavíkurflugvelli hvað er það sem kemur í veg fyrir eða er að raska þessari flugumferð?
0: Nú er ég svo heppin að unni hjá Isavia hérna, í til fjölda ára þekki svolítið áhættumöld sem fara fram innan flugvalla sko það þarf þetta ýmislegt að koma til og þetta er ekki bara hagsmunni kannski flugvallarins þetta er þá flugfélögin þetta er kannski ekki endilega innanlandsflugfélög þetta tegja sig, hagsmunni tegja sig til sko, flugs í Keflavík og Æslandir hefur haldið því fram að með því að skrá Reykjavík sem varaflugvall þá sparast eldsneyti þannig að þú veist í stóru myndinni þá þurfum einhvern veginn að taka allt til grundvallar betra að vinna á nóttinni eða að daginn og ég nefni aftur heilsufara verktakans en það í sjálfu sér hægt fyrir flugvöllin að loka þá norður-suður flugbrautinni en það þýðir að það þarf að gera með ákveðnu fyrirvara það þarf að uppfara flugmálahandbók það þarf að gefa út nótamsókullin sem tilkynninga til flugmanna og þetta þekk ég með það vel, ég þurfti að gera þetta en það þarf sem sagt aðeins aðdraganda í því Ístak fær samningin í janúar eru síðan að undirbúa með sínum undirvertingum og ég held að svona partur af þessari áskorun liggi því að hérna, Isavia hefur kannski ekki alveg sömu hérna, tækifærin í rauninni núna að bregðast við einhverju sem þarf að gerast í júní eins og þetta hefði verið í júní á næsta ári. Þannig að það er kannski svona þar liggur hundurinn grafin.
2: En sko, bara kannski til að koma einu að þessi framkvæmt sem við erum að tala núna þar sé að þetta með brúastólpuna og allt það, þykir ráð fyrir að það sé að taka 4 daga í sumar, þar sé að það sem að þessi vandræði leggi fyrir með hvort á að gera það á daginn eða að næturlega, ekki satt?
0: Já, eins og ég segi, þetta eru hérna, þetta eru 6 staðsendingar þar sem við verið að hérna, reka niður stæra fyrir undirstöðum fyrir brúna.
2: Er það samlíkjandi?
0: Þetta liggur bara á ástum sem það sem að brúin liggur, já, þetta er samlíkjandi en þessi er 2 sem að liggja næst flugbrautarendanum og þeir verða svona, já, þeir verða erfiðastar hvað þetta varðar og hérna undirbúningur á held ég 3 eða 4 stöðum er komin vel á veg og verktakin sem sagt komin á þann stað að hérna þegar við séð myndina örglega í fjölmiðlum þar sem að prammin þarna með frekar háum krana og það liggur fyrir þá núna bara, hvort það sé ekki bara á morgun eða hinn að hérna, skipta út þessum krana fyrir niðurrekstra vél sem að er mun lægri sem þýði það að við getum þá verið í svona friði innan gæsalappa og gagvart á hindranarflötum fyrir flugvöllin svona á næstunni en síðan fer að hérna, verða erfiðar vik að hérna, virða þess að lögformlegu hindranarfliti sem að flugvöllinu vissulega hefur.
1: Það er marga að huga þessu og var þetta allan tíman í útbóðinu að menn

0: þessu fyrirfram að þetta erði svona vesen?
1: Já, þetta lá fyrir í, eins og ég segi, á undirbúinastíginu og við undirbyggum ykkur með ráðunetinu á þeim tíma, hvort það hafði ekki verið í nóvember desember á síðast ári. Og þá þetta liggur ekki fyrir í rauninni verklag verktakans. Þar að lá fyrir hönnunar áallun og við gátum svona nokkurn veginn sagt til fyrir þetta. Síðan kemur verktakin, það alltaf þannig í svona framkvæmdum að það breytist verklagið eitthvað, það önnur tæki eða og svo leiðis og í sínu samstarfi þá Ístak og Per Áslöf við undirverktakan Keller að þá komið þá verk áallun og þeir rauninni þurftu samt sem áður að mæla hljóðstigið til að sína fram á og setja þá réttar upplýsingar inn í þá undan þó umsóknuna til ráðuneytisins þannig að það kannski svona tímalínan sem að svona svolítið brött í þessu.
2: Já. Hvenær fáið svar frá ráðuneytinu með hvort þið fáið undan þó eða ekki?
1: Já, sko, þegar þetta færðist yfir á framkvæmdastig að þá erum við hjá Betri samgöngum kannski ekki beinn aðili máls en við erum að fylgjast með þannig að ég get bara ekki sagt til það hvort að það sé á morgun eða hinn
3: En er þetta bíða í marga daga eða verður þetta ekki að gerast eða hvernig?
1: Við höfum einhverja daga eins og ég segi en við höfum ekki margar vikur
3: Nei.
1: En ég hef fulla trú á því að þetta leysist
2: Og akkurat Atli Björn Levi, forstöðumaður verkefnastofu Borgarlínu hjá Betri samgöngum, takk fyrir að koma.
1: Takk.

0: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútói. Járngler.is. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
6: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. XC.
7: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
8: Þar sem fagmennirnir reypa er þér óhætt. Kuskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Veðurhorfur næsta sólarhringin.
10: Já, allir var að gá til veðurs og kíkja á hugleðinga við fræðings. Það ekki hún friður? Ekki eins að kíkja það?
11: Heldur betur. Við byrjum á þessu. Lægðin sem nú stödd út á Grænlandssundi færi sig austri við landið í kvöld og nótt. Á morgun verður hún að sveimi úti við austurströndina og snýst þá í norðan og norðaustanátt. Yfirleitt á bylunni 8-15 metrar á sekundu en heldur hvassara sem staðar við suðurströndina þegar líða fer á daginn.
10: Ná, það er svolítið hvasst.
11: Það er svolítið hvasst og mér farið að líða eins og allar hugleðinga viðurfræðings byrja á að tala um einhverja lægðir og hæðir og mér farið að leiðast að pínu, ég ætla bara að vera alveg hreinskilin með það. En það lægir svo í flestum landshlutum annað kvöld og miðvikudag er útlit fyrir fremur hæga breytilega átt í öllum landshlutum og heldur svalara veður norðan og austan lands. Og svo er útlit fyrir heldur hlýrra veður á fimmtudaginn með rigningu kvöldið fyrst vestan til sem var inn í föstudaginn. Þetta svona upp ofan.
10: Já, já. Segir þetta líka að það kólni norðalands sem slitu að snjóku með til landsins. Mér bara kalt að lesa þetta.
11: Já, við lifum þetta af.
10: Já, já, já, já. Þetta er sko, ég var á ferðin í gær og hugsa með mér, nú er sumari komið í Reykjavík. Það var átta, tæmlega nýju stiga hiti, það var súld og hérna láskýjað. Það er svona íslenska sumari í nótkunn.
11: Já,
10: við og bara... Og það verður nú kaltaðin hérna.
11: Já, akkurat, við bara templum allar væntingar og...
10: Algjörlega, hér eftir smástund hjá okkur Þórdís Ólöf Jónsdóttir, hún sigraði bakarslaupið helgina og hún bara mætt, hress og kát hún klárar hlaupið morgun sko
11: Já, mér skilst þú sé haldrandi en að fara með gangi
10: Erum við hér eftir smástund

0: Bakarslaupið í Öskjuhlíð fór fram helgina og sigurvegarinn hljóp 44 ringi sem að alveg ágætt með það hver ringur 6,7 kilometrar.
1: Já, þetta eru tæplega 295 kilometrar, ef okkur skellast ekki og hún ringa komin, hún heiti Þórdís Ólöf Jónsdóttir, sigurvegari Bakarslaupsins, velkomin og til hamingju.
2: Takk fyrir.
1: Sko, þegar ég talaði við áðan, þá hélt ég að við myndum bara að láta næja hringi þig. Þú sagðist bara geta komið. Þú lentir, komst í mark klukkan 5 í morgun, þú ert varla búin að sofa mikið.
2: Nei, ég helst við 2 tímar eitthvað svo leis.
1: Já.
2: En það er nóg núna, allavega.
1: Já, en hvað hérna, þetta var svona, þú ert búin að vera síðustu hlaup, þú ert búin að vera palli undanfarin ár,
2: Já.
1: Öðru sæti.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að var þetta sérstaklega sætur sigur.
2: Já, þetta var frábært. Ég verið á palli núna 3 svar í röð. Það er af 2 svar í öðru sæti, þannig að loksins fekk ég titilinn.
1: Já, og svona aðstæður voru krefjandi.
2: Já, mjög.
1: Það var rigning og það stytti í rauninni ekkit upp alla helgina.
2: Nei, ég sagði snemma í hlaupinu við krúum mitt bara, hvað segi, hvernig að hætta að rigna? Og ég fekk eiginlega svar bara, þá ekkit að hætta að rigna, þannig að maður þurfti bara að sætta sig við það.
1: Já, en hvernig er að hlaupa í svona, ég meina var drulla eða hvernig, þú veist?
2: Já, það er alveg 40% leiðinni er malbygg.
1: Já.
2: En þegar maður er að hlaupa svona lengi þá eru högginn á malbygginn ekkit frábær. Þannig að maður reyndi alltaf að halda sig utan við það. Þannig að það var eiginlega bara pollar og drulla allstaðar. En það var ekkit þýtt ekkit annað en að láta sig hafa það bara.
1: Einmitt, en hvað hérna, af hverju vannstu í ár? Ertu bara í besta formi lífsins?
2: Já, og ég raun að vera ekkit endilega æfa fyrir þetta. Svo þetta líka bara að þetta hlaup reynsla. Ég gert þetta áður og þetta mikið problem solving þegar líður á og ég á með frábært krú í kringum mig.
1: Hvað það, problem solving?
2: Bara leysa verkefni sem uppkoma. Bara er ég þreytt? Er mér illt í lærinu? Er ég að sofna standandi veist, þannig að bara svona finna hluti eitthvað við öllu og það svona eitthvað sem aðstofa fólki mitt þarf bara að gera
1: Já.
0: Þannig að þú hljóst frá hvað lögatarsmotni og hang til 5 í morgun
2: Já.
0: Alltaf hleypandi nema bara að það sé pása á glugnum að fresti Já. Eftir sem þú kemur fyrir í mark að fara lengri pásu, mm-hmm. var það oft gulrótin?
2: Já og ég var mjög hröð ég held að meðaltal á ringnum var 47 mínútur núna sem mjög hratt með við oft áður en ég var einhvern veginn bara að eiga mitt hlaup og mér leið bara sér gæti fara hans var
0: Vildið bara komast inn á rigningunni líka?
2: Já, það var alveg hendugt sko, skiptum föt og svona Nú var þið Guðmundur Lúther Hallgrímsson þið voruð 2 síðust, 2 eftir og þið leggjið bæði á stað í 44. ringin
1: mm-hmm.
2: og hann snýr við mm-hmm. og þú klárar
1: mm-hmm.
2: Hefurðu geta haldið áfram 45. ringin ef hann hefði hérna haldið áfram?
1: Já, og ég átti eiginlega nóg inni sko.
2: Átti nóg inni?
1: Ég kláraði síðasta ringin á 43 mínútum
2: Þú gafst í?
1: Já, ég nefndi svo bara ekkert lengur fyrst þetta var búið. Það að ég ákveð klára þetta bara, en það var alveg heiður að gera þetta með honum og ég var að vona að við myndum vera 2 lengur, sko. En hérna, úr var ekki. En það var einhvern veginn, ég var fljót með hringin og svo hugsaði það sem gulrót. Þannig að ég hugsaði, ok, ef að ég fljót með hringin núna, þá gæti ég bara ef ég þreytt lengdan 2 mínútur og svo aftur 2 mínútur, þannig að þá hefði ég alveg getað náð miklu, miklu lengra.
0: Mm.
1: En hvenær áttaður á því, Þórdís, að þú væri bara, geti hlaupið bara enda löst? Bara þú varst lítið stúlka eða hvað?
2: Nei, ég var ekkert neginn ekki góð íþróttum fyrir að bata sko.
1: Nei.
2: Mamma skráði mig einhvern tímann óvart í bakarinn og sendi mig bara staðfestingu í tölvupósti.
1: Maður gerir svona bara óvart.
2: Og ég þurfti eitthvað markmið, þannig ég ákvað bara að fara 100 km þá, kláraði það, hugsaði, ég get alveg fara lengra í þessu? Og þannig ég fór aftur og þannig þá endaði ég á palli 3 svar. Fyrgjöf, hvernig fer maður óvart 100 km í bakarðinum? Hvað varstu búin að gera, sem sagt, áður en að þú ferð 100 km í bakarðinum?
1: Ekkert þannig bara, æfa hlaup að einhverju viti, svo er þetta... Þessi hlaup eru rosalega mikið hausinn á þér bara. Það eru, ef þú ert eitthvað æfður, þá eru allir jafn mikið að drepast í líkamanum eftir 10 ringi eða eitthvað.
2: En hvernig eru þessi verkir? Eru þetta hérna, beinhimnubólga, eru þetta hlaupastingur eða bara, hú veist, hælsæri? Já, alveg bara þreytuverkir. Það er ekkit eðlilegt að vera hlaupa í allan annan tíma, sko. Og að vera komin einhverja 100 kilometra. Þannig að þú færi bara að vera þreyttari. En svo einhvern veginn líka þú ert betur æfður og svo getur þið fólk æft mismunandi. Þannig að núna til dæmis ég fann var alla verki.
0: Þú segir sko þetta alltaf ekki eðrilegt. Akkurrið þá var að gera þetta?
2: Þetta er skemmtilegt og þetta er rosa félagslegt hlaup. Veist, það eru 250 sem byrja og þetta er ekki svona keppnishlaup þar sem að veist, ég að keppa móti einhverjum geggjum og við komum að þetta ríkur á stað og ég sé hann í hérna startinu við endamarki sko heldur er allir að hlaupa saman þegar þeir eru allir að svipa tíma og þá kynnist alls konar fólki og það líka alveg gaman að við sem förum langt setjum okkur oft mark með að kynnast einum nýjum á hverjum hring, fyrstu 15 hringina
0: já.
2: Bara til að brjóta þetta upp sko
0: já, já.
3: Maður er alltaf saman í útilegu sko, þetta er heil helgi
0: já, já,
2: nánast en hvað þið eitthvað mikið að spjalla og skokka er þetta aðlega bara þeir komin yfir marklínuna? Nei, þetta er bara á meðan sko og ég hef bara kynst mikið af bara mínu bestu vinum í þessu hlaupi sko
3: já Ef þú átt einhver ráð, sko, fyrir einhvern sem er að hlusta, langar að prófa að hlaupa svona, hvað ætti fólk að byrja? Bara 6,7 kilometrar, aðtókaðum að komist það oft.
2: Já, og bara, nei, ekkit endilega,
3: nei,
2: að byrja að hlaupa,
3: já.
2: Ef þú hefur gaman að því, og það geta allir hlaupið, sko,
3: já.
2: Og byrjar bara að hlaupa og að labba, og svo ferð að hlaupa, og hlaup eru rosa mikið svona, Þeir finnst það ömurlegt, þá gott til að kemst þeir á konar línu og þá hlaup geggjuð og þú verður háðið þeim. Þann að...
3: Trúðu mér sá hann með samfæringu og hann. Þóttís, hvað ætlar að liggja í sófónum í kvöld og horfa okkur og fara snemma að sofa? Hvernig ætlar að hafa þetta?
2: Já, eitthvað, njóta.
0: Það sér alveg augunum að þú ert alveg að sofna.
2: Nei, ég er góða núna.
0: Já, já.
2: En ég ekki sem þreytt núna, sko.
0: Nei, en þú varst tala um á hann að þú, þetta svona eitthvað sem var gaman að taka þátt í. Hvað gerirðu annað? Er þetta að hlaupa einhverjar vegalendir í frjálsum eða bara einhverjum svona hlaupum?
2: Nei, mér finnst fjallahlaupin mjög skemmtileg.
0: Já.
2: Og löngu vegalendirnar finnst mér skemmtilegar, 50 Já. Til 100 plus.
4: Hver fyrir mér, hver ertu að hlaupa þá, eða þú ertu að fara svona langt?
2: Stáð hægt að fara laugaveginn og súlur og Akureyri og alls konar hlaup.
0: Já, hengillinn.
2: Hengillinn
0: er
2: mitt.
0: Já.
3: Frábært.
0: Já,
3: þetta er... Við bara erum orðlaus hérna yfir þessu... Full
0: aðdánar.
3: Já, erum full aðdánar, það rétta orðalagið. Þórdís Ólöf Jónsdóttir, sigur vegari bakarslaupsins í Öskjuhlíð, enn og aftur til hamingju með þig og bara gangið vel.
2: Takk innilega.

0: Ólifí, þetta er Helgi Björnsson, ég fer á Landrover frá Mývatni og Kópasker og svaf alla leiðina, segirist mér. Allan svona að koma inn til Marokkó og eitthvað slíkt. En áður en að við hættum í dag, allir aðeins að kíkja hérna á tilkynningar hjá Vegagerðinni, að á morgun 12. maí, milli 9.21 eða 9.9, á Suðurlandsveginum stemt á fræsa og malbeika í kringum bólöldu í austurátt, þrengt verður eina akrinn á veginum og vegfæðandur beðnir maka varlega virða merkingar. Nú og svo var það Vesturlandsvegurinn vegna vinnum við vegarið frá Grafarholti að Ártúnsbrekkum að búast við umferðartöfum. Ja, það var endar í dag, já, ok. Þannig að þið, vantarlega hafið þið sem að farið þannum tekið til því í dag og svo þetta bara þetta venjulega, það viðhald við vegrið til þessu smára lind það var í dag og vantarlega eru gláðum morgun einhver líka, þannig að ég bara vitið það. Það ekki tilkynningunni og svo náttúrulega kvalfjörðaraukin, þau eru ennþá lokuð, frá 9:30 til 6 að mótni og verði svolítið út maí eða til 29. maí.
1: Já.
0: Þannig að það hörku vinna skipt út lýsingu og það ekki smáraði þetta eru fleiri, hvað er göngin lengur, ekki 6 km?
2: Jú, eitthvað en 6 km þannig að hellings, já, eru marga perur sem það skiptum
1: Já, það eru nokkra perurnar
0: Já, það eru skiptur ljósin, sko það eru svona leddljós, ofta eru þau bara peran, eða sem leddið bara í skiptir ekki um það
1: Nei.
0: En ég veit ekki hvað þeir eru að setja upp hann bara sendu bestu kveður til þeirra að skipta með þessa lýsingu
2: Akkurat, svo vegagerðin hún ætlar að halda opinfund í Vestmannaeyjum í byrjun júní, þar sem fjalla verður Landeyjahöfn og stöðuna í vetur og áskorunir við dýpkun hafnarinnar það má búast við að sáfundur verði, já, vel sóttur.
0: Já,
1: þá gjaldum að ganga, ég sá að svo er sko kerfið sem þeir panta sér miða í Herjólf það var hýst í ykkur gagnaver í Hollandi og það kveiknaði í Þannig að þeir eru búin að vera í vandræði með hérna bókanir og annars slíkt.
0: Já, þetta er
1: ekki aðum að ganga. Nei, það er ekki aðum að ganga.
0: Ég segi ekki hana.
1: Samt er hann tengdur hérna almættinu, svo sem er framkvæmdastjóri Herjólfs.
2: Já, það.
1: Við tókum við, já, fyrir hann til prestur í Selja kirkju. Við talaði hann fyrir ekkit löngu síðan.
0: Mm-hmm.
2: Þetta er eitthvað bara áfyllist dóm.
1: Já, við spurðum hann einmitt hvort hann var ekki vel tengdur að upp.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já.
0: Það svona. En já, það líður á lokum, kannski heyrum svo eitt eða tvö lög áður en að því kemur.
1: Já, það eins gott að verði vel valið.
0: Já, það ekki. Erum Harry Styles, hann ekki vinsæll?
1: Jú, mjög.
0: Krakkarnir segja það. Mm-hmm.

0: Harry Styles er sá það segir við ætluðum að heyra líka í hjólarammanunum með hjólarammanunum Einari Guttómssyni sem stattur í Kaliforníu og að hjóla einhverja 3500 kilometra á 37 dögum og við erum niður bara út á tíma þannig að við ætlum að tala við hann á morgun
1: Ég með það En já, það bara rétt að minna á það að við verum á sama tíu á morgun ef einhver skildi verið búin að gleyma því
0: Nákvæmlega Og gaman að sjá sko hérna að þessa dagana eru Paul McCartney og Ringo Starr Sigga Duet og Paul McCartney komin plötu og Rolling Stones Þetta eins og árið sér 1966
1: Hólfur, þú veist hvað fólk þetta
2: Herri, jú, ég las til þeim á Wikipedia, þannig að ég hérna öllu vísari.
0: Já, heyrjumst á morgun, endum við þetta á nýja lægin frá Paul McCartney, ekki dúetnum við mér einhver starheldur, Days We Left Behind, takk í dag.

0: einstakt olíuverk eftir Ásgrím Jónsson, kúbísk form og verk kvenna er á uppboðinu Perlur í íslenskri myndlist, fold uppboðshús og uppboð.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 10.000 vörur, kíktu núna xxx.is. Jóðumjóð.is eða jós.is, herraföt fyrir þig og þína. Sauðburðaverslunin þín, kb.is.
1: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
2: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
3: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
5: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. X sé.
8: Þú fær allt fyrir veisluna í Hagkaup.
9: Gott kvöld. Icelandair segir margt benda til þess að flugmenn félagsins séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum. Slíkt sé óásættanlegt að mati forstjórans. Meiri hlutinn í borgarstjórn kveðst tilbúin til að gefa rannsakendum aðgang að tölvupóstsamskipti sínum vegna rannsóknar á leka ársreiknings borgarinnar. Evrópusambandið og bresk stjórnvöld tilkynntu í dag refsiaðgerðir gegn einstaklingum og stofnunum í Rússlandi vegna þúsunda barna sem hafa verið numin á brott frá Úkraínu til Rússlands og Belarús. Starfsmenn Herjáls hafa þurft að færa allar bókanir inn handvirt síðustu daga meðan bókunarkerfi liggur niðri. Ísrael sagt nýta sér Eurovision til menningarlegs hvítþvotts með því að setja háar fjárhæðir í auglýsingaherferðir til stuðningsframlögum sínum í keppninni. Icelandair segir vísbendingar að flugmenn séu í óformlegum aðgerðum sem tengjast kjaraviðræðum þrátt fyrir að félag íslenskra atvinnuflugmanna þvertaki fyrir slíkt.
10: Síðustu daga hefur tveimur ferðum Icelandair verið aflýst og einni seinkað vegna forfalla hjá áhöfnum. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, hefur sagt engin tengsl á milli kjaradeilunar og röskunar á flugi. Í yfirlýsingu Icelandair síðdegis segir að óvenjulegt sé að ekki náist að manna flug þegar forföll verða. Eftir nánari skoðun félagsins á ástæðum röskunar séu vísbendingar samantekin ráð og þrýsting að sína ekki sveigjanleika. Aftur eftir Boga Níls Bogasinni forstjóra Icelandair að það sé óásættanlegt ef rétt reynist að verið sé að valda félaginu tjóni og farþegum óþægindum. Staðan sé krefjandi í flugrekstri á sama tíma og flugmenn njóti einna bestu kjara sem stéttinni býðst á Norðurlöndum. Kjaradeila flugmanna á Icelandair er á borði ríkissáttasemjara og var fyrsti fundur þar í síðustu viku.
9: Andri Yrkill Valsson sagði frá. Alvarlegur og ólöglegur leki innherja upplýsinga varð úr ráðhúsi Reykjavíkur í lok apríl að mati regluvarða borgarinnar. Atvikið hefur verið tilkynnt til fjármála eftirlit Seðlabankans. Tilefni er fréttaflutningur mbl.is allar helstu upplýsingar úr ársreikningi Reykjavíkuborgar sem birtist á sama tíma og hann var birtur opinberlega. Ásreikningurinn og fylgjögn hans eru bundin lögmætri trúnaðaskildu og teljast til innherja upplýsinga. Fulltrúa meiri hlutans í borgarstjórn séð tilbúinu til að gefa fullan aðgang að tölvupóst samskiptum sínum í tengslu við rannsókn málsins. Nánar á rú.is. Evrópusambandið og ríkisstjórn Bretlands samþykktu í dag refsi aðgerði gegn rússneskum ríkisstofnunum og einstaklingum fyrir að hafa rænt börnum frá Úkraínu.
11: Fram kemur í yfirlýsingu Evrópusambandsins að síðan Rússland hóf allsherjar innrás í Úkraínu sé áætlað að ríkið hafi flutt 20.500 úkraínsk börn nauðugur landi. Þetta séu gróf brot á alþjóðalögum og mannréttindum barnanna. Reynt sé að afmá sjálfsmynd þeirra sem Úkraínumanna. ESB beinir refsi aðgerðunum að 7 ríkistofnunum og 16 einstaklingum. Í þeim felst að eignir í ESB-ríkjum eru fristar og fyrirtækjum og einstaklingum í ríkjunum bannaða útvega þeim fjármuni. Þá má fólkið sem refsi aðgerðirnar ná til ekki ferðast til landa ESB. Óháð rannsóknar nefnd Sameinuðu þjóðanna um málefni Úkraínu greindi frá því í mars að yfirvöld á hernumdum svæðum hefðu framið glæpi gegn mannkyni með því að flytja úkraínsk börn nauðug á brott. Þá hefur alþjóða sakamáladómstóllinn gefið út handtökuskipun og hendur forseta Rússlands og umboðsmanni barna þar í landi vegna málsins. Ríkisstjórn Bretlands samþykkti einnig í dag að beita Rússland refsiaðgerðum vegna barnsrána og upplýsingahernaðar. Það ná til 85 einstaklinga og stofnana. Refsiaðgerðirnar fyrir upplýsingahernað eru meðal annars fyrir tilraunir til afskipta af þingkosningum í Armeníu í júní. Aðgerðunum beint að fólki sem starfar fyrir rússneska ríkið meðal annars sem textahöfundar, þýðendur og framleiðendur myndbanda sem ríkisstjórn Bretlands telur ábyrga fyrir framleiðslu á blekkjandi áróðri Kremlar.
9: Dagný Hulda Ellensdóttir sagði frá. Lögregla uppgötvaði snyrtistu og heimili mann sem var handtekinn í síðustu viku vegna grunsum akstur undir áhrifum fíkniefna, vörslu og peningaþvætti. Snyrtistuðan var ekki með rekstraleyfi.
12: Sigrún Kristín Jónasdóttir, lögreglufulltrúi í Kópavogi, segir að eftir að maðurinn var handtekinn hafi verið ráðist í húsleit á heimili hans. Þar hafi snyrtistofan komið í ljós. Sigrún segir að næstu skref sé að taka skýrslu af eiganda snyrtistofunnar sem annar en sá sem var handtekinn. Lögregla hefur til skoðunar hvort einhver hafi starfa sem snyrtifræðingur án starfsleyfis. Stofan lokuð en það telst til brota á iðnaðarlögum að reka snyrtistofu án starfsleyfis. Maðurinn sem var handtekinn var með talsvert af fíkniefnum í fórum sínum og lögregla hefur til skoðunar hvort fíkniefnasala hafi verið stunduð. Sigrún segir að sér þyki ólíklegt að það tengist rekstri snyrtistofunnar en að það þurfa að skoða. Málið að hennar sögn umfangsmikið. Ljóst að rannsók þess verður tímafrek vegna þess að það þarf að fara yfir fjármál og gögn málsins með þar tilgerðum stofnunum, svo sem skattinum og heilbrigðiseftirlitinu.
9: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bókunarkerfi Herjólfs liggur enniðri með tilherrandi vandræðum. Framkvæmdastjóri Herjólfs bundur vonur að truflanir á siglingu ferjunar taki fljótlega enda.
13: Á fimmtudag kviknaði í gagnaveri í Hollandi sem hýsir bókunarkerfi Herjólfs. Síðan þá hefur kerfið legið niðri og hafa starfsmenn þurft að færa allar bókanir inn handvirt. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir það tímafrekt verkefni sem skerði starfsemina. Þessar myndir sé einungi sagt að bóka fáar ferðir í einu.
14: Það setur mikið strik í reikningin og bara mjög alvarlegt mál og við erum búin að vera í sambandi við okkar fólk. Út í Finnlandi sem að reku fyrir okkur bókunarvíðina og þau segir það er alltaf villið að reyna að koma þessi gagnið aftur. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig það gerist og vonandi er það verða það innan ekki margra daga.
13: Siglingar Vestmannaeyja ferjunar hafa verið nokkrum vandkvæðum bundnar þar sem af ári. Lítið hefur verið silt til Landeyjahafnar, bilun varð í öðrum rafmótor Herjólfs í síðasta mánuði og nú liggur bókunarvélin niðri. Ólafur vonast til þess að starfsemin komist í eðlilegt horf eins fljótt og auðið er.
14: Þetta er alveg ótrúleg ólukka sem að við erum að takast á við núna. En ég hef sagt áður en segi þannig aftur vonandi enn og botni náð og við vonast til þess að þetta komist allt saman bæðið sem við bæði bókunarvélin og höfnin í lag á allra næstu dögum og þá svona... Og þá getum við lifa nokkuð eðlilegu lífi og vona það að fólki fara að flykkjast til okkar og eigamenn geti ferðast á þess að þeirra bóka langt fram í tíman.
9: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, mist Grönnvald talaði hann. Ísraelsk stjórnvöld eru í umfjöllun New York Times svo að það var sett háar fjárhæðir í auglýsingaherferðir til stuðnings framlögun sínum í Eurovision allt frá árinu 2018. Landið talið nýta keppnina til menningarlegs hvítþvotts.
15: Í umfjöllun New York Times segir að rekja megi auglýsingaherferðir Ísrael allt aftur til ársins 2018. Það ár vann Ísrael keppnina og fullirt að þá hafi stjórnvöld í Ísrael eitt 12 miljónum króna í auglýsingar til stuðningsatriðinu. Árið 2024 talið að Ísrael hafi eitt 100 miljónum króna í auglýsingar þegar landið endaði í sjötta sæti. Þannig hafi yfirvöld í Ísrael reynt að bæta orðspor landsins og auka við alþjóðlegan stuðning. Slíkt athæfi að nýta menningarlega viðburði til að auka vinsældir landa með óvinsælar stefnur hefur iðulega verið kallað hvítþvottur. Ekki liggur fyrir hversu mikið fé var notað í herferðir á síðasta ári. Þá endaði Ísrael í öðru sæti en fékk lang flest atkvæði í símakostningu almennings. Ísrael var síðan sakað að hafa svindlað með því að hafa áhrif á kostninguna með fölskum símtölum. Samband evróskra sjónvarstöða, EBU, hefur fullirt að svo sé ekki. Reglum Eurovision hefur verið breytt fyrir árið í ár, þar sem stjórnvöldum bannað að greiða fyrir auglýsingaherferðir framlega sinna og hefur hámarksfjöldi atkvæða og hvern áhorfenda verið lækkaður úr 20 í 10. Hávær áköll voru að Ísrael yrði vísað úr keppni í ár. Ísland, Holland, Slóvenía, Spánn og Írland drógu sig úr keppninni eftir að ljóst var að svo yrði ekki.
9: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman nánar á rú.is. Og veðurhorfur, lægir víða með kvöldinu og dregur úr úrkomu norðaustan til, gengur í norðaustan 8-15 á morgun en bætir í vind síðst og austan örafa síðdegis. Rigning slitaða snjókoma norðan jökla, annars þursta mestu, hiti 3-12 stig. Þetta spegillinn umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Það eru 5 daga til sveitarstjórnarkosninga og ýmsu að snúast fyrir kjörstjórnir sem þurfa að stýra nærri 300 kjördeildum land allt. Við heyrum í formanni yfir kjörstjórnar Akureyra síðar í speglinum. En hugum fyrst að dvínandi fjölmiðlað frelsi í heiminum. Ævar Örn Jósefsson tekur við.
16: Hart sótt að frelsi og sjálfstæði fjölmiðla í heiminum. Stjórnvöld og stórfyrirtæki, auðkýfingar og einvaldar, glæpagengi og löggæslustofnanir víða heim taka þátt í þessari aðför og sækist hún giska vel. Þannig reikna sérfræðingum alþjóðlegu WAFDM rannsóknastofnarinnar í lýðræðismálum sem með höfuðstöðu sínar í Gautaborgarháskóla svo til að fjölmiðlafrelsi hafi minnkað 10% á síðustu rúmlega 10 árum. Niðurstöðu nýjustu rannsóknar alþjóðlegu samtakanna blaðamenn án landamæra eru á svipuðu nótum samkvæmt henni staða frjálsra fjölmiðla og fréttamönsku ýmist erfið eða mjög alvarleg í meira en helmingi allra landa heims. Þetta mikla bakslag á sér aðeins 3 hliðstæður frá upphafi 20. aldar í heimstyrjöldunum tveimur og svo undir lok 8. áratugarins þegar kaldastríðið var hvað kaldast segir í nýjust úttekt UNESCO menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna á stöðu fjölmiðla og tjáningafrelsis í heiminum en hún kom út núna á dögunum. Sú 4. frá 2014. Þetta reyndar í fullu samræmi við lýðræðis þróun síðustu ára því samkvæmt þessari sömu úttekt eru valdboðstjórnar ríki heimsins aftur orðin fleiri en lýðræðisríkin í fyrsta skipti í 20 ár og 72% jarðarbúa búa við ólýðræðislega stjórnarfar og hafa ekki verið fleiri síðan 1978. Guillerme Canela var til skamstíma yfirmaður skrifstofu málefna tjáningafrelsis og öryggisblaðamanna hjá UNESCO og vann þá að þessari skýrslu. Hann segir þessa öfug þróun í senn kaldhæðnislega og þversagnakennda.
17: It's the first time in human history that so many people are able to speak and to interact because of the new technologies, because of internet and so on. But at the same time, those speaking truth to power, either speaking truth to governments, to corporations, to religions, journalists, scientists, civil society organizations, they are being attacked because of this speech.
16: Þetta í fyrsta skipti í mannkynsögunni sem svona margt fólk getur tjáð sig og átt í samskiptum vegna þessara nýju tækni, vegna internetsins, segir Canela. En á sama tíma eru þau sem segja valdhöfum til syndana, stjórnvöldum, stórfyrirtækjum, trúarhreyfingum og svo framvegis, ofsótt vegna gagnrýni sinnar, hvort sem það eru blaðamenn, vísindamenn, félaga samtök eða aðrir og tjáningafrelsi almennings, einstaklinga sem notfæra sér netið og aðgengi þeirra að upplýsingum þar líka skert þótt með öðrum hætti sé, nefnilega með yfirþyrfandi flaumi, falsfrétta og hatursorðræðu. Þetta tvennt, segir Kanela, gegndarlausar árásir á þau sem reyna að segja valdhöfum til syndana, hverjir sem þeir eru, og mengun upplýsinga vist kerfisins með falsfréttum og hatursáróðri eru mestu ógnirnar sem stæðja tjáningar og fjölmiðlafrelsinu. Og brýnasta verkefnið að finna ráð gegn þessu, hvernig við getum varið öll þau sem nýta sér tjáningafrelsi til að verja okkur öll og hvernig við getum verndað upplýsingavistkerfið til að tryggja að upplýsingar séu og verði áfram almanna gæði.
17: And those may be the two major challenges we have. How we keep protecting all those that use freedom of expression to protect all of us and how we protect the information ecosystem to guarantee that information is a public good.
16: Frjáls fjölmiðlun og tjáningafrelsi almennt sæta stöðugum og skipulegum árásum víða heim. Þetta eru alþjóðleg mannréttindasamtök, samtök fréttafólks og fréttamiðla, rannsóknastofnanir á sviði alþjóðar stjórnmála og lýðræðisþróunar og sérfræðingar UNESCO í málaflokknum sammála. En hverjir eru árásar aðilarnir?
17: Those who does not want to see the facts in the public sphere. So maybe it's a government that wants to keep corruption hidden. Maybe it's a big corporation that does not want to see people understand that climate change is a problem.
16: Aðilar sem vilja ekki að staðreyndi mála verði líðum ljósar, segir Kanela. Kannski að það ríkisstjórn sem vill fela spillingu, kannski stórfyrirtæki sem vill ekki að fólk átti sig á því að loftslagsbreytingar eru vandamál, kannski fræðarmenni í vanda, kannski eiturlega barón sem vill ekki að blaðamenn hnýsist í sín mál eða stríðsherra á átakasvæði. Þetta flókið mál, segir hann, það ekki hægt að benda bara á eitthvað eitt. Fyrir mörgum áratugum voru stjórnvöld í allræðisríkjum helstu fjendur tjáningafrelsisins. Þau eru það vissulega en nú hafa stór fyrirtæki, glæpafóringjar og fleiri bæst í hópinn. Aðferðirnar hafa líka breyst. Áður fyrir beittu menn aðalega líkamlegu óbeldi eða hótunum þarum, segir Kanel, því sé vissulega enn beitt en við bætast annars konar árásir, svo sem málsóknir á hendur fréttafólki og netofbeldi sem bitnar sérstaklega á konum í blaðamannastétt.
17: But today there are legal attacks, so you are a journalist, people are suing you in courts because of what you are saying, or is online attacks, against, particularly against women journalists. So there is also a different range of techniques to suppress freedom of expression.
16: Stjórnvöld, stórfyrirtæki og auðkýfingar grípa æ ofta til málsókna og kærumóla til að freista þess að hindra vinslu og birtingu frétta sem þeim eru ekki þóknanlegar, en ekki síður til að lýja og letja fjölmiðla og blaðamenn til rannsókna á málum og atburðum sem þeim eru mun að halda leyndum. Emma Tucker, aðalritstjóri bandaríska blaðsins Wall Street Journal, talaði þetta á blaðamannaþingi vestra fyrir skemmstu og sagði fréttamennsku sem slíkri ógnaði því sem hún kallaði lawfare sem snaramætti sem kæruhernað. Það var orðin lenska meðal þeirra ríku og valdamiklu að hóta málaferlum leið og þeir fengju veður af því að fjölmiðil hygði skoða eða fjalla mál sem þeir teldu koma sér illa. Eitt það erfiðasta sem við glímum við núna ekki endilega það sem gerist eftir á, sagði Tökkar, heldur það sem gerist áður en við byrtum efnið. Stefnur og hótanir lögsók bókstallega rigni yfir ríðstjórnina og þetta sé augljóslega orðin liður í hvoru tvekja ímyndarvinnu stórfyrirtækja og auðkýfinga og aðför þeirra að óháðum fjölmiðlum og trúverðuleika þeirra. Og kæru hernar á þessu tagi einskorast ekki við Bandaríkin, segir Kanela. Fyrirbærið líka vel þekkt í Evrópu undir skammstöfuninni SLAPP. Sem stendur fyrir Strategic Litigation Against Public Participation eða strategisk málaferli gegn afskiptum eða þáttöku almennra aðila og Ísland sannarlega ekki laust við þennan ófögnuð eins og dæmin sanna.
17: It's a growing industry of suing not only journalists but human rights defenders, environmental defenders, even scientists. Because of what they are saying or threatening them to be in court. And this actually generates another bad phenomenon for freedom of expression that is self-censorship.
16: Þetta vaxandi iðnaður málaferla og hótana málaferli, ekki bara gegn fjölmiðlum, heldur líka þeim sem vinna mannréttindamálum og umhverfisvernd, jafnvel vísindafólki, vegna þess sem þau að segja og gera, segir Kanela, og þetta framkallar annað fyrirbæri og afar skaðlegt fyrir tjáningafrelsið sem sjálfs ritskoðun. Margt fólki í fréttamennsku óttast nefnilega og ekki að ástæðu lausu, að lenda fyrir rétti og þurfa að standa þar í afar kostnaðasömum og tímafrekum réttarhöldum. Og þetta getur leitt til þess að fólk þegi frekar en að eiga slíkt yfir höfði sér, segir hann. Þetta sem sagt enn ein ógnin sem steðjar að tjáningafrelsinu. Áður var það líkamlegt ofbeldi og hótanir fangelsun og svo framvegis sem enn tíðkist því miður, en nú bætast við annars konar árásir og augljóslega notkun eða misnotkun öllu heldur á dómskerfinu dæmi það.
17: But then, now we have other forms of attacks and clearly the use of the misuse of the legal system is one of these types of attacks.
16: Öflin sem standa að kæru hernaðinum reikna ekkert endilega með því að vinna þau mál sem þau höfða á hendur blaðamönnum og fjölmiðlum, enda það ekki markmiðið. Markmiðið að ræða fólk frá því að fjalla eldfinn mál sem þessi öfl, valda fólk, auðkýfingar, stórfyrirtæki, glæpafóringar og svo framvegis vilja þakka niður. Og þetta virkar. Í skýrslu UNESCO kemur fram að sjálfsritskoðun ritstjórna og fréttafólks hefur aukist 63% frá árinu 2012. Með því að draga fréttafólk inn í langvarandi réttarhöld, tekst þessum aðurum ekki einungis að knýja það til sjálfs ritskoðunar, heldur torvelda þeirrum leið alla starfsemi þeirra og fjölmiðlana sem þeir starfa hjá. Rannsóknablaðamaður rannsakar ekkert að meðan hann situr fastur í réttarsal vikum og mánuðum saman. Og fjölmiðlar sem í fjölmiðla landslagi nútímas eru fæstir of haldnir af fjármagni eru knúnir til mikilla útgjalda sem þeir mega síst við. Þriðja afleiðingin svo ekki síður neikvæð og áhrifa mikil og algjörlega meðvituð af hálfu þeirra sem kæru hernaðin stunda. Þetta, segir Canella, nefnilega liður í hinni almennari eða víðtækari ógn sem felst í því að grafa undan trausti fólks til fjölmiðla.
17: It didn't start now, but more or less 15-10 years ago, we are listening more and more in different governments in the world, but also other leaders, celebrities, corporations, and so on, religious leaders.
16: Þetta ekkert nýtt, þetta byrjaði fyrir 10-15 árum og við heyrum þetta frá fleiri og fleiri ríkistjórnum í heiminum, en líka öðrum leiðtogum, fræðarmönnum, stórfyrirtækjum, trúarleiðtogum og svo framvegis, segir Canella. Þeir tala blaðamenn eins og þau séu allir í falsfréttamennsku, allir blaðamenn séu óvinir fólksins, allir blaðamenn séu spiltir. Og þessi orðræða magnar augljóslega þann vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag, sem felst í vantrausti gagnvart blaðamennsku í mörgum samfélögum, sem hver styðja með að segja hugmyndir að draga úr fjárstunningi og vernd fjölmiðla. Og þetta, segir Canella, nokkuð sem vættum að berjast gegn, öll sem eitt. Blaðamennska eina megin stoðum lýræði samfélags og það að styðja ekki við blaðamennsku sem slíka ógnar lýræðinu.
17: And this is something that we should collectively to fight against. Journalism is an essential pillar of any democratic society. And not supporting journalism as an institution is a problem.

0: í að áætla 14 til 1500 manns yrðu að störfum í kjördeildum á laugardaginn og fjöldi þeirra sem komi með einu með öðrum hætti að undirbúningi og framkvæmd kosningana hlaupi á þúsundum.
1: Við hittustum kjörstjórnunni í fyrsta skipti í janúar með fund og svona undirbúningsfund og síðan bara búið að vera og tók okkur hlé í 2-3 mánuði og svo erum við komin að fullt núna.
0: Segir Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar hjá Akureyrabæ. Undirbúningu fyrir kosningarnar í nánu samstarfið landskjörstjórn og eins og Helga segir undirbúningur hafin fyrir löngu. Það margt sem kjörstjórnir allt land hafa þurft að undirbúa og enn eru mörg verkefni eftir fram á kjördag. Fyrir hinn almenna kjósanda sem skýst á kjörsta til að kjósa ómögulegt að gera sér í hugalund hvaða starf liggur þarna að baki.
1: Við byrjum á því þannig í janúar að þá förum við og semjum bréf og sendum á verkmyndaskólan og skólan í Hrísi og Grímsi og óskum á afnóta á húsnæðunum. Síðan förum við og sendum annað bréf á björgunarsveitina Súlur og óskum eftir að þeir standi vaktina þarna sem dyraverðir við alla kjördeildir. Við förum að leitum eftir upplýsingum og pöntum mat fyrir allt starfsfólkið, þetta 100 manns í vinnu hjá okkur hennar þennan dag. Og síðan fyrir svona koll að kolli að við erum með að fyrir að fundi með landskjörstjórn, þá var að vera að skipta núna í kjörkassa, núna erum við að fá nýja plastkjörkassa sem að okkur sýnist að komi til að taka aðeins lengri tíma að innsigla til dæmis á kjördag, að þegar nú fyrir að setja 4 innsigla á kassan í stað fyrir 2.
2: Þetta er, eins og þetta lýsa, þetta mikið nákvæmisvinna og það eru væntalega ótal smáatriði sem að má alls ekki gleyma.
1: Ó já, við erum núna búin að vera að senda út bréf, við erum með svona póstista, við erum starfsmenn sem hafa óska eftir vinnu hjá okkur, þannig við sendum pósta á alla starfsmenn sem óska eftir vinnu og við erum að ráða þeim að vinna í kjördeildir, við erum að ráða þeim að vinna í flokkun utankjörfundra og síðan sjáum við sjáum talningu sem bara á fjárra flesti bara þegar sveitarstjórnarkosningar. Við erum orðin jú vel skóluð í allri framkvæmd kosningana, við erum kannski ekki eins vel skóluð í talningunni af því að hún er svo sjaldan.
2: Hvaða fólk er það sem kemur að telja? Er þetta bara venjulegir borgarar eða þarf þetta fólk að uppfylla einhver skilyrði?
1: Þetta eru bara venjulegir góðir akureyringar, ekki nema eina sérstaka menntun eða þannig sem við hugsum aðeins að þetta sé fólk sem er samvegskursamt og nákvæmt, það snýstu það.
0: Kjörseðlinn fyrir Akureyrabæ er komin úr prentun og búið að útbúa kjörgögn og innsigla kjörkassa. Kjörkassarnir fyrir Akureyri eru geymdir í læstum og innsigluð og fangaklefa fram á kjördag, en Grímseyjakassinn fór með póstinum út í eyju í dag. Helga segir að oft hafi gengið á ýmsu við að senda og sækja kjörkassan þangað.
1: Já, við höfum lent í alls konar ævintýrum, en sem betur fyrir nú búið að breyta aðeins dagsetningu með kjördaga, þannig að það hefur ekki lent svona hávetur eins og við höfum stundum gert. Við höfum lent í því til dæmis skipt að við komum ekki kjörgögnum út til Grímsey og það þurfti að kalla til varðskip til að koma kjörgögnum þangað. Og það fór ekki betur en svo að varðskip náttúrulega getur ekki lagt að bryggju í Grímsey. Þannig að kjörgögnum voru pakkað inn í einhverja segldúka og dót og hendi sjóinn og trillu sjómaður frá Grímsey sóttuði og veitiði upp. Svo hægt var að kjósa í Grímsey á kjördegi.
2: En hvernig gekk þá að koma kassanum land eftir kosningar?
1: Það bara gekk mjög ljómandi vel, það bara flugum út til eigi og sóttu í kjörgögnum, þess að það var fínast að vera kjördag.
2: Þannig að þetta er kannski eitthvað sem þeir vona núna eða hvað, hvernig er spáin?
1: Nei, fínast að spá. Kjörgögnum fara út til eigi í dag og það hefur ekkert mál að koma með land á laugardaginn, með að við veðurspá allavega.
0: Og veðurspáin hefur orðið til þess að ekki var kosið á kjördagi í Grímsey. Í síðustu alþingiskosningum í nóvember 2024 spáði vonsku veðri þar á kjördag og þá var gripið til þess ráðs að láta alla kjósendur í Grímsey kjósa utan kjörfundar daginn fyrir kjördag.
1: Þeir voru allir búnir að kjósa á föstu deginum og kjörgögnin kom í land á föstudagskvöld. Það lendur þurftum ekki á ágjör laugardeginum. En við hefðum sannilega ekki ná kjörgögnunum eða illa leik vegna þess að það var mjög slæmt veður út í eigið þennan dag.
2: Svo er það Hrísey þannig auðvildar eiga við það?
1: Já, það er ekkert vandamál. Þau koma frá Hrísey inn, við erum eitthvað kynningafund fyrir alla starfsmenn á föstudaginn og þá koma starfsmenn sem er að vinna til Hrísey á þennan fund og þau taka með sig kjörgögnin. Þá innsiglu við kjörkassan og þau fá atkvæðaseðlan og allt sem og þau taka það með sér út í Hrísey á föstudeginu. Mm. Og síðan koma þau með það í land upp á Óskarsand, svona yfir með sjöferjunni á laugardeginu og þá erum við með bílstjóra með tveimur einstaklingum í sem að fer út í drósækið. Það er alltaf tveir að fylgja kjörgögnum. Þannig að hann fer út í Hrísey, nei, út Áskarsand og sækir gögnin og í sömu ferð fer hann út á Dalvík og sækir Grímseyjargögnin. Því að Grímseyjargögnin eru komin svona fjögurleitið og lögreglan Dalvík geymir þau fyrir okkur þangað

0: til að vissa ekki þau á þeim bóðumandlit. Mm.
1: Undirbúningur fyrir kosningar helgast af ótal smáatriðum sem ekki með að klikka. En Helga segir að þegar komið að kjördeginum sjálfum séu allar kosningar frekar keimlíkar.
0: Það eini munurinn til þessu núna sveitarstjórnarkosningum að þá getur ekki maður eða einstakling fara húsæðu til þess komið til okkar og óska eftir að flytta svo milli kjördeilda. En það hægt þegar alþings- og forstjórnarkosninga þá geta allir innan kjördæmisins flutt sér á milli kjördeilda þannig að við erum kannski mjög mikið skriffinska og pappisvinna að flytja fólk á milli kjördeilda bæði að afsala sér kosningar rétt á Akureyri og flytur hann á Rauðarhöfnu eða eitthvað, Dalvík en í sveitarstjórnarkosningum er þetta ekki því það er bara Akureyri, Hrísey og Dalvík nei Akureyri, Hrísey og Grímsey segi þannig að það er miklu, miklu einfaldara umgjörð af því þetta tekur alveg gríðarlegan tíma fyrir okkur starfsmenn í kjörstjórn að flytja fólk á milli kjördeilda
2: Hvaða álitamál koma upp helst þegar þið eru með kjörseðlana á milli handana? Þið sjáu kjörseðil, hann skringilega útfylltur, hvaða álitamál eru þar?
0: Það náttúrulega allavega, það verið að tekna einhverja broskalla og skrifa jafnvel einhverja vísur og gera bara eins og hverja svona hundakusti sko. En seðillin alltaf gildur ef að þú strikar bara við eitt bókstafinn. Alveg sama hvað bókstafur ef þú getur ekki fara að strika yfir nafn á þessum bókstaf en mert og allir kjósa hinn bókstafinn, þá seðillin ógildur. Þannig að bara leið og þú ert búin að setja X við einhvern ákveðin bókstaf og ætlar að gera einhverja breytingar, haltu þið þá innan þess að ramma. Mm.
2: En ef mér langar að yrkja ljóð og skrifa?
0: Já, ef það trublar ekki hérna, þína skoðir á hvað þú ætlar að kjósa, þá bara höfum við gaman að þið lesa ljóðið.
2: Þannig að það er ekki þetta ógilda kjörseðil með því að skrifa eitthvað annað? En ekki við stafinn?
0: Ekki ef að þú ert innan rammans ef þú ert að skrifa ljóð að hafa það bara aftur á sælinu með eitthvað ekki fara inn í rammana sem nöfnin eru Nei. Það er meira að fólk eru að rugla að það kannski kýst þennan bókstaf og svo strekar út nöfn á öðrum listum sem er svo sorglega þannig sem þá er að búið að gera sælinu nokkildan
1: Sagði Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórna hjá Akureyrarbæ og það var ekki fleira í speglinum Hægt að hlusta þennan þátt og eldri þætti í spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frettir verða nasa í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7. Frettir eru svo uppfærðar að rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Andri Yrkill Valsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnað útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustum við hitt og þetta eins og þrisvar í viku, mánudags, miðvikudags og föstudags kvöld og við ætlum að byrja þetta í kvöld á strákunum okkar í Sigur Rós sem að flutti lagið sitt Hopp í Polla í 100 ára afmæli Davids Attenborough í Royal Albert Hall síðasta föstudags kvöld, 8. maí, hann var 100 ára og það var verið að heiðra hann og það voru allir þarna bara prinsar og kóngar og alls konar stjörnur en þetta lag, Hopp í Polla, þetta var notað í kynningu á fyrstu tveimur þáttaröðunum af Planet Earth sem að síndar voru undir heitinu Jörðin á Rúf. Það var ótrúlega flott, ég var svo heppin að Matta Franka, hún bauð mér í heimsókn og ég horfði á þetta og bein útsending á BBC One.

Það er svo gaman að hlusta á hitt og þetta. Ég trúi því statt og stöðu að fólk vilji heyra hitt og þetta en ekki alltaf bara sama lagið. Þetta er lag sem þið hafi heyrt auðvitað mörgum sinnum og hefur verið spilað óteljandi sinnum hérna á Rástvö. Já, það eru auðvitað hægt að telja þeim að færi í þeim. Það er ekki nokkuð séns að koma staði núna hvað þetta hefur oft verið spilað. Þetta er California Dreamin', kom fyrst út með Mamas and the Papas á sínum tíma, ekki Avas and the Amas. Svo kom þetta með Jose Feliciano og Beach Boys og America og Hljómar frá Keflavík. Sungu annan texta við þetta lag, sungum Sveitapilsins draum og sveitapiltum og stúlkum finnst auðvitað eins og öllum öðrum gerir á þeirri, gaman að horfa á sjónvarpið og þá stundum Netflix gerir á þeirri og næsta lag það úr Netflix mynd sem hafa gerð á 2021 sem heitir The Power of the Dog. Þetta einhver svona sálfræði vestri, ég held ég sé ekki búin að sjá þessa mynd. Benedict Cumberbatch leikur þarna aðlutverk og Kirsten Dunst gerist í Montana í Bandaríkjunum árið 1925 en Johnny Greenwood úr Radiohead hann gerði tónlistina fyrir myndina sem heyra hérna smávís úr myndinni en sá sem var að spila California Dreamin' áðan, það gítarleikarinn flinki Wes Montgomery hann gítarleikarinn sem þetta eins og Johnny Greenwood

Hér er sungið Johnny, ekki Johnny Greenwood, heldur Johnny Guitar. What if you go, what if you stay, I love you. But if you're cruel, you can't be kind, I know. There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny Guitar. Þetta er hún Norma Delores Ekström sem að fættist 1920 í Jamestown, North Dakota. Hún fór svo að kalla sig allt öru nafni, nefnilega Peggy Lee. Og Peggy Lee, hún söng meira en 1100 lög, þar til 1100 lögritanir með henni að mestakosti. Hún samdi einu sér eða með öðrum eitthvað kringum 270 lög og þið þekki hennar mörgur glöf betur en haldið vegna þess að hún talaði fyrir tíkina Darling í Lady and the Trump, Disneymyndinni Lady and the Trump og reyndar síjamskettina og einhverjar fleiri í myndinni. Nú en það, nú er það Ennio Morricone.

Þetta er Neil Young að syngja um vestra hetjuna He was a western hero og þetta er tónleikaplötu En síðasta lagið í hitt og þetta það kemur frá vinum okkar Kollan Rolling Stones, hugsið ykkur Þeir eru ennþá að gera nýja músík Hljómsveitir stofnu 1962 í London meirinn 60 ára gömul rock hljómsveit og það 14 laga plata á leiðinni hún kemur út núna í sumar heitir Foreign Tongues það kom síðan eftir plata 2023 Hackney Diamonds fengur Grammy velun fyrir hana og þeir eru þrír eftir í bandinu Mick og Keith og svo Ron Wood og svo eru aðrir með þeim Charlie Watts auðvitað, látin í hans stað kom trommuleikarinn Steve Jordan sem hefur reyndi að spila með þeim svolítið lengi, Matt Clifford á hljómborð og Darrell Jones á bassa það eru gestir á plötunni Paul McCartney er gestur á plötunni Robert Smith úr Cure er hann líka og Chad Smith og Steve Winwood og þeir sendu frá sér lag bara fyrir helgi og við endum á því hérna í kvöld það heitir In the Stars ég heit Ólafur Páll takk fyrir að hlusta og njóti kvöldsins

0: Einstakt olíuverk eftir Ásgrím Jónsson, kúbísk form og verk kvenna er á uppboðinu Perlur í íslenskri myndlist, fold uppboðshús og uppboð.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Jóðumjóð.is eða jós.is, herraföt fyrir þig og þína. Sauðburðaverslunin þín, kb.is.
1: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is. Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
2: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
3: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
4: Veltir hádegismóum er leiðandi í sölu og þjónustu atvinnubíla og atvinnutækja með allt á einum stað. Rendu við, ringdu eða notaðu netspjallið. Veltir, hádegismóum átta.
5: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
6: Leikfanga vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
9: Við erum Rástvö.
10: Vonir frið milli Bandaríkjanna og Írans eru brostnar og vopnahlé hangir á bláþræði. Bandaríkjaforseti hafnar skilyrðum Írana og ætlar að afnema alríkisskatt á eldsneyti tímabundið. Rangir skammtar af þyngdarstjórnunarlyfjum geta haft alvarlegar afleiðingar á lifur og bris og jafnvel leitt til sjóntaps, segir innkirtlalæknir. Alvarlegt sé að slík lyf gangi kaupum og sölum á svörtu markaði. Lögreglan og Suðurnesjum hefur ekki verið með fíkniefna hunda á Keflavíkur flugvelli síðustu 2 ár. Greiningarvinna lögreglu og tollgæslu skilar betri árangri, segir yfirlögregluþjónn. Garðbæingar vilja áframhaldandi uppbyggingu í bænum, tíðari almenningssamgöngur og að betur sér hlúð að ungmennum og eldra fólki. Leikskólamál eru bæjarbúum ofanlega í huga. Óteljandi handtök eru að baki hverjum kjörseðli fyrir sveitastjórnarkosningar. Kjörstjórnir hafa í nægu að snúast, enda aðeins 5 dagar til kosninga.

0: Gott kvöld. Vopnahlé milli Íran og Bandaríkjanna er í bráðri hættu samkvæmt Bandaríkjaforseta og lítið sem bendir til að samningar frið náðist í bráð. Í gær bárust svör Íranstjórnar við tillögum Bandaríkjanna að samkomulagi. Þeirra hafði verið beðið í nokkra daga en Donald Trump forseti Bandaríkjanna hafnaði þeim alfarið. Trump tilkynnti síðdegis að hann ætli að koma til móts við hækkuna á eldsneytisverði með því að afnema alríkisskatt. Það myndi skila sér í 4% lækkun til neytenda. Ólöf Ragnarsdóttir, friðar vonir, það eru virðast nánast alveg brotnar. Vitum við hvað kom fram í svari Íranstjórnar?
1: Við vitum að ekki alveg svona nákvæmlega og, en svona við höfum sérst ekki séð þetta svar en það sem þó hefur komið fram er að Íransk stjórnvöld krefjast þess að Bandaríkin aflétti hafbanni og að þau krefjast líka þess að öllum átökum linni og þá er síst ekki síst átt við átök milli Hezbollah og Líbanon, neða Hezbollah í Líbanon fyrirgjöðu og Ísraels þau átök halda eru bara enn mjög hörð og ástandi hríðversnar dag frá degi í Líbanon og Íransk stjórnvöld þau vilja ekki opna fyrir umferðum Hormuzsund fyrir búið þeirra semjum frið á meðan Bandaríkjaforseti hefur sagt að hann vilji sérst, að umferðum Hormuzsund verði hleyft á nýju áður en búið er að semja um endalok stríðsins. Annað er svona aðeins meira á reiki en í upphafi þá töldu Bandaríkja stjórn taldi þetta stríði myndi ekki vara mjög lengi. Við skulum líta á smá samantekt yfir það sem að Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt þetta stríð frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. febrúar.
2: Og við tryggjum að Íran komist ekki yfir kjarnavopn. Við höfum alveg frá byrjun séð fyrir okkur 4-5 vikur. Við verðum í mun tryggari heimi þegar þessu líkur og því líkur fljótt. Við unnum, þið megi vita það, við unnum. Við hvetjum eindregi aðra þjóðir til að blanda sér í þetta með okkur, bæði fljótt og að miklum eldmóði.
1: En daginn eftir birtist þessi færsla. Við þurfum ekki lengur né viljum aðstoð NATO-ríkja. Við þurftum hana aldrei. Svo virtist koma skriður á viðræður síðustu vikuna í mars.
2: Ég held að sé, það eru góðar horfir á samningum. Þeir eru að semja og þrá ekki frekar en að óttast að segja frá því. Verða Bandaríkjamenn búnir með þetta eftir 2 vikur, á 2-3 vikum? Við förum. Það mér sönn ánægja að segja að megin markmiðin eru nánast í höfn. Við getum farið núna og það tækið á 15 ár að endurreisa. Við getum farið núna.
1: 8. apríl samþykktu Bandaríkin og Íran vopnahlé sem Bandaríkjastjórn segir enn í gildi. Síðustu daga hefur friðarsamningur legið í loftinu.
2: Það góður gangur í þessu. Þetta gengur alveg hnökralaust. Við sjáum hvað setur. Ég á von á bréfi í kvöld. Við sjáum hvernig fer.
1: Ekki gekk það vel. Mér líkar það ekki algjörlega óásættanlegt, skrifar forsetinn.
2: Svo vopnahlíð er áfram í gildi. Það er ótrúlega veikburða. Ég segði að það væri með veiklaðasta móti núna. Eftir að hafa lesið þetta sorpseði senda okkur. Ég lauk ekki við það. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't
0: even finish reading it. En hvað gerir svo næst, Ólöf?
1: Ætli líkil orðið sé ekki óvissa. Við vitum ekki hvort eða hvaða aðgera Bandaríkin grípa til. Við vitum að Trump hefur þegar sest niður með þjóðaröryggisráði sínu og svona íhuga hvaða kosti hann hefur í þessari stöðu og þingforseti Írans, hann hefur gefið út yfirlýsingu að Írans sé reiðubúið að breiðast við árásum ef af þeim verður. Þannig að það er aftur komin mikil spenna en Trump sagði samt fyrir dag að hann telji mögulegt að finna hann telja enn sem sagt möguleika á því að finna diplomatíska lausn og við verum þetta bara að vona að það gerist en á meðan þá heldur olíuverð áfram að hækka en það litla líkur á því að umferð fari aftur í gangum Hormuzsund á næstunni og gleymum því ekki að vanalega fer 50% allra olíu heiminum þar
0: En hvað þarf að gerast til þess að friður komist á? Hver eru líka bara markmið Bandaríkjastjórnar með þessu stríði?
1: Já, þau eru nokkur og alveg svona miskýr en við getum sagt að rauði þráðurinn sé sem hefur svona stöður og málflutningur bæði stjórnvalda í Bandaríkjunum og Ísrael að aðalatriði helsta markmiði sé að koma í veg fyrir að Íranar geti komið sér upp kjarnorkuvopnum. Og Bandaríkin hafa krafist þess að Íranar hætti alfarið að auðga úran en auðgað úran er ekki einungis notað í kjarnorku vopna framleiðslu eða líka þetta notað til að framleiða rafmagn til dæmis og Íranar hafa ekki vilja samþykja þetta en svona í dag hafa einhverjir miðlar, erlendi miðlar greint frá því eftir sínum heimildum að Íran hafi lagt fram einhvers konar móttilboð þessu sem væri til dæmis að hætta tímabundið að auðga úran eða jafnvel senda það úr landi til þriðjaríkis. En ef við drögum daginn saman, helstu ástendingasteinarnir eru þá Hormúsund og auðgun úrans.
0: Við fylgjumst áfram með þessu. Takk fyrir að taka þetta saman fyrir okkur, Ólöf. Rangir skammtar af þyngdarstjórnunarlyfjum geta haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og leitt til álags á ýmis líffæri, segir innkirtlalæknir. Varasamt sé að taka einslík lyf án handleiðslu læknis.
3: Lyfseðelskild lyf á borðið á Sempik og Vegovi ganga kaupum og sölum á samfélagsmiðlum og líkt og framkom í fréttum í gær hefur nýtt efni sem á að stuðlað hröðu þyngdartapi rutt sér til rúms, tilraunalyfið Retatrotit eða Reta sem ekki komið á markað.
4: Og þetta lyf ekki komið í sölu eða á markað, þannig að ef það verið að selja það einhvers staðar þá ekki líklegt að það sé lyf sem er rétt framleitt. Það líka þannig að þetta hefur ekki verið náttúrulega í notkun. Það engin læknar hér á landi sem eru vanir að nota þessi lyf og þá náttúrulega auðvitað veltum að því upp sko hvaðan koma þessi lyf og eru þetta raunverulegu lyf eða eru þetta einhverjar eftirhermur eða eitthvað sem að geti verið hættulegt.
3: Lyfin hafi mun víðtækari áhrif en fólk gerir sér grein fyrir og rangir skammtar valdi óþarfa álagi á fjölda líffæra.
4: Svo skiptir það líka máli að þetta eru eftirhermur eftir peptíðum eða hormónu sem við framleiðum í líkamannum og þessi hormón og peptíð þau hafa viðtaka út allan líkama. Og ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því að þau hafa miklu viðtakari áhrif heldur en bara það að hafa áhrif á settu og svengd.
3: Guðrún segir þyngdarstjórnunar lyf hafa þekktar aukaverkanir og þær geta verið alvarlegar. Því sé mikið áhyggjuefni að fólk taki inn slík lyf án handleiðslu lækna.
4: Það sem ég myndi kannski helst hafa áhyggjur af er að fólk sé að nýta sér þetta og þekki ekki skammtana, að það verði fyrir til dæmis óþarfa álagi og lifur og brisið og það verði óþarlega mikið vöðvamassatap. Svo hef ég líka áhyggjur af því að ef að fólk er að taka lyf sem að þetta hefur ekki fengið upp að skrifa frá lækni, að þá er það kannski hrættu að leita sér aðstoðar ef að það koma upp einhverjar alvarlegar aukaverkanir eða vandamál tengd lyfinu. Það er náttúrulega mjög sjaldgæft að það komi upp mjög alvarlegar aukaverkanir. En það hafa komið upp aukaverkanir til dæmis í tengslum við offitu lyfin eins og Vegovi að hérna fólk hefur til dæmis fengið sjóntap. Það geta komið upp alvarlegar aukaverkanir í tengslum við brisið eins og brisbólga. Og ef að fólk leita svo til læknis og læknandir vita til dæmis ekki að þessi lyfjameðferð sé í gangi að þá getur það kosta bara óþarfa rannsóknir og uppfinnslu af því að við erum ekki meðvituð innan heilbrigðiskerfisins að einstaklingunum sé á þessum lyfjum.
0: Stjórnendur Icelandair segja margt benda til þess að flugmenn félagsins séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum þrátt fyrir yfirlýsingar félags íslenskra atvinnuflugmanna að engar slíkar aðgerðir séu hafnar. Icelandair hefur þurft að aflýsa minnst tveimur flugferðum því ekki tókst að manna flugstjórnarkleifa. Í yfirlýsingu sem flugfélagið sendi frá sér síðdegi segir að óvenjulegt sé að ekki náist að manna flug, vísbendingar séu samantekin ráð. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir í yfirlýsingunni að mikilvægt sé að allir aðilar sýni ábyrgð, staðan í flugrekstri, sé krefjandi vegna hækkunar á eldsneytisverði og óvissu í alþjóða umhverfi. Þá njóti flugmannastéttin á Íslandi einna bestu kjara sem bjóðist á Norðurlöndunum. Brýnt sé að samningar náist sem allra fyrst. Og félag íslenskra atvinnuflugmanna setur nú á fundi í Kópavogi og þar er Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla María, hver eru viðbrögð félagsmanna við þessari yfirlýsingu Icelandair?
5: Er ekki bara best að spyrja formanninn Jón Þór Þorvaldsson að því? Jón Þór, hvernig horfir þessi yfirlýsing forstjóra svið ykkur? Eru þið í óformlegum verkfallsaðgerðum?
6: Nei, við erum nú búin að svara því áður í fjölmiðlum að við erum ekki í neinum aðgerðum og svona kannski koma aðeins flatt upp á mann að sjá þetta núna bara fyrir nokkrum mínútur síðan og okkur þykir bara miður að þurfa að svara einhverju svona í fjölmiðlum. Það hefur alltaf verið gott samband á milli okkar og ég veit að Bogi er með símanúmeri hjá mér og við hefum getað hist, ég hef ekki heyrt í honum reyndar í þrjár vikur. En það verður líka að gera skýran greinarmun á verkfallsaðgerðum, formlegum eða óformlegum og svo því hvort að einhverjir einstakir einstaklingar séu ekki tilbúnir að hlaupa burt úr orlofi eða sínum frítugum til þess að bjarga einhverju ástandi sem að kannski kemur til að skipulegi sem að þeir hafðu enga aðkoma að gera sko. Og kannski það sem ég myndi vilja bæta við þetta er að Fía hefur varað við því að þetta gæti komið upp í 2 ár. Það hefur verið gríðarlega mikið vinnuálag á sérstaklega ákveðnum hópi flugmanna og þegar það þverr að þá er hætti því að sveigjanleikinn sem að er sennilega það verðmætasta sem að við þjá Æslandi er eigum að það sé þá kannski ekki aðgengilegt eins og áður hefur verið.
5: Það kemur þá fram í yfirlýsingunni þar sem Bogi segir að flugmannastéttin á Íslandi sem með ein bestu kjör sem bjóðast á Norðurlöndunum. Eru kröfur ykkar óraunhæfar?
6: Nei, það eru langt í frá að vera óraunhæfar og það eru kannski eitthvað annars sem að stýrir það að kjara verið að það eru ekki lengra komnar.
5: Eru einhverja verkfallsaðgerðir fyrir hugaðar?
6: Nei, það hefur ekki komið til tals.
5: Og þið fundið á morgun þannig að þið væntanlega gangið á borði, setur þetta eitthvað fleig inn í þessar viðræður?
6: Nei, við erum nú vanir því að fástu svona og hérna við látum þetta ekki koma okkur í jafnvægi. Þetta er bara hluti af þessu, það mönnum getur hitnað og hérna, en við erum tilbúin að tala við Boga ef hann þarf að tala við okkur.
5: Frábært, kæra þakki fyrir þetta Jón Þór og tími verður bara leið í ljós hvað verður á þessu, en við kveðjum að sinni hérna úr Kópavoginum.
0: Takk fyrir þetta, Erla María Davíðsdóttir. 18 farþegar hollenska skemmtiferðaskipsins Hondiusar hafa verið settir í einangrun í Bandaríkjunum og einn er með staðfest handaveiru smit. Annar farþegi hefur greinst með veiruna eftir heimkomu, sá er frá Frakklandi og er í einangrun í París. Hondius kom til Tenerife á laugardag og í gær voru farþegar fluttir í land. Eftir það var þeim flogið til heimalanda sína. Spænska varnarmálaráðuneytið birti myndskeið innan úr flugvélinni sem flutti spænska farþega til Madridar. Sætin voru þakin plasti og gólfið líka. 3 hafa látist vegna veirunar. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur litlar líkur á útbreiðslu faraldurs en mælir með 45 daga einangrun fyrir farþega skipsins. Úttekt stjórnsýslu Reykjavíkur borgar á úthlutun bensínstöðvarlóða til olíufélaganna er enn í ferli og kemur það í tilkasta nýrrar borgarstjórnar að leiða málið til lykta.
7: Ákvörðun Reykjavíkur borgar um að úthluta bensínstöðvarlóðum til olíufélaganna hefur velst innan stjórnsýslunar í 2 ár eftir að Kastljós fjallaðum málið voru 2024. Í kvöldfréttum RÚV í gær var sagt frá því að hluti lóðana hefði gengið kaupum og sölum frá því samkomulagið við olíufélögin var gert 2021 og virði þeirra margfaldast í viðskiptunum. Á þessum 5 árum eru framkvæmdir aðeins hafnar á einni lóð. Borgarráð fól innri endurskoðun Reykjavíkur borgar að fjalla samningana og skilaði hún niðurstöðum haustið 2024. Þar komu fram úrbótatillögur í 12 liðum. Tillögurnar voru ræddar á hinum pólitíska vettvangi og samþykkti borgarráð í október í fyrra að vísa tillögunum til umsagnar hjá þar til greindum einingum innan borgarkerfisins. Embætti borgarlögmanns fékk 2 þessara umsagna til umfjöllunar. Önnur þeirra er tilbúin en efni hennar er trúnaðamál samkvæmt svörum frá borgarlögmanni. Hinn er enn í vinnslu. 2 aðra tillögur vinnur borgarlögmaður í samráði við önnur svið borgarinnar og eru þar jafnframt í vinnslu. Í svörum borgarlögma segir að óljós sé hvenær allar umsagnirnar liggja fyrir, en það kemur til kasta nýs borgarráðs að taka ákvörðunum afgjörslu þeirra þegar þar að kemur.
0: Engir fíkniefnahundar eru hjá lögreglunni á Suðurnesjum og hafa ekki verið síðustu 2 ár. Yfirlögregluþjónn segir fáa hunda ekki geta sinnt þeim verkefnum sem þarf á Keflavíkurflugvelli, kostnaði sér betur varið í að fjölga lögreglumönnum.
8: Á 15 ára tímabili frá 2009 til 2024 voru 4 fíkniefnahundar í þjónustu lögreglunar á Suðurnesjum. Fyrir 2 árum ákvað þáverandi lögreglustjóri að ekki væri áfram þörf á hundunum.
9: Það er rauninni bara veist, það að vera með örfáa hunda á Íslandi fyrir lögregluna er ekkit mænlegt þegar að þú ert með kannski, þeir þurfa að vinna eins og hver annar maður og þeir þurfa hvíld og þeir þurfa þjálfun og þeir eru kannski færri en tíu þá segja sig sjálft að þeir geti ekki þjónust að þeir verkefni sem þörfin er fyrir sko.
8: Miða við álagið á Keflavíkur flugvelli þyrfti talsvert fleiri fíkniefnahunda ef þeir ætti að skila raunverulegum árangri og þeim fylgir líka umsjónarmaður.
9: Þetta er fjárfesting í hvað ætlum við að setja peningana sem við erum með. Það er betra fyrir okkur kannski á þessum tímpunkti að ráða frekar tvo lögreglumenn af því það vantaði lögreglumenn. Þannig þetta er allt bara ákvörðun á hverjum tíma hvar við ætlum að setja fjármunina í.
8: Ekki hafi gengið verra að finna og leggja hald á fíknefni á flugvellinum frá því að hundarnir hættu störfum.
9: Ég ætla að leiða mér fullir að segja nei. Það er bara lögreglan nefi tollgæslan og Keflavíkur flugvelli. Þetta er greiningavinna og önnur úrræði sem við erum að ná árangri með.
8: Lögregluhundar geti þó verið þjálfaðir fyrir ólík verkefni og reynst mikilvægir.
9: Ef við getum verið fullt af hundum og jafnvel í öðrum brotum eins og peninga að leita peningum og þeir eru náttúrulega í öðrum verkefnum líka svo sprengilita hundar. En fíknefna hundar, ég held að þetta maður horfa í eitthvað aðra átt.
0: Í dag eru fimm dagar til sveitarstjórnarkosninga og við ætlum að líta eins á fimmta fjölmennasta sveitarfélag landsins, Garðabæ. Áramótin byggu þar tæplega 21.000 manns. Sjálfstæðismenn hafa haft þar hreinan meirihluta í 60 ár eða frá árinu 1966 og eru núna með 7 bæjarfulltrúa af 11. Nú eru 6 flokkar í framboði í Garðabæ, en hvaða mál brenna helst á garðbæðingum?
10: Ég held að garðbæðingar vilji bara sé áframhaldandi uppbyggingu og hér ég finn það vel nýfluttur og öðru sveitafélagi að hér útsvarið í vinnu, að það svona vel hugsaði garðbæðingar, það ákveðin forréttindi bara að vera hérna í bænum.
11: Leikskólamál er mjög ofalega í huga, en það er búið að vera bara mjög góðu gangur á þeim hjá Garðabæ.
12: Æskulismál og hérna, og svolítið bara svona félagsstörf eldri borgara líka, það finnst mér mjög mikilvægt. En já, og svolítið bara húsnæði fyrir yngri kynslóðina.
13: Já, ég vil náttúrulega bara breyta hér út á Álftanesi. Ég vil til dæmis fá verslun hérna út eftir. Það eru þurfa alveg miklu fjölmennara heldur en að var þegar ég kom hér fyrst.
14: Ég vil eiginlega ekki breyta neinu. Ég vil bara að það fólk sem er í stafni núna í brúnni að það klári þau verkefni sem þau eru í.
15: Hvað er það sem þau gera svona vel?
16: Er ekki bara nánast allt?
17: Alltaf sé ekki bara leikskólamálin. Ég er sjálfur ekki fjölskyldumaður en margir mínum vinum eru svolítið búin að vera að bíða eftir leikskólaplási. Þó að kannski hafi verið einna best hérna í Garðabæ.
18: Góðir skólar og góð þjónusta.
15: Eitthvað annað sem þið finnst skipta máli?
18: Hverju skiptir hann það miklu máli?
15: Hér í Garðabæ eru tekjur og íbúða þar hæstu á landinu, en útsvarið er það næst lægsta á höfuðborgarsvæðinu og þetta er bær í örum vexti. Á síðustu 10 árum eru íbúðum í Garðabæ fjölgum 43%. Byggðin er dreifð í mörgum hverfum sem langt er á milli, umferð hefur aukist bæði innan bæjar og í gegnum bæinn. Og samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins er ætlað að leysa vandan, en hér í Garðabæin svo víða annars staðar er borgarlínan umdeilt.
11: Já, það er ekki nægisalendi í umferðinni reyndar.
15: Þyrfti að ég auka við almenningssamgöngur?
11: Já, kannski eins og bara í Rauðholtinu og kannski þessum nýju hverfum sem er í uppbyggingu. Það finnst mér það mætti alveg gera það.
12: Við værum til í alveg mun betri samgöngur sko.
17: Bísálfur í Urriðaholti að það var mikið keppikefli hjá okkur að fá hérna og opnaðin og flóttamannaveginn sem reyndar er verið að gera núna og allir það sé ekki bara í mitt mikilvægt skrefin og leið, þú veist, þeir eru að standa sig í því að gera það núna akkurat fyrir kostingar.
13: Það er ekki bara Garðabær, það er náttúrulega bara allt svæðið hérna sem að umferðin orðin slík að það horfir ekki vel ef eitthvað er ekki aðgert í stórum stíl, sko.
10: Almenningssamgöngur að sjálfsögðu mættu vera betri. Ég hef ekkert svar þar, sko. Það er svona einhvern veginn oft byggt og hugsa svo um samgöngur, sko.
14: Nota strætó meira, hann keyrir hérna meira tómur, finnst mér. Og þetta fækka bílónum, breyka götunar, klára flóttaleiðina og fara sem minnst úr hefanbyggð.
18: Þurfum kannski að lítið einn barm og fækka bílónum. Ég held að það sé lausnin, en ég held hún sé samt ekki alveg í augsýn.
15: Heldur að garðbæðingar séu til í að pakka bílun?
18: Já, ég veit ekki.
0: Kjörstjórnir allt land eru í óða önn að undirbúa sveitarstjórnarkosningar helgina, en það er að mörgu að huga.
15: Þetta er hennar blíjantar á strókleður límband,
19: gjörðabók og alls konar pappíra sem þarf að fara með kjörgögnum út í Grímsey.
20: Þeir eru langir tjekklistarnir hjá yfirkjörstjórnum landsins þessa vikuna. Helga og samstarfsmenn hennar á Akureyri voru í dag að tryggja að öll gögn kæmust í kjördeildina í Grímsey. En í árana rás hefur gengið á ýmsu við að koma gögnum til og frá nyrstu byggð landsins. Þangað eins og í aðrar kjördeildir þarf að koma ýmsu, innsigluðum kjörkassa, kjörseðlum, kjörskrá, skriffærum og gjörðabók, þar sem eru upplýsingar kjörfundi í gegnum árin, að sjálfsögðu með móla hvernig viðraði á kjördag.
19: Já. Starfsmenn í Hrísey koma til okkar á föstudaginn á fund og þá taka þeir síngögn með.

0: Vassana reknar kjörstjórnin á Akureyri með.
1: Þar sem að nú eru fjögur innsiklu í staðinn fyrir að voru bara tvö á gamlu kössunum til ekkössunum, þá voru þeir bara sérst innsiklu og syngvara hliðinni og síðan bara hengilás. Þetta tekur pínu lengri tíma, hann til að vera viss að vera allt sér tilbúið klugan níu, þá ætlum við byrja klugan átta.
0: Og er þá allt klárt í Grímsey?
1: Nú er allt klárt í Grímsey nema við förum síðan bara með þetta pósthúsið.
2: Já, allt klárt í Grímsey, en á kjördagar opnir allt land frá klukkan 9 morguninn til klukkan 10 kvöldið. Það hægt að fletta upp á vef þjóðskrár hvar maður á að kjósa. En í Reykjavík þá eru tveir nýjir kjörstaðir í stað íþróttamiðstöðvarinnar í Austurbergi verður kosið í FB og í stað Öldusölskóla verður kosið í Seljaskóla. Þá fer talning fram annar staðar en áður. Í stað þess að vera í Laugardalshöll þá er talning í Íþróttahúsi IR, en það vegna þess að tónleikar herra Hnetusmjörs eru í höllinni þá kvöldið. En hér í Hlíðasmára 1, þar getur fólk kosið ef það vill eða þarf kjósa utan kjörfundar. Við skulum breyða okkur hérna inn. Það er víst að það er að gæta þess að ganga inn að neðanverðu. Skrifstofa Síslumanns er hérna fyrir ofan, en við göngum hérna inn fyrir aftan hús og hér er hún Sigríður. Já, hvernig hefur þetta gengið og eru margir búin að vera að kjósa?
3: Já, gengið mjög vel og það sem af er degi þá erum 800 manns búin að koma til okkar í Hlíðasmáran og frá því að við opnuðum 17. apríl þá hafa rúmlega 9400 kosið og heildar kosningu utan kjörfunda hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum að það erum 14.900 manns sem hafa kosið samtals frá 17. apríl.
2: Og það er opið hérna fram að kvöld hjá okkur?
3: Við erum með opið alla þessa viku til klukkan 9 á kvöldin og við opnum klukkan 10 alla mótna og einnig verður opið hjá okkur uppstilningadag 14. maí frá klukkan 10 til 9 á kvöldið.
2: Og hvað þurfa svona kjósendur að hafa í huga áður en koma hingað á kjörsta?
3: Þeir þurfa að hafa það í huga að vera með persónuskilríki og það er sjálfsir ekkit annað. En þeir sem að eiga ekki lögheimili á höfuðborgarsvæðinu, þeir þurfa að bera ábyrgð á því að koma sín og atkvæði skila til sín sveitafélags.
2: Einmitt. Takk fyrir þetta Sigríður og við segjum þessu lokið hérðan frá Hlíðasmára.
4: Takk fyrir það Alma, en við skulum þessu næst sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
0: Það styttist í sveitarstjórnarkosningar og gengið hefur á ýmsu í aðdragandanum. Við rýnum í kosningarnar í Kastljósi í kvöld. Nýverið var rannsakað hvers konar störf og menntun verða mest gildandi í náinni framtíð eftir stórtækar breytingar vegna gervigreindar. Við komumst að því hver þau eru. Feneyja tvíæringurinn stærsta myndlistarhátíð heims er hafin. Kastljós heimsótti íslenska þjóðarskálan sem er í höndum Ástu Fanneyjar Sigurðardóttur í ár.
4: Og Silfrið verður líka helgað kosningunum, eða ekki, Silfriður?
5: Jú, heldur betur. Við ætlum að fara yfir sviðið með fólki sem er hókið af fjölbreyttri reynslu á málefnum sveitafélagana. Þau komingaði Birgir Jón Jónsson, fyrirverandi bæjarfulltrúi fulltrú í Kópavogi og Fjallabyggð, Grímur Atlason, fyrirverandi bæjarstjóri í Bolungavík og Dalabyggð, Heiða Kristín Helgadóttir sem tók þátt í að stofna bestaflokkin í Reykjavík á sínum tíma og Ragnheiður Ríkarsdóttir, fyrirverandi bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Ekki missa silfrinu klukkan kortir yfir átta.
4: Takk fyrir það, Sigríður, við fylgjumst með því, en næst ætlum við að líta til veðurs. Það verður vestan gola eða kaldi og stöku skúrir eða él, en lægir í kvöld og nótt og það má búast við vægu næturfrosti inn til landsins. Það snýst í norðan kalda eða strekkinga á morgun með rigningu eða slittu með köflum norðan og austanlands, en bjartviðri sunnanheiða. Það kólnar fyrir norðan og hitinn á morgun verður frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til, upp í 13 stig síðst. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
0: Barcelona tryggði Spánarmeistaratitilinn í gærkvöld í stórslag liðsins við Real Madrid. Við heyrum í þjálfara liðsins sem upplifði ýmsar tilfinningar í gær. Njarðvík og Haukar eigast við í öðrum leiksinum í úrslita einvígi kvenna í körfubolta sem stendur og við fylgjumst með viðureigninni. Og Baldur Þór Ragnarsson hefur sagt skilið við karlalið stjórnunar í körfubolta. Hann gerði liðið að Íslandsmeisturum í fyrra. Þetta og meira til í íþróttum hér eftir fréttir.
4: Rennum yfir það sem var helst í fréttatímanum. Vonir frið milli Bandaríkjanna og Írans eru brosnar og vopnahlé hangir á bláþræði. Bandaríkjaforseti hafnar skilyrðum Írana og ætlar að afnema alríkisskatt á eldsneyti tímabundið. Rangir skammtar af þyngdarstjórnunarlyfjum geta haft alvarlegar afleiðingar á lifur og bris og jafnvel leitt til sjóntaps.

0: segir innkirtlalæknir. Alvarlegt sé að slík lyf gangi kaupum og sölum á svörtum markaði. Lögreglan á Suðurnesjum hefur ekki verið með fíkniefnahunda á Keflavíkurflugvelli síðustu 2 ár. Greiningarvinna lögreglu og tollgæslu skilar betri árangri, segir yfirlögregluþjónn. Garðbæingar vilja áframhaldandi uppbyggingu í bænum, tíðari almenningssamgöngur og að betur sé hlúðað ungmennum og eldra fólki. Leikskólamál eru bæjarbúum oflega í huga. Óteljandi handtök eru að baki hverjum kjörseðli fyrir sveitastjórnarkosningar. Kjörstjórnir hafa einn eigu að snúast enda aðeins 5 dagar til kosninga. Og þá er þetta upptalið hjá okkur í bili og komið að íþróttum veðri, Kastljósi og Silfri. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar meilum í dag. Verið sæl.
1: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

0: Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Ég kalla á Þorsin. Byrjaðum þessa kvöldvakt á henni Laufey. Og það henni nýjasta lag, Mad Woman. Hans vel hérna hjá henni og vel djast að. Og við byrjum bara kvöldvaktina á svona góðum og nostalgískum véling. Förum næst yfir í Frank Sinatra. Eitt af hans klassískari lögum, That's Life.
1: That's life.

styrreint og flott bondlag frá Lana Del Rey. Þetta að finna í tölvulegnum First Light, sem já, James Bond tölvulegur. Við ætlum að fara okkur næst yfir í Sufjan Stevens og Angelo D. Augustine.

Sufjan Stevens, hann á alveg helling af skemmtilegum lögum og þetta svo sannlega eitt af þeim Back to Oz sem hann gerði með Angelo D. Augustin og maður halda okkur við svona samstarf fara hérna stifir í Jack Johnson og Hermanos Gitares þetta úr, já, nýlegri bíómynd hann heitir Drink the Water

0: Er þið Gunnar hérna hjá Fordbílum og list? Saka þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur.
1: Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá?
0: Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla.
1: Ekki síens, nei, nei, nei, já, það bara má ekki.
0: Nú, hvenær eigum við að segja þá?
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
4: Þú hefur náð sambandi við biðlistann. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
5: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
6: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Wise.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
10: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
11: Slitsterkasta gólöfni sem völ er á, veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntuður málið, epóksigolf.is.
12: Ekki gleyma að skrá vinnustæðin þinn á hjólaðivinnuna.is. Landsáttaki stendur yfir til 31. maí. Safnaðu liði og kílómetrum. Vegleg velun í boði. Íþrótta og Ólympíu samband Íslands og Rás 2.
13: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
15: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
16: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
17: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.
18: No matter what, no matter what, you got

Stelpunar eitthvað að syngja þarna tískuna og áfram höldum við með samstarf. Þetta Tóki Monsta og það ekki röddina þessum LA rappara þannig.

nokkra stöðaðum hérna Sabrinum og Madonna Bring Your Love heitir þetta og annað lagið sem að Madonna sendir frá sér af blutunni Confessions 2 og við heldum okkur bara að skólinu Það erum að komast í gegnum að mánudag, neðin

ferð með sitt allra klassiskasta lag, Call on Me. Umdeilt vídeo sem hefur gert við þetta lag, sem að lesa þetta algjörlega frábært, svona parodi, já, vídeo. Svona fitness, dæmi eitthvað. En við ætlum að halda okkur við nýlega danstónlist og fara hér næst yfir í lagi Talk to You.

Sumar er að kalla þetta ég finnst að sumar heitið Talk to you heitir þetta eins og fyrir sagði og þessum flytja eru Another All 54 Ultra

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við betri saman. Landsbankin.
6: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemja á krókin í sumar og það gengur því miður ekki en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
10: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
11: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Right Along Song. Hann eitt hugulega heita lagið sem að Beck sendi frá sér. Ég veit nú ekki hvort að ég plata hann til á liðin frá honum. En hann svona, gefum alltaf regla á og til. Þannig að fara okkur næst yfir í nýtt íslenskt. Það var hann K.K. sem komin hér í gangum.

0: lífið er. Þetta er Gá-Gá sem flutti. Og þá fyrir við yfir í eitthvað nýtt spell frá honum Múkisson. Hann var að senda þetta frá sér nýlega. Kúrikinn heitir þetta.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

ágætis hljóðbara í YouTube þessa dagana. Það EP blötur með stuttum með stuttum millibili og síðan það ný stór plata sem að kemur út í lok árs. Þetta var Song of Future. Við færum okkur næst yfir í Ballo Brigada. Þetta svona fyrsta lag til að vekja athygli á sveitinni, So Cold.

2-3 ár sem þetta kom út. Hljóstinn Ballo Brigata og lagði það So Cold og þá það alveg glænýtt. Hljóstinn The Strokes from New York er komin í gang með lagið sitt Going Shopping.

eitt gamalt okkur frá Fontaine's DC að hýra á Steph og frá meldum við okkur í rockinu og að fara já, yfir í hvað 14 ára gamalt lag sem að sló óvænti gegn á TikTok núna nýlega lætti sér alla leið upp á topp 100 í Bandaríkjunum þetta er hljóstum Weezer og Go Away

0: stórskemmtilegt lag frá Vísir, Go Away. Og svo sem að syngum með þeim hér. Heitir Bethany Cosentino og hljómsveitinni Best Coast.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
3: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
4: Kjósum viðreist. Höfum kjark til breytinga. Viðreist í Garðabæ, XC.
5: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 50 dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
6: Þetta í rauninni koncept skiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
5: Bubbi og Böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Elvis Mark búin að vera að bíða eftir þessu. Hljóðstinn Boards of Canada hér með sitt nýjasta lag, Prophecy at 14 and 20 megahertz. En var komið 13 ár frá síðustu plötu frá þessum skosku bræðum. Breytröndur vissulega og ég verið að segja ég bara þokkilega ánað með þetta lag. Þetta líka, þetta Madonna. Og læðinar I feel so free. Thanks.

eldri borgarar Techno frá Madonnu og ég nú bara að segja það þetta virkilega fínt hjá henni I feel so free heitir lagið tekið af Confessions 2 vantalegri breiðskífu frá Madonnu en þá förum við yfir til Írlands þetta Kneecap og Kate Tempest

0: Love You More, nýtt frá Rúti Mental og það samtal Lúis Arber sem að syngur fyrir sveitina þetta sinn. Þá voru það Jason Starrs og komin klassik.
1: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them we are bang pan another one. Boss up 4-5 Nanko 1 Remington. Any boy this ballaton them in a Kellington. Bad man you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound boy for fun. Be

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Casey Musgraves með frábært lag sem heitir Dry Spell og við erum að gera það aðeins gott bara hér og þar. Áfram höldum við okkur við nýtt, förum hér næst yfir í hana Bíba Dúbí sem er með hljóstina The Marías með sér.

Troy Lotus, ég er að fara með lagið Sweet Hallelujah og við höldum okkur við ég nýtt svo indi rock minn ykkur það að Plata Vignar hún fyrir lofti hér klukkan 22.03 þessun það Blood Harmony sem að voru að gefa út blöðuna sem búið Pleasures svo það Álættagarður sem að tekur við á slæginu 11 en hér Not For Radio

stórfínt lag frá hljóðstunni My Bloody, ekki My Bloody Valentine, heldur Death Cab for Curie, fyrsta sem við fengum að heyra af, já, væntanlega við blötu frá þeim og annars yngurðum við gottinn í hús, við heyrum andriski á morgun, en þetta eftir á mótið My Bloody Valentine.

þetta skemmtilegt band Vatlag. Þetta svona einn af þeirra nýri singlum Mangatot. En við færum okkur næst til Vít, Jack White. Það í biblíustuði. There's nobody here but me and you. Í læðinu gott. So what we're gonna be eating? Microphone check 1, 2, 1, 2. And the broken hips.

Sjá hvað þetta í fínu stuði hér í laginu God of the Broken Ribs og við öldum okkur við Rock Roll frá Bandaríkjunum Stöggi Simpson eða Johnny Blueskæði sem er næstur frábært lag sem heitir Situation og er að gera það gott

0: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
1: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Marger, Guskus, í höllinni 30. mai, miðar á moment.is.
2: Síðdegis útvarpið, stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
3: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
4: Bókusinn á kolröngum stað. Með þessi praktísku hluti bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
5: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira. Og húðin að verða svört.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Satisfied heitir þetta lag, þetta Honey Dion og sá sem að syngja Jakob Lusk bandarísku sólsöngvari sem að gera allt vitlaust á Coachella með Moby.

Portugal The Man og Marshmallow hér á ferð með lag sem heitir Phoenix. Þar undan voru það Fisher og Tones Night.

Go, Q-Tip ásamt Chemical Brothers. Næst síðasta lag þáttarins og það síðasta komið í gang mjög kallað Þossi. Ég þakka þeim sem lítu í kvöld. Ég verð hér aftur annað kvöld með enn meira nýtt efni. En þetta sem sagt Kerala Dust sem farið hér í gang með lagið Fever fréttir á slaginu 10.

0: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Ísland hefur sagt sig frá samningi orkusáttmála. Samningurinn var fullgiltur 2015 en Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftlagsráðherra, segir úrsögnina löngu tíma bara. Samningurinn gangi gegn stefnu ríkistjórnarinnar orku fullveldi og sjálfs ákvörðunarrétt íslenskra stjórnvalda í orkumálum.
1: Þetta sáttmáli sem hefur fyrst og fremst verið notaður af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til þess að í rauninni hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörðunarrétti í orkumálum. Og við sjáum það að þetta sá svona fjárfestingarsamningur sem hefur orðið uppspretta flestra svona gerðarmála fyrirtækja gegn lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum og samningur sem hefur verið notað til þess að grafa undan orkuskiptum og loslagsmálum en líka gegn sko aðgerðum sem ríki hafa ráðist í til þess að halda niður í orkukostnaði og verja almannahagsmunni. Þannig að þetta í mínum huga svona orku fullveldismál.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, en nánar hægt að lesa þetta á rúf.is. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna hafnar því að félagsmenn séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum við Icelandair. Flugfélagið sagði í yfirlýsing í dag að margt benti til þess, en það hefur þurft að aflýsa tveimur flugferðum og senka einni því ekki tókst að manna flugstjórnarklefan. Jón Þór Þorvaldsson segir miður að þurfa að svara ásökunum félagsins í fjölmiðlum.
2: Það verður líka að gera stýran greinarmun á verkfallsaðgerðum, formlegum eða óformlegum og svo því hvort að einhver reynstakir einstaklingar séu ekki tilbúnir að hlaupa burt úr orlofi eða sínum frítugum til þess að bjarga einhverju ástandi sem að kannski kemur til að skipulegi sem að þeir hafðu enga aðkoma að gera sko. Og kannski það sem myndi vilja bæta við þetta er að FIA hefur varað við því að þetta gæti komið upp í tvö ár. Það hefur verið gríðarlega mikið vinnuálag á sérstaklega ákveðnum hópi flugmanna og þegar það þverr að þá hætti því að sveigjanleikinn sem að sennilega það verðmætasta sem að við þjá Íslandi eigum að það sé þá kannski ekki aðgengilegt eins og áður hefur verið.
0: Sagði Jón Þór Þorvaldsson. Og þá að íþróttum, en Njarðvíkingar eru komnir í 2-0 í úrslita einviginu Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta eftir sigur á haukum í kvöld. Leikur kvöldsins var spennandi frá fyrstu mínútu og liðin voru jöfn í hálfleik. Njarðvík leiddi með 4 stigum fyrir loka leikhlutan og fór loks með sigur með 75 stig gegn 70. Fréttir verða næst sagar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl og velkomin í plötu vikunar, ég heiti Atli Már Steinarsson og plata vikunar að þessu sinni verkið Simple Pleasures með hljómsveitinni Blood Harmony. Hljómsveitinna skipa sískinni þrjú frá Tjörn í Svarfaðadal, Tjörn, Ösp og Björk Eldjárn. Nafn sveitarinnar vísa í þann sérstaka sam hljóm sem aðeins blóðbund geta skapað og hér mætast íslensk sagnahefð og bandarísk country tónlist í því sem kalla getur verið Nordicana. Örn Eldjárn kom til mín og við sendumst niður og ræddum kjallarinn og Tjörn, samstarf sískinanna og hvers vegna við eigum svona auðvelt með að tengja við þennan bláa norræna tón. Svo hlustum við auðvitað kynningar fyrir lögin á plötunni og lögin sjálf. Örn Eldjárn, velkomin í Plötuvikunar til að hafa mikið með plötuna Simple Pleasures.
1: Takk hérlega.
0: Þú ert hér fyrir hönd hljómsveitarinnar Blood Harmony.
1: Já,
0: er það ekki?
1: Mikið rétt.
0: Og þær sem vantar hér eru systuðinnar.
1: Já.
0: Það eru að tala Ösp.
1: Ösp og Björk.
0: Og Björk.
1: Björk Eldjárn og Ösp Eldjárn.
0: Já. Ég svona reyna stundum að setja ramman á þetta verkefni af því að þú hefur auðvitað verið í mörgum öðrum hlutum. Og það ekki fókusin hér en ég kynntist þér svona í gegnum bara að byrja að vita af þér í gegnum önnur verkefni Það eru hvað, 6 ár síðan að þetta verkefni byrjar, 2020
1: Já, akkurat
0: Getur þú lýst aðeins fyrir mér, sko á ég að fara í bara hvernig var heimilshaldið til að byrja með eða sko, af því að þessi tenging, sko, af hverju verður hún 2020 en ekki löngu fyrir til dæmis, þú veist, hvernig svona saga ykkar sem tónlistafjölskyldu
1: Já, einmitt, það sko, ég og Ösp og Björk, náttúrulega, sískinni, ólust upp á sama heimili, mikil tónlist og fóruldrar okkar eru tónlistafólk, voru í tjarnakvartitunum in the 90s og það skóp okkur svolítið svona að syngja röddum og einhvern veginn, okkur fannst það bara eðlilegst í heimi að heyra allt í röddum og eitthvað svoleiðis. En svo voru við líka í bandi, ég og Ösp, sem hétt Bröðgrass, sem var svona Bluegrass grúpa þannig að við vorum í því í kringum frá 2012 til 2017 ekslis. En svo bara í COVID að þá komum við heim við fluttum eða norður bæði og bara eða heim í sveitina og þá fórum við að
0: Hvað er sveitin?
1: Það er Svarfaðardalur og bara heim til mamma og pappa fluttum hann í nágrennið og vorum með svona base í kjallaranum á tjörn það sem að fóruður okkur voru búin að búið til Airbnb íbúð sko eða margar svona mörg herbyggi og við algjörlega yfirtókum og fórum að gera plötu sko og það var svona já, allt í hennu vorum við með tíma til þess að gera músík saman sko sem við höfum þetta alltaf verið að gera sko hún hefur gert sólplötu sem ég var að með pötan í eitthvað hann að já, COVID-ið kom okkur svona saman í þetta verkefni
0: Ég mun okkur aðeins til að staldra við sko af því að þú sagðir að það að ratta hafi verið svona eðlilegast í heimi af því að ég man ég held að sé í Bee Gees heimildamyndinni sem er stórkostlega að fólk hefur ekki séð hana
1: okay.
0: þá er aðeins verið að fara yfir þá bræður sem eru náttúrulega ótrúlegir í að ratta hvort annan sko ég held að það sé fyrir svona kvötta yfir í viðtalu hvori söngari Oasis, Liam eða Noel ég manna aldrei
1: það er
0: og kannski þekkir hann það frekar vel að þú getur tekið einhver hljónsveit og þau getur eftir ykkur í að ratta saman og eitthvað en þú nærð ekki því sem að sko blóðtengingin eða einhvern veginn er varandi röddun og þess að segja hann viti líklegst hvað hann að tala hann er hljónsveit með bróður sínum og Bee Gees eru bræður veist, og mér finnst þetta svo áhugavert sko, eins og það sé einhver svona ég ætla ekki að segja yfirnáttúrulega en þú veist, þeir eru tengd blóðböndum það eru tengd, það eru svona ykkur tengsl á milli sem þú getur ekki búið til
1: einmitt, það bara ég, það nákvæmlega þetta
0: og hvað heldur það að sé?
1: Er það ekki bara eins og veist, ég hljóma alveg svo pappi að þegar við erum bara með sama hljóðfæri í hálsinum eða eitthvað bara það er bara hérna náttúrulega bjóð til bara flötu eða hvað þetta er svipaðar,
0: eða
1: eitthvað og ábyggilega líka eitthvað umhverfið blærin hvernig maður beitir bara hérna, syngja þennum í talinu eða eitthvað, en svo er þetta náttúrulega koncept sem að heitir Blood Harmony
2: Já, auðvitað.
1: Vá, einmitt. Við vorum að hlusta á podcast hérna, með að vorum að fúa kjallarinn hjá mamma og pappa. Podcastið hérna, Cocaine and Rhinestones, sem ég geðvegt, sem bara hérna, country music. Þá heyrðu við þetta koncept, Blood Harmony, að þetta væri bara saying meðlimi, fjölskyldu meðlimi sem að radda saman og samhljómurinn þvílíkur að að maður heyrir ekki mun á röddum, sko.
2: Einmitt.
1: Þannig að þetta þeng, sko.
2: Já, þetta bara þeng. Já. Kannski í country heiminum.
1: Eða já, bara, eða... og mikið, já, það sem í svona þessari þjólamúsík eða einmitt í þessari country músík.
2: Sem ég alltaf rosalega, sko, og nú ég áttum á því, ég að stíga inn á svið sem maður mér kannski freka framandi, sko, þannig sé, ég hef ekki hlusta mjög mikið á country tónlist eða, en svona þessi Amerikana, þú veist, hún rosalega rödd dunar hefi, ef þú hefur það ekki þá ertu pínu út af þekju
1: algjörlega, því að þú ert að segja sögu, þetta snýst að vera með einhverja framvindu og eitthvað aðalega einhver texti og fílingur og svo veist, kannski ekki mikið hljóðfæri þannig að þú ert bara búa til einhvern hljóðheim, þá bara að nota röddina, sko
2: En af hverju eru þið svona hrifin af þessari svona stefnu eða þessum hljóðheim?
1: Það held ég bara fóruldrarkar, sko, það bara mikið spilað af þjólamúsík, mikið svona skandinavisk músík, sko, sænsk visna músík, pappi svona trúbatúr, söngaskáld og mamma náttúrulega söngkona, hefur búin að gefa út marga plötur og mikil hefð fyrir svona sagnahefð að svona sagana baku lögin, svolítið fyrir rúmi, tólka vel, haldi utanum orðin sem að ég hræðilegur í en þetta bara allt bara frá blötu bara spinni að vera bara einhvern veginn að hlusta á þetta
2: Hvað það sem heldur að heilli ykkur við, þú veist, af því að ég oft, þú veist, minn Árný Margrét hefur komið ingað og Áskeið Trausti var hjá mér líka og mér líður eins og það sé einhver svona tenging, þú veist, af því að fólk tónlist á Íslandi hefur þetta kannski vaxið fiskunum hrygg á svona síðari árum og country tónlist í vinsældum en framan af kannski var þetta tóldi svona framandi þetta var kannski bara svona bandarskur heimur eða eitthvað sem að virtist ekki alveg vera svona málið hér
1: Einmitt.
2: Og þú veist, eins og sko hérna frá 2000 og hvað, hvenær byrjaði Brother Grass
1: Það var 2012
2: sagði það ekki, já Þú hlýtur hafa að þið að upplifað mjög mikið mun á áhuga 100%. Til dæmis bara frá 2012
1: Algjörlega, við vorum alveg það var ekki mikið í gangi sko það var svolítið svona jaðar en svo það mikið eins og bara, þetta komið mikið í poppið og þetta, svona, þetta country sem að sem myndur segja þetta var ekki country þannig, en bara en sko
2: hljóðinir
1: ég ekki einn af þeim Nei. Ég bara fagnaði öllu en alltaf verið einhver country slíkja sko eins og bara ég meina eins og Björgvin sem við vorum að missa hérna núna, Björgvin Halldórsson mikill country frumkvöðull og bara áhugamaður um country músík
2: kannski áhugt líka því hún nefndir sko sænska þjóðlega tónlist og svona að við erum mitt á milli bókstælega, landfræðilega
1: Einmitt.
2: Milli einhvers konar vísnahefðar og svona norðurlanda tónlistastefna og síðan sko bandaríkin með sitt myndi mér ekki segja sko blúgra svona country sko það sé þaðan einhvern veginn
1: algjörlega og svo
2: við svona, Írland náttúrulega
1: lýrsk músík þetta allt svona ég hefði einhvern tímann að svona norræn músík svona væri hérna nordikana eða Já, Nordic,
2: já, hann,
1: ég, sem svona meira skormi núna held að þetta basically bara svona aðeins blárri tótt í amerikana músík, þannig að það svona alltaf einhver, maður heyrir eins og svona norska country músík alltaf þessi blái tótt kuldinn sko með norðisjórinn sem það ber okkur
2: Nákvæmlega, þetta er aldrei áhverst sko ég er aldrei pæll líka í þessu sko þessi, að vera svona, að því að ég það sé alltaf að segja líka með eins og Árný og hérna, Ásgeir að þetta virðist líka að slá einhvern tón sem að fólk eins og bandaríkjamenn fíla
1: Einmitt.
2: Þetta er kannski Nordicana eða þú veist að þetta Íslendingar að gera tónlist sem að er svona að þetta er svona einlæg tónlist og hún gengur ekki upp
1: Já.
2: Ef hún ekki einhvern veginn sönn, ef við setjum það kannski innan gesalabba, ég veit ekki alveg hvað er satt svo sem, en við höfum alltaf sko í okkar sagnahefð, svona einhver íslenskur sannleikur og þessi tengingu í náttúruna
1: Einmitt.
2: Þannig að við höfum einhver tón til þess að slá sem kannski líka gerir okkur einstök varðandi þessa tónlistastefnu.
1: Já, bara mjög góð punktur og líka bara ef við erum að gera þetta á ensku og við erum alltaf að hugsa á íslensku en erum að semja á ensku og erum að vanta okkur rosa mikið við það og þannig að það hljómar kannski svolítið ekki einfalt eða næft en bara svona meira kannski trú eða eitthvað og þetta með einhvern smá hreim eins og maður getur ekki forðast En ég þetta sé alveg eins og með svona norska svona músík, segir við til þessum dæmi. Ég heyr alltaf bara svona að það eitthvað svo mikið eitthvað svo einmitt, trú eða eitthvað, sant í því. Af því að það eitthvað svona beinskett, það ekki mikið verið að flækja þann til að mikið.
2: Og séðan líka bara að því ég tekið eftir því eins og Kingfisher sko, hérna á Rás 2, hefur alltaf einu sko, þú veist, fólk fær ekki nóg af því, sko.
1: Einmitt.
2: Og það bara, mann líður eins og það sé allt lög sem myndi henda í Breifart, sko.
1: Já.
2: Eða skilur, ok, það einmitt. Þetta mismunandi lönd, en þetta svona...
1: Þetta allt sama, þetta allt einhverju súpu, sko.
2: Já, þetta svona einhvern veginn, það rosa mikið vera að tala aftur til baka, sko. Í einhvern svona...
1: Hvað fórt ég að það?
2: Já, einhvern kjarna og eitthvað svona, eitthvað... sem rosa áhverð, af því að mér líður eins og við tengjum líka við það, því að þetta einhvern veginn sameiginlegur arfur, sko. Þetta einhvern veginn svona forfeður okkar og þetta bara að lifa af
1: Einmitt.
2: Hér á þessum löndum, þar sem allt einhvern veginn hálfpartin í volli megnið að tímanum, sko.
1: Einmitt.
2: Og tengi ekki við náttúruna, sem náttúrulega eitthvað fallegt ofbeldissamband ef það til,
1: sko. Já, nákvæmlega.
2: En, sko, talandum bara því að, sko, hvernig semjið þið? Þú veist, hvernig komið þið saman og hvernig fer þetta fram?
1: Þetta byrjaði með því að við vorum, sérst, ég var semjið með þessi lög og það bara þau lög sem hún syngur á hún og lög sem ég syng á ég. Við vorum bara með svona samasafna lögum sem við vissum ekki hvað það maður að gera við, svona úr okkar verkefnum. Ég náttúrulega aðalega bara búin að vera í svona sessjónast og eitthvað búin að, og í einhverjum alls konar böndum og einhvern veginn gerir samt bara svona meiri country music heldur en ekki, eða eitthvað. Já. Og hún var með svona svipur lög. Þannig að við semjum þetta mikið í sikkur leið og eiginlega bara engungu eins og en við erum núna erum að hamra saman einhver lög saman og svona, en á þessari plötu þetta svona sikkur leið. En svo bara þegar við komum saman þá gefum bara svona sameinleg slíkja yfir þetta einhvern veginn, sameinu tótt.
2: Og þegar að sko þið komið, eins og segjum svo að þú ert með eitthvað lag, þú veist, presentera það einhvern veginn fyrir þær Ert þú með textan þó líka eða er það sameiginlegt eða og að því líka, sko, að því ég hugsa að því við erum búin að tala svo mikið rattanirnar veist, hvernig það kemur þá, hvernig alltaf að syngi yfir þetta, er einhver sem bara svona dálítið tekur stjórnina lag fyrir lag, eða hvað?
1: Já, það kannski sá sem álagi hefur neitunum vald sko, hvað er flott og ekki en svo það bara við erum, að því við erum ólistu upp bara við rattanir þá bara setjumstu strax á okkar rattanir einhvern veginn sá sem að syngur lítið að laglínuna, hann bara þar og svo annarkvort það ég og Björk að ratta Ösp eða Ösp og Björk að ratta mig þannig að það bara nánast sæmilegt hvernig við gerum þetta sko
2: Og hvernig þá núna Ég spyr stundum að því, sko, að því að þetta er það ekki svona fyrsta platan og þá meni, þú veist, þið eru búin að gefa þetta áður en þetta bara, og þá spyr ég stundum, sko, af hverju plata, af hverju viljið þið gefa út plötu á þessum tíma,
1: þetta
2: er stegin eitt.
1: Það bara, maður kannski bara old school, ég vil bara eiga, þú veist, upp í hillunum minni, vil ég eiga bara þetta, eitthvað hart kopjað einhverju. Og líka bara geta sett punkt einhver staðar og gert einhvern annan tón. Ég veit ekki af hverju við erum að þessu tónlistafólk að gera plötur, kosta bara ógæslega mikið pening og er bara svona sárt bara að hendis út og svo veistnar þetta bara svona einhvern veginn út í hotna einhver staðar. En þetta er bara kvatinn, það er bara að þurfa að komis úr kollinum og á okkar fysiskt form og sjá þetta bara og svo bara, veist, eitthvað sem maður getur þá verið stoltur að og eitthvað svo leiðis
2: En er þetta ekki líka að ég sko, þetta náttúrulega hundlegil spurning af hverju plata, sko, þegar að við erum hér út af því að það plata. En þetta svona einhver tilraun mín til þess að skyggnast alltaf inn í hennan heim sem það að vera tónlistamaður. Sérstaklega á Íslandi, eða líka bara í hvar sem í raun í dag, einhvern veginn finnst manni. Og ég er ofta að reyna að ramma þetta inn, sko, að einhvern veginn gerir þessa hluti, sko, að þú veist, plata pínu svona eitthvað, hvað eru að gera þeirna, en síðan allt í hennu eru komnar þrjár plötur og þá það eitthvað. Þannig að þú veist, í momentunni þetta eitthvað svona, ég veit ekki alveg hvað við erum að gera, af hverju eru að blekja allt í þetta, en síðan eru komnar allt í hennu þrjár plötur og þá allt í hennu komin svona eitthvað katalógur og þá eitthvað komin meiri við, þú veist, einhvern tímann var örugglega þannig að þú gast gefið út plötu og það var bara, búm, ein plata, hún var bara geggjuð og allir tilbúin að hlusta hana og kaupa hana og fýli til í þetta.
1: Einmitt.
2: En nú einhvern veginn verður að taka á þig sársökan sem fylgir því að gefa út eina tvær plötur sem að er einhvern veginn eins og kastaði mútu gluggan.
1: Algjörlega.
2: En síðan á endanum að þá einhvern veginn held ég, er þetta pínu svona, já, við ætlum að sjá til hvort að þú endist, sko.
1: Já, já.
2: Hvort þú haldir því við þetta, eða hvort þetta sé bara, við erum ekki tilbúin til að gefa þessu tíman okkar allan.
1: Einmitt.
2: Fyrir að þú sannar að þetta sé bara eitthvað sem þú ætlar að vera að gera.
1: Hér til stegi, sko.
2: Já.
1: Algjörlega, það eitt punktur. En svo líka bara að maður það svo mikill, maður þarf að vera alltaf með eitthvað í höndunum hefur maður að spila. Þegar núna bara, erum við, veist, maður ekki ekkert að pening á Spotify en svoleiðis, þannig að þarf maður að vera með eitthvað, veist, fara og spila. Og þá það bara, eiginlega bara möst að vera með eitthvað til að selja, sko. Þannig að fyrst voru bara, við gerum einhverja svona póka, svona hliðapóka með einhverju nafninu og bara allir verið með eitthvað til að selja þegar maður bara tarfa að vera með einhverja afurð.
2: Einmitt, sem er ekki tónlistin.
1: Já,
2: það einmitt. Það er það sem þú fyndir, sko.
1: Ef maður allan ekki með plötu, þá voru maður allan að hafa eitthvað.
2: Já.
1: Og svo þetta alltaf bara, ef maður allir að fara út eitthvað að spila, þá er eiginlega möst að vera með eitthvað í handurum.
2: Já.
1: Annað þá þarf maður að hendi í plötu.
2: Og líka einmitt til þess að svona, ég meina, að því að hérna, ég var með eitt band hérna sem var líka að tala með að þau voru að gefa út plötu sko, að því að ef þú ert að reyna að komast út okkur hátíðir eða eitthvað að þá verður alltaf að hafa eitthvað til að sko, submitta, til að leggja inn
1: Einmitt.
2: Og mér finnst það líka áhugaverð pæling sko, til að komast inn í þetta sorgut þessa hringrás
1: Einmitt.
2: Að þá því er ekki bara að vera með eitt, tvo singla hér eða þar eða eitthvað, það verður að vera svona einhver meiri vikt eða já, eitthvað meira alvöru
1: vera með eitthvað bakvið og eitthvað fysiskt og svona og, og svo setjum maður eftir með bara eitthvað 300 plötur undir rúmi, veist, en maður
2: já, síðan verða þetta bara samgripir og einhver kaupir þetta fullt af peningum eftir 20 ára eða hvernig sem er, sko
1: Einmitt.
2: En bara svona í endan þá hvernig er, sko, framhaldið þá þegar platan kemur út og ætlið að reyna að komast eitthvað þú veist, af því að þessi heimur það sem, ég var líka eins og með Árný Margrét og svona, það, þessi heimur rosa fyrir utan landsteinina líka, sko þannig að mín spurning til svona fólk sem í þessum geira þessum anga af þessum geira mér finnst ekki skrýta að þau horfi líka út fyrir landsteinina
1: algjörlega, við erum búin mikið vera eitthvað að í sambandi við fólk í Skotlandi það svona eitthvað pínu markaði sko fyrir svona músík þannig að það hefur verið svona pínu líka að við vorum að bíða með ekki út plötu því að það var ekki rétt fyrir einhvern skoska markað og eitthvað svona skringi sko
2: já.
1: En við höfum verið að sko horfa mikið þar í kring og svona skandinavíu þetta, þannig að þá er mitt hvati til þess að vera með eitthvað höndunum til að komast inn á eitthvað einhver svona þjóðlega festival eitthvað svo leis í þeim löndum en við horfum svolítið bara til brella að segja mest
2: En sitið þið á efni?
1: Já, þú erum með einhver lög sem að þá komast út af þetta líka sem er allt öðruvísi þetta er svona þetta er meira svona svolítið hefbundið hvað er hefbundið? Þetta er svona í meiri country eitthvað hitt verður það sannlega líka en, sko, erum, en já, þetta er svona þessi pakki, þessi lög sem við erum að vinna með núna
2: Örn Eldjón, heldur þessi komið tími til að við hlustum á plötuna Simple Pleasures með hljóðstinni Blood Harmony
1: Einmitt.
2: Takk fyrir komuna.
1: Takk. Hæ, við erum Blood Harmony. Við erum með plötu vikunar á Rástöð sem heitir Simple Pleasures. Summer Leaves er lag sem að Ösp samdi eftir að hafa flutt heim frá London og er lagið það þegar ástin ekki nóg. Gjörðu svo vel.

Hæ, við erum Blott Harmony, við erum með plötu vikunar á Rástöðum sem heitir Simple Pleasures. Draumsnillingar er lag sem að Ösp systir samti til mín, sem jólagjöf og ég gaf henni, held ég, hitapoka, kannski ekki alveg jæmt, en þetta lag er það að leifa sér að dreyma.

The One I Love Is Gone, lag eftir Bill Monroe. Þetta er bandarist þjóðlag. Björk systir syngur þetta lag af einskari snild. Þetta var skondið að taka þetta fyrst upp á túr með þetta, okkar fyrsta túr þar sem að Björk var held ég komin áttamánuð leið og að heyra hana öskra The One I Love Is Gone ólétt upp á sviði er kostulegt.

Girl From Before fjallar um þá tilfinningu þegar maður hittir einhverja mannesku og maður er viss um að maður hefur hitt hann áður en sennilega ekki í þessu lífi en þá hittustu þá bara aftur í næsta

hæ, við erum Blátt Harmony, við erum með plötu vikunar á Rástöðum sem heitir Simple Pleasures. Girl from the Northern Valley er lag sem að Ösp samti vinkunni sína Björk Holm sem svona okkar svona systir, fóstursystir sem að úr Svarfaðardal.

Wicked Heart fjallar meðvirkni og að átt að segja á því að maður þarf að taka lífið föstum tökum og vera aðal leikari í sinni eigin lífi.

0: Hæ, við erum Blátt Harmony, við erum með plötu fíkunar á Rástöð sem heitir Simple Pleasures. Næsta lag Tomorrow Will Be Kinder. Þetta lag eftir The Secret Sisters, lagið á fyrst í myndinni Hunger Games. Þetta miklu uppátti hjá okkur og þetta svona lag sem að við óskum þess að hafa samið.
1: Við höfum verið að hlusta á lög af plötunni Simple Pleasures með Blátt Harmony. Platan komin út og hægt að hlusta á hann á öllum streymisveitum. Takk fyrir komuna, Örn. Ég heiti Atli Már Steinsson og þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég er þetta aftur í næstu viku í Plötu Vikunar.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Þú ert að hlusta á Óladagarð á Rás 2. Lifi grasótin.

0: Já, kæru hlustendur, verið hjartanlega velkomin í þáttinn okkar góða ólátagarð hér á Rás 2. Við Björk og Einar tökum að móti ykkur í kvöld og í kvöld er, við ætlum að byrja ljúft en setna meir verður þetta mjög öfgakendur þáttur.
1: Já, hann verður kannski svona erfiðari og erfiðari fyrir þjálfið eyru kannski.
0: Þjálfið eyru, þetta finnst mér skemmtilegt að heyra.
1: Jú, en mér langaði kannski mitt að byrja þáttinn svona aðeins ljúfar við ætlum að heyri honum Ægi Sindra en setna í þættinum sem hann var að gefa út sína tíundu plötu að nafninu Conditioned by Experience. Hann gaf hann út einmitt á 7. maí og það verða útgáfu tónleikar á miðvikudaginn 13. maí. En já, við heyrðum í honum og fengum að vita bara allt þessa plötu.
0: Já, bara ótrúlega áhugaverð plata og Ægir Sindri er náttúrulega bara heldur upp tónleikasenunni og er búinn að vera því síðustu, ég veit ekki hversu mörg ár.
1: Já.
0: Hann er mjög mikilvægur í tónleikahaldi og hljóðmennsku og allt það og nú er hann að gefa frábæra plötu sem er mjög metnaðarfull og það bara með tíunda platina svo 6 ára tímabili.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað sem að allavega ég var mjög spenntur fyrir þannig fáum að heyra allt það í kvöld.
1: Já, en einmitt, við ætlum að byrja aðeins á svona ljúfari nótum. Arfi, það er hérna tríó sem er búið að vera að gefa út svona singla og gaf út núna plötu 8. maí og maður svona kannast við, já, þetta er Katrín Helga Ólafsdóttir eða K. Óla.
0: Jú, jú.
1: En ásamt henni er það einnig Stefán Vítal Snæder og Tóbías Link.
0: Já, og gaman að segja frá því að þau gáfu út plötuna sko 7. maí daginn áður á YouTube.
1: Já, með svona einhverju sjónrænu myndbandi.
0: Já, bara svona visualizer eins og er oft kallað. Ég veit ekki hvað það myndir kallað á íslensku. En ég sá þetta sko þennan daginn áður hennar platan kom út og gat ekki hlustað einstar annars staðar en ég bara hlustað og var með þetta myndbandi í gangi á meðan ég var að vinna og það var mjög indælt.
1: Já, þetta er gott stöf. Ég er einmitt bara hlaka til að heyra meira og jafnvel eða var í tónleikar, það verið mjög gaman að fara að sjá. En við ætlum að heyra lag á plötinni, við ætlum að heyra lagið Like Before með Arfa.

0: Þarna heyrðu þið í Önju Shaddock með lagið Dopamín sem kom út 1. maí. Þetta er laga væntanlegri plötu sem er svona konceptplata sem fjallar dauðasyndirnar sjö. Og þetta lag einmitt fjallar hérna syndina Off Out.
1: Einmitt, ég man þegar við tölum við hana þetta á upprásartónleikum sem hún Já. Spilaði fyrir árinu. Það spennandi. En næsta ætlum við að færa okkur yfir í aðeins meira rock, heyra lag með Sucks to be you Nigel, hljómsveit sem að ég hef reyndar, við höfum ekki séð mikið, bara í nokkur ár.
0: Nei, maður farin að sakna þeirra smá, gaf út hérna Bird Noise árið 2003 og svo hefur í rauninni lítið frest síðan þá.
1: Já, akkurat, mjög góð plata, hún situr ofalega í minningu hjá mér og gaman að segja frá því að Ægir Sindri sem að við höfum að heyri á eftir, tók upp þessa plötu.
0: Einmitt.
1: Þannig, hér tonnatak.

0: Altavír með lagið Akranes Crew af plötunni Akranes Crew. Þetta kom út 27. mars.
1: Já, bara mjög nýlegt. Gekkið plata, þetta fyrsta platan þeirra í fjögur nokkur ár.
0: Einmitt.
1: Og gekkið hljómsveit, mér finnst hún allavega alveg frábær á tónleikum.
0: Já.
1: Gaddavir tónleikar, það alltaf stuð. Þetta svona straight edge band, ef fólk þekkir það hugtak. Þetta svona pönkarar sem að neyta, þú veist, hafna...
0: Vímöfnum og áfengi og já, öllu slíku, já.
1: Akkurat, þetta svolítið svona seina ekning þetta. Þetta mitt tekið einnig upp af Ægisindra og já. Við ætlum að fara að heyra, eða það bara nóg að gera hjá honum þannig að bara að heyra það sem hann sjálfur var að gefa út sem solo tónlistamaður og það af nýju plötunni hans Conditioned by Experience og við ætlum bara að henda í gang fyrstu tvö lögin á plötunni og svo fá að heyra í manninum
0: Gerum það

0: Já, þarna heyrðu þið fyrstu tvö lögin af plötunni Conditioned by Experience eftir hann Ægi Sindra Bjarnason, lögin Men Whose Bones Are Dust og svo Unexamined Life. En já, hann kominn hérna til okkar, Ægir Sindri. Velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég hefur gott. Já. Ég er að hérna ná mér upp á veikindum.
0: Já, það heyrir smá.
1: Það gengur ágætlega.
2: Já.
1: Þetta alltaf að koma.
2: Ertu með eitthvað svona leyni trikk til þess að hætta að vera veikur?
1: Ég held að besta trikkur sé að sofa. Ég er ekki mjög góð búin að, ekki búin að ganga mjög vel hjá mér.
0: Það er náttúrulega búin að vera mikið í gangi.
1: Já.
2: Já, varst að gefa út þína tíundu plötu, bara núna nýla. Hvernig líður eftir það?
1: Það er bara að kekja það, sko. Bara, hérna, gott að koma þessu út. Ég er búin að vera svona, búin að vera að hugsa manna svo lengi og það er bara núna

0: En þú hefur gefið út plötur sem eru margir klukkutímar og mm-hmm. en þessi er samt mjög vönduð, er það ekki?
1: Jú, ég myndi alveg segja það, ég ætla að hérna, ég vandaði mig mjög mikið.
0: Þetta svona öðruvísi bara framfærsla á því sem þetta gera, hefur verið að gera, jú, bara svona, já.
1: Já, alveg 100%. Mér veist hérna margar af plötunum sem ég hef gert hinga til, eru svona svolítið. Svona svolítið leitandi kannski og eru þetta er margt svona frekar tilraunakennt en þær eru oft svona einhvern veginn bara eitthvað sem verður bara til í ferlinu við að búa til sem á svo sem við um flest en þessi er alveg ólík sko öllu hinnu af því að ég var með svona frekar skýra sín fyrir það hvað ég ætla að gera löngu áður en ég byrjaði að vinna í plötunni en svo hefur sýnin svo sem alveg mótast og hérna orðið bara skýrari eftir því sem að ég hérna hef svona unnið þetta lengra sko og komist mjakast áfram með þetta en hérna hún er ekki jafn mikið svona að svona martíðinni sem að er einhvern veginn svolítið samið í spuna en hún er samt eða miklu meira samin heldur en flestara hérna blöðunum mínum þá hún er svona það er svona frekar formföst sko, þó hún sé óræðukend sko.
0: Ég er einmitt búin að pæla mikið í þessu að því að þú veist einmitt, plötun sem að maður hefur heyrt með þér sem maður eru mjög hérna spunakendar og það er bara svona þú myndir ekki kalla þig bara tilrauna tónlistar já svona experimental tónlistamann
1: já.
0: Og þú veist á þessari plötu þá finnst man einmitt þú ert í sama spunanum en þú ert mér finnst ég heyra þig samt taka hann spuna bara og einmitt ákveðan eitthvað veginn eftir að setja hann saman í eitthvað sem er svona miklu meira hratt og einmitt tengist svolítið bara svona þessari senu, hardcore punk senu sem að þú ert náttúrulega að spila mikið í og svona
1: einmitt.
0: Og svolítið svona kemur þið þannig já. Saman
1: og það var rauninni alltaf svona þú veist, upplegið með þessu sko, það sem ég ætla að gera var bara hérna ég hef verið að spila svona hardcore punk og þungarokk í hérna mörg ár og líka verið að taka upp bæði mitt eigið og annara og oft í því að þá svona er oft svona einhvern stemningskablar sem að er kannski einhvern svona hérna einhvern að verða að brúa einhver bíl eða hérna búa til einhver svona uppbyggingu eða eitthvað sem að það sem að er kannski svona smá pláss sem að er fyllt upp í með feedbacki og mér finnst þeir kaflar eitthvað oft eitthvað geðvægt spennandi við þá og þannig að ég er bara svona í mörg ár búin að vera að hugsa sko að taka það og bara þess að hérna feedback stemningskafla og langaði bara að hérna búið til stykki úr því sem væri svona eins og það úr harkorninu nema að það kemur aldrei sko riffið sem að er verið að byggja upp að þetta er feedbackið er bara riffið

0: það er engar, þú veist, það er engar melodíur eða nótur sem slíkt svona.
1: Nei, það er nefnilega síðan einmitt, það sem mér finnst svo skemmtilegt sko við þetta og sérstaklega með það að hérna, eða ég var alveg verið svona frekar mikið að vinna með feedback í hérna þessari tónlist sem ég hef verið að gera sjálfur, en það er yfirleitt svona hefur pláss og tíma til að hérna þróast svona hægt og einhvern veginn, en síðan hérna

0: þessu að þá þetta bara meira mjög mikið á stuttum tíma og bara mörg fleiri lög af lög eins og leirar af feedbacki og nokkvart annað og það einhver svona einhver melodíur einhvern veginn sem að spretta upp úr því hvernig það einhvern veginn hreyfist saman og mér finnst það svo fallegt og spennandi sko og hérna eða veist einhvern veginn í ófyrirsjánleikunum en svo einhvern veginn setur maður þetta ófyrirsjánlega dæmi inn í einhvern svona ramma og hleður ofan á það og þá verður það að einhverju öðru heldur en bara einhverju svona hérna handafskendu óreiðukendu efni og það svona það sem að ég búin að vera eitthvað svona að reyna að gera
1: En að þú segir okkur þá ég mynd kannski aðeins frá upptökufeldinu hvernig hvernig að taka þetta upp að því ég myndi að trommurnar voru teknar upp hvað bara á tveimur dögum
0: Já, sko ég var svona í alveg þó nokkra mánuði svona fyrir hluta síðasta árs þá var ég svona að móta plötina og var bara hérna í R613 í hérna tónlistarrýminu mínu og ég tók upp alveg svona frekar ítarlegar sko demótökur sem að hérna það byrjar allt einhvern veginn á einhvern svona trommugrunni sem að það svona þrjú trommusett í grunnin sem að hérna eitt aðaltrommusett og svo eru tvö í sig hverju hliðinni sem að eru hérna minni og eru svona íta undir einhver svona minnstur í því sem að aðaltrómisett er að gera
2: Settur ég með myndband á netið þar sem þú maður sér eiginlega þetta
0: Já, einmitt
2: Það sem þú þetta taka þetta upp og það var eins og þú hafir klónað þig
0: Já
2: Til að spila þrjú trómisett
0: Einmitt Og það svona ég var bara að vinna í þessum demo og alveg bara fyrstu sex mánuði af síðast ári eða svo og það var svona alltaf að hérna, skýrast betur og það svona inn í einhvern svolítið miklum spunna en síðan svona mótað í þessu svona demo upptökuferli og svo sjóðum haustið að þá eða reyndar og síðan alveg tók ég líka svolítið tíma í þessu demoferli þar sem að ég var að svona vinna með sko að prófa mig áfram með feedbackið og hérna hvernig það einhvern veginn talaði við trommusettið og ég að svona leiða sko hljóðfærin í gegnum tölvuna og stýri þannig að get ég svona mótað sko feedbackið og látið að fylgja trommunum svolítið og kafla skiptingunum sem eru í svona forminu

0: Hvernig, ég er bara svona forvitni, bara svona frá svona upptöku hliðinni þú veist, þau varst að pæla mikið í þessu, þú veist, í demóinu og ert að taka upp þessi feedback og í rauninni partana sem er ekki trommunar þú veist, ertu þá mikið bara að kveikja á einhverju og blanda það eftir á eða ertu að ertu svona að spila þú veist vinna með hljóðfærin á hefbundin hátt eins og myndi gítar, sem sagt, slökka og kveikja á mm-hmm. hljóðinu sem slíkt mm-hmm. þú veist, hvernig svona kemur þetta saman, að því einmitt, þetta er svona mjög ákveðið, en er samt einmitt, þetta er svona feedback sem að, já, ég er bara svolítið forutin út í þetta ferli.
1: Já ég heldur þetta að þegar ég var að taka upp demóin að þá var hérna svona feedback struktúrin var svona svolítið óljósar en þá var ég bara svona svolítið að hérna prófa mig áfram með það að hérna hvernig sambandið milli gítars og magnara hérna breytist eftir hérna eftir bara öllum mismunandi breytum bæði hérna færa til og frá og snúa og hérna beygja og stilla og ég var bara svona prófa mig áfram með hvernig hérna hversu mikið get stýrt í og síðan þá svona tengdi ég gítarana í gegnum töluna og þá bara mótaði ég svona smá struktúr sko að trommugrunninum sem er þá bara með einhverjum svona hérna filterum og effektum og meiri hérna bjögun og þá í rauninni get ég látið líka töluna sjáum að hérna slökka á gítarunum eða hérna hleypa bara látininn eða svona stjórnaði svolítið hvað kemst í gegn og svo bara er svona það er frekar mikið svona automata, það er bara ég búin að tekna inn hérna alls konar breytingar sem er langmest bara einhver svona filter sko og það er bara hérna heyrðum við bara drunur og svo opnast það meira og þá kemur meira í hérna hátíðniðin en svo bara meðan ég var að spila það þá líka samt einhvern veginn fór ég að á sama tíma að þú veist spila meira á feedbackið og svona það er alveg hérna líka einhver svona performance í spilinu, það er ekki allt tölvustýrt og svo núna þá er ég búin að vera hérna að æfa fyrir þessa útgáfutónleika með hljómsveit og þá hérna þurfti ég einhvern veginn að þýða að útskýra fyrir þeim hvernig þetta efni er spilað mm-hmm. og það er alveg frekar snúið en það er samt gengið bara mjög vel og þá bara einhvern veginn skrifaði ég bara svona leiðbeiningar fyrir þeim sem á sömum körpunum er bara eitthvað svona þetta er eiginlega bara einhver dans sko, meira heldur en að skrifa nótur þannig að tölvan svona setur svona ákveðin ramma en svo hafa þau alveg frekar mikið pláss til að hérna, hafa áhrif á það innan þessa ramma sko. Mm-hmm. og það er bara eitthvað sem að ég svona í gegnum það að taka upp átta leira af þessu feedbacki en ég var að taka örgulega 20-30 tökur bara til að finna einhvern veginn rétta flæðið sko. Mm-hmm. Og bara þarna einmitt eftir að ég tók upp trommunarina í sundleiðinni sem að ég var það bara búin að hérna struktúra mjög skýrt og tók ég það upp á þessum tveimundum og svo eftir það þá var ég alveg margar vikur bara næstu í allan daginn allan dag að hérna bara taka upp feedback sko og svona einhvern veginn móta það og hérna vinna það og svona finna rétta flæðið til að hérna einhvern veginn láta það passa og fylgja þessum trommugrunni.
0: Í tengsti þetta þá, þú veist, að því að maður lítur á ferilinn, þú eru 10 plötur á 6 ára tímabili og tónlistin er út um allt en það sem er svona kannski þetta svona byrja svolítið sem þú ert kannski að færa í eitthvað nýtt þegar þetta er að byrja og þá er þetta svona sem maður myndi kalla svolítið raftónlist bara. Já, svona bara svona taktar bútar sem sagt gerir í tölvu og lúpur og svona allavega nokkrar plötur hef ég upplifað þannig mm-hmm. og þessi plata hún hljómar ekkit svona eins og það sem hún myndir heyra á kannski fyrstu plötunni mm-hmm. En ég er að spá samt einmitt út í þetta, þú veist vinnuflæði, hvort að hvort þú sért þá að vinna með með feedbacki og allt þetta á svipan hátt og myndir hafa vera að gera svona ráttónlist eða veist fattur mm-hmm. Er eitthvað til í þessu?
1: Alveg 100% ég held að hérna, þú veist þetta er svona orkan og hljóðefnið sem að ég að vinna með á plötunni er mjög svona kemur svolítið að miklu leiti frá þessu hérna pengi og þungarokki sem að ég hérna svona kem úr en svona ferlið og nálgurinn á það er einmitt miklu meira svona þetta er svona frekar tölvu basara en samt lifandi sko og hérna ég svona nýta tölvu tæknina mjög mikið til að einhvern veginn móta þetta og vinna þetta en síðan er samt hérna spilamennskan og hérna hljóðið er samt mjög svona mm-hmm. lífrænt og hérna mannlegt.
2: En þetta er meitt á 10 plötur á 6 árum, gafst fyrst út þannig 2020 mm-hmm. Og einmitt tónlistin búin að breyta þessi platta er eitthvað allt annað. Hvað finnst þér svona að þú hafa lært að því að einmitt gefa út 10 plötur og hvað finnst þér að hafa breyst kannski?
0: Og sérstaklega kannski líka bara einn og ekki að því þú vinnur mikið í hljómsveitum.
1: Það er meitt sko ég sko áður en ég byrjaði að gera tónlist einn og sjálfur þá að ég rauninni ekki, það er aldrei hvarla að mér í rauninni að ég gæti það eða svona ég var bara einhvern veginn trommari og mér fannst ég alltaf vera svolítið bundin öðrum til að hérna, vera að skapa og spila og búa eitthvað til og það kom svona sko það var vinur minn sem að stakk upp að því hérna, að ég myndi spila hérna sólotónleika í mengi einhvern tímann þarna snemma ár 2019 og það svona hafði aldrei kvarlað að mér fyrir það en svo fannst mér eitthvað við að vera svolítið spennandi og hérna fór eitthvað svona að veltaði fyrir mér hvað það gæti verið og það byrjaði svona bara á því að mér, ég hugsaði bara að það einhvern veginn kæmi út frá þessum svona trommugrunni sem að er það sem að ég hef haft og var fljótlega Og fyrstum sinn þá var það bara, hérna, var ég bara að vinna með trommur og effektapedala og var bara, hérna, að taka upp lúpur og prófa, hérna, keyra trommur í gegnum alls konar, hérna, mismunandi

0: og það alltaf að hérna, opnast einhverju svona nýjir heimar innan þess heims sem að kemur alltaf einhvern veginn ég fann bara ótrúlega mikið svona frelsi við það að vera ekki lengur einhvern veginn bundið í að hérna, þurfa annað fólk til að skapa og þá einhvern veginn get ég bara gert hvað sem og mér líður bara eins og eiginlega með hverri plötu að þá hérna, opnast bara einhver svona nýjir heimar og nýjir kimar sem að hérna mér finnst bara einhvern veginn spennandi að hérna skoða og halda áfram og það alltaf einhvern veginn bara svona þetta alltaf bara einhver svona stöðug þróun sko að hérna og einhver svona kannunarlega okkur sem að sér eiginlega ekkert fyrir endan á
1: Þannig þá veist, kannski byrjar að pæla í næstu hluti það
0: Já, ég var eitthvað svona held að ég gæti nú eða langaði svolítið að hérna setja aðeins með þessari það því að hún er svona allíka lengri aðdraganda heldur en allt annað ég búin að vera að hugsa um eða svona hef haft einhverja svona grófa mynda þessari plötu í einhver 5 ár eiginlega eða allavega einhverjum svona hérna kveikjanaðin er gömul þó að hérna sýnin og hérna formið hafið svona orðið skýrara síðustu 2 árin en svo bara undir lokin á hérna upptökufællinu með þessa blötu þá var ég alveg farin að hugsa um koma langar að gera næst og það alls konar sem að einhvern veginn það hefur allt áhrif á hvert annað og það bara en síðan líka bara var ég á fyrstu æfingunum með hérna bandinu sem að ég setti saman fyrir þessa hljómsveit þá fór ég bara eitthvað og sagði að það væri geðveik hljómsveit hérna að vera með allt þetta fólk en það væri reyndar alveg algjör martröð að hérna halda því gangandi sem einhverju svona hérna verkefni en mér veist, ég var líka eitthvað að fyndi að það er svo mikið frelsi og svo mikið spennandi að hérna geta einhvern veginn unnið einn en svo er líka ótrúlega gaman að þá ég sé búin að vera einhvern veginn einn á kafi þessu í núna í 18 mánuði eða eitthvað að fá síðan fullta fólki til að einhvern veginn skila þessu með mér sko það er líka eitthvað alveg magna en líka samt á sama tíma mjög svona berskjaldandi sko að hérna hleypa allir þessu fólki eða svona reyna einhvern veginn að þýða þetta rögl sem ég er búin að bara einhvern veginn er bara að spila út frá einhverju innsæði og síðan að reyna einhvern veginn að koma því til skila fyrir annað fólk til að síðan spila sko
2: Ég kannski einmitt tölum aðeins þetta fyrir kannski hlustaður líka sem veit ekki það einmitt útgáfu tónleikar núna á miðvikudaginn 13. maí og þú ert einmitt að koma fram með risastóru bandi, hvað eru þið nákvæmlega mörg?
0: Við erum 15 í heildina
2: Já,
0: einmitt Það eru 5 drómarar að mér meðtöldum 2 basaleikarar, 6 gítarleikarar og svo er söngkona og petalaleikari sem spilar á hérna hún rauninni stýrir hljóðnumunum sem að söngkonan syngur í og söngkonan spilur líka feedback hún bæði syngur feedback og spilar það með þá hérna mikrofóna í hljóðkerfi í gegnum alls konar pedala

0: Ég ástu fórhættin úti en að ég tegur hlusta plötuna að heyri maður eitthvað rættir.
1: Já.
0: Hljómar ekki eins og þú, en þú veist, hvað er þetta?
1: Þetta ég.
0: Já, hvað?
1: Þetta allt ég.
0: Ok.
1: Og það var svona síðasta viðbótin við plötuna.

0: svona, og ég hugsaði það lengi sko, og var svona frekar lengi tvístíðandi með það hvort að ég hérna eiginlega bara hvort ég svona þyrði því sko eða hvort að ég treysti mér í það ég var eitthvað svona svolítið feiminn og smeykur við það ég er reyndar alveg svolítið verið að hérna, vinna með röddina núna svona í einhver tíma sko í þá svona einhverju hávaða samhengi það sem ég er mikið að hérna vinna með effekta og bjagaða rödd og í þessu þá svona hafði ég hugsað mér einhvern veginn einhver hluta vegna það fannst mér viðeigandi eða það fannst mér langaði mig að hafa rödd í þessu en svo var ég eitthvað feimin við það og þegar ég var komin með allt nema röddina þá var ég ennþá eitthvað svona, mér fannst það bara geggja, en svo ákaði bara eitthvað að hérna fara og prófa það og þá og ég klara að ég gerði það af því að mér er það svona hérna, það er mitt, þú veist líka bara í sambandi við þú veist þess að hérna einhvern veginn elektrónik að þannig að þetta er einhvern veginn svona mér finnst röddin bara gera þetta svona ekstra mannlegt og gefa þess einhverju svona tilfinningalega vigt sem að mér finnst gera mikið fyrir einhvern veginn verkið en ég var alveg skýttrættu við að hérna deila þeim með fólki já, bara mjög fyrir með það sko og svo geti ég er engin sjans að ég geti hérna bæðið sungið þetta og spila þetta á hérna tónleikum þannig að ég
1: færa aðra meður í það
0: já, færa til að sjá um allt nema hennan eina trommubart
1: það kom alltaf vel út sko ég held í einhverju enni þegar ég heyrði þetta eins og á fyrsta laginu minni með að sé sérstaklega áberandi eitthvað svona sem svona hljómar yfir ég held bara í smá stund að þetta veri kannski bara eitthvað sampl sem að við fyndið eitthvað svona eitthvað töff en ég var svolítið forrið núndi eitt sem er kannski ekkert eitthvað ótrúlega alvarleg spurning en kannski tengist þessu líka svolítið að þú varst að tala um áðan að það var meiri aðdragandi þessari blötu og það var meira svona þessari þú veist, þetta er tíunda platan, ég var reyla bara svolítið forvitin hvort að þegar þú fattar það að þú hefur verið komin með svona marga plötur og næsta verið tíunda upplýðir eitthvað pressu með það
0: Nei, ekki beint sko
1: Hefði þessi plata alltaf verið svona, meina ég ef þetta þótti þetta hefði verið 11. platan eða hvernig
0: Já, sem það Já, en mér er þetta góð spurning sko, en ég hefði það einhvern veginn hitti bara þannig á, kannski fannst mér bara eitthvað svona, mér finnst alveg eitthvað fallegt við það að hérna marka þetta svona, þetta sé svona tíundaplatan og hérna það er eitthvað svona góð hérna fallið tala til að gera eitthvað svona meira ár, en það hitti eiginlega bara þannig á, það hérna þessi plata er bara að koma núna því að ég hérna, eins og ég sagt það er búin að vera hugsa manna lengi, en síðan í byrjun síðast árs og þá fekk ég hérna listamannalaun í 3 mánuði og þá bara loksins sá ég fram á það að ég einhvern veginn hefði plássið til að svona sökka mér í þetta af því að hérna ég hefði búin að gera nokkrar plötur að meðan ég er samt búin að vera með einhvern veginn þessa svona á sveimi í hausnum á mér sko og hérna en ég bara vissi að þetta væri einhvern veginn svona stikki sem að ég þyrfti svolítið að svona geta setið með og geta svona unnið mjög aktíft í og bara út að hérna, því hvernig þau veist lífið rúlar þá hef ég bara ekki haft það pláss fyrir en ég hérna fekk það þarna núna í fyrra ári og þú lóðu þakkláttur fyrir það hérna, þá bara geta gefið mér hérna tíma til að svona sakka mér í það sko.
1: En þá bara held ég að við sem að verða nokkuð sprungina tíma
2: já, þessi tónleikar á miðvikudaginn 13. mæ í Iðnó eitthvað annað sem vilt koma að
0: ég var að hugsa með eitthvað en það er ég ætla að spila þarna með 15 manna bandi en síðan áðurinn við stígum á svið sem verður þetta ekki á sviðinu við dreifum okkur allt gólfið í salnum í Iðnó en á sviðinu á undan okkur þá spila John McCowan og Þóranna Björnsdóttir, Þóranna aka Trouble og þau eru svona hérna af því að þessi plata er svona, svona mikið hlaðin á stuttum tíma en mér langaði eiginlega að finna einhvern svona smá kontrast með hérna uppbytunaratriðin og þau eru eiginlega meira að vinna með að sko að vera með lítið á löngum tíma og mér finnst eitthvað fallegt við það að hérna þannig að við fáum svona svolítið góðan tíma til að einhvern veginn sitja þarna inn í þessu rými með þeim og svo hérna stígur þetta hérna hafaðaband niður á gólf og hérna mér ákkaði bara svona einhvern veginn að tegja tímana þeins og hérna spenntur fyrir þeirra atriðum líka þau eru bæði ótrúlega alveg magna tónlistafólk.
1: Eitthvað til að vera spennt fyrir tónleikar á miðvikudaginn. Já, annars bara til hamingju með plötuna, er eitthvað lag sem þú myndir vilja að heyrist núna í útvarpinu? Af plötunni?
0: Lokalagi kannski, smá banger, sko.
1: Ok, skellum þig í gang.
0: Það heitir Contains the Mother.
2: Takk, Eir, fyrir komuna í Oldagarð.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir.

0: Já, þarna heyrðu þið loka lagið á plötunni Conditioned by Experience með Ægisindra Já, bara Ægir það í rauninni tónlistamanna nafnið hans
1: Já
0: Frábær plata, frábær endur á plötu
1: Já, mælum við að fólk kíkja inn og þarna 13. mæ, það hljómar sem þetta verði sakalegt, þau allir þarna út allan sal í stæðan fyrir upp á sviði
0: Já, það verður spennandi, ég ætla að reyna að mæta Þetta er náttúrulega bara núna á miðvikudaginn Ef ykkur hlust í beinni, bara núna á miðvikudaginn
1: Já. En þetta verður ekki mikið lengra hjá okkur í kvöld Við Björk og Einar þökkum kærlega fyrir okkur Og við ætlum að enda á lagi með hljómsveitinni Slacker Essentials
0: Já, þetta er lag sem að Þetta er Taskan Springur Og það er svolítið mikið svona feedback eins og vorum að ræða á þann í lokinu á þessu lagi og já, þetta er svona í lengri kantinum gott lag þetta er með þetta af plötinu þeirra sem kom út bara í fyrra sumar sem heitir Slacker Essentials samnefnd hljómsveitinni við skulum heyra þetta og þökkum fyrir okkur í kvöld
1: heyrumst aftur í næstu viku Taskan Springur

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Ísland hefur sagt sig frá samningi orkusáttmála. Samningurinn var fullgiltur 2015 en Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir úrsögnina löngu tímabæra. Samningurinn gangi gegn stefnu ríkisstjórnarinnar orku fullveldi og sjálfsákvörðunarrétt íslenskra stjórnvalda í orkumálum.
1: Þetta sáttmáli sem hefur fyrst og fremst verið notaður af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til þess að í rauninni hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörðunarrétti í orkumálum. Og við sjáum það að þetta sá svona fjárfestingarsamningur sem hefur orðið uppspretta flestra svona gerðarmála fyrirtækja gegn lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum. Og samningur sem hefur verið notaður til þess að grafa undan orkuskiptum og loftslagsmálum en líka gegn sko aðgerðum sem ríki hafa ráðist í til þess að halda niðri orkukostnaði og verja almannahagsmuni. Þannig að þetta í mínum huga svona orku fullveldismál.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Nánari hægt að lesa þetta á rúf.is. Síðustu farþegarnir fóru frá borði frá skemmtiferðaskipinu Hondíusi á Tenerife í gærdag. Skipið lagði af stað til Hollands fyrr í kvöld.